0: Ingieni nyumbani mwa Bwana, njoni wote tumsifu, kwani ni mwema, ametuonesha asubuhi ya siku ya leo. Na katika ibada ya misa hii takatifu, tujiunge na jamaa ya Kasereka Makelele Zile, inayoomba misa ya marehemu Kabira Musagala, aliyekuwa mke wake Kasereka Makelele Zile. Ni misa kumaliza miaka 3 ya kuzaliwa kwake mbinguni. Jamaa inaombea marehemu Kabira Marie Rosa, Kambale Musoa, Siekle, Luka Mukwinyi, Jacques Mukwinyi, Kasereka Edmo, Kakule Behamba, Kambale Kapanza, Deruka, Stella, Kabira Zefe, Matima, na wote wa jamaa ya Makelele Jile na wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa ya Feliciane Kaswira wanaomba misa ya huruma ya mama Feliciane Kaswira. Tangu kuzaliwa kwake mbinguni mara ya 3, wanaombea marehemu John Kartasi, Rene Kamwira, Rosa Kiavu, Kanya Huru Musavuli, Pendeza Masika, Judith, Françoise Kazuva, François Kazuva, Kamitiri, Anuarite Kahavo, Tresor Mbusa, Muhindo Mapendo, Fisto, Kanyesi, Vamile, Kaliste, Veronique na marehemu wote wa jamaa lao.
0: Kuple baraka na sifa wanaombea marehemu Katembo Munyora Jean Baptiste, Mumbere Bienvenue Munyora, Etiane, Papa Adisio, Mumbere Matabishi, Kahendro Madelene na wote waliotangulia katika jamaa.
1: Mama Kiakimwa Helene Wangule anaombea marehemu wafuatao: mume wake Kakule Muvunga Chrysostome ambaye amemaliza miezi 6 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea Kuble Rodofiko na Teresa, Kuple Muhekwa na Renestine, Kuple Bernard na Marguerite, Kuple Marte na Coleta, Papa Kakule Cleofa, Papa Katina Boniface, Papa Joseph Ngani, Papa Muhindo Sabuni na wote wa jamaa ya mama Kiakimwa Helene na mababu na wasiokuwa na waombezi.
0: Jamaa ya Nzanzu Kazi na Masika Suzane wa Avenue de Volca wanamshukuru Mungu kwa kuwaokoa katika hatari ya kifo iliyopangwa na maadui tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka tunao nyumbani mwao. Shukrani kwa Mungu na kwa kila mtu aliyejitolea kwa kujiunga nao kwa maombi na majitoleo mbalimbali. Mungu aendelee awatendeye ishara.
1: Kuble Paluku Roje Viratia na Kavira wanaombea marehemu wafuatao: Papa Filipo Sia Kolera, Katungu Kalonge, Octave Kiakimwa Lambere, Kiakimwa Lambere Nyororo, Fani Kayenga, Maombi Kavu Havisi, Gabi Augusta, Abe Kasola na wengine wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Mama Kabuo Furaha anamshukuru Mungu kwa ulinzi anayomfanyia tangu kuzaliwa kwake mpaka sasa. Anaomba ulinzi na ukingo maishani mwake. Pia anaombea marehemu Kaswera Mari Goretti, Mari Kabira Musagala, Kabira Dolphine, Mukwenyi Fidele na marehemu wote wa ukoo ya Kabuo Furaha na ukoo ya Rishare Mukwenyi na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa Pembeni Ngambi Senge inashukuru Mungu wa jamaa wa ndugu na marafiki waliowasindikiza na kuwasaidia Pabeni wakati walipatwa na mshiba ya kifo cha sokulu baba, mjomba, kaka yao Pembeni Joakim. Mungu awabariki awalinde, na wanaombea marehemu Joakim Pembeni, Java Kendungo Flora, Zawadi Berta, Kosole Pembeni, Gaston Ndaki Twa, Stanlas Pembeni, Kahindo Berta, Nyatele, Telesfor Pembeni, Shangazi Cecile na marehemu wote wa ya jamaa Pembeni Ngambi Senge.
0: Jamaa ya mama Kahendo Vironda Safi inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayozidi kuwatendea maishani mwao. Wanashukuru pia ndugu na marafiki waliofariji siku ya kifo cha Katembo Virondo Charles ambaye ameeneza mwaka moja. Jamaa inaombea marehemu Kamate Virondwa Alma, Joseph Katsuba, Mbusa Virondwa na wengine wote katika jamaa na wanaouawa bila sababu kwa vita pia na muti wa kizazi.
1: Kuble Kahumba na Janine inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao na wanaomba misa ya huruma ya Mungu kwa marehemu hawa. Mama Kavira Yalala Clara anayemaliza miezi tisa tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea Mbusa Madirisha, Paluku Jean-Claude, Kambale Madirisha, Baseme, Kambale Shalemba, Masika Sivuri Moyo, Kahendo Mwasi Muke, na marehemu wote wa jamaa Kahumba na Janine, Mungu awapumuzishe kwa amani.
0: Mama Rose yeye anaombea marehemu Dixon Richard, Leo, Libori na wote wa jamaa zote na wanaokufa kwa magonjwa mbalimbali na wanaokatwakatwa. Anaomba pia uponyaji kwa mume wake.
1: Complex Colère Vihamba Saint-Jean Marie Vianney inaombea marehemu wa professeur na wanafunzi wote, kila mtu kwa jina lake, wa préfet, wa inspecteur wote marehemu hawa. Kirona Mwati Mandela, Musubao Makoma, Muisa Chisokero, Chisenge Mukulu Fredi, Kabwana Chibangu, Kambale Kabuyaya, Kiripi Jamari, Muto Kambali, Kapitene Emmanuel Mbongo Ushindi, Sokoni Alube, Kambola Kichanasi, Nzanzu Luanga, Dwawe Diedone, Kiabali, Kimeta, Gradi, Elda, Bakwe, na marehemu wote waliokufa Tohorani, na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Kuple Elizabeth na Stanlase wanaomba misa kwa ajili ya ndugu na dada wa jamaa yao, Mama Ida Kahambu, Papa Muhendo Salve, Donaka Sunzura, Kambale Lubatu Ngana, Kakule Mikaele, Kamate Joseph na marehemu wote wa jamaa ya Kuple Elizabeth na Stanilase wa Kikwangwa.
1: Papa Paluku Kioma Jilie anaomba misa kwa ajili ya pumziko ya amani ya roho ya baba Jab Bosco Kambale Mateso, anayemaliza miaka 21 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia roho za marehemu hawa: Deogracias Kabunga Suruma, Irbe Kabunga Wangalimire, Lisia Kaswira, Dilolo Kabunga Wangalimire, Mediar Mulau, Marta Mahamba, Musienene Louise Espera Maru, na marehemu wote wa jamaa lake.
0: Paluku Kapanza Matie anaombea mke wake Kabira Diela Munduki anayemaliza mwaka moja ya kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea marehemu Joseph Mbayahi, Katungu Mutahi, Laura Katembo, Kaibweka Laura, Diela Kakondro, Teodori Nafanuele, Matumbo Andre, Muhindo Filomena na wote wa jamaa na wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa Iber Kazuva na Sima Froze Mutopi pa Aveni Butembo wanashukuru Mungu kwa mema yote na maajabu anayeendelea kuwatendea maishani mwao, na wanaombea roho kwa ajili ya kuzaliwa kwake mbinguni tangu miaka 10 ya baba yao Paluku Kazuva Hibert. Pia wanaombea pumziko la milele kwa marehemu Kuble Michel Kipopo na Sitifania Vakolavati, Kuble Katsope Michel na Rosa Masika Kisenge, Dedie Kambale Kipopo, Mami Vakolavati Kahindo Zawadi, Mumbere Biafa, Domi Kazuva Skolastika, Edmond Kakinga, Kavira Alfosine, na marehemu wote wa jamaa na wale walioshikwa na waombe waliokosa na waombezi, raha ya milele wape Bwana na mwanga wa milele uangazie daima.
0: Papa Kabuyaya Ferdinand Waselile Musaya anamshukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea kwa hii mwaka 2026, na mema ya Mungu zizidi kumushukia katika jamaa yake popote. Anaombea marehemu Papa Mutsuba Dominique Ambroise Barthélemy Pascal Gabriel Byambwera Celine Dani Mutsozi Mahamba Kikusa Mukanza Germaine Masieme Masumbuko na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa Elizabeth inashukuru Mungu kwa ajili ya mema yote anayetenda maishani mwake, hasa wakati wa ugonjwa na kifo cha mama Ida Kahambu. Mungu awabariki wote waliojitoa kwa misaada mbalimbali wakati wa ugonjwa na wakati wa kifo.
0: Famiye Paluku Lusenge inaomba misa kwa ajili ya marehemu wa jamaa yake, baba yake Lusenge Muhindro, madame yake Chachemwa Jili Mubika, mama Kahindro Pakli, Boniface Kanyere, Prexede Henri Musure na watu wote wa jamaa ya Lusenge Muyere Musure.
1: Mama Jeanne Mateso anaombea marehemu wafuatao: Yvonne Kavuo, Leona Kasereka, Heri Katavali, Janete Kavira, Jeanne Vuma, Cecile Lekesa, Emery Kombi, Jacques Kombi na marehemu wote wa jamaa lake.
0: Mama Charlotte Vema anamshukuru Mungu kwa mema mengi anayomtendea katika maisha yake, hasa akiwaponya wagonjwa wote katika jamaa. Sasa anaomba misa kwa ajili ya marehemu wafuatao: Papa Kamate Bazile na mama Mwasi Muke Berta, Papa Shagandera na mama Madelena, Muyomba Muhabi Muriatra, Muyomba Paul na Jacques Atraba, Muyomba Aloise Liko na muke wake, Muyomba Feza na muke wake Agata, na wote waliotutangulia na wasiokuwa na waombezi, wapumzike kwa amani.
1: Baada ya miaka 2 tangu kuzaliwa kwake mbinguni kwa baba Tsongo Alexi Kasilongo, jamaa inaomba Mungu amupe pumziko la amani katika ufalme wake. Na jamaa inaombea marehemu wafuatao: Pierre Kasilongo, Leos Kasilongo, Thierry Kasilongo, Eritier Kasilongo, Rock Kasilongo, Joseph Mombi, Adalbert Kaeni, Jeanne Sindani, Nyamu Kuru, Hiber Kasi Nimbira, Sobina, Suzane, Domina, Agate na wote waliofariki jamaani. Mungu awapumuzishe kwa amani.
0: Jamaa ya Kabla inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu Kambale Betsange Shubu, Kambale Betsange Nzo, Kambale Betsange Leo, Couple Victory, Couple Emmanuel, Couple Katarina, Couple Aloise Tralima, Couple Vuseyesa na marehemu wote wa jamaa ya Kabla.
1: Dada Mwisa Desange wa quartier Vutsundo Selile Salima anaombea marehemu wafuatao: Mukosa Heri, Kadel Albert, Kavira Nzingene Specios, Miriam Chavua, Tate Laurentina, Jean Nzingene, Sœur Melanie, Shanga Colette, Elizabeth Masimengo, Katsuva Declara, na wote wa jamaa, Mungu awapumzishe kwa amani. Muisa Desange anaomba ufungulivu kwa ajili yake na kwa ajili ya Mumbere Mashauri.
0: Service ya Ekonomia Nasionali Butembo inaomba misa kwa ajili ya pumziko kwa amani ya roho ya Chef de Bureau Muse Mushenene Kakule Louis Espera Maro anaye eneza miaka 10 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Inaombea pia roho za marehemu wafuatao: Kambale Kaniki, Joseph Makasi, Christian Kabusa Kitambala, Jean-Pierre Bwana Ambuko, François Ndawa, Etienne Raala, Deogracias Kabunga Tsuruma, Jean-Pierre Mutokambali, Sekwaya Mastaki, Fidele Castro, Michele Kasie na marehemu wengine wote.
1: Kuble Kambale Kalemire Sadiki na Kahindo Musanga Kosole wa Viso Baz wanashukuru Mungu kwa mema aliyowatendea. Wanashukuru watu wote waliowasumbukia katika kilio ya mama yao. Mungu awabariki. Wanaombea marehemu hawa: Mama Marie Lusenge na Gavira Mwengesi Ali, Muhindo Kalemire Pasia na marehemu wote wa jamaa ya Kambale Kalemire Sadiki.
0: RMBB Kambali inatolea misa hii kwa ajili ya marehemu wafuatao: Marijane Kavira Sunzimira aliyefariki tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka tunao Pabutuhe. Wanaombea tena marehemu Kabuo Jerome Kionelewe, Pierre Kanzera, Mama Kabira Adolfine na marehemu mjomba Kanyere Andre na wengine wote walio watangulia katika jamaa yao. Wanaombea pia Kuple Chinaba na Jean-Pierre na Kahambu Ana Paselile Furu quartier Congo ya Sika.
1: Mama Adolfine Kamundu anaombea marehemu wafuatao: Papa Bernard Tembo, Abbé Boniface Kakule, Couple Herman Tembo na Claude, Couple Damien Kamundu na Ida, Couple Kasimie na Leonie, Couple Gabriel na Livina, Shangazi Mbae, Ravio na Kavira, Frere Muongo, Marceline Baluti, Pierre Tembo na Andrea Tembo, Yovita Kakule, Monique Kahindo na marehemu wote wa jamaa lake.
0: Mama Jacqueline anaombea mume wake Kasereka Daniele anayemaliza miaka 8 tangu kifo chake. Mwanga wa milele umwangazie. Anaombea pia marehemu Munyoreka Tende Prosper, Medar Biondri Kimuha, Mohendro Marambali, Safari Tele, Couple Lorana Brigitte, Pascal Desire Emmanuel Chambende na wote wa jamaa. Anaomba ukingo na ufungulivu kwa vifungo vyote vya jamaa.
1: Mama Kahambu Kanyere Marie Josephine anaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu hawa: Sokulu Kikwa ya Natate Madelena, Papa Kanyere Kalub Alfos, Palu Kikwa ya Dedone, Kambale Kikwa ya Pius, Kahindo Kikwa ya Honorine na mke wake Andre Lusenge, Kakule Kikwa ya Leopole na mke wake Kavira Maliro Esperas, Tembo Kikwa ya Marcel na mke wake Mbelu, Kasereka Kanyere Jacques na mke wake Denise, Son Kikwa ya Clement na mke wake Ngalula Merveille, Mbambu Deborah, Mina Merveille, Patrick Kikwaya, Masika Marie Joseline. Raha ya milele wape Bwana na mwanga wa milele uangazie daima.
0: Couple Emeka Tembo na Olga Kavira wa quartier Kalemire Selile Liambo wanamshukuru Mungu kwa mema makuu na maajabu anayoendelea kuwatendea katika jamaa yao. Tena wana muombea misa marehemu baba yao Kasereka Sibenda na Omer Kandiwa. Wanamuombea huruma. Mungu wa mbinguni amhurumie dhambi zake zote na amupe pumziko la milele katika ufalme wake. Wanaombea pia pumziko ya roho ya marehemu mababu, wazazi, ndugu, watoto, majirani na marafiki wote wafuatao: Wambale Byabu, Kasereka Davide, Kahemulo na Seline, Amede na Helene, Chikanga, Seremwa, Edigare Kakule, Roger Kambale, Roger Kahemulo, Fabrice Kinzau. Tena wanaomba kwa Mungu uponyaji wa magonjwa ya jamaa. Mungu wa mbinguni aendelee kuwafariji kwa magumu makubwa waliopitia.
1: Kuple pasia edine, wanashukuru Mungu kwa mema yote anayewatendea katika maishani mwao na wanaombea marehemu hawa. Katungu Kasurano Edwige, Papa Emmanuel Matata, Kahindo Marta Yeye, Mave Kasurana, Denise Kasurana, Pascal Majen, Fosta Kavua, Kahindo Kasurana Kasangavolo, Rosa Kasurana, na marehemu wote wa jamaa pasia edine.
0: Kuple Robert Kimbesa na Neema Kambange wanamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayowatendea maishani mwao. Wanaombea mama Marijane ambaye anafunga miaka 7 tangu amezaliwa mbinguni. Mungu amupe pumziko la milele. Wanaombea pia marehemu hawa wa jamaa: Kahindo Kimbesa, Kabira Kake, Ani Mariba Lindawa, Gaston Mweru, Kimbesa Kasereka, Gilbert Kambange, Kambange Kambale, Freddy Kanzehire, Muhonja, Pius Nzalamingi, Jile, Muhasa, Patrick, John Mukweso, Abel, Claude, Kanzehire, na marehemu wote wa jamaa na wasiokuwa na waombezi.
1: La famille Paluku Kihemba Ekavira des Anges rend grâce à Dieu pour la force et le réconfort qu'il ne cesse de continuer à lui donner depuis le jour où il a eu à perdre leur fils Muhindo Mutokambale Victoire. Pendant cet état d'angoisse, la famille continue à remercier tout le monde pour sa bienveillance envers eux. Que le Seigneur, maître de tout l'univers, bénisse chacun et chacune d'entre vous pour votre soutien moral, physique et financier. Elle prie également pour le repos des âmes. Muhindo Mutokambale Victoire, Songo François, Charles Kihemba, Françoise Kihemba, Ernest Musuba Muongo, Kaswera Marie-José, Abbé Philippe Mouliatenge, Val Vaeni et tous les défunts de la famille Paluku Kihemba et Kavira des Anges.
0: Mama Masika Mayani Louise, mukaaji wa quartier Kambali Selile Salongo, anawashukuru watu wote walio mkumbuka kwa maombolezo ya papange Sera Maximine tangu magonjwa hadi kifo chake. Kwa hiyo anaombea marehemu wafuatao: Papa Katembo Ngesera Maximine, Atanazi Ngesera, Kamile Ngesera, Lusenge Mayani, Kambale Mayani, Kasereka Mayani, Somo Kipande na Mama Clara wa Salongo, na marehemu wengine wote wa jamaa, pia marehemu wote wasiokuwa na waombezi.
1: Kuble Kasereka Giome na Kahambu Marie Josephine wanaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu. Archevêque Monseigneur Emmanuel Kataliko, raya milele umupe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie daima.
0: Jama ya Monseigneurwa wanamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayowatendea. Wanaomba pia misa hii takatifu kwa ajili ya kaka yao Muisa Katembo anayemaliza mwaka 1 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, aliyekatwakatwa na majambazi pa Udou. Kwa huruma ya Mungu isiyo na mipaka, amuondolee makosa yote, akubali kumuita kwake ili akae karibu naye na watakatifu wote. Jamaa inaombea pia marehemu Kamate Musenyerwa, Kimate Kamabu, Kuple Kambale Marcel na Kaswera Petronila, Kahendo Mari, Kambale Christia na wengine wote wa jamaa. Jamaa ya Paluku Lwanzo Dogo Wasilile Kaluhite anaombea mke wake Mama Kahambu Gilene anayemaliza miaka 3 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea baba mzazi Kasereka Chikwede Michele, mama mzazi Masika Germani, tate Astrida, mamale Kikabira Zawadi, papa Dula Sokolo Basorene, Kuple Burinyolo, Paluku Katsopi, Sokolo Milto Basorene, Sokolo Emmanuel Basorene, na wote wa famille Paluku Lwanzo Dogo na wasiokuwa na waombezi. Na kila mtu ana nia yake, sote tuanze ibada ya misa takatifu tukiimba kwa sauti moja.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu, ukae nanyi wote.
2: Na kwako pia.
0: Tunajiunga na wale wote ambao wamemtolea Mungu nia mbalimbali katika misa takatifu, wakiomba baraka na neema za Mungu juu yao na ndani ya nyumba zao, na vile wakiwaombea marehemu wa jamaa marafiki. Na vile tunajiunga na sala ya Mama Alice, anaendelea kumshukuru Mungu kwa ulinzi ambao anamjalia katika maisha yake na katika jamaa yake. Na tunaomba Mungu aendelee kumbariki katika maisha yake na kazi zake za kila siku. Na vile tunaomba pamoja na Mama Janine, anayemshukuru vile Mungu kwa mema yote anamjalia katika maisha yake. Na naomba sasa hasa kwa ajili ya uponyaji wa vidonda vya ndani vya wajamaa wake na watoto wake. Na vile tutaomba kwa ajili ya pumzi kwa roho ya Baba Lergan Mukondi. Na tunachunga vile na wagonjwa wote wanaoteseka katika miili yao na katika roho zao na katika akili zao. Tunasema Mungu bariki matunzo ambayo wako napata, kusudi warudishiwe na Mungu afya yao ya mwili na ya roho na ya akili. Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana ibada hii takatifu.

0: bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu mniombe kwa Bwana Mungu wetu.
1: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
0: Amen.

E Mungu unaonyesha uwezo wako mkuu ukituvumilia na kutusamehe sisi wakosefu. Bila kuchoka umwange neema yako juu yetu, ili tukitafuta mema uliotuahidia tufikie heri ya mbinguni kwa msaada wako. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristu, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu,

0: Somo la kwanza. Kila mmoja atahukumiwa kadiri ya matendo yake. Ni somo katika kitabu cha nabii Ezekieli, kipindi cha 18, mstari 25 kufikia 28. Wapendwa wa Mungu tusikilize. Sema Bwana mtumishi wako anakusikiliza. Hii ni neno lake Bwana. Nanyi mwasema, njia ya Bwana si sawa. Sikilizeni sasa enyi watu wa nyumba ya Israeli. Je, njia yangu sio sawa? Si zaidi njia zenu zizo sawa? Mtu wa haki akiacha haki yake na kutenda maovu na kufa, anakufa sababu ya uovu aliofanya. Na mtu muovu akiacha uovu aliotenda na kufanya yaliyo haki na sawa, yeye atajipatia uzima. Ameacha makosa yote aliyokosa, hakika ataishi wala hatakufa. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Somo la pili. Paulo anatusihi tujenge juu ya Kristo umoja kati yetu. Ni somo katika barua ya Paulo mtume kwa Wafilipi, kipindi cha pili mstari wa kwanza mpaka ule wa 11. Wapendwa wa Mungu tusikilize. Sema Bwana mtumishi wako
1: anakusikiliza.
0: Ndugu zangu, munataka kweli kuleta kitulizo katika Kristo na kuwatia wengine moyo katika mapendo? Je, kama munataka kushirikiana katika roho na kuonyesha moyo mwema na mwenye huruma, basi ikamilisheni furaha yangu kwa kuwaza mamoja, kwa kupenda mamoja, kwa kuwa na roho moja, kwa kushurulikia umoja. Wala ushindani, wala majivuno ya bure visipatikane kati yenu. Lakini kwa unyenyekevu, mwawazie wengine kuwapita nyinyi wenyewe. Kila mmoja wenu asitafute faida yake mwenyewe, bali faida ya wengine. Muwe kati yenu na mawazo yale aliyokuwa nayo Kristo Yesu. Yeye aliye na hali ya Mungu hakutaka kushikamana kabisa na cheo chake cha kuwa sawa na Mungu, bali alijishusha, akatoa hali ya mtumwa na kugeuka sawa na wanadamu. Akaonekana mwenye umbo la mtu, akajinyenyekeza, akawa mtii mpaka kufa, hata kufa msalabani. Kwa hiyo, Mungu alimtukuza sana, akamjalia jina lenye kupita jina lolote, ili kwa jina la Yesu wote wapige magoti, walio mbinguni, duniani na kuzimuni. Na kila ulimi uungame ya kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana kwa utukufu wa Mungu Baba. Ndilo neno la Bwana. Asanti kwa Mungu.

0: Buona wina hanyi.
1: Awe piana awe.
0: Inchini ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako e Bwana.
0: Mateo sura ya 21 toka mstari wa 28 mpaka ule wa 32. Siku zile Yesu aliwaambia wakuu na makuhani na wazee wa kabila, mwaonaje? Mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Akamwendea yule wa kwanza akamwambia, mwanangu, leo nenda kufanya kazi katika shamba langu la mizabibu. Naye akajibu, sitaki. Kisha akatubu akaenda kufanya kazi. Baba akamwendea yule wa pili akamwambia maneno yale yale. Yeye akajibu, naenda bwana, lakini hakuenda. Katika hao wawili ni nani aliyetimiza mapenzi ya babaye? Wakamwambia, yule wa kwanza. Yesu akawaambia, nawaambieni kweli, watoza kodi na malaya watawatangulia ninyi katika ufalme wa Mungu. Kwa kuwa Yohane amekuja kwenu kwa njia ya unyofu, nanyi hamkumwamini, lakini watoza kodi na malaya wamemwamini. Nanyi hata kisha kuona jambo hilo hamkutubu, halafu mpate kumwamini.

0: watoza kodi na malaya watawatangulia ninyi katika ufalme wa Mungu. Mama, baba, dada, kaka, wapendwa wa Mungu, shalom.
1: Shalom.
0: Tumsifu Kristo.
2: Milele na milele. Amen.
0: Tunamsifu Mungu wetu kwa ajili ya mema yote anayotutendea. Tunamsifu kwa kutupatia neema ya kuamka na ya kukusanya mahali hapa, na vile tunajiunga na wale wote ambao wamekusanyika katika parokia na sekta zetu mbalimbali, wakimshukuru Mungu kwa mema yake ambayo anatenda katika maisha yetu. Leo katika kanisa letu Katolika tunasherehekea siku ya Mungu ya 26 katika mwaka wa kanisa A, mwaka wa kawaida. Kupitia maandiko matakatifu ya leo, nilipenda tufikirie mambo haya mbili. Kitu ya kwanza, nilipenda tufikirie kuongoka moyoni. Kuongoka moyoni na kubaki katika njia za Mungu. Kujikaza siku kwa siku kubaki katika njia za Mungu. Na kitu ya pili, tutafikiria juu ya umuhimu wa neno katika maisha yetu, katika maisha ya mwanadamu. Ma valeur, la valeur de la parole dans la vie humaine. Ama importance ya neno katika maisha ya mwanadamu. Kupitia injili ya leo, Yesu Kristo anatoa mfano ambao kila mtu anaweza kusikia vizuri. Na ninawaza jibu ambayo hawa wakuu na makuhani na wazee wa kabila la Israeli kwa siku hizi, jibu ambao walipana ilikuwa kweli, jibu ya kweli. Yesu Kristo anatoa mfano akisema, kulikuwa baba mmoja alimwendea mtoto wake wa kwanza akamwambia aende katika shamba lake la mizabibu. Huyu mtoto jibu yake inaweza kustusha, alisema sitaki. Shalom.
1: Shalom.
0: Anawaza mtoto kama huyo, tunaweza sema hana adabu. Hana adabu. Baba mzazi anakuomba kazi alafu unasema hautaki. Alafu tulisikia manaye, sema kisha akatubu akaenda kufanya kazi. Ngapa tunaona kwa huyu mtoto kweli kinywa ilikatala kazi ambayo baba anamuomba, lakini akatubu na vile sasa miguu yake kati na ikampeleka kwa kazi ambayo baba yake alimuomba. Ndio. Na mapindi baba anamuomba kazi, anamwambia ile maneno yale yale, yanaitika mbio mbio. Ndio baba anaenda. Lakini tusikia wasema hakutimiza ile kazi. Na kule Yesu Kristo anapowauliza wakuu na makuhani na wazee, katika hao watoto wawili ni nani aliyefanya mapenzi ya baba yake? Ndio. Neno ile, ni nani aliyefanya mapenzi ya baba yake? Upekwa kajibu kwamba ni yule wa kwanza. Shalom.
1: Shalom.
0: Kupitia mfano huu ambao siku sana tupatia, sasa baadaye tulisikia alisema maneno ninawaza ambayo inaweza kuwa vile maneno makali makali. Nawaambieni kweli, watoza kodi na malaya watawatangulia nyinyi katika ufalme wa Mungu. Kisha injili ilianza hapo Yesu Kristo akunazungumuza na wakuu na makuhani na wazee wa kabila. Katika hao kulikuwa watu wakubwa wakubwa wa kanisa, sio watu wakubwa wakubwa vile wa serikali, ni kwa namna pekee watu wakubwa wakubwa wa kanisa. Ni maneno haya ambayo Yesu Kristo anawaambia. Na nawaza maneno hii vile natuelekea sisi kama Wakristo. Alafu sijui kama tunaipokea namna gani, wakati Yesu Kristo anasema kwamba watoza kodi katika siku za kale, watoza kodi walikuwa pamoja na wale ambao walikuwa naitwa wa watenda maovu, donc les pécheurs publics, donc watenda maovu ambao wanajulikana. kuna wale watu labda ambaye anaweza kuwa kama anajulikana katika kartie ubi katika venia kwamba yeye ni mtenda maovu. Inaweza onekana hivi. Ndiyo. Na akasema sana malaya watawatangulia nyinyi katika ufalme wa Mungu. Kuna wale watu kweli ambao wameonekana hivi kama watenda maovu, wamejulikana hivi. Labda nao pekee wameacha maisha utu iko hivi na wanakuwa vile, nitasema aleze mwele maisha yao, ama wao peke wanachitaja mwa watena maovu wenye zambi. Ndiyo, lakini kuna na vile wale ambao tunawaza kama ni wao watena maovu. Na mara naonekana wakati tuneza kuwa katika jumuiya, kuna wale ambao unaona katika kanisa tunawakatalia kazi fulani fulani kwa sababu labda wao katika njia mbaya. Ndiyo. Lakini Yesu Kristo anatuambia seme, kama hatufanya angalisho, wale watatutangulia katika ufalme wa Mungu. Na nini tacho wanatutangulia katika ufalme wa Mungu? Ni kuongoka moyoni. Ni kuongoka moyoni. Alafu, nilipenda tupime fikiria hali ama comportement

0: ambayo hawa watoto wawili walionyesha. Mtoto wa kwanza kule alijibia baba yake, sitaki. Hiyo inaonekana kabisa kama ukosa adabu, ndio. Lakini nawaza tukifikiria sana jibu yake na kuingia sana muhali ya maisha yake, ninawaza yeye alitambua kwamba neno haiku ya kuchezama. Shalom.
1: Shalom.
0: Nakusina shimu kinande tu tunajua kasema vele, echinyua se chile tanga wamo. Na kusema kwamba, echinyua ne kagala, neno ikuna nguvu, ikuna nguvu. Neno hacheze wakemo. Ndiyo mana nawaza kwake, hakupenda kujibia mbio mbio kwa ile kazi ambayo babake alimpatia. Hakupenda kujibia mbio mbio. Labda na yange lingia mwai kosa ama hii pieje ya ule wa pili. Yeye hakupenda kujibia mbio mbio. Na tunaona kwamba yeye kweli alikatala kweli, akatosha ile neno, neno labda ambayo ilistusha moyo wa babake na kujiuliza, mtoto wangu kwa nini haniheshimii hivi? Ndiyo. Lakini tusikia kwamba kweli alipojibia hivi, akarudia ndani ya moyo wake, akatubu na akaenda fanya mapenzi ya baba yake. Nilipenda tupeleke mafikiri yetu pale hivi. Okay. Yeye alitambua kwamba neno haichezewa kemo. Na wakati unatoa neno ama wakati unasema neno, unakuwa umefanya ahadi. Naona katika maisha yetu kuna mtu anaweza kuomba kitu fulani anduka bo senye unajua kwamba labda hautabarikiwa mbio mbio katika kazi yako kusudi msaidie, mara na mara tunanyamazaka, unaondaka wewe unanyamaza mena unaweka ile ombi ule mtu katika roho, na baadaye labda unaweza barikiwa unenda jibu kwa ile besoin ama ombi nyari kutolee. Lakini ushaanza kwanza nyamaza kwa sababu unajua kuomba kana ile hekima ya kusema no. Acha kwanza sienefata itika kitu mbio mbio na sijue kama nikuna nguvu kuitenda ama kama ndaweza kuitenda. Ndiyo. Ni ile kitu ya muhimu ambayo nilipenda tukamate kama mfano kwa huyu mtu. Yeye alikamata wakati ya kufikiria jambo kabla ya kupana jibu, kabla ya kutosha neno ama kabla ya uhakikisha kwamba atafanya ile neno. Yeye alitambua kwamba neno wakati natoka katika kinywa chetu iko deni ya kuheshimia, iko deni ya kuheshimia. Na wakati tunasema hivi ni sheti neno ambalo linatoka katika kinywa chako uitendeshe. Na hapa sasa nilipenda sisi kama Wakristo tuone ahadi ngapi tulifanya kwa Mungu, tuone nadhiri ngapi tulifanya kwa Mungu, na sasa ni kwetu kujiuliza kama hizo nadhiri tunazishika na kuzitimiza. Toka ubatizo wetu katika sakramenta mbalimbali, iwe sakramenta ya ndoa, iwe sakramenta ya upadirisho na zingine sakramenta, na vile katika maagano ambayo tunafanya katika vyama vyetu, ni kwetu kujiuliza kama kweli hizo agano tunaheshimia. Na ya muhimu sasa ni sasa tusikue kama tutakuwa na namna huko sasa alafu tutakuwa nasema kumbe kwa mambo mbio mbio, hapana. Ni wazo ya muhimu ni kujua kweli kufikiria kitu na unatoa ahadi ama unasema neno na kweli kumbe neno unaitimiza. Na sisi kama Wakristo, maneno ambayo wanangoja kutoka katika vinywa vyetu ni maneno ya baraka. Maneno ya baraka ni maneno ambayo kweli inatusaidia kutangaza imani yetu. Ni maneno ambayo tunaombwa kushika, kwa sababu kweli sasa mkinywa mkatoka neno mbaya, kuna sawa watu wanaweza sema ule ndamu waka no, na ni vile mtukasa ukaitimiza na umepotea kwa njia. Waza neno ambayo tunaweza sasa kufikiria ni zile neno nzuri, neno za baraka, neno ambazo zinawapatia wengine moyo. Ni hizo neno ambazo tunaomba kweli kushika. Na ya muhimu sasa katika maisha ni kujua kutubu. Kweli unaweza fika kinywa mnatoka neno mbaya, nawaza sisi kama Wakristo ifu basi unajua kama neno nimesema mbaya, nimechoma moyo wa mtu, nimesema neno ambayo sistahili kusema. Nawaza ya muhimu ni kutubu kama huyu mtoto wa kwanza na kuongoka moyoni. Ndiyo. Nasa tunaona mtu wa pili, mtoto wa pili yeye sasa aliingia katika ile ambayo tunasema, eh?

0: Yeye alicheza na maneno, alicheza na maneno. Baba yake anamwomba kazi, yeye anafuata itika mbio mbio. Ange tunaona yeye akose mwakili yake, alipenda tu kupendeza baba. Kuna watoto kama hao, anapenda tu kupendeza mtu tu. Anapenda kupendeza mtu. Labda na sisi naweza tufikia sisi kama Wakristo. Tunapenda tu kupendeza Mungu, lakini hatutende. Ugesinye tu kumu vingine, unaona mtu anasema maneno, akose kabisa ni mashaokoka. Me maisha yake inaonesha gizi tu alipenda tu kupendeza watu. Me mambo na haiweke kabisa, na haitoke moroho yake. Jo hali yenye mtoto wa pili alituonesha. Yeye anafuata itika mbio mbio, lakini haende tenda. Labda yeye alisema, bwana no, atukani na itika, sipendi kuchukiza baba. Mtoto anaitika tu pale tu mbio mbio. Me sasa kwa mwisho anamchukiza. Ndio. Naweza kupitia hiyo mfano ambao Yesu Kristo anatupatia, tutamwomba Mungu atupatie neema ya kujua kushika ahadi zetu, ahadi ambazo tumtolea Mungu, ahadi ambazo tunatoleana katika jamaa zetu. Mungu atusaidie tusikue nacheza maneno, tusikue nacheza maneno. Na kama tunatamka neno, nilisema maneno ambazo kwanza zinaweza kutoka mkinywa wetu ni maneno za baraka. Kumbe tunashika hizo maneno. Ndiyo. Okay. Katika injili tunaona ile somo mbili ambazo sasa tutafikiria sana, kuongoka moyoni na vile kupatia neno valeur yake, kupatia neno umuhimu wake, kupatia neno nafasi yake, na sasa kumomba Mungu atupatie tukue na tamka maneno ya baraka na vile ahadi zote ambazo tumemtolea Mungu tuweze kuzishika. Na ni hiyo hali na wazo ambao wanatuomba katika somo la pili. Katika somo la pili wanatuomba tuige siku kwa siku maisha yake Yesu Kristo, mawazo yake Yesu Kristo. Ndiyo, nila mpua natuomba kabisa. Na nina waza, si kazi rahisi kwa msaada wa Mungu, lakini tunaweza kuifanya. Na sasa, katika hiyo hali ya Yesu Kristo, katika maisha ya Yesu Kristo mpua natuomba tuige ama mawazo yake, nilipenda tu tujifunze siku kwa siku kuishi unyenyekevu ambao Yesu Kristo alionesha. Sio kwamba yeye ambaye alikuwa katika hali ya Mungu alikubali kuzaliwa katika hali yetu sisi wanadamu, alikubali kuteseka, alikubali kukufa, na kwa mwisho kweli Mungu akamfufua na akamtukuza juu ya nchi na juu ya mbingu yote. Ndio. Na ni hiyo hali ambayo nawaza Yesu Kristo anatupatia kama mfano, kukua wapole, kukua wanyenyekevu, kukua watu ambao wanajua kujenga amani mahali ambapo wako, na vile kukua na uzuri wa moyo, uzuri wa moyo. Na naweza tukaishi katika hiyo hali, tutakuwa kweli tunaitikia kutimiza mapenzi ya Mungu, tutakuwa tunaitika kweli kuenda ambako Mungu anatutuma tuweze kumtumikia katika shamba lake la mizabibu. Na ni hiyo sasa nikimalizia ambayo itatusaidia kupata wokovu. Katika somo la kwanza na nabii Ezekieli wanatuonesha kwamba mtu mwenye dhambi akatubu na kurudia katika njia za Mungu, huyu ataokoa maisha yake. Lakini wewe mnyofu ukaenda mbali na mapenzi ya Mungu, ukaenda katika njia mbaya, na kifo ikakukuta huko, utapoteza maisha yako. Alafu hiyo nawaza, ni namna, tutasema wafranzi wanasema defi ambayo Mungu anatupatia kwa siku ya leo. Sisi ambao tumekubali enchili, sisi ambao tumekubali kumtumikia, ni sherti tujikaze siku kwa siku kubakia katika njia. Sawa, kubakia katika njia za Mungu. Kwa sababu kweli inaweza kuwa kitu cha kushangaza. Unamwamini Mungu, unamtumikia Mungu sijui katika miaka ngapi, lakini kama tu taenda mbali na mapenzi yake sijui katika siku ngapi, unapoteza ufahamu wa Mungu. No. Inaweza kuwa kabisa mambo ya uchungu sana. Na mambo kama hayo yanatufikia mara na mara. Unaona mtu katika maisha yake kabisa miaka mingi alikuwa anamtumikia Mungu, lakini wakati anapotea kidogo, unaona kifo inakuta mtu mwa ile hali. Vifo kama hivyo mara na mara vinatusumbua sana. anatusumbua sana. Kuna mtu ambaye kabisa alijitolea kwa Mungu, sasa anaenda kufa katika hali mbaya, anaenda kufa katika hali mbaya. Na kwingine ngambo, sasa vipo ambavyo vinapendeza watu ni kuona ule mtu ambaye alikuwa amejipoteza, lakini anaanguka moyoni na anakufa katika Mungu. Hiyo inaleta furaha. Alafu kwetu sisi ambao tumemwamini Mungu, ni sharti kabisa tujikaze kukamatilia Mungu, tusiende mbali na njia zake, kusudi tutakapotoka kweli katika hiyo mwili tuweze kupokelewa katika ufalme wake, tuweze kupewa taji la matendo mema ambayo tuliyofanya. Ndio maana tusikia kwamba kweli kila mtu atahukumiwa kulingana na matendo yake. Hukumu itakuwa kwa individual, itakuwa kwa kila mtu. Mtu anasema wala mimi akosa, naweza pata wokovu juu ya wazazi yangu, juu ya mtu fulani, ama bo labda naweza potea juu ya mtu fulani. Hapana, Mungu hukumu itakuwa iko donc kitu itakuwa individuel. Donc hapa wanatutisha kabisa kwa responsabilité, responsabilité individuelle katika mambo yote tunayofanya. Tutamwomba Mungu mwenyewe atusaidie kubaki katika njia zake, atusaidie kuongoka moyoni, atusaidie vile kutamka maneno ya baraka, kutamka maneno kutoa ahadi ambazo tutaheshimu, kusudi kweli maisha yetu iweze kupendeza Mungu, maisha yetu tufanye mapenzi ya Mungu, na ni hiyo itakao tusaidia kufika katika ufalme wa Mungu. Aliye na masikio ya kusikia,
1: asikie.
0: Aliye na moyo wa kusadiki,
1: asadiki.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Kwa sasa tutasimama na kuungama imani yetu. Namsadikia Mungu mmoja,
1: Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja, Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba. Vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi watu, na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poso Pilato. Akateswa, akazikwa, akashuka kisha siku tatu. Kama ilivyoandikwa, akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana anamleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.

0: tukijiunga na wale wote ambao wametolea Mungu nia mbalimbali katika misa takatifu, tukijiunga na wale wote wanaotumainia msaada wa maombi yetu, tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na Eklesia takatifu yake yote.
0: Tuombe. E Mungu mwenye huruma, ufanyize matoleo yetu ya kupendeze na kutufungulia kisima cha baraka zako tele.

Kweli afana ni haki, atupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, e Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Maana kwa huruma yako umependa sana dunia, hata ukataka kumtuma kwetu mwana wako awe mkombozi wetu. Yeye amefanana nasi kwa vyote ila kwa dhambi. Nasi kwa kukosa utii tulipoteza mema yako, lakini kwa utii wake Bwana tumerudishiwa mema hayo. Hivyo yale yaliyokupendeza kwanza ndani ya mwana wako yakupendeze sasa ndani yetu. Na kwa sababu hiyo, e Bwana, sisi pamoja na malaika na watakatifu wote twaungama ukubwa wako tukisema bila mwisho.

E Bwana ndio mtakatifu kweli, nasi la utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu siku ile alipotolewa akibali mateso yake, alitoa mkate akashukuru akaumega akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula akatoa na kikombe akashukuru tena kwa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka.

0: Ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tukikumbuka kufa na kufuka kwa kimwana wako, tunakutolea Ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kumetujalia tusimame bila kunakutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi wote wanaojiunga nasi katika sala hii na wote wenye kuitumikia Eklesia. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kula na matumaini ya mfuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu ambao majina yao yamelazwa hapa altareni pako. Wakumbuke marehemu wahanga wa virusi vya Ebola. Wakumbuke marehemu wahanga wa vita huku kwetu. Wakumbuke marehemu wote wapoke katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba utuhurumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tukia dunia hii, tuweze na sikusifu wa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele, amen.
0: Kama tulivyoagizwa na mkombozi na kushina Bwana, tunasubutu kusema: Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, usaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangoja kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, nawaachia amani, nawapa amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Eklesia yako, ukubali kuijalia maana umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe. Amen.

0: ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
2: Rafiki na Kristo.

Buana wena e buana sacramenta ifanye vipya roho na mwili wetu ili sisi tunaosharikia na kutangaza kifo cha mwana wako tuweze pamoja naye kurisi utukufu wa milele kwa ajili ya Kristo.

Wasikilizaji wapendelevu wa vipindi vya Radio Moto Tembo Beni, imetimu saa 2 kupitia dakika 2. Ni muda wa kuwatolea matangazo ukarasa wa kwanza. Ufundi umeshikiliwa naye Luvalenda, pamoja naye tunatoa kwanza pole kwa wote waliokabiliwa na misiba. Mimi ni Suzani Mukohe. Jamaa Kataliko wa Bulamba inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto Mumbere Kataliko Jackson. Kifo kilitokana na ajali ya gari Pakango Tebiasa. Habari ya huzuni ifikie jamaa Kataliko pa Katia, jamaa Kataliko pa Mondo, Jorime pa Komanda, Emerance pa Teturi, Kahumula pa Masoya, Vichika pa Musienene, Katolo. Habari ende papa Virenga, papa Virenga Maikenge. Habari sikose kuendea Umela pa Muhangi, yende Lubuno pa Ndami, ifikie Lubuno pa Ndani. Habari sikose kuendea wote wanaofahamu waliomfahamu Mumbere Kataliko Jackson, wajulishane ameaga dunia kutokana na ajali ya gari Pakango Tebiasa. Na jamaa yote ya Masika, Ariete, Pamasoya, mujulishani hiyo habari. Programe ni kwamba misa ya kufariji itasomwa nyumbani pa Bulamba na itakuwa kiisha misa ya kwanza leo siku ya Mungu. Maziko itafanyika pa Musienene, Busiha Bariere Rute ya Lukanga. Kwa niaba ya jamaa, Kasereka Karafuli ameweka sahihi akijulisha na huzuni habari ya kifo cha Mumbere Kataliko Jackson. Jamaa ya Felicia Mwira Pamwamba, yende Kamwira Pamwamba, habari ni kwa ngazi pa Butembo, yende Kisoomu pa Beni, habari ni kwa Luabo pa Goma, yende Didasi Mukono pa Mwamira Pamwamba, yende Kamwira Pamwamba, habari ni kwa ngazi pa Butembo, yende Kisoomu pa Beni, habari ni kwa Luabo pa Goma, yende Didasi Mukono pa Mwamba, wajue hayuko tena duniani. Kifo kilitokea kwa rafla tarehe 21 mwezi huu. Jamaa ya Kasereka Buruka Olivier ina huzuni ya kujulisha habari ya kifo cha papa Jean Bosco Buruka. Kilitokea kwa hospitali Matanda jana siku ya 6 na saa 1 magharibi. Habari ya huzuni ifikie jamaa Buruka, inapatikana Musienene na Luotu. Jamaa Buruka pa

Kavitero, jamaa Kaheserwa Pamangina na Beni, jamaa Eliza na Matayo Pavni Bamate, yende pia ndugu Kakoko Paprocure. Habari sikose kuendea Papa Barulaje pa Kinshasa na ndugu na marafiki wanaofahamu Kasereka Buruka Olivier, wajue hayuko tena duniani. Programu ya maziko itatangaziwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Buruka, ni Kasereka Kasereka Sikavya Pascal ameweka sahihi. Jamaa ya Kambulu inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha Amosi Kasereka Kambulu, mtoto wa Viki. Kifo kilitokea asubuhi jana na saa 2 na maziko imefanyika jana pande za saa 9. Habari ya huzuni yende jamaa ya Senge Senge pa Butembo, jamaa Kialuba pa Luotu, Cornelia pa Avni Kitawite, Alphonse Kambulu pa Mungamba, Bibi Kikondi pa Kitaka Kisa, yende vile wote wanaofahamu jamaa. Misa ya mafariji itasomwa leo siku ya Mungu na saa 7 za mchana. Itakuwa kiisha misa na walioweka sahihi ni Kambale Gerlas na Daniel pia Salve pa Kasuo, ni yeye ametuma tangazo ya kujulisha kwamba Amosi Kasereka Kambulu, mtoto wa Viki, hayuko tena duniani tangu jana asubuhi. Jamaa ya Charles Matayanga inajulisha na huzuni kubwa habari ya kifo cha ndugu Kambale Matayanga Charles. Kilitokea pa Butembo siku ya 5 tarehe 25 mwezi huu. Maziko wanajulisha kwamba maziko itafanyika pa Mutwanga leo siku ya Mungu tarehe 27 mwezi huu. Habari ya huzuni ifikie jamaa ya Papa Mwano pa Mulo. Habari yende jamaa ya ifikie jamaa ya Nyakibiri, ifikie jamaa ya Nyakibiri pa Butembo, yende wa ndugu jamaa na marafiki popote wanapatikana, wajulishane kwamba Matayanga Charles hayuko tena duniani. Maziko yake ni leo tarehe 27 mwezi tunao. Kwa niaba ya jamaa, Kasereka Ngazi Gerard amesahihi. Jamaa ya Kabamohia, jamaa Kabamohia inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha Kambale Kabwe Kapigme. Kifo kilitokea tarehe 25 ya mwezi huu Pavichai Butembo, na ilikuwa kifo ya rafla. Habari ya huzuni ni kwa jamaa yote ya Wahumbi pa Lubebe Kilalo, yende Pasteur Tsongo Festo pa Kipese, jamaa ya Kitere pa Lukanga na mahali pengine wanapatikana, Shanga Maria pa Buholu Mubana, yende Kambale Kambale Kabamohia Edgar pa anapatikana Ilambula Munyako Ndomia. Habari sikose kuendea jamaa ya na marafiki wanaopatikana Butembo, marafiki wote wa Groupe de Boucher wa Bichai, yende pia Lakisa Vihamba Pabeni, yende jamaa Mutomani pa Butembo, Lukanga na Lubebe 2 Mutahwa Kihokolo si Batungwa. Habari na ni kwa wengine wote. Programu ya maziko ilipangwa ifuatavyo: leo siku ya Mungu tarehe 27 mwezi huu, saa 3 hadi saa 4 asubuhi wataondosha mwili toka chumba cha wafu hospitalini Katwa. Saa 4 paka saa 5 ibada ya kumsindikiza itasomwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa, na saa 5 paka saa 6 itakuwa mwanzo wa safari kuelekea Kasumbira ambako kunapatikana shamba la wafu la jamaa. Saa 7 hadi saa 8 watazika huko Kasumbira, na kilio inafanyika kwa muhindo Blanchard kia Kudeka.

habari ya kifo cha mama au tate Kahambu Tereze Sekera. Ya kifo kilitokea, wanajulisha wote mahali wanapatikana, wote mahali walipo wanamfahamu. Leonare pale Kaumo, papa Mate Paucha, dada Melia Pabeni Masiani, famie Makorona mahali napatikana, Diedone Kapakasi, Marco Sikuli Pafuru, Katina Pakisungu na kanisa la Wadvandiste mahali pote wanapatikana. Kwa niaba ya jamaa Kasereka Kiwai Omer, anajulisha kwamba maziko itafanyika pale Kaumo siku ya kwanza kesho tarehe 28 mwezi huu mwaka huu. Ni yeye Omer na Paluku Tamburu wameweka sahihi. Jamaa ya Semengo Kihumba inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha tate Kabuo Ariete, kilitokea tarehe 24 ya mwezi huu na ilikuwa nyakati za asubuhi kunako Centre de Santé Kabale pa Musimba baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari ya huzuni ni kwa jamaa Janvier Kihumba pavni Lubwe Butembo. Jamaa ya Trudo Kihumba pa Butembo wa Imiria. Habari ni kwa Eliza Kihumba Jean pa Vichai. Ifikie Difo. Habari ni kwa jamaa Difo Kihumba pa Kitulu Kalongolero. Jamaa ya Kakule Kihumba Mapendo pa Kirumba. Jamaa ni Seti Kihumba pa Oicha. Jamaa Alexa Kihumba Panzi ya Panda Mangurejipa. Jamaa Vumilia Kihumba pa Luofu. Jamaa Feliciana Kihumba pa Goma. Jamaa Clara Kihumba pa Komanda. Jamaa Marie Kasimbiri pa Bibatama. Jamaa ya Kahiga. Jamaa ya Kahiga pa Kirumba. Baba Kalungero François wa Avni Goma Butembo na wengine wote, mujulishane kwamba Kabuo Ariete hayuko tena duniani. Mwili ulilazwa kwenye chumba cha wafu Mezo Ruje ya pale Musimba na programu ya maziko imefanyika jana siku ya sita. Ni kwa niaba ya jamaa Kihumba Semengo, Katembo Semengo Kayenga, Kahindo Semengo na Etablissement Tout Vient de Dieu wameweka sahihi. Jamaa ya Musesa Mukenza inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha mwaliana wake, mke wa mapenzi Mukenza, aliitwa Katungu Fazila Mbaku Irabio. Na habari ya kifo chake yende jamaa ya Musesa Mukenza Pamasoi na Pombi. Jamaa ya Munzonga, jamaa ya Munzonga Pembe, Mutonga Pembe pa Butete. Ifikie jamaa ya Kabekeli Sereka pa Beni Kanzuri. Jamaa ya Telemuka pa Butembo. Jamaa Savali pa Kanyati. Jamaa ya Kahola Mitembe. Jamaa Kahola Mitembe pale Muhangi. Yende Korale Matumaini pa Kibiribiri. Jamaa Fideli pa Kiondo Chicho. Jamaa ya Flora Mastaki popote ilipo. Jamaa ya Mbaku Irabio popote napatikana. Maziko ni leo siku ya Mungu tarehe 27 mwezi huu. Kiisha misa zote, maziko itafanyika pa Kanzunza Butembo. Kwa niaba ya jamaa Musesa Mukenza, Efreme Vaneyo na Mbusa Vaneyo François wameweka sahihi wakijulisha na huzuni habari ya kifo cha mwaliana wa mapenzi Mukenza aliyeitwa Katungu Fazila Mbaku Irabio. Mjue kwamba hayuko tena duniani. Maziko yake ni leo pa Kanzunza kiisha misa zote.

Jamaa ya mama Cecile Kahambu inatangazia na huzuni habari ya kifo cha mtoto Kasereka Mate. Alikuwa tukudere pa Centre Ville ya Butembo. Alikuwa

kunako Avni Lubero, na wanajulisha kwamba alifariki siku ya ine, na alifariki siku ya ine na akazikwa nyakati za magharibi. Habari iende watu hawa, ifikie kwanza jamaa mahali na afadhali. Wanajulisha kwamba alifariki siku ya ine kwa wakati ya magharibi. Alifariki siku ya ine kwa wakati wa magharibi kunako hospitali ya Kitatumba kiisha ugonjwa wa siku fulani. Habari iende Chachimwa Mari Pakituku, yende nzia bake Katarina, anapatikana pakantini. Habari ni kwa famie Musimolia Paluotu, yende famie Kazimiri Pakituku, famie ya Bodwe Ngahangondi Pavni Baswaga. Habari yende famie Kanyororo Pamuhangi. Habari sikose kuendea pia wote wanaofahamu jamaa ya Mama Cecile, wote wanaofahamu jamaa ya marehemu Mama Cecile wa Chahali. Maziko imefanyika jana na misa ilisomwa hiyo jana. Kwa niaba ya jamaa ni Jean Pierre Siabulire pamoja na Mama Ernestine Siabulire, wakijulisha habari ya kifo cha kijana wao Kasereka Mate ambaye alikuwa tukuder hapa mjini Butembo kwa Avni Lubero. Mjue kwamba hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa naye Kibihia toka Bureau de Liaison ya 4 km. Jamaa ya Mbusa Nzanzu Yotama inajulisha na huzuni kubwa habari ya kifo cha baba Katembo Nzanzu Samuel. Kifo ilitokea Katwa siku ya tano na ilikuwa nyakati za usiku. Habari ya huzuni ni kwa jamaa ya Kiakwa Bule pa Itendi, yende jamaa inopatikana pa Matembe, jamaa ya Mbusa Nzanzu pa Oicha. Wakaaji wote wa Buyonga na Nyamisule wanajulisha jamaa na marafiki wote popote walipo, na wanajulisha kwamba kilio inaendelea kwake pa Buyonga, na mwili umelazwa kwenye chumba cha wafu pa hospitali Katwa, na wamejulisha kwamba programe imepangwa ifuatavyo. Maziko itakuwa leo siku ya Mungu tarehe 27 mwezi huu mwaka huu. Muitakapo simu saa 6 za mchana watasoma ibada kunako Sebeka Kangote. Na kiisha ibada kunako Sebeka Kangote, maziko itafanyika pa Kitobo. Ni Mbusa Nzanzu Yotama na Kabwana Yotama pia Jano Yotama wameweka sahihi na kujulisha kwamba maziko ya papa Katembo Nzanzu Samuel itafanyika leo pa Kitobo kiisha ibada itakayosomwa na saa 6 za mchana kunako Sebeka Kangote.

Jamaa ya Mukohe inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Muhindo Mukohe Augustin, ambaye wengi walifahamu kwa jina la Ngoshi. Alifariki na saa 4 za usiku tarehe 25 mwezi huu mwaka huu kunako hospitali. Habari ya huzuni yende jamaa yake yote pa Ngonye Mayeria, yende jamaa yote pa Mambembe, Pakaheku, Komanda, Mambasa, Beni, Mataba, Butobo na miti minji. Ifikie jamaa ndugu na marafiki wanaopatikana pa Mutwanga na mahali pengine, wote wanaofahamu jamaa Mukohe wajue kwamba imempoteza Muhindo Mukohe Augustin, anayejulikana sana kwa jina la Ngoshi. Maziko yake itafanyika kesho siku ya kwanza tarehe 28 mwezi huu mwaka huu pale Mayeria Ngonye. Kwa niaba ya jamaa Mangala Mukohe, ni yeye ameweka sahihi akijulisha na huzuni kubwa habari ya kifo cha ndugu yake.

0: Itrebo si tunasinga kwa bukoni wa Ebola bukata ndayo bwenge.
1: Obubwa obwerilwala inje kutse omutunga wae.
0: Obulie obweribya itunasi ngoko hasire ebirusi vya Ebola ebikalire na kandi eikita kutsebo abandu.
1: Erisisira okwelangira ebehanda bikasambukala busana no bukoni bwa Ebola.
0: Itrebo si twangana minya omundu oyuwaya okotila miro eche Ebola.
1: Arewe arubukoni awe Ebola. Tuleke eritulanako. Eritulanako, habibia ebeminikalo ni chendu chiwene kani chikendi tuwa ticha kutsibu-tsibu.
0: Eritondiri olunza, riangana siyaliria obukoni, vomuli chetu, omukali wetu, omulume wetu, abana wetu, na bandio kwaho. Okwecho, ni chendu ndere na vokobia la obulindambi.
1: Eme olu eikali rengeno, abanganga abatawete emetano, omochi huchoshi, wakati tuwatika ya kutsebo omuvia mborere omobwenge wetu.
0: Erilwa nubukoni bwa Ebola ritule vire itwengatwe.
1: Itwe bakoli na balui erere aba malwayo. Itubo si hauma tukandi chinda na ritoka obukoni bwa Ebola. Oyone mulaye erilwa okomulala owo mulamo obuyonzo obukakiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakiria eribasula obukoni obwa Ebola.
2: Kumbuka kesho, kesho, kesho, kumbuka kesho.
3: Hebu fikiria, muji inopatikana kwenye mipaka na ambao inakona wakaji toka upande wote na utafauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugwa Kusini na Bugwa Kaskazini.
4: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
5: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
3: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini tashinda?
6: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo Sit, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
7: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 12:08 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
8: Kumbuka Kesho.
9: Vous rêvez de devenir ingénieur agronome, vétérinaire, spécialiste des forêts ou expert en environnement? Faites le choix de l'excellence avec l'Institut supérieur d'études agronomiques, ICAVF. Les inscriptions sont officiellement ouvertes.
10: Okoba finalista bushi, aba diploma bushi, nokobuli mundu owanzire erihimba obuyingo buko wewe, omomilala eyobuleme, eyobutunge, na Irlanda kobitutimbireko, ICAVF Butembo, yamabitsungule milango busana nini.
9: En licence, agronomie générale, agro-vétérinaire, eau et forêt. En master, l'ICAVF organise l'agronomie générale, l'agroforesterie, l'environnement et développement durable. Que deviennent les diplômés de l'ICAVF?
10: Abakabwira karasika bwo ICAVF bakatumika omomilala mberere mberere bangananza ibatumika omobutunge omobuleme nerilanda uko bitutimbireko kutia ibatumika omuma ONG nomomilala mberere mberere ngayobukake nikubambo amaendeleo kuti omundu angananza inakokoti umubiri uwe yuwene wene.
11: Baba, mama, andikisha mtoto kunako ICAVF ili apate mafunzo na awe na ujuzi wa kujisaidia yeye mwenyewe na asaidie familia pia Kongo mzima.
10: ICAVF tukasungika omomwe wa Butembo Momo komina e chimemi, omo quartier Biondi, omo cellule vétérinaire, oko numéro 76, oroba kandikisaya abakologoshi, eritsuka omo chiro chirimbere, eriarindira, omo chiro echenato. Omo chiro chirimbere, erihika omo chiro chakatano, wakandikisaya, eritsuka kosai virine chitswe, eriarindira, okosai kumi. Omo chiro chendatu, wakandikisaya, eritsuka okosai virine chitswe, eriarindira, okosaa munana.
9: Pour des renseignements et inscriptions, contactez-le +243 997 879 819 ou le +243 837 896 007. L'adresse mail est

0: tusimame pamoja dhidi ya stop Ebola.
1: Ujumbe kwa jamii yote. Tujue ya kwamba ugonjwa wa Ebola uko.
2: Ni kweli, kuna watu wamehakikishwa kuwa na Ebola hapa ndani ya eneo yetu na wako wanafuatiliwa na waganga kwenye vituo vya afya. Sasa, tutatambua ugonjwa wa Ebola namna gani?
1: Ebola inajionyesha kupitia alama zinazofanana na za magonjwa mengine. Ni kama moto kupanda, kichwa kuluma, maumivu ya tumbo, kuharisha, kutapika, kutoka damu na alama zingine za kawaida. Ndio maana ni muhimu sana kuwajulisha wafanyakazi wa afya au kwenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu, kama rafiki yako, jirani yako au mmoja wa familia ameonyesha mmoja kati ya zile alama. Kwa kufika mbio kwenye kituo cha afya, unaongeza bahati ya kupona mbio. Tushirikiane pamoja na kushika mashauri ya wafanyakazi wa afya ili tuzuie ugonjwa wa Ebola ndani ya jamii yetu.
0: Usikae nyumbani.
1: Pamoja tushikamane kwa kupambana na Ebola.
2: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Amiaka na kumu zaka shasha laka orajo mavyala.
1: Eyeye sabuni vya kutwa katamas.
2: Wabruka kubungula banaba muno bakwirira bati.
1: Injo mwana ya kashabya sanamu. Kamu te sabuni ya saibu, ibo akanyira kana ya Jeffrey.
3: Kuno kunya yuta ere saibu.
2: Kande jisi ti sabuni je tutanga hano hepa taro yage.
1: Ehe, ende kande chonacho. Muno musha beri angaya yirondere saibu.
2: Lakini mwananga naburirayo yabare bya nyinge shesho sena.
1: Ha, injenyi nashiyo ni eble. Kurene foto ya chinyunyo che perika. Yani greku tisaibu. No pamila laya ya kutia shonganga. Kulia mistari ya hii shakro.
4: Mwanambu wa amarke kote o model. Cheche menyekalo. Eji kata fauti saya. Echenru choko bend. Kukuma nama vyu wa esaibu oko shonganga kulia megongo. No kumabonda kure echinyunche perika.
3: Saibu. Inasukulaka zungu sahani. Inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo. Kupakala kwayo. Ya. Sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
5: Saibu.
6: Kwa usafi wa gari.
3: Pikipiki na kinga na vyengine.
6: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
1: Kande shiri waluba, nakakumbuka moyo. Yo, parfum incomparable.
3: Kono kunya yuta gerwe Saibu.
2: Toto lako ono tukakudo mosabuni ye Saibu. Mama yeteriko kocho mo ando wa sochi ye Saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo moto mone neshe lava kwirongwe.
3: Eri hulegyo mosayibu.
5: Ningungu yumuka.

0: se mwazi warebu hawa weche uo le notu lio momu ulu wechi unzo chebola
1: neru ya viru ya tubola bola yeta na tuwetu wanga bola yokuwe
0: kupiganisha hii magonjwa ni rahisi sana kwa kufata shauri za waganga
2: nawa mikono kila wakati
0: omwikore sherivu kutia kasabu na mayetu wene
2: ama kwa kutumia jela alkolike
1: neru uo mwerego muhanda ewa luwate mito kolupitari oluri haku hina au
2: kabla ya kufanya kazi yeyote
3: nawa mikono
1: embere ulia
3: nawa mikono.
0: Unapotoka chooni.
3: Nawa mikono.
2: Ukataka nyonyesha mtoto.
3: Nawa mikono.
0: Unapobadilisha vazi zake.
3: Nawa mikono.
1: Polisi yareka tukaheria imani yetu.
2: No mwanzo wa shoyambo yambo. Turakago.
0: Na pale tutakuwa tunapiganisha magonjwa ya hatari ya Ebola.
2: Onuni mulani akasi lokosebeka.
4: Radio Motobutembo Beni.
5: L'église au milieu du village.
6: Ndani ya kipindi rudi nyumbani wiki hii siku ya Mungu kwa saa 3:10 mpaka saa 3:40 kwenye Radio Moto Butembo Beni, fata mchezo wa kuigiza ama teatre. Utajua kama mtu anayetoroka wa ugaidi wa escape ADF na kuchagua kurudi katika jamii ama mji yetu, si adui wetu, ni ndugu yetu, tusimubague. Tumsaidie kurejea katika jamii, kujenga upya maisha yake na kuishi kwa amani.
7: Kwana unatembea mbio mbio? Mimi sitaweza tembea kisi uko natembea, sitaweza ile marshi yako.
8: Eh? Mimi ni feni nini? Juba nione mimi na wewe.
7: Bakuone na mie?
8: Tafadhali sana. Uniache kwanza bwana, mimi sitembea kina watu webiko sispe.
9: Dada show. Mumupitishe. Hey. Asikia tutoa kubabili yake.
7: Lakini Aline, ushakufa nini na mie?
9: Tunabajua.
7: Dada yangu, unajua mumaisha.
9: Funga, unatani papale kose gani. Ase unajua mumaisha ata.
8: Basi naomba unisamee kuyote nilikuwa nasema juu yako na makomportema zangu zile za kuonesha ubaguzi katikati yako na mie ama na watu wengine.
9: Manake kuanzia sasa tutakwenda naye msoko, kama ni kumai tutaenda, dada sitakubagua tena.
6: Tuna swali ndani ya mchezo huu. Ukiwa miongoni mwa watu 5 wa kwanza kutumia ujibu, utapata zawadi ya Digiga ya internet ama SMS kwenye namba yako. Tuandikie ku RTL au Vodacom plus 243 98 18 11 816, na Vodacom ni plus 243 83 49 84 624. Na kukumbusha utafuata mchezo huu wiki hii siku ya Mungu kwa saa 3:10 mpaka saa 3:40 kwenye Radio Moto Butembo Beni.

0: Pani.
1: Kipindiye tu kinaitwa Rudi Nyumbani.
0: Lengo lake ni kukuinforme namna ya kuepuka kuanguka katika mitego ya wagaidi wa ADF, pia sababu gani ni vizuri kuwapokea waliokimbia na kujisalimisha. Kinaletwa kwako na shirika Bridgeway Foundation.
1: Ukiwa na maoni, pendekezo ama unataka changia kwa mada, tuma ujumbe hata na audio ku WhatsApp kwa numero hizi. RTL ni plus de 543 981 811 816. La Rodilia, plus de 543 981 811 816. Naya Vodacom ni plus de 543 834 984 624. La Rodilia Tena, plus de 543 834 984 624.
0: Rudi Nyumbani. Rudi Nyumbani.
2: Ah, mtoto wangu kavea, natayarisha chakula na kisha nenda lala. Ah, acha niende angalia kama nenda lala juu nini na haya kula mtoto wangu.

0: Kave, kave, sufungulia. Lakini mtoto wangu, mbona unataniliumiza roho? Unakufa nini? Fungula mlango, mtoto wangu.
1: Sitakula
0: Mtoto
1: mama.
0: wangu, mboni kwa sasa uko nalia? Unakufa nini?
1: Stoma njo kuna niluma mama.
0: Kave, estomeko na kuluma juu haupendi ipatia chakula. Estome inombaka mtu anakuwa nakula juu isilume. La muko ke kula avoka, mtoto wangu.
1: Hapana mama. Usijisumbue na kitu.
0: Kave, mine siste ke akula mtoto wangu. Iko nini? La muka uke kula. Maraba huyu mtoto wangu. Mbona hana raha? Depi atoke mikono ya bagaidi ya def. Asha badilika sana mtoto wangu.
1: Mama mie huyu.
0: Kave, nilikuwa nawaza utalamuka tena mtoto wangu.
1: Hapana mama mie huyu.
0: Kamata basi avoka mtoto wangu kule. Estome sikuwe na kusumbua. Na mie, nataka kula hapa tartine moya ya bugali.
1: Ah, mama, mbona hata huko nakula?
0: Kave mtoto wangu. Hata na mie niko na kazana. Mesina apeti kave.
1: Juu ya nini? Kuko shida mama.
0: Kave mtoto wangu mie, lakini sasa niko na kuona na masusi. Niko nasikia roho yangu inaluma mtoto wangu. Hizi juma mbili zezi napita. Ulikuwa na huko bien. Memwa hizi siku mbili. Mimi naona vitu vishabadilika, haupendi cheka, unabakia tu mkitanda mtoto wangu.
1: Roho yangu inachoka sana mama.
0: Nini kave? Ulipata shida gani?
1: Aha. Si unajua kama Roger ni rafiki yangu depuis mtoto mama.
0: Ndiyo, alifanya nini?
1: Haiko tena ananisemesha, manake nadali nene naye mukanisa, iko naniona mubaya, sasa tukonda kusoko, iko nanitupia majeto, manake mimi nakosa kama nimkamate namna gani, kunibeula njoo siseme. Alo mimi nasikia tu roho yangu inaluma sana mama.
0: Vrema, vile njo vyako napata.
1: Na njoo maana uko nona tena siku natoka. Juu batu habiko nanisogelea tena mama.
0: Kave mtoto wangu, usikuwa nakuwa na ile mafikiri. Mie njo mamako, mi nakupenda sana. Basi polepole mtoto wangu Kave, nimeelewa shida yako. We maliza ile avoka na mie nimalize ile tartine yangu, twende lala.
2: Rudi nyumbani. Rudi nyumbani.
1: Njia mai tushaka badilika kabisa, shaka change. Nuna katubatu wanafaka salongo mwa inje yetu ya mai. Na ibidu wangu inapenga pengama mgongo. Minu na mtu kule sa rafiki yangu Roje. Rafiki yangu Roje ni hai.
3: Kumbe ni wewe. Okay, sawa di.
1: Mbona unatembea mbio mbio? Mi sitaweza tembea kisi uko natembea. Sitaweza ile marshi yako.
3: Hii? Kisha mimi nifanye nini? Juba nione mimi na wewe.
1: Bakuone na mie.
3: Tafadhali sana, uniache kwanza bwana. Mimi sitembea na watu webiko suspect. S'il te plaît.
1: Usiniambie basi mubaya.
0: Maraba hii robine haiko napitiza mai mbio mbio. Dada sho. Mumupitishe. Asikia tutoa kubabili yake.
1: Lakini Aline, ushakufa nini na mie? Jana kunipatisha haya msoko, haikutosha. Mpaka unifuatilie huku na kurobine.
0: Acha kujifanya mchimbi. Unajua gizi nyie pote benye mnatoka kule kubagaidi, mnachifanyaka bachimbi kumbe na muko na kalkile. Tunabajua.
1: Dada yangu, unajua mumaisha.
0: Funga, unatanipa pale kose gani? Ase unajua mumaisha hata. We mtu ulitoka kubagaidi utanipa pale kose gani? Kwanja na we Roger, ongea kwa na rafiki yako.
3: Stop. Simujui. Ni nani kwanza?
0: Si rafiki yako.
1: Pardon, sitaozana na nyie kabisa. Sitaki mapambano, sitaki miali. Ngwani shurulie kwetu.
3: Kanarudia na bila kushota mai. Utarudia kule kwenye ulitokaka.
0: Kasi tulete na mikoshi.
2: Rudi nyumbani. Rudi nyumbani.
0: Mbona mtoto wangu kavyo unarudia mbio kumai? Na bido hamuna mai, sura yako inakuwa ya huzuni. Ni nini mtoto wangu?
1: Mama, omo tu nirudie kupori mama.
0: Unasema nini? Omo urudie kupori? Urudie kupori juu ya nini mtoto wangu?
1: Siku robine tena nimekutana kwa Aline na Roger. Tena bana nipatisha haya mbele ya batu yote mama.
0: Kule ku robine ulikutako tena wali warafiki yako. Mbona watoto wanakosesha amani kave mtoto wangu? Wananitakia nini marabu? Eske wenje ulijichaguliaka kupitile mateso nyo ulipatako wa gaidi. Waba nawaza kule ulikuwaka komuraha. Mbona watako kosesha amani? Marake wanasabu kama kule, batu wanabebe waka ya kinguvu. Haikuwake kupenda ya mutu.
1: Mama yangu nisha choka kiroo sana.
0: Mtoto wangu kave. Acha kujisumbua mubili, tutapata solisyo. Na kwanje ujitarishe tuende tu kwa shefu wetu, tuende mwelezea vile vyote.
1: Sawa mama.
2: Rudi nyumbani. Rudi nyumbani.
4: Karibu kubirenu ya pangulio. Karibu sana kabisa. Unawaza chukua kiti kwa pale.
1: Merci.
4: Sasa, muna fika hapa. Nini nabaleta hapa?
0: Bo, papa shefu. Mtoto wangu kave iko na shida sana. Bandugu ya hapa pangolio, banamtatiza sana mtoto wangu. Depi apate bahati ya kuponyoka kumikono ya wagaidi ya ADF. Iko napita munjia, banamufasa wenyawa mjue. Ti, anafika mwakati ya kusema, omu arudie tena kule kupori.
4: Usiniambia kwanza kwa vile. Huyu mtoto mwenye alirudia, tusha kosa kama tufanye nini. Tena banamutatiza. Kuko nini exactement? Kuna kuwa nini mama?
0: Asi, papa chef na mimi sijue. Mtoto wangu anabaguliwa msosiete.
4: Pole kabisa. Po, mama, hivi gizi tukingali asubuhi, nataka nipite nionane na batu fulani fulani, nebaongeleshe kusudi tupate solisyo kuishida kinye napata musika yetu kave. Asa sana bale benyebiko na mutraumatize, kumubagua, tubaoneshe gizi ile nyebiko nafaha iku ya mzuri.
2: Rudi nyumbani. Rudi nyumbani.
0: Roger, kuhire niba na tweet, na ule ADF kabisa.
3: Ewa, sinaminisha shangala. Na kweli na njo ule shafika. Atakimbia sawa vile tena likimbia. Kasi kwa kumai, situ kwa hapa.
0: Basi ye, tuchunge tu bienye shefu alitweetia.
3: Ewa, na njo kisi minisha jikaza. Keni simusemesha ke na leo. Sita musemesha, nisionekane kama mina kuwa kumplisi nae. Na sinibebeshe malaana na mabala zake.
1: Mama, si unaona tena bananianza. Mina taka ngurudia.
0: Mafie, unakufa nini? Kwa kwanja, nisha kwambio jitie poze mtoto wangu. Si unachoka mashefu, aliorganize hii kikao juu yako. Na juu tupate solisyo.
1: Mama, solisyo tapatikana kabisa?
0: Kave mtoto wangu, niaminie kwanza. Mina juu kama shefu, ya nafaka vitu bebi tawezekana.
1: Sawa basi.
0: Erezema na shefu na enjoy anafika.
4: Jambo kwa wote.
5: Jambo sana.
4: Basi, utani warazi kwa kuchelewa. Unajua si mashefu tunakuwa kana maneno fulani fulani ya kuregile. Hivi kwa sasa sitaba kulia muda. Na usiku inafaa nini inasonga. Lakini mjue ya kwamba, maneno kidogo yenye mi nataka sema ni ya maana sana. Na inaomba kila mtu aiheshimie. Na mwenye atakuwa na swali wala pendekezo lolote atapata muda ya kuongea. Unaelewana?
5: Ndiyo.
4: Je, mnajua kama mtu mwenye anatoka fazi magaidi, ma ADF, iko na droit sawa zenyu?
0: Papa sietu najua vile.
3: Hapana.
4: Na mtu akimubagua anaweza pata maripizi. Unajua ile kabisa?
0: Ndiyo papa.
4: Eh?
3: Mm. Hapana.
0: Hapana.
3: Bongo.
0: Haisi kwa na madroa mwana.
4: Bo, kaka, nimesikia unasema hana droit moya na weye. Sasa unaweza kutuambia kama
0: hana tu droit li mwana si. Hana rezo, hana droit.
3: Juu mtu akitoka kula na kuweka nasha kwa na ideoloji ingine.
0: Ola na haiko tena nasi.
3: Voila.
0: Mungu nasema vya mjue kwe.
4: Sasa ndugu zangu. Eske kuko mtu mwenye shaka chagua kuenda kule kupori. Fazi magaidi.
0: Ndiyo. Kuko benyeba na chagulaka kuenda kule. Na benyeba nendaka par force na habata.
4: Bo, sasa na wei. Baki kubeba par force. Unapata bahati, unarudia kumugini.
3: Medali. Ewa. Papa chef. Mini kona neno.
4: Nakupa mwani.
3: Antuka, ile neno nyo nasema chef inanigusa ndani ya roho. Na mina elewa gisi ni kweli kabisa. Juu, ile hali aba wagaidi ba ADF. Wakati nyabiko mumakazi zabo zile za mbaya. inapashwa fikia kila mtu yote, hata mie, hata mtu ingine nana kamatiwa na bana mubeba ndani ya pori. Atakuwa victime juba limbeba par force. Kisha sawa napata neema kutoka kule, hata mie nikamate mfano wangu mimi mwenyewe. Nikipata sawa neema, mina jitosha kule, mina fika mwingine. Mina njapitia maisha sawa enye, dada yetu kaveko napitisha. Natuka mimi mwenyewe nitaniluma sana. Kwanza kumi peke sijue kama nitaweza hata tena kukua najitokeza tangu bado. Kudirke antuka ile nye basi tulikuwa nadanganyika kufanya akumbe haiko bien.
6: Ah, manake mimi najitia mu place ya cave. Manake haiko bien enye tulikuwa natafanya. Basi cave nisamee basi sikokuwa najua nilifaa kitu yenye sijui.
4: Antuka mimi nafurahia sana maongezi yenu. Mimi nabashukuru sana. Unaona huyu kadetu kave. Iko msuja. Wana mtu kujitosha kule, haiko n'importe qui. Sasa, pour le moment, kwa hii muda, iko na besoin tu fena muna gani, tumukaribie, tumupende, kusudi ashikuteke amefika kumugine yake pangolio, na tumuintegre ndani ya komunite. Tunafatana?
3: Papa chef, tunafatana. Hivi kwa ngambo yangu, minomba sana kave. Rafiki yangu, rafiki yangu adepi zamani, basi naomba unisamee kuyote nilikuwa nasema juu yako na makomportema zangu zile za kuonesha ubaguzi katikati yako na mie ama na watu wengine. Mama, naomba unisamee sana. Mama, mimi niko mtoto wako.
0: Anduka papa shefu, mimi nashukuru kwa hiki kikao. Na nyie watoto wangu, mujikaze kule kwa muko nenda. Mkuwe naambia tu watu, wasikwake na bagua mtu mwenye alitoroka kule mwa ile mikono ya bagaidi ya. Na hajue hakupenda. Sa vile ndugu wenu kave alibebe. Wakake kumai. Mungu anamsaidia narudia. Anduka mina furahi sana jisi ile natoka mtu wenu.
3: Mama zaidi sana akumbe inaaka kutokujua. Na kutokukua informe. Njoo ilikuwa natusumbua mama. Ndi. Hivi kisi na sisi tumepata kameme kale ka wakati ya kupata informasyon na kujua kirefu. Na sisi tutatembea na tuko naonesha watu kwamba mwenye natoka kule na fatu na mpokea tu sawa ndugu wetu kwa vile kisi tukua naishi na ndepi zamani.
6: Njo vile kaka Roger, nani kave? Manake kuanzia sasa tutakwenda na yeye msoko. Kama ni kumai tutaenda, dada sitakubagua tena.
1: Prima mimi nafurahi sana kusikia kisi mumerudia kurezo rafiki yangu Roger na rafiki yangu Aline. Merci beaucoup kunichukulia na benye shefu ametuongelesha hapa vrema. Mina furahi sana kwa hiki kao. Merci beaucoup.
3: Okay, hivi mama. Oui. Mina nataka kuomba kama itawezekana. Mina penda leo tushinde na Daka Ave na tuko natembea.
0: Ah, ni ndugu wenu.
3: Nimeoneshe tena mwingine. Si siku mingi Daka Ave.
0: Ni ndugu wenu rafiki yangu.
3: Ndio, na usiko na bakiria katuku mwingine tena.
1: Sawa sawa rafiki yangu. Okay.
6: Dada ninipe kwa nime wako dada.
1: Njoo ile mimi nimeo tu nyoko nayo sheri.
6: Njoo ile tu. Simaka mama yake
7: pale. Mpendwa msikilizaji, kisha kufuata mchezo huu tuambie namna gani inakujenga. Tuambie sababu gani ni vizuri kuwakaribisha na kutowabagua ndugu zetu ambao wamerejea miji zetu kisha kutoroka wagaidi wa Escape ADF. Tuambie maneno gani mbaya na vitendo gani mbaya vimefanyikwa ndani ya mchezo huu. Tuambie pia namna gani ndugu zetu Roger na Aline wangelipashwa kumkaribisha ndugu yetu Kave ambaye alipata bahati ya kuwakimbia wagaidi wa Escape ADF na kurejea maisha yake ya kawaida. Na kukumbusha, tukisherekea mwezi huu wa 8 ambamo muko Journée Mondiale ya Lutte Contre Terrorisme le 11 septembre na Journée Mondiale de la Paix le 21 septembre, tunapana tena matabishi ukiwa ndani ya watu 5 wa kwanza kutuandikia ku SMS au ku WhatsApp hata na audio kwa namba hizi, na usisahau kutuambia unatufuata kutoka wapi na unafuata radio gani.
8: RTL Nuplis de 43 981 811 816. La Rodilia Plis de 43 981 811 816. Naya Vodacom ni plus de 43 834 984 624. Narudili Athéna plus de 43 834 984 624.

0: kitere no abantu bose bavuremenya gasekara karashavika kono kokopeka sodake
1: nariyo mukutabura ndo babushana na kino
2: eh muse wacha oyasikia bari ya soda
1: nikuwa mbona yeyikabeka.

0: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
1: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
0: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Heal Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
2: Enyi wanawake wajawazito mnao shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fisi traumatique, musibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupa mbali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya
3: ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
4: Omotono na kushireu ni anemu umandeke. Aku ireki.
5: Nilifidi ya kamotele nikatia mwengine mafuta.
4: Ah, wamango sera bas. Mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto kenga videgu omu veritable oil.
6: Sia wate tunaminia veritable oil. Yenye na pati ya kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
7: Veritable oil.
4: Kwa tuwe yere regenda genda nerehekebe tutu tuwe yere veritable oil.
5: Anu wama utuwa motele. Wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero uka.
4: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
5: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
6: Kandyo muka kareka hesi.
7: Veritable oil.
4: Omundweshe nata kutrebo mumo utrego mohe bole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
5: Yenye inapatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
6: kwa papa kirengo,
5: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
4: Noho wa kadira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
5: na cha ala kwa Erasme, na kurokwe Gerisone.
6: Ugaraji ya mbale muriki njasa.
7: Veritable oil.
4: Ikwa pabeni, kuboutique la référence FM, aveni Kampala service, chez Filemon Matrumo.
5: Ndindi ni mumezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo Africana.
4: Apa kasende ni

ahore kirire natogeresa banyamuhaya twakagala akere kwama amahande koma bwirire bibiliya mbwirire yokatuhana itwebosi odinada tatenera mwala era mutima mbwirire amen bose banyamakundi wononoka bwauti sali akalio angara mundomo mbwirire kutsomu mpagani bose makundi wone wene muhandika nyochi kuwawo sitwabyaho lakini kwa tuenzere kwa menzere ere kwa mejochi kuwawo nirikolisha cho kuwire ubyane tu obule mundu ko lekichi chende kino atokare kukwame wene wene ukamuhana nare muhenzere kwama okubelekera kalyo ulona retavala okoveremo naveremo amen kuna na mabua hana ba Kristo bali chetu okawatibo sebwale nyama engulube kutye panya kutye mbeba kutye lape kutye chibata kutye samachi ya chibonde kutye Thomson kutye mbunge watu kwa omwana byali ebyo bakende hulama babwirire nyamuhanga akabua atichi okomatsi oyo bwo mu Kiswahili no machinana kundi hani abanji abale butembo se bachi Kiswahili lakini bako mu kindi kino eche kangazia aba Kristo bosi nabate ba Kristo je kuna chakula inokataziwa watu wengi wanajiuliza kama kwa kweli Biblia inakataza kukula chakula fulani fulani wanakuwa na wasiwasi ndani mwao wanaposimulia na wenzao ambao wanaonesha shairi zinazokataza kukula nyama ya nguruwe ya sungura ya samaki mbalimbali ya ndege mbalimbali gisi nimesema hapa juu. Hana bando banene bakaibulambo ekwenene ni yahe bakwa mabatemwe bakwa mabadive basomera maandiko uagano la kale kuno magano jiba semule ebikana ya akalyo kutse ebyelekeye esabato kwa kweli kwa kusikiliza vizuri maandiko matakatifu yafa kusoma agano la kale ukiangaziwa na agano jipya na la milele. Na ile kwa sababu Yesu Kristo ni Mungu aliyejifanya mtu, shina ya agano jipya na ukomo wa Biblia yote. Yesu Kristo aliangazia agano la kale. Hali agano la kale ni agano jipya na la milele. Chari nyamangina tuma Yesu Kristo akashatu homuangaza omuagano jipya na la milele. Aliangazia asili nyingi ambazo zilikuwa za muhimu kwa Wayahudi. Na chale kanibu ni chaleka ama Yahudi. Aka wakacho muangazo yomu bahetana chale kiba mwita. Na wachina kwa ebya kere, ebya kera. Ebe tuyangazio na Yesu Kristo ni lazima tukareko mchendi chino na reminya ekwenene ngani yahe. Uli Muyahudi, uli umwasili ya Wayahudi, kusu ni umwasili ya Yesu Kristo. Obo na mnu munaburi ayu kendi ibulia o mchendi chino. Inafatu jua aliangazia asili nyingi, amazi kwa kwaoza muhimu. Na kati ya zile asili, tunapata ili naolekea vyakula. Oko vyalia tumenye kwa lishwa silimbere mberere nganjo mwese wahwa munabura mwese muzimu ya Cote d'Ivoire na cholangirayo ngaba nabe Cote d'Ivoire na bakristo ba Cote d'Ivoire hata na baluana na bambesa ewe tuno tukale shombeba lakini ya Cote d'Ivoire bakale behangala hata bana tupana ne enane video nena yana Cote d'Ivoire ya bara mbehangala karibu 15 ya bara tungabe ngeshombeba hekaya liabyo ewe tweno omosiri abanande omunushagale chihangala kuzichingiri
ebu

ukavuma bikayo ukale bingiri lakini so angale abegane na shono le menzanda bakanabyo easili eyo bulichihanda imuto menyayo ne bahidu kumuto menye easili omye texte daso context ewa bose bale shombunge na bebona na bendi lakini eno tukalia byo na tukilangira maandiko matangika kwa tichi imuto menya obunata ko menya easili iwe na maandiko ngakabua atichi tulebaye omwasili ya Wayahudi ebihandikwa na Musa shairi zinazo kataza vyakula mbalimbali zile ambazo ndugu zetu wanaotuonesha zaidi sana Waadventista na Watemaji Jehova wanazoa kutuonesha zinapatikana katika kitabu cha Walawi seso le verse Walawi 11 mstari wa kwanza mpaka 23 Levitique 11 et 23 na Deutéronome chapitre 14 verset 3 à 21. Ukumbusho 14 mstari wa 13 mpaka 21. Twamabisome hivi tukasungamo wakana ya rile nyama ngamia no sire shongamia esholape engulube nyama engulube chusamachi mbere mberere esite kwa bekora isana kibonde irinaro mulume na nesho nyama mbalimbali sho ndege mbalimbali yabenga bebata na bya maulu awata tsongire zinatajwa na jisni bwambo ebete bangalibo oko Bayahudi tubwenye sheria ya Musa Yesu kangaziayo tukila kwa mwagano jipya nobuli mu Kristo akani handikacho anga mukatolika angabe mehahamuko inapoti niri mu Kristo akiandikishwa agano eshikabo mwagano jipya tulebaye Yesu kakwa tichi okobyali ebyo ebi asili eya Bayahudi na chakale kanichi Musa mwagani abyo okoba Yahudi kunde tukalangira ngo mwagano jipya kwebo kondwa kama nakatala mwanamke ndani ya agano la kale unaandika barua kama unaacha mwanamke hakupendezi tena unaandika banaenda na barua kwa baba yake unatolea baba yote baba ni ana baba kaswa huwa tu hano Yesu mwatiche tino baba kwa lechopu sanachi ugumu wa moyo omuti mwindire chalikuwa kwa lecho lakini okomanzo kwa betabia vitia yone muangaza okondua mama watu wanapasha shangilia Yesu Kristo ambaye anashauria na kuangazia agano la kale. Musa aliandika ile ndani ya context ya asili ya Wayahudi. Na ni mwangaza maana tupatia sio tamu ni asili tu lakini kuna mambo mbalimbali ambayo iliandikwa kwa mambo ya agano la kale ndani ya mambo ya asili context puisque tout texte qu'on enlève de son contexte devient un prétexte ya fatu jouer. Yesu kwa tichi okobialia vya mafundisho Yesu Kristo kuhusu vyakula. Ndani ya agano la kale, ndani ya agano jipya, mwagano la jipya, Yesu Kristo alitupatia mwangaza mzuri sana. Siku moja Yesu Kristo aliita wafuasi wake na kusema, kila mtu ndani ya agano aandike kama uko Mkristo andika. Marko kipindi cha 7 mstari wa 14 mpaka 19. Nitasoma kwanza mpaka 16. Mark chapitre 7 verset 14 à 19, mimi nitasoma mpaka 16. Kitabu cha Marko chanzo cha 10 na 7 mstari wa 14 rindo kwa 19. Ngaba somera buli mundu aholekirire. Kuna mwa mwiki raba Yahudi, ave chanda chaba Yahudi, paka ule Yesu Kristo. Anasema hivi, nisikilizeni wote, mufahamu maneno haya. Hakuna kitu kinachoingia ndani ya mtu toka nje, kinachoweza kumchafua. Lakini vitu vinavyotoka ndani ya mtu, ndivyo vinavyomchafua mtu. Mwenye masikio ya kusikia, asikie.
Ndugu zetu Waadventista na watemwe de Jehova, musikie Marke 7:14-16. Sare chujisha kachano mundu utiha kune sinama nama sintale ngulube, sintale lape, nilimu buirire. No, hakuna. Nguruwe tutasia sanasema, unapokula nyama nguruwe, unainaina na utupi na nani ya cho. Haizi kutakatifuza au haiwezi kufaa mupagani. Mark 7:14-16. Awafazi mumba sangala, baka ule kirira, ibinyabihia, ibikuni wabani wa Yahudi. Yesu alichagua mitume 12, kati ya ndugu zake wa Yahudi. Hakukua munande, ini avea oke na Afrika. Meo likuwa wa Yahudi wote 12. Sof, Paul, kama uliona Yesu Kristo akisha fufuka, wote walikuwa wa Yahudi. Yesu Kristo, alipowaona wanashangaa, akongeza akisa. Hapa nilanga kwa wame sangala, amabore chinua chino, chobole mundu no mudivoka kwa machindi chino, ame sangala nashi. Ngamu kwa mere Yesu, ebinyube Yesu kusabuwa, abibuwebio, rasenye chagura mkubu ira kusamu mumpagani na holekerere. Yesu mubu wati omu Marke 7:18-19, anasema hivi. Je, hivi, hata ninyi mwakosa akili, hamufahamu kwama, kila kitu kinachomwingia mtu toka nje, hakiwezi kumchafua, kwa sababu kihakiingii moyoni mwake ila tumboni, alafu chatoka kwenda chooni. Hivyo alionyesha vyakula vyote kuwa safi. Il a montré toute la nourriture d'être pure. Sare byale byangatsa ndo mundu mo mutimo kuwe na hake. Bikiro monda ukata kunyabyo, ebingiro monda ndo kumwisa banda hayi, ebe no mukabine. Habingia mu roho, vinaingia mutumbu na kwenda chooni. Mark chapitre 7 verset 18-19. Yesu abua chekale kitoba katolike tukalia ABOC. Naba shaba bisomo bishye mehamuko natibirie no a part les adventistes. Ele temo de Jehova wanafata Yesu Kristo na tunasema asante kumufata ile ambaye nasema Yesu Kristo tumukwame ndeke. Ino kinuritir hautasema ha mwanamwale nyama fulani, samaki fulani, mungale ngulube, mungale panya, mungale lapu, mungale chebata, mungale tomusa, mungale mbonga, mungale chebonde, na wiria muko seri. Hakuna. Na kama kwa mkristu, fat. Ila ambayo Yesu Kristo nakuambia, ya ambayo analeta agano jipya na la milele. Wanana wiria nyameyo, lakini une mubina, una muloga, una nakaruho, une muhali erilolo, ha mie ni shakatala kula ile nyama na kuna ni hali ya zambi, unacheza bure. Nyama chakula hena nafasi ndani ya roho yako. Tutaona Yesu anasema nini yenye inachafua roho. Kwa mwisho, Yesu Kristo anasema tena katika Marke 7:20-23, eberegana vya bino. Hakuna nyama kukataza, chakula kukataza, vya kukataza ina ngina ni ya roho directement njoo hivi. Tukwame. Yanayotoka ndani ya mtu, hayo ndiyo yenye kumchafua mtu. Kwa maana kutoka ndani katika moyo wa mtu yatoka mawazo mabaya, uasherati, wizi, uwaji, uzini, tamaa ya mali, maovu, ujanja, machafu, wivu, matusi, kiburi, upumbavu. Maovu hayo yote yatoka ndani, kwa ndani nayo yamchafua mtu. Voilà la conclusion. Mark 7:20-23. Hawatae nguruwe, hawatae samaki, hawatae Thomsone, hawatae samaki ambayo ile ambayo watu wanajua, hawatae sungura bata, lakini ni mwendo ambayo inachafua mtu. Kwa kusikia mzuri wale mundu asome Mark 7 ronzo 14 mpaka 23
obuli mudive obuli mutemwe obuli mukristu hatu mupagani musome mutokere menye Yesu kisa kana ya nechakalia nga nechahe abakristu omwaza chisomo eche katolika kuno nabwe wabwere chikatu chatuka omulu Yesu kisa bwate ole Petro nandachi bwoke chembe eklesia yae je batire mon église à l'année 33 na nishafa kitabu omule papape busiro rwanzo ko Simon Petro mupaka François sina iramo Leo 14 amadate usi vine was awone kitabu chino ni ulizo eye 13 je kuna chakula no katazwa kitabu majibu ya mkristo mkatolika kwa mulizo wa mazehebu. O kwa mduru kende sungacho, o wa maser, o kende sungacho, ahusi, wa ulacho, nga bimukanisa. Guse mama shairi, usijitume kuita mukristu, kama wafati lambo Yesu Kristu, anakuambia. Aba kristu be kwanza, na mumba sangala. Tuangalia wa kristu wa mwanzo ya kanisa katolika. Wayahudi wengi, walioendelea kufuata sheria zao na asili mbalimbali zinazoelekea vyakula. Walihukumu vikali sana Wakristo walioongoka kutoka dini ya Kiyahudi ndani ya shirika mbalimbali za Kikristo zilizotoka kwa Wayahudi. Ilikuwa kugumu sana kugeuza mwendo kuhusu vyakula. Hata mitume wao wenyewe, jo walikuwa Wayahudi, walikuwa na wasiwasi kukula vyakula vilivyotajwa kwao najisi. Hata na Paulo mtume Petro, naye kunda kuna mochi Yahudi, nga mnaburo mukristu, omukristu, omunande, ewa mbu ulie echehangala, ulie echingiri kunde kutima basu kumbwa kane abanande na bayire male eri ebyali ebyo eri ombupe kali abyo ni kugumu wanapokataza samaki fulani ndani ya agano la kale walikuwa na wakataza Musa na Yesu alifazia nasema walikataza ile juu ya ugumu wa mioyo ngewe tunao na banande eba kana mukali eri nyama ya ngoko na nyama na mayai na chiri wachi na nicho mulume ilikuwa juu ya babe no mururu eba kale omukali na munabu na mubuli abake kulubakera bashaka tala kula nyama ya kuku ukula nyama ya kuku ulikuwa natajwa na hata wanaweza kufuza mu society ya wanani mpaka mimi mbele kanisa ifike hapa omukali munande shali ya mayai shali ya ngoko na chiri wachi nene ni chomulume ile ilikuwa mandalite yao eske Mungu alisema ile ni asili yao. Me leo hamuko nakula nyama ya kuku kama leo kwa munande unakula nyama ya kuku jeke ni Yesu alikuruhusu kula nyama ya kuku me zamani ilikuwa na mu mariage engo koni abalume ebyose abana bakale merenge lakini muka akaukira mulume wewe ino kula kibakuli chosha warahi mulume ukendele kibakuli eche ngoko yosi merenge na hinani ni yabana lakini muka lishangale nyama echi yengoko inafaa tujue ile ni asili ya wanani ya wanani. Yesu aliangazia waziwazi. Na mitume walifuata ile. Tunaposoma Matendo ya Mitume kipindi cha 10, mstari wa 9 mpaka 15, Acts of the Apostles 10-15 na Matendo ya Mitume 11-18, Matendo ya Mitume 11 mstari wa 1 mpaka 18. Mungu machimiri ya Simoni Petro Myahudi Plato eri kushamasha ngulube neshe shombunge, neshe tomsone atialie. Akasema mimi, Bwana Mungu na kuheshimia, tangu utoto wangu, siya kulaki inyama. Mungu alimwambia nini? Soma Matendo ya Mitume 10:15. Yale, yaliyo takaswa na Mungu, we mwanadamu siseme kwamba ni machafu. Ile ya kusomea pale Ruwesi na nafasi yote, we mwanadamu ile ambayo Mungu alitakasa, useme kama ni machafu. Matendo ya Mitume 10:15. Ile nguruwe, ile samaki, imagine samaki inaishi mumaji. Itachafuka namna gani? Kima inaishi mumiti.
itachafuka namna gani mumiti? Tuwe propre bon appétit kwa Wakristo wote. Biblia inashuhudia kwamba Wakristo wengi waliotoka katika dini ya Wayahudi waliendelea kufuata sheria ya Musa. Malheureusement, la tradition n'est jamais, la tradition n'est pas facile. Matendo ya Mitume 21 verset 20 à 21, Matendo ya Mitume 21 mstari wa 20 mpaka 21. Na kufuatana na shida zilizokuwa nyingi ndani ya shirika mbalimbali ya Wakristo, mitume walikusanyika kwa mwaka wa 49 la 49 pale Yerusalemu ili watatue zile shida. Chale kama mitume hivi ndio mikala kwa 49 watu omwa chabare kala tuleba Wayahudi na batewa Wayahudi Yesu kwa baticho kwa gano jipya. Kwa mwisho mutaguso huo mitume walipanga kwamba yafaa wasishurutishe tena wapagani waliofuata waliokufuata sheria ya Musa inaelekea vyakula au kutahiriwa. Solution ndani ya Matendo ya Mitume 15 mpaka 11. Kuna mulu wake alikuwa kama utoto la molusumba Yesu angabia mu Kristo. Chalekewa mbuchi abakizwa wakaana wa imagine kundi erita eri la belusumba zaidi iwanzire wa Wayahudi. Apana na bakole lusumba sio mbasungu shi bakole lusumba na hake. Olusumba ni wa Yahudi na banande. Omelangire musungu akaikeno abanene si balebire lusumba. Kuna lusumba ni wa Yahudi na nabo si aba Yahudi na banande. Kunde tukalangira tolo tola chitara lakini inatole inawezekene tolo chitara muno ne china pa Yahudi mo desert ye Sahara. Aba historia boku ESP bakani tubira ngabyangabya bit. Mtu anaishi na Wayahudi na nani manene omutaguso ya kwanza. Abasikumbikala kwa mwaka wa 49 bama kala nene bwira abakristo batisi basha baka laba elosumba. Kuna mulu wa kera mokanisa katolika baka kwa lechi somo chomo chilatini omwonga nana luriria eri abakristo. Lakini kwa mwaka wa 63 abakristo Katoliki mbikala Vatican ikola Vatican 2 chaleka munabwire chama chaka kolo machinanda kuso mu Kiswahili kuna mulo kala chaka kolo omochi Latini lakini hapo munabwire si wachisopo chaka kolo mu Latini ama credo in unum deum e katedrale hasomo chama chaka satu umanzenzeri kwa mchomo mu Latini weka katedrale eronzo ko dise esomo chaka satu lakini mulo akera omukanisa ko si chama chaka kolo mochi omochi Latini. Tuwa mwa vikala kuma kwa 63 mpaka 65. Mwa wambu, esomo chesha kolo mochi Latini. Chikolo mwumu bulimu buwe kusudu obole mundu. Eno wa yomope akabuwa. Kuna siwa chichi Latini, uwe mwumu buwe uku wawu. Na mulu, mutaguso ya kwanza. Akwa le kuma kwa karanduti, aba metume. Kuna batu kwa esomo cha katolika. Mwubi kala kuma kwa kwa karanuf, Yerusalemu. Le kosi de Jerusalem alane karanuf. Ni hasa Paul mtume anayeangazia zaidi kwa Kristo akisema kwamba mtu asikuhukumu Mkristo sababu ya chakula au sabato, kwani yote ilikuwa tu kivuli cha Yesu Kristo. Basi mtu asihukumu ninyi katika chakula au kinywaji au sababu ya kusharikia siku ya sherehe au siku ya mwezi mwandamo au sabato. Haya yote ni kivuli cha mambo yaliyotoka yaliyotaka kuja. Ukweli wenyewe ndiye Yesu Kristo. Tuandike wa Kolosi 12 mstari wa 16 mpaka 17. Kolosi chapitre 12 verset 16 à 17. Kama nasikia leo ndugu zetu wanasema usikule nyama fulani, musomee ile shairi na apate kujiuliza kama iko Mkristo au mpagani au Myahudi. Tunaweza jiuliza leo jua nini Wakristo wengi wana zaidi sana ndugu zetu wa Temani Jehovah na Waadventista wanaelekea kufuata kivuli echi tutu kama kwama Yesu sio wewe. Usifuate kivuli, fuate Yesu Kristo. Inafaa tupate kujua kama ni Wayahudi au kama ni Wakristo. Katika barua ya kwanza aliyoandikia Timotheo, Paulo mtume anasema wazi wazi kwamba Mkristo hata mmoja
asikataze mwingine kukula chakula

ni yote iliyoumbwa na Mungu kwa kuitumia tukimshukuru. Nawasomea 1 Timotheo 4 verse 4 6 nawasomea. Kwani kumbe chochote cha Mungu ni kizuri wala hakuna cha ukataliwa kama kinatwaliwa na mashukuru. Maana kinafanya kitakatifu kwa neno la Mungu na kwa sala. Ukiwaelezea ndugu mambo hayo, utakuwa mtumishi mwema wa Kristo Yesu mwenyewe, kulishwa na maneno ya imani na mafundisho mazuri iliyotoka ulioshika barabara. Timotheo chapitre 4 verse 4 6. Kila mtu anafaa usome. Uwe kama unaitwa Mkristo, fuatilia ambao Paulo mtume anasema. Na anafuatilia ambao Yesu Kristo alisema. Tena katika barua yake ya kwanza aliyoandikia wa Korinto, mtakatifu Paulo mtume anasema waziwazi kwamba vyakula ni kwa tumbo na tumbo ni kwa chakula. Kolosia chapitre 6 verse 13. Mungu aliumba tumbo juu ya chakula, Mungu aliumba chakula juu ya tumbo. Kwa mambo ya chakula tusio na mabishano, kwani chakula hakitukaribishi na Mungu, na tusipokula hatupunguziwe kitu, tunapokula hatuongezewe kitu. Wakolosi 8:8. Kama kule unakula nguru hautaongezewa kitu, usipokula hautaongezewa kitu. Kolosiens chapitre 8:8. Kwa mwisho tujue kwamba hakuna chakula kinachofaa mtu au mtakatifu au mwenye dhambi. Chakula haiwezi gusa moyo, lakini inapoingia ndani ya tumbo letu inapita na kutupwa ndani ya choo. Mark chapitre 7 verse 17. Obli Mkristo andike Mark 7 verse 17 na mashirio mamba nikaha. Sio tunaingia mubwiria kuna na sinisali ya ngulube, no. Unapokula nyama nguruwe hautakuwa mtakatifu, hautakuwa mpagani. Juu unapokula haingia ndani ya moyo, ingine ni ya tumbo, ni yote inaishia wapi? Chooni. Haizi kufaa mtakatifu au mpagani. Shonabisha maho ba Kristo banza banyamuhangana bosi. Walisha tuba dive, walisha tuba adventiste, walisha tuba temwe, walisha tuba katoliki na bosi ba kanisa wosia ba kilomu ba Kristo. Tuwewe wisi kwa kutubu ritu wa nebene. Na tuwewe kutubu kwa mabio, akalio, sika lingiro mamutima, kakingiro monda, na rehu ya raha ye, omukabine. Mungu tusaidia sote wa Kristo, tufate Yesu Kristo, na maandiko yake mataka tifu. Njamu karawenyu kibonde Oswald. Omami abene nyu. Wekumisa kuwe.

Jerome Takatifu, uje nyenye zaamini wako, kualitia mapendo yako, peleka roho yako na vitombo vipya na nchi itageuka. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje. Mapenzi kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamee makosa yetu kama tusivyokusudia na kushawisha, lakini tukatika maovu. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Asante msikilizaji mpendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Ni kipindi cha Legio Maria kinachokufikia kwa wakati kama na huu, ambamo Legio Maria ilitafuta hiyo saha na wakati huu kupitishia mafundisho yale ambayo Ecclesia ilitamani iweze kukupitishia msikilizaji. Mimi nikiwa Robert Bellarmé, katibu mkuu wa Senatus, mama shauri njema Butembo. Senatus inaongoza diocese ine: diocese ya Butembo Beni, diocese ya Bunia, diocese ya Mahagi Nyoka na diocese ya Wamba. Ni hizo diocese tangu 1990 Consilium de Blaye walitupatia hiyo ruhusa ya kuongoza hizo diocese ine: diocese ya Butembo Beni, diocese ya Bunia, diocese ya Mahagi Nyoka na diocese ya Wamba. Mitangu tarehe 15 mwezi wa munani 1990 Legio Maria diocese yetu, Senatus yetu inaongoza hiyo diocese ine hata paka na Rome ndiweza kutuandikia ikisema nini, kazi njema kitume kwa hizi diocese ine ambazo tunaongoza, kwa sababu ripoti yetu, yani raporo yetu inaenda nafika Dible, na kutoka Dible tunaandikia vile Rome wanapata nini raporo ya diocese yetu, yani ya Senatus yetu kwa ngambo ya hizo diocese ine ambazo tunaongoza. Tunaomba tu msaada wa sala, kwa sababu si rahisi kuongoza diocese ine hizo zote kwa ngambo ya Legio ya Maria. Kupitia sala zenu, kupitia maombi yenu mnayotutolea, inacha nini tunaweza hicho kitume cha kuongoza hizo diocese ine ambazo ziko chini ya ulinzi wa diocese yetu ya Butembo Beni, yani ya Senatus yetu mama wa shauri njema Butembo. Kwa upande wa pili ni kaka Rodrigue ambaye anaacha sauti ambayo inakufikia ifikie na salama yangu, mimi Robert Bellarmé nikiwa katibu wa Senatus ya Butembo. Ndugu msikilizaji, siku ya Mungu iliyopita ilikuwa siku ya Mungu ya 25 katika mwaka wa kanisa mwaka A. Tulikuwa tukiongelea juu ya somo inayosema nini: watu wafao kuwa wanachama hawapatikani au hawaonekane kuingia katika nini, katika Legio Maria. Msikilizaji mpendwa, tuliona ya kwamba Wakristo ambao wana wale ambao wangelipashwa ingia katika Legio Maria, wale ambao wangekuwa wa kwanza kuingia katika Legio Maria hawakuwa wa kwanza, lakini waliokuwa wa kwanza ni wale ambao walikuwa watenda maovu, ni wale ambao walikuwa katika giza. Tulipowaendea, tulipowatembelea, wanakuwa wa kwanza kuingia nini, kuingia katika Legio Maria. Ndio kusema nini, Legio Maria inawapokea watu wote, inawapokea wazuri hata wabaya, wakisha kutubu, wakisha kuungama, wakisha kuongoka moyoni, Legio Maria inawakaribisha, Legio Maria inawapokea, Legio Maria inawafanya nini, inawaongoza. Na tunapokea kila aina yote ya Wakristo, hasa wale ambao tunawatembelea wawili wawili, nyumba kwa nyumba, wakati anapoitika, wakati anapopokea sauti ya Mungu ndani mwake, anatufuata nasi tunampokea, tunamwandika kama nani, kama msaada, na kisha atakuwa mtendaji na naye anaanza fanya kazi ya kitume kama sisi wa Legio Maria. Hiyo ni kifupi yale ambayo tuliongelea siku ya Mungu iliyopita, ndugu msikilizaji mpendwa. Alafu kwa siku ya Mungu ya leo, tukiwa siku ya Mungu ya 26 katika mwaka wa kanisa, tulipendelea tuongelee somo inayosema nini, inayosema walejo wakiwatembelea watu hawatapokelewa nao. Walejo
walejo waki watembelea watu hawatapokelewa nao. Ni katika kitabu cha mwongozo rasmi au manuel ya lejo sura yake ya 23 page yake ya 182 numero ya 3 inayosema nini? Watu walejo wakiwatembelea watu hawatapokelewa nao. Kuna andikiwa hivi. Kama hivyo ingekuwa kweli wamzi ungekuwa kwamba la kazi nyingine lazima ziachwe, sio kwamba lejo yote na uwezo wake wote wa kuwatembelea watu wema iachwe, lakini lazima isemwe wazi kwamba hakuna mahali popote ambapo lejo imepata matatizo ya kudumu au kwa wingi katika kazi hiyo ya kutembelea watu. Iwapo kutembelea watu kunafanywa katika roho ya kweli ya utume wa lejo, kama hawapokelewi vizuri, basi ihesabiwe kuwa huo ni ushahidi wa kuzihurisha, ushahidi wa kuzihurisha kuwa uregevu wa dini au hali mbaya zaidi imeingia mioyoni mwa watu hao, hali ambayo inahitaji sana juhudi kubwa za lejo ya Maria ili kuirekebesha hali mbovu ya watu. Hivyo yanapotokea matatizo mwanzoni, sio sababu ya kutoendea kuwatembelea watu hapo. Karibu kila mara walejo walipojipa moyo wa kuondoa vizuizi hivi vigumu, wameshindana na mwovu shetani na wameweza pia kuondoa zile sababu kubwa kubwa za kimsingi zilizosababisha hiyo hali mbaya. Nguvu zote zielekezwe kwenye nyumba, kwa sababu hapo ni mahali muhimu kiroho na pa kwanjia lejo ya Maria. Kuishika ni kuiteka jamii nzima, na ni lazima mtu aiende nyumba ile aweze kupata wale ambao wataweza kutubu na kuongoka. Ave Maria, ave. Nasema nini? Walejo wakiwatembelea watu hawatapokelewa nao. Tumesikia katika usomi wetu huu kwamba kama hivyo ingekuwa kweli wamzi ungekuwa kwamba kazi nyingine lazima ziachwe, sio kwa sababu nini? Walejo wanakimbiliwa, walejo wanatukanwa, walejo wanatupiwa, walejo wanasemewa, walejo wanatukanwa kwa kila namna. Alafu nini, watuambia nini? Hiyo kazi ambayo walejo waenda kutimiza kule, sijui walitembelea sijui mtu fulani, wangepashwa kwa sababu tumesemewa, sababu tumefungiwa nyumba, sababu tumetukanwa, tuachwe hiyo kazi? Hapana. Lakini walejo hawaachi kazi hiyo, lakini juhudi yao inaacha nini? Wanarudia mara ya pili, hata mara ya tatu, kumwendea yule mtu ambaye aliwatukana. Walejo wakiwatembelea watu hawatapokelewa nao. Tunafukuziwa, wasikilizaji wapendwa, tunatukanwa, tunakimbizwa, tunatembelea sijui
ni watu ambao wanao gisi mwezi jana juma jana nisema tunatembelea watu ambao wao katika manyumba za pili, yani wa deuxième bureau, tunatukanwa. Utakuta mama anakuambia wewe unakuja Nyandusi mpiniache mume wa watu. Afu kuwa mume wangu basi. Au nitafutie mume mwenye atanioa. Ikiwa kama anakuambia jibu kama na hiyo utamjibu nini? Au unatembelea yule ambaye iko napiga pombe ya moto. Akwambia sisi sina kazi, nifanye nini? Tunatembelea wale ambao wamekwisha kufungua, sijue ni nganda, sijue ni bivete, sijue ni nini, ni hirido hile, tunajua hile. Utamtembelea unamwambia mama ama msichana, kwa nini unafanya hiyo? Hiyo sio mzuri. Atakwambia sina kazi, nipatie kazi, mwili wangu ndio kazi. Mimi nakuja hapa wananipenda, wanikamata, kisha kunikamata wanipatia pesa, mimi nakula, mimi naishi. Anakwambia ya vile, lakini sio kusema utafanya ni sio kusema utamwacha mwili hali, lakini utamusaidia tu, unakazana naye kusudi siku moja atoke katika nini, katika hiyo hali. Tunakimbizwa, hata tunatukanwa, hata tunasemewa, wanatusema vibaya, lakini nini, Legio Maria itakazana tu, haitaona ule usemi ama kutukanwa ama kutupwa kwa watu, lakini tena inakutuma kuenda kuhubiri ama kutangazia yule nini, mwangaza wa Kristo. Kama tunatembelea kwa mfano mama ambaye iko ama baba ama jamaa ambaye ina ulozi ndani ya jamaa yake, tunawatembelea. Mama tumesikia uko hivi, mama tumesikia unaua yule mtu, mama tunasikia, tunamwambia kweli, na kadiri tunavyomwambia kweli, hata kutakuwa wakati moja utakuta anafunyanga ule mtendaji, anamfika hako. Na kupitia sala yenu nyinyi wasikilizaji, kupitia sala ya walejo wa sada, inacha nini? Yule mtendaji anapona, yule mtendaji anatoka, anaachwa na yule mlozi. Tena tunamwambia mara pili, na hata anakuja anaacha, na anafanya nini? Anatubu. Kupitia nini? Kupitia juhudi, kupitia utume wa nini? Wa mlejoneri. Alafu tunakimbizwa sana na watu ambao wanatenda nini? Maovu. Kadiri mwanjoni mwa Legio Maria hapa kwetu Butembo, katika diocese yetu, watu wengi walikuwa wakitimiza mambo ambayo hayambatane na imani yetu. Kwa mfano, hiyo wakati kulikuwa ambazo tulikuwa tunaita ngoma za wafu. Ngoma za wafu hizo tulizikataza, zilishaisha kabisa, zilishaisha. Hiyo tabia ambayo haikuambatana na imani yetu na kanisa letu imeisha. Kwa sababu nini? Tulikimbiza hiyo habari mbaya, tulikimbiza hiyo tabia mbaya kwa watu, na kwa kweli imekwisha. Lakini tulisemewa, lakini tulitukano, lakini tulitafutwa. Hata huyu mkubwa wa kwanza wa mji wetu Rome Matokeo alitafutwa, alitaka kuwawa, wataka kumuua. Sababu nini? Yeye alikuwa wa kwanza kupokea lejo na kuingia mulejo, na ni yeye alifanya nini, aliweza kukazana kusudi hiyo mambo ambayo haikumpendeza Mungu iishi. Walimtafuta, lakini huyu Rome huyu aliweza kubaki katika chumba kisari na kujifungia. Walimkosa kupitia nini? Maombi ya wasaada, maombi ya walejo, maombi ya Wakristo. Hayo tunaonyesha ya kwamba walejo wakiwatembelea watu hawapokelewi. Sababu nini? Waenda kugusia hali mbaya ya watu, waenda kugusia matendo mabaya ya watu. Sisi kama walejo hatukatae ama hatuseme mtu ni mbaya, lakini tunasemea ile mambo ambayo anayotenda ni mabaya. Hiyo giza ambayo anaishi ndani ndio tunakemea. Hiyo matendo maovu ambayo anayotenda ndio tunayofanya nini? Tunayokemea, msikilizaji. Sio kusema tunasema mtu fulani ni mtu mbaya, lakini matendo yake ambayo anayotenda ambayo inayomchafua ndio tunakemea, na ndio tunafanya nini? Tunatamani aache kabisa. Na hiyo inasababisha nini? Inacha nini? Watu wanatukimbia, watu wanatutukana, watu wanatuchamba, watu hawatupendi. Sababu nini? Tunagusia, tunaendea yule ambaye iko katika nini, hali isiyo nzuri. Sikizeni mpendwa, Legio Maria
Hii ina kazi kubwa sana, inastahili nini? Maombi, inastahili kusaidiwa, inastahili kushauriwa vile. Sababu nini? Sababu wakati inapofanya kazi ya kitume chake, labda haitapokelewa, labda watatukanwa, labda watakimbiwa. Tunasikia hapa kwa mstari mwingine wanasema nini? Iwapo kutembelea watu kuwafanywa katika roho ya kweli ya utume wa lejo, kama hawapokelewi vizuri, basi ihesabiwe kuwa huo ni ushahidi wa kuzuhirisha kuwa uregevu wa dini au hali mbaya zaidi imeingia mioyoni mwa watu. Kama walejo, ingekuwa iwapo kutembelea watu kunafanywa katika roho ya kweli, wakati tunapotembelea watu katika roho ya kweli, na watu hao ambao tunawatembelea hawasikii, ujue ya kwamba giza inazidi katika eklesia, giza inaonekana katika imani yetu, giza inaonekana katika diocese yetu. Wakati tunapotembelea watu, tunasaidiwa na watumishi wa Mungu, tunasaidiwa na mapadri, tunasaidiwa na mabikira, tunasaidiwa na mafrera. Hao wote ni wasaada wetu, hao wote wanatuombea sisi kama watendaji. Wakati wanapotuombea sisi kama watendaji, namona Frère Angelus ambaye ananiombea mimi Bellarmé kupitia kitume changu, namona vile Frère Michel ambaye ananiombea mimi Bellarmé kupitia kitume changu. Haya yote inacha nini? Inacha nini? Utume ambao Bellarmé anafanya labda unawezekana kidogo, au anauweza. Sababu nini? Maombi ya hao ambao wanaotuombea. Namona vile Padre Isanda vile anatuombea, namona vile Padre Chasselier wa diocese yani Inyasi Machungu anatuombea. Naona vile kina baba askofu wanajitoa sana kwa sala usiku na mchana, kwa kuombea nini? Lejo Maria. Kusudi nini? Huo utume uweze kuonekana, uweze kutendeka, ambao tunafanya nini? Tunapigana na ile giza ambayo inafanya nini? Inazunguka, ambayo inapatikana katika nini? Katika imani yetu, katika diocese yetu, katika nchi mzima. Wasomo wetu nasema nini? Walejo wakiwatembelea watu hawatapokelewa nao. Sababu nini? Sababu giza na nuru haviakambatana hata siku moja. Lakini sisi tunafanya juu chini kusudi hiyo nuru iweze kufukuza giza iliyo ndani mwako. Hiyo nuru iweze kukimbiza matendo mabaya iliyo ndani mwako. Hiyo nuru iweze kukuangazia utoe katika nini? Katika hali mbaya uingie katika nini? Katika hali iliyo nzuri. Nuru ambayo ni Kristo, nuru ambayo ni neno la Mungu, nuru ambayo ni habari njema, ukisha kuipokea tunakuletea nayo, tunakutosha katika hali mbaya. Ukisha kuipokea, hakika hiyo giza inayokufunika, hiyo giza ya matendo yako mabaya, hiyo giza ya mambo machafu inaondoka, na wewe unatembea katika nini? Katika mwanga. Na kivuli cha giza, kivuli cha mauti, kivuli cha tabia mbaya kinaondoka, unakuwa katika nini? Katika mwanga wa Kristo. Kadiri tunasomewa kwenye makesha ya Noeli, wanasema nini? Mwanga waliokaa gizani, mwanga uliwangazia. Hiyo ni injili ambayo tunasomewa katika makesha ya nini? Ya Noeli, wakati kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Wanatuambia nini? Waliokaa gizani, mwanga mkuu uliwangazia. Ndio kusema na sisi kama walejo tunapeleka huyo mwanga kwa watu wote, lakini watu wamependa giza kuliko nini? Kuliko mwanga. Alafu sisi kama Lejo Maria ulimwenguni kote tunatangaza nini? Mwanga wa Kristo. Tunatangaza mwanga uende mbali pote. Ikiwa ungali unatembea katika giza, jua ya kwamba Lejo Maria hitakuachilia pana. Lejo Maria hitakuacha pana. Lejo Maria itakazana tu na wewe, ijapo utaitukana, ijapo utawakimbiza, ijapo utawatupia mawe, lakini hawatakata tamaa, watakuendea na watakwambia, baba mama, mambo ambayo unayotenda sio mazuri, ya lazima ni kuacha, ya lazima ni kuongoka,
ya lazima ni kumfuata Kristo na kuamini kwamba yeye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Katika mstari mwingine wanatuambia nini? Wanatuambia vivyo yanapotokea matatizo mwanzoni sio sababu hivyo yanapotokea matatizo mwanzoni sio sababu ya sio sababu ya kutotembelea ya kutoendea kuwatembelea watu hapo karibuni kila mara walejo walipojipa zile sababu kubwa za kimsingi zilizosababishwa hali hiyo ya nini ya kutopo toka katika nini katika hali iliyogiza. Wanatuonesha ya kwamba kadiri kila mara walejo walipojipanga moyo walipojipanga moyo wa kuondoa vizuio hivi vigumu wameshinda na wameweza pia kuondoa zile sababu zilizo ndani ya watu. Hiyo juhudi ya walejo, hiyo walivyojipanga, tunaenda na wanaenda wawili wawili, tuende, wanakata tu. Walipokuwa na roho ya kusema tusimame tuende, tusimame tuende, tusimame tuende, tusimame tuende, hiyo hatua hiyo inacha nini? Inasababisha nini? Kuzuia, kuzima vile vizuio, hiyo vile vigumu vilivyo ndani mwa watu viondoshwe na vinakuwa nini? Vinatoka sababu ya nini? Ya ule ushimamu, hiyo juhudi, hiyo hamu kubwa ya kuweza kuokoa watu, ya kuweza kutosha yule katika mambo isiyo sawa. Ingelikuwa kwamba walejo ni wazembe, kwamba walejo hawana juhudi, kumbe nini? Yule mtu angali katika nini? Katika mambo iliyo ya giza. Utakuta katika kazi za walejo wanaandika, tuliwatembelea watu ambao wanamwona mbaya, tutasikia tuliwatembelea watu ambao hawajabatiza watoto wamebatiza, tutasikia ndoa iliyokuwa imetengana imerudi pamoja, utasikia jamaa iliyokuwa katika fujo imekaa pamoja, utasikia bibi watatu ameacha mume wa watu, tutasikia ndoa iliyo sijue waliokaa katika sijue wa protestanti mbili wamerudi kwetu, utasikia era tatu imerudi, utasikia wapiga rutuku wameacha, utasikia waliotamani kujiua wameacha, utasikia waliolunguziwa nyumba wamejengewa, utasikia wasafiri wamesaidiwa, utasikia wagonjwa wametembelewa, utasikia mayatima, wafungwa, wadhaifu, wale wote wanatembelewa na kusaidiwa kupitia nini? Kupitia walejo. Hiyo kazi yote ambayo inatendeka ni kwa ajili tu ya nini? Ya wokovu wa watu. Wakati mtu mmoja ama watoto wanapobatizwa ama watoto wanapopokea sakramenti fulani, utakuta kwamba ni furaha kubwa sana katika jamaa, katika eklesia iliyo mwili wa Kristo, katika ulimwengu mzima tunapokea nini? Huo furaha pamoja na wale ambao wanaotoka katika nini? Katika giza. Msikilizaji mpendwa, hiyo ni nini? Ni sababu gani walejo wakiwatembelea watu hawapokelewi mno, lakini juhudi yao inacha nini? Inacha utume, inacha utumishi huo unafanya nini? Unawezeka salama. Msikilizaji mpendwa, utatambua kwamba Legio Maria ni utumishi. Legio Maria ni utumishi. Usije ukiingia katika Legio Maria ukizani kwamba utakuja unakaa. Hapana. Lakini ni kazi. Legio ni kazi. Ni sala na kazi. Kupitia sala yako itakupatia juhudi ya kufanya kazi, na hiyo kazi sio kazi ambayo utasema utapokea mshahara fulani hapo kudunia au ma utapokea sijui, lakini mshahara wako ni nini? Ni wakati yule mtenda maovu anapotoka katika dhambi, unapokea mshahara wako, unapata nini? Unapata ile ambayo Mungu alikutayarishia. Wakati unapomsaidia yule mgonjwa anatoka hospitalini, unamlipia dawa. Yule aliyekuwa gerezani,
unampatia safra anafunguliwa, yule aliyekuwa sijui ni mkimbizi unamsaidia, yule mjane, yule myatima, yule sijui ni mtu gani, wakati unapomsaidia anaposema asante sana, hiyo ni ishara, hiyo ni sadaka, hiyo ni mshahara wako wewe kama mlezi ambao unaopokea. Hiyo ni nini? Ni sala kubwa sana kwako wewe ambaye ulifanya tendo kama na hiyo. Tomba kwa siku ya leo, msikilizaji mpendwa, mtuombee sisi wote ambao mnatufuata, kazi za walezi ni kubwa sana, lakini kupitia matatizo ambayo tunayopata hatuwezi kukata kitumaini, hatuwezi kuacha. Tunawatembelea watu wote bila ubaguzi. Ndio maana utakuta labda kwa mwezi za Bikira Maria utasikia sapuli ya nyumba kwa nyumba. Ikiwa nyumba mjirani ni ya mtemwe, tunaingia hapo. Ikiwa nyumba mjirani ni ya Adventiste, tunapeleka sapuli. Ikiwa ni nyumba ya Mprotestant, tunapeleka sapuli. Kwenye nyumba kwa nyumba, hatutambuki nyumba. Tunaanza kwa fulani, kama ni kwenye kabuo, tunamalizia kwenye Esperance. Jua nini? Tunaenda nyumba kwa nyumba. Sapuli ya mwezi wa kwanza, ya mwezi wa tatu, mwezi wa tano, mwezi wa nane, mwezi wa kumi na mwezi wa kumi na mbili. Tunafanya sapuli nyumba kwa nyumba. Kusudi nini? Tumulete Bikira Maria kwa watu wote, mama wa mkombozi. Na hiyo ni nini? Ni kazi ambayo inaangazia kila Mkristo, hasa asiyekuwa na Mkristo. Wakati Bikira Maria anapokutembelea, wakati sapuli inafika mwako, jua ya kwamba ni Bikira Maria na mwana Yesu Kristo aliyechukua tumboni mwake anakutembelea. Hiyo nayo ni kazi ambayo labda wengine hawajui kwamba ni nini ni kazi. Kuna kama nyumba mingi ambazo wanatukataa, ijapokuwa hata ni Wakatoliki, lakini wanatukataa. Lakini wale ambao ni Waprotestant wanasema mutuletee hiyo nini, hiyo sapuli. Namshukuru Mkristo mmoja wa parokia ya Kahamba, yeye ni Mprotestant lakini amekubali seve iwe ikisomewa muparsele yake. Hiyo jambo tunaiona vizuri. Mkristo mmoja Mprotesta anakubali seve ya Wakatoliki, seve ya Mkatoliki ikuwe inasomewa uwanjani mwake. Anaenda anachia watoto wake pale, na wengine sema mutengee hapa baba yake kulu, wanakasoma pa seve hapo, wanasomea seve kwa Mprotesta. Hiyo ni jambo ya kabambi sana ambayo ni ya kushukuriwa. Huyo papa anduka asalimike na apewe mabaraka nyingi sana. Papa kabisa, na kuona wewe ambaye unayepokea seve kwako. Ulikuwa mdene wa pale Kahamba, umekwisha kwenda ngambo zingine kutumika tu mwele Kahamba kule, lakini kwako kunasomewa nini? Kunasomewa seve. Nasema kabisa asante, na Mungu akubariki kupokea wale ambao wanasomea kwa kuseve. Hiyo ni nini? Ni kazi tu ya nini? Ya lejo ya Maria. Tunafika mwisho wa kipindi chetu, msikilizaji. Tulikuwa tunaangalia juu ya somo linalosema nini? Walejo wakiwatembelea watu hawapokelewi nao. Mimi ni Robert Bellarmé, na upande wa pili ni kaka Rodrigue Luvarenda. Lakini mjue kwamba Senatus ina nini? Ina mshiba. Mshiba ni wa mke wa korespondra wetu, frere Enda, aliyekuwa korespondra wetu wa Senatus. Mke wake amefariki, na alikuwa vile sekretari wa Kosilium pale Dublin, Ireland. Amekusha kufariki, tumekusha kumuzika. Vile vile mudogo yake na presida wa Senatus, Albert Mbatrangu Kasereka, mudogo yake amekusha kufariki, tumemuzika pale nini, pale Kiondro Katendere, naye vile roho ya mdogo wake ipumziki na amani. Vile vile mtoto mtoto wa mama Marie Jeanne trésorière wa Senatus alifariki pale Beni, ametoka kwenye kilio pale Beni, amemuzika. Tunasema vile jamaa hizo zote zipate pole kwa Senatus na walezi wote. Tuombee roho za walezi hao wote wanao kuamkisha kutangulia katika Senatus yetu. Tunasema pole sana, pole sana.
Namuona Bikira Clarisse apewe salamu, namuona ndugu Jean-Marie Vianney apewe salamu, namuona ndugu Cyprien pale Mahero apewe salamu. Walejo wote wasalimike zaidi sana, wote ambao wanaotufuata nasema Ave Maria, Ave. Mimi nilisema mwanjoni ni Robert Bellarmé, katibu mkuu wa Senatus. Kwa upande wa pili ni kaka Rodrigue. Tunawatakia nyote siku ya Mungu njema. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mchana mwema kwenye nyinyi wote. Asante kwa Mungu.

0: mara koko peke sodake. Kundwa mala koko mukopo ni pifu paf. Iwa mama na wewe.
1: Neshondolisha barerere.
2: Iko kafumu chambira lubano.
0: Wamari iko koko peke. Oko mukapo yekredi. Tukanda kuga ni lebe handa barerere barerere. Okre unganaba na mukopo wewe wewe.
3: Inene noma harimu moshi. Harishabu te unganaba ne pichi pichi. Aya mukopo. Ono koko peke sodake.
2: Eno si baba harimu basa. Eno buri mundugoshi. Aya wabari yuko ngana koko peke sodake. Amabila koko pichi pichi. Akalunya sunga yewe.
3: Nariona huu akatambika kano. Wamami suri wa yungane kwa

0: Ayone defande
1: Yeka kungutana meroka Motere baridi
2: E pichi pichi skaiko Yekabi ya sereshabu gamare kwa bandro
0: Shuina kwanga tuna mapiesa dereshanje disponible Tena kwa

0: Na miaka na komu za kasha shalaka orari mobyala.
1: Eyeye shabuni ndia kutwa. Kajamas.
2: Waburuka kubungulaba nabo muno baku irirabati.
1: Njo mwana yu akashabia sanamu. Kamu te shabuni ye saibu. Ibu wakanyile kanaya jefrede.
2: Kuno kunye yuta yere saibu.
3: Kandeji hizi chisabuni chetu tanga anuhe pataro yage.
1: Ehe, endeka nechonacho. Mulu mwushalu eriangaya yirondere saibu.
3: Lekine mwananga naburi rejo ya barebia nyinge shiso sena.
1: Njeni nashu yo niye ble, kurene foto ya chinyunye cheperika. Yani kire kuchisaibu, noko milalaya yo kutia shonganga, kurie mistari ya hii shakro.
4: Mwanamu wa amarke kote o model, cheche menyekalo, eji kata fautisaya, echenru chokobend. Kukuma mwanamu vyu wa esaibu oko shonganga kurie megongo, noko mabonda kure e chinyunye cheperika.
5: Saibu, enasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya sa. Sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
6: Saibu!
7: Kwa usafi wa gari.
8: Piki piki na kinga na vyengine.
9: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu.
10: C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
1: Kande shiri waluba, naka kuboka moyo. Yo! Parfum incomparable.
2: Kono kunye yuta gerwe Saibu.
3: Toto lako ono tukakudomo sabuni ye Saibu. Mama ye teriko kote omo ando wa sochi ye Saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo moto omo neneshe laba kwi.
2: Eri hulegyo mosayibu
6: Ningungu yumuka.
11: Trahye omotono na kushira uni anemo umandeki. Aku ireki.
12: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta.
11: Wamango serabas. Mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto kenga hidego omu veritable oil.
1: Sia wate tunaminia veritable oil. Yenye na patia kamotele ya moto ama
6: Veritable oil.
11: Fa tu bayere regenda genda nere hekebe tu bayere veritable oil.
12: Anu wama uto wa motere awakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepio wero oka.
11: No motere nye vya baridi nero nye kurande.
12: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
1: Kandyo muka tareka hesi.
6: Veritable oil.
11: Omundoshe nata kutevo mama uto Kwa mwohe bole bas Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
12: Yenye napatikana hapa mwaveni matokeo Mubutike la grase Butike la puissance de dieu
1: Kwa baba kirengo
12: Na mubutike la sagesse etine richesse Kwa malikidogo jerve
11: No huwa kabire muriama oko butike glory a die Erugendo huwa rasta Ebu shingo huwa jake hangi
12: Na chaala kwa erasme Na kurokwe jerisone
1: Ugaraji ambale muriki njasa
6: Veritable oil
11: Ikwa babe ni kubutike la reference FM Aveni Kambala Service Chez Filemo Matrumo
12: Ndindi ni mu mezo same face à face na klinike Sejan Mwandre ya Matonge mezo Africana
11: Apa kasende ni mwandre ya Aveni ya Auditora
6: Veritable oil
12: Jovre kope kubataksimene ba mamoto bajaja triportere
11: Ama uta watu

Kabono Rema baby anakuja na shauri, we amini kwamba Mungu yupo, usifatane na maneno ya wanadamu, waneza acha unashushi imani yako kwenye Mungu. Mungu alisema tupendane sisi sote, hatupendo hao onekane kati yetu, hata watu wameanja bagu wana kati yao, hao watu watatupa ndani ya moto ya jehanamu. Mungu anataka mazuri, hataki mabaya, anayetenda mabaya atatupa ndani ya moto, anayetenda mazuri ataona ufalme wa mbinguni.

0: Usiwe na shaka uneza pata.
1: Atukua mire. Atina yokasero. Atina yokasero. Anatukua mire ilue chala. Watima natukua mire chala yondekende. Kime msi ya tena. Achakatu kwa mire nemo njingo. Atina mubiria bere nkwa ka tsenga tsenga. Donc, merci beaucoup kasero. Na vire sunga message ya ye Gilbert. Gilbert Kalendi. Omunyabutungera. Mwama mlangera. Na yene mwamamuli chetuno. Atina tukua miri atakatambi. Kakendi ya kamamu hacho inyanamu ndeye useno. Na hukabisa umwati atianuwe na ye Gilbert Kalendi. Se bon. Alor, chipepe umwana mazimu ya guvernema. Shini ya shenanga ya unge nale ire. Ya mwavi nale ire wa serale mikro. Paske muno bretu longa tukana ne chihendi umo ritme normal. Ritme normal. Voilà, chipepeo karibu wana mahika. Mwa butu muna wa mubere, mwa bere mkatsenga tsenga. Unemu kalakala. Karibu wana mahika.
2: Unda na mata giri ya kaseruki, ne original, lewasha kulube, watuwa kako
1: lewe. Double life.
2: Double life.
1: Ye mutuwa.
2: Haima na mezuta na uzi, abasha kulube, watuwa
1: kako lewe. Vrema.
2: Na makiri ya mkwanzi.
1: Karibu kama hotire. Atukwa chipepeo karibu micro yeyo. Très bien, c'est parti avec chipepeo.

0: Simba.
1: Chipepeo, chipepeo. Antuka merci. Voici déjà que c'est mon lawet. Mrama vya mrama vile kumina shehe. Ina shehe abitide heke heke heka sumboa. Oko, mkwa putichi, uto mrama vya mrama vile ina shehe.
0: Manja kiteo village.
1: Lakini chipepeo, merci, nabrio mwati. Me isi mwibirawa, amatongo akabote akabuto murongo. Sivile, omurongo ini abute site. Sivile, na site abute vile. Donge, akabora kukumbuna umenyako. Donc tu kana mukaya bake kuluveto bana kwambira lusengolo abaome bane masereka abana kwambira lusengolo abaome bane emusingire malende omunda bakwame mweria kusangwa ari bana kwambira lusengolo abaoma ibana timbiro ko okumasoni teke wabo abali ebutuhe abali omo omo yohayira ko bukachira chira mweria mochitobo donga bushi abasha kuluha mana bake kulo bana kwambira lusengolo abaoma antuka mutsangatsange mutsangatsange metema tukwa tusi tutimbombo okobanya butuho kobalabya muriolo omungu anenetu omungu anemuteya sihale tabu yoshi itwa sabahanji na hanji ni atuleri ya olubanza voilà alors mulinde ngasoma ama message 4 awamatengera kwanza kisha kingande berekera mama anwarite ini abagabera inyabavira kaduka kakakabia selele pa partener donc onatio atio grase ni weteturi anatukwamile lweteturi voilà ati merci sana kukipindi niko uku teturi mina bapendaka sana vrema ndaendaka baona tu ni grase lweteturi très bien atakasha asaka lweteturi nyesha songa bao mabo mukatike karibo donge muno tukapokera abaini boshi. Tuwabu sunga na message ya Musai Joel, oweche gali, atina natu kwa mire luweche gali, ye Joel Musai ya message ya wabiri hika. Message ya Sanza, ye Sanza owe masereka na ye message ya wabiri hika, tukwa musimana ya kabina na kwa mire ulu sengolo wabaoma. Shows promise, shows fete, mtu kwa wabra tukumbe, yikende yabi onera saa saba, anwarite ulo le hali mikro halia okori nari ya ba omabushi wasewende borobono borobobu kasera okomezo glow nime obohonebo kwa msa uherra ya bandubushi nkoba ni omokatike aba ni omokatike ake studio mulia mauta wareha kaba antuka ni mauta wareha kaba oyo ane hao ye papaleki bwana enganga mulamu papaleki nyeshe ndiri na rewo papaleki yo ane herraya omuliolo ati abakulu bakaka kabakuo na bana bakaka kabakuo donge ni glow uherraya to bure mundo voilà anga bya muselibateri anga bya marie tu wa muhereria mtu namu hakaba tuko hikeka mwana sunja na babu hika naye muhererai kambulula na masunga minere beshe karibo atukase bon muhererai na bono are my baby no musha kulolea hona chipepeo kaba kana abrengera atukame nani merci beaucoup maison glow nime omwa laut omusha kuliyo yo saa 2 papa sabili yomu patro owe mezo glow nime ya mauta no mwala wetu ye Rodrike sambili hana masaka kelike pies ama huwa vwala awele mdama ama sunga
2: alia kadirisa
1: ya vaoma kushi alia
2: nyanashi
1: ama kuhi kama si hata kuyoka saka antuka na yana mabisunga ati wangabi uheniri ya kuchuchi ni resha hali problem shanga shanjete ya u kuteri kuheni ya kuteri kuchini ye donc tu hakabe sa problem. Na mungu na liba ya kuonga usaku yu kwe reason. No. Antuka ni mautato lehere. Mwana sunuche. Merci. Ende.
2: Uliendere papaliki wabaoma. Ndi ama vya papaliki wabaoma.
1: Owo kumezo glow nimi.
2: Papaliki wawuwe neni wabaoma boshi.
1: Très bien. Asa wende mke kero nwa kasere yere papa kasero mutuba. Ubekire wako nere wabaoma. Donc papa kasero mutuba merci sine singa ngo wa marsha buti chokona ri abaoma
2: basi oyo ni baba wa baoma na ye yo baba mukulu na baba le kiyoyo papa sambili ni papa le ki
1: na kasero mutuba amanya baba wa bana
2: Nero tote abo shaba kakolebe buya batumulawe zaidi
1: o mungu ni atumulawe
2: akalua ho mungu atasha ongeza yaho zaidi
1: ngalenge kana ya donc enani akarto akakabya sero kom okomezo nguvu tangausi ngoma nabere kake tuwe piece par piece obere mundu okende ngiromo kati ko lusengo lwa baoma ne muruma angabya lakini yabya tu dizuita e plus Auto wanere meka dizuiti simamu kamuho kwa nguvu tangausi. Sasa hii ni konsinye. Nika konsinye yako tukaba hako. Auto wanere meka dizuiti isha vya kanyo kwa nguvu tangausi. Na no musebe kaye pelele na imamu kamuho tuwa maetewe rinyo wa vengera. Basi. Haka shaba tuwawiru mukangiriria. Voila. Alor, donc, sebo. Eski hanganabe mvolontere kwa labraha li mikro. Kukatambi yako. Très bien. Alors tukapokera kamuhotire. Sichiria muba kamuhotire. Omulere wa karori mwana rumba. Ay, mulume tuwa matumu lako. Mulume tuwa matumu lako. Karori mwana rumba.
3: Mwana
1: rumba.
3: Omumuye sichiri.
1: Karibu kamuhotire. Ukamure present valable. Mamo katikolo sengolo pao. Très bien. Alors c'est parti.
3: Banga tuka na shima kwanza egloni. Ngandi shima papa kasero mtso. Kandi ngandi shima bosha be mezota ngausi. Basi sabuni kut. Aboshi. Basi obu. Muka irandek. Narungandi wanetre. Abeboya. Sebere honda. Mukole beboya tu. Eshimu aloha.

Kwa kabia biholae, ibu mareta mafuatile, ibu mareta sho ya maha, ibu makera ne sho ngombe, sinasimwa ngana minya, sinasimwa ngana minya, mwako mwako lebi.

0: Merci Jackie Chen.
1: En
0: tout cas, merci.
1: Basi.
0: Ababuti, ababuti wetu, obo mama wetu tukabasima kutsebo. Obo mama bana kwa miro lusengolo abaoma. Futino lusengolo buya. Nalusunga message yo mnyakisangani Jackie Chen, wikale, wikale.
1: Kwa sinja.
0: Acheka hula wamo. Ati wasinja kwa chihindi, donc wakatu kwa miro kwa internet, ati merci. Oko ba teknisia babiri re deja emisio kwa internet, meme na balie bunia. Aba li dudu wana kwa mire deja. Yo delfe ba ni baswaga. Owen. Ati wabo yendando. Wabo yendando me ali Kisangani. Anatu kwa mire lusa ngolo wa omalu wa partiri we Kisangani. Ye delfe ba ni baswaga. Ni wendando me ali Kisangani. Anatu kwa mire direct yoko. Oko internet. Tonke miyati nendeke. Eske mwana sunucha. Enangaya unale ili nendeke. Ukwane libre oko mikrofone. Mwana sunucha utuka sera hai.
2: Njenga sero
0: muisa. Ukwane kala kwa msera wangana hangana. Mikro muwa hika kwe. Nashua ulimu kuyoko bandi. Ulimu kuhika ulimu kemu kuyoko bandi. Kandu ulimu. Bo.

0: Merci. Mwana sunucha.
1: Kalo kapela shile bana.
0: Atuka. Eti sunga na yonika shiri asira.
2: Shiri asira nyunyunyu.
0: Shiri asira nyunyunyu ba. Eti sunga. Atuka abanyachi sunga mchuma wabara mucha. Inyomulia mutenderu, inyomulia malihi. Inyomu katu kwa maluse ngolo wabawame mune evuovi, nabali ya busagala. Inyomu shituno luse ngolo buya vrema. Kambali kwa berebe etia. Omabi ulu wabiru yomu herenga heifikiri, kutse stress. Tukawa tukumbi hianahua, kutsi hianapunguka. No mungu ni akola. Mumu kano wa esa hanani ye, ye jakichene kaibu wati. Esa unautio mubuti ye mama, kumbu wa musicha. Mumu kana tula irihano rio. Hakana bia bandiba wati boshi bachi uto mama wabo kutse mama birutushi ya niya ibendo berenge. Si muka nasu ngoyo lingo we. Niya wati ye ningubi donke shache uta espoare kutse ibendo berenge vyo. Nero tuka warutichi. Tutia kwa fano mami niya bire tutangerera. Esike umbrona na wati ningubi kwe. Pia nato kana? Oyu naute imani shali bia ngubi.
2: Yes.
0: Ito tuka warute. Tukabwa tuti lomela amenelu ale mtu ale kama mtu ule yeye mpeleke nje pelele mpeleke nje amenelu ale xerere donc tukabwa tuti ye mama wetu alezi pelele ukamusa kwa tukabwa tuti mama wetu ni Bikira Maria si vile mama wetu ni Bikira Maria aba tunga wetu aba beribiana au mabeni abiritu si ni abiritu tangerera. Ito watu kaminyango kwa mama wetu ni Bikira Maria. Wamele bia mbiyango bia malema kutibia malitroha. Uwa sabi sapuli na umacha kana nguha. Tunakwa mene. Très bien. Aloro mwere tupokere mwana chondo. Ye. Katembo minere besh. Minere besh. Eyo ni mwana chondo. Utashi buka aba ulikiriba mena wawu. Aba kwa mi hao mana ba ulikiriribe abe radio moto hao mane television eyo moto wibu kwa yabwa mena wawo
1: jeti bakande berikiramu katembo minerbeshe koko abakoko manao chondo kwa yiko mto kama gwa mna nahangen kani mubatiri mbomo lebu chira tuwa luwa kwa mana

Awali kwe midele, ayi nditi uvene uvuare na inditi ya kaotala makambweza topa batami. Nero batami, omulu wama indano muore, minyama uta awalibu kwa videma moto wao. Ohuwa kaseromu subahare, awaka hulamo mafuta veritable, owechilumbiru akana vererikani yako. Njenga wandina yomwasi owechilumbiru wabirikani yako, nashina nga pengako. E veritable, nefuru wa hiko huwa papa jeri. Haa. Papa kamavu, kutikuwa mabutike muaho. Oremo moko ba mokolo bosho. Ah, tunehano na mil. Ingatahe. Namasalimi ya ba sekerite bosi na ba kruwazade na ba imbazi bosi kundesibata yoko lotari batita bosi. Omu imbazi yuka yoko lotari shita bosi akabini ya mavitevesi ya ba imbazi bosi. Nama wanti ya ba nakuwa ya bosi. Mbote mbote. Oyo nikakule mulekia.

Let me go over and get it.

Na itakapo timu kenze registe ndipo tutabanduka. Vibui vya anga vinashikiliwa naye Rodrigue Luvalenda. Na radio ni Radio Moto Butembo Beni, ikishikiliwa naye Padre Moise Karemberia na Philippe Makomera Kansenzeka. Na mimuniite Katembo Sikuli Manzire Millionaire Dume Kabambi. Nasi kipindi ni baraza la watoto, tutaenda moja kwa moja. Wale walio kutusupporti ni wengi, wakina Patrick kuna kwa Veningulo, na Papa Kalebu, na Waliso, na Mumbere Valeri kuna kwa Veni Matokeo, iko na Kanshi Kwenze, na Lebla wa Mutanga. Kwani watoto washafika, mushafika.

watoto hawatapatikana kama hawakutarisha kipindi baraza la watoto. Wale wanayekuwa na namba zangu watatusukumia message kunako namba zangu, na wale wasiokuwa na namba zangu watapokea namba.

0: parti. Na kuna kokona ine za dosezi ya Butembo Beni, tunamuona akina baba sikulipalu kumelikisedeke, akiwa mwongozi mkuu anaye kuwa baba wa imani, kwani wanatumikisha wa mitume kupitia wa eveki. Wale ndio wa mitume tunayekuwa nao duniani. Mungu wakati anatumikia mu wa eveki ni kusema anatumikia mu wa mitume. Voilà, na ile shasoba naitaka Guadalupe. Voilà. Kisha ile shaso utatutilia shaso ya Kitamata ya Fali Ipupa. Ni ilikuwa ka shaso ya Joski Kiambukuta, kisha iko interprété par Fali Ipupa Anelka. Voilà, Fali Ipupa Anelka. Voilà tena bana mwita Aigle. Comment? Uko bien? Wewe njo nani?
1: Gracia.
0: Kwenu ni wapi?
1: Musai.
0: Ni Musai. Unasomiaga kwa masomo wapi?
1: Kambari.
0: Kambari niko na kamuvale kule chini di karibu na Sud Division. Ushahamia Kambari? Gracia. Ngotoanisha mfano wa kusalimia.
1: Nasalimia mama, nasalimia papa. Nasalimia Maxime, nasalimia mama, nasalimia papa Liki, nasalimia mama Liki, nasalimia.
0: Wa mwisho?
1: Wa mwisho nasalimia milioner.
0: Unasalimia milioner. Akiwa dume kabambi. Na wewe ni dume kabambi di. Gracia, tola matabishi yako hii inatoka kwa Papa Waliso na Leblanc na Mumbere Valer na Patrick. Kuna kwa Veningulo na Leblanc wa Mutsanga. Unasema nini na Sokulu Kalebu?
1: Merci.
0: Wende bie, Sokulu. Sokulu. Koma?
1: Yeah.
0: Oko bie? Wenjo nani? Musoge mbele, mufatane na muvuma ya huku mbele, musifatane na kule nyuma. Unatoka wapi garso?
1: Sai.
0: Wenjo nani?
1: John.
0: Wenjo John? Ha. Sawa. Unajua John mkinani? Haujue?
1: John.
0: Inga? Na mufrase? Inga kwe. Njo sha. Voilà. Na mkinani njo Yohani. Wenjo Yohani. Sawa. Yohani. Ni namuna gani? Salimiana di Yohani, ngo tuende. voilà.
1: Nasalimia papa jina lake Vivi. Nasalimia mama jina lake Vivi. Nasalimia papa lake Jonathan. Nasalimia papa lake Yohani. Nasalimia DJ Kanjika. Nasalimia Millionaire. Nasalimia Sensomen. Nasalimia Matime. Nasalimia Francis. Nasalimia Kasi. Nasalimia Jalik. Nasalimia Jafet. Nasalimia Phil.
0: Wa mwisho?
1: Wa mwisho nasalimia Kishonia Kiliki.
0: Sawa. Tunakupatia matabishi ya Leblanc wa Mutsanga na Sokulu Kalebu na Mbere Valeri na Patrick na Waliso na Kalebu. Unasema nini? Loba merci. Sema merci.
1: Merci.
0: Voilà, wende bie. Tunanja pitiza huu dume nae. Koma? Uko bie. Wewe njo nani? Wewe njo nani? Bro, wewe njo nani bro? Bro, tukupatie ini nini? Na ini nini? Bro. Bo, wende bie. Kalebu amekusukumia. Na hii upelekee Marie Louise. Unajua Marie Louise? Iko wapi? Iko kunyumba? Marie Louise, madami vivie kuhimba kadawa. Voilà, mwende bien. Mfungwe ile mlango na mwende. We angalia huku. Angalia huku. Senyu kukaribu pale unangalia mikro. Koma?
1: Die.
0: Jina lako nani?
1: Diela.
0: Kwenu ni wapi?
1: Tatu.
0: Sao, ngotoneshe mfano wa kusalimia Diela.
1: Nasalimia mama. Nasalimia papa.
0: Na huko nataya jina. Na jina.
1: Sokulu jina lake. Kabuyaya. Nasalimia.
0: Mm. Wamwisho?
1: Wamwisho na salama rafiki yangu wote wapigie moto wote mbele.
0: Voilà. Usena wewe ulikula? Haukukula? Basi, unaona haka? Haka, umekaona hii? Nika kitu gani? Ushaka kaona? Hawe kaonaka? Utakafungula pole pole. Kana kuwa kana, kana kuwa kabutamu sana. Sindiyo? So kuluka lebu na lebu wa Mutanga, na mbere Valeri, na Patrick, na Walisu. Voilà. Oh, wende die, unaenda kule. Sawa, weka, koma.
1: Yeah.
0: Jina lako nani?
1: Anwarite.
0: Sawa, kuna jina abie. Voilà, Anwarite, mubuirire Anwarite. Voilà. Ile ni jina abie. Ah, fungula mulango. Voilà, vile njoba toto wana

0: Sindio? Ngo, uko somo la ngapi?
1: Deuxième.
0: Sawa, ngo tuonyeshe mfano wa kusalimia.
1: Nasalimia papa na lake. Na lake.
0: Ehe, papa.
1: Na lake.
0: Ehe. Sawa.
1: Na lake.
0: Na mama.
1: Nasalimia mama jina lake na Dezi. Nasalimia tati jina lake Janine. Nasalimia sokolo jina lake Kabuyaya. Nasalimia dada jina lake Jela. Nasalimia yomba jina lake Jordan. Nasalimia
0: wa mwisho
1: nasalimia rafiki wetu Radio Moto Mtembo Ben.
0: Voilà, tunakupatia matabishi ya Sokulu Kalebu na Lebla wa Mutsanga. Unasema nini?
1: Merci.
0: Na Mumbere Valeri na Patrick na Waliso. Voilà. Comment?
1: Bien.
0: Siko nake tena dini nimekumbuka ile sura. Voilà, mnakuwa nasaidia wengine kufunga mlango. Wenje nani?
1: Lidi.
0: Lidi siko nae tena. Kwenu ni wapi?
1: Kitatumba.
0: Uko somo la ngapi?
1: Uko somo la 4e.
0: Uko 4e. Voilà. Sawa.
1: Nasalimia papa jina lake Chande. Nasalimia mama jina.
0: Funga mlango ile.
1: Chandale. Nasalimia.
0: Funga mlango. Mwende msaidia.
1: Nyebe. Tati Rose. Rosa. Nasalimia shanga jina lake Shanga Cesarine. Wamisha nasalimia rafiki yangu wote wa Radio Moto Mtembo Bay.
0: Usete na wenjo nani?
1: Lidi.
0: Mumu hapa pita pita ke muse kama mtu anabakia kaumu. Ona gisi unaacha mlango bila kufunga. Maria we Guadalupe. Voilà Lidi. Mimi nakupatia Na wewe umeona kala kakit. So kuluka lebu. Ule ni dume kubwa iko pale mwabenigulu. Na Mumbe Valeri na Patrick na Waliso. Sawa. Mnakuwa nasaidia pale kufunga mlango. Voilà. Koma? Tosha kwanza chapo. Voilà, juste anatia utumbu tumbu. Sogea karibu na kaka kitu kwa nwara. Pale. Koma?
1: Bien.
0: Uko bien? Jina lako nani?
1: John.
0: Nawe njo Yohani. Uko majina wa padri wa Kitatumba Jean-Baptiste Kataheruka. Sawa. Ngotoneshe mfano ya kusalimia.
1: Nasalimia baba, nasalimia mama.
0: Na uko natia ujina yake. O papa ni ba mingi. Unasema mie John, mimi nasalimia mama jina lake Tantini. Si ndio? Ngotwende.
1: Nasalimia John, nasalimia mama. Nasalimia.
0: Jina au jo jina mama. Aye, twende.
1: Nasalimia Salome, nasalimia Yomba, nasalimia Fonse, nasalimia Papa, nasalimia Dada, nasalimia
0: Wa mwisho, mwache kumushishote. Wa kuradio moto, Mutembo Beni. Voilà. Na matabisha yako hii, Sokulu Kalebu alikusukumia na Leblo wa Mutsanga. Na ingine hii, na Mumbere Valeri, na Patrick, na Waliso. Mutu anasemaka merci. Sema merci kuya sema hapa kumikro. Mmezo ya mbae. Kuya semea hapa. Sema merci. Ndiyo. Mutu bakisha kupatia kuchakolo na semaka merci. Mkwena basaidia kuenda funga mulango. Voila. Koma?
1: Bien.
0: Jina lako nani?
1: Divine.
0: Kwenu ni wapi?
1: Kitatumba.
0: Kitatumba leo ni sawa. Musha lamuka kule bie. Mvua. Hainyeshe marav. Kolega Kitatumba kwa gudro. Munajua gudro? Hamujua? Hakuna gudro? Nenye na Teresa kali inakuwa kanini? Sema kwanza. Inakuwa kanini? Sindi zako si njo gudro. Njo gudro. Senye vule na nyeshaka kukisha Teresa na imekuwa gudro. Tuende pole. Haikuwa kigudro. Inakuwa kanini? Sule terapose kama inakuwa kanini, kama inakuwa kamimbou, kama inakuwa kamaharagi, kama ni potopoto, kama ni mambao, ni nini? Inakuwa kapotopoto. Sina kuku na yakose na banaka matope inashindwa kutembe. Usha kaona? Hawi onaka kuku na yako na banaka matope.

0: Voilà, na huko na tayarisha chanson ya ya nani Bozi Boziana yenye banaitaka La Reine de Saba. Voilà, La Reine de Saba. Voilà. Na tafuta na chanson ya Wera Sone yenye banaitaka Demi Tour ni amo album yenye banaitaka Témoignage chanson ya ku 2006. Alors tunafaa demi tu ya kurudia mahali tulipozaliwa, wale waliozaliwa mparose ya Museya wakina Padri Kaka kureka kakule kale mberi ya Moise. Voilà, comment jina lako nani? Wenjo Christine. Kwenu wapi? Voilà. On va tourner sur un salimia.
1: La salimia maman Gina la Kajina. Salimia papa Gina la Kirek.
0: Wa mwisho?
1: La salimia. Yaba changu bote jina la kebebe.
0: Voilà. Vous avez une nani? Juste qu'on a fungula fungula mulango basi utatukosea adabu. Unaacha tena na mulango wazi. Funga mulango acha kuangalia. Enango komisanga zobe. Unawire wama benyikola muchiwere were na mabihemuke. Chéri, ulioko motema. Voilà, ule ni sokulu kalebu na mumbere valer walio kutusukumia. Voilà. Mwacha hapa wapite kwanza kumikron. Kuya pita hapa, kuya huku. Kuya huku. Mupitiza hapa kwanza. Mubatia hapa kumikron. Mikron joi huku. Voilà, piti hapa. Hapa hivi. Seme hapa hivi. Yo vale viko distre. Comment? Ouais, toka pale, toka. Kamusika, kuya hapa. Comment?
1: Bien.
0: Jina lako nani?
1: Patricia.
0: Acha kuchezea kuivi. Wewe njo Patricia, kwenu ni wapi?
1: Na utaheri.
0: Sawa. Na babako njo nani?
1: Na salimia papa jina lake Patrick. Na salimia mama jina lake Furaha. Na salimia dada jina lake Dorcas. Na salimia yomba jina lake jina lake Sadiki.
0: Unajua sema tu kisi kuna sema pale. Pale unajua hata kushindia wewe. Wengine pale.
1: Kamshi na salimia warafiki wangu wote wa
0: Radio Moto.
1: Radio Moto.
0: Butembo Beni.
1: Butembo Beni.
0: Voilà, Nguma Melimo Grosso. Enzira Mera. Yamabe Mera. Ehoro. Voilà. Batoto ya Bundubuju. Voilà, tunakupatia matabisi ya Sokulu Kalebu. Na Papa Patrick. Na waliso na mbere Valer na Lebla wa Mutsanga na Pede la Nido akiwa mshabiki kubwa. Unasema nini? Voilà.
1: Merci.
0: Mwende bien. Mwende mfungulia mulango. Mwende ni chunga inje. Musiende mbali. Voilà. Koma?
1: Yeah.
0: Jina lako nani?
1: Jina langu Volonte.
0: Kwenu ni wapi?
1: Musai.
0: Kusema Volonte ni kusema nini? Muswahili. La volonté de Dieu. Nini? Funga ile mulango. Ushakuwa mtu wa desordre. Mtoto wa kishindo di. Voilà, kishindo juste kishindo. Volonté. Tuoneshe mfano wa kusalimia.
1: Na salimia mama jina lake Jisi. Na salimia pa jina lake Vire. Na salimia shangazi jina lake Lisi. Na salimia mama leki jina lake Eliza. Na salimia warafiki wangu wote wa Radio Moto Butembo Beni.
0: Voilà. Hii ni nini? Haka ni kanini? Ushaka kaona? Sina kichanua mtu anachanua kama wako. Simito na chano waka mwaka. Haone gisi nikakichanua. E, nibaoneshe kisiba na chano waka mwaka. Nikakichanua waka. Lakini na nyemu meona ye. E? Seke ni kado hatuwezi kapatia mtu walupala. Mtu walupala hauzi mpatia kado ya penye. Ya kichanua. E? Na nakutolea kado juu ni anniversary yako ya kuzaliwa. Eh? Napatia Yesu kule kado ya kichanua. Si vile? Mu anniversary yako. Eh? Eh watoto yangu.
2: Voilà. Ni biscuit. Sa kule kale ku merci. Voilà. Nambere vale. Voilà, tunamwona mpasha habari moja. Na mko nasaidia wengine kufungula milango na kuifunga. Kwa souple Justin. Voilà, juste la petite app. Mon petit Zéouille. Voilà, comment? Je n'ai pas connu.
3: Juste.
2: Quand on a appris?
3: Nyerer.
2: Ah, ça. Moi, ton échec, on va nous salimier. Je
3: salimier, maman, je ne salimier, papa, je ne lague pas de son. Je salimier, maman, je ne lague pas de son. Je salimier, papa, je ne lague
2: pas
3: de son. Je salimier, papa, je ne lague pas de son. Je salimier,
2: Voilà. Tunakupatia matabisi ya Sokulu Kalebu na Papa Waliso na Patrick na Mumbere Valer. Kuna kwa veni matokeo na Lebla wa Mutsanga. Unasema nini? Dume kabambi. Wewe ni mwanaume ni. Voilà, unasema nini?
3: Merci. Papa Waris.
2: Voilà. Mone chunge pale inje. Momo fungulie. Na ule dume. Wala. Eni ngana. Mchunge tunasoma kwanza message karibu mbili. Kwani emission haikuwa kerediffuse na kwa katushuru wa director. Ya nasema bonjour kaka. Niko na ku. Niko na ku fata. Namie mina salimia ba ba auditeur bote ba radio moto apa ni muli ni Sylvain kama ni Sylvain ben will will is kose ni Sylvain wabe ore Nous avons le Wutsopi, kutoka viole Wutsopi. Voilà. Jina yako inatoe katabani. Kose ni Gislain. Nawe nasema bonjour. Accent kwa kipindi. Yaya. Niko na kufata. Mwache fujo. Bapeti. Sipo kona basikia pale. Mwache fujo. Hano gisi mwana ni pertribe. Voilà. Niko na kufata. Tano juu ya tano. Apa. E viole. Ni ite shangwe mukweso. Voilà. Tu rona sasa na famille ya mukweso honorable. Na mtoto wangu iko pale karibu na kuingilia kwa bo honorable Remy Mukweso kwenye avenue banahandika kwambo avenue Wasafi sijue kama unaijua pale. Mulunga mwenyiko pale ni mtoto wangu. Voilà. Bonjour kaka, hapa ni Généronze Roi Rwanda kutoka na litia sei kwa Rwanda tuko na kufata. Voilà. Généronze message zinaisha 09 94 02 88 64 najua omulume wachinda kahola na mabune najua. Muko na tutega sikio. Wale waliokula kumbongo za kahawa bakina Misi sa Timoteo wa Kalambo. Walikula kumbongo. Bali akana bango mbongo ya kafe. Kule babu soronchi. Rrr.
0: Wey, nyanyua kanda kwa kidogo, Rodrigue Luvalenda.

0: Voilà, Mario. Mario, mtu akakuwa Mario. Ni kusema mulugha yetu ya leo, ukajikopesha nguo, hawezi itia kwa umodife. Voilà. Na kufia nasema, nule nangandenge ukutinga kolongo la tepe kubakisati. Nitamani kisuri nikuta, usitoshe na usiongeze wewe. Voilà. Mais wakati Mario bana kubeba ku mutogari. Za papa motane mutu yaji ya katikati bwana. Apendake alunge na bana muke ba miaka yake. Aluka kana ye papa mama mubokoli. Reboko la riere, riere lembera. Mutu mama mwenye tamuchunga bwana. Hana na valize.
1: Soki mama moboko ya bengani ye.
0: Mama moboko ya kamufukuza. Anabebaka manguo kukikwembe.
1: Masini ya
0: Atana masini ya mandefu haikuwake. Shanga tatokane reule kamba. Eyo ko. Eyanga ni kwa kwa shonjimba. Koma. Oko bie. General kona. Nous avons tafouté 12 600 lettres à l'ombre maquillage. 12 600 lettres. Quand moi
2: de l'hôpital.
0: Enga. Quand tu es là?
2: Je
0: suis un fan de Salimier.
2: Non,

Nene, isi walinga. E me dola. Unasema nini? Nyanyua kwa kanda kidogo.

0: à orienter leur politique ou leurs mécanismes, leurs technologies, afin de contribuer à la résolution de ces problèmes d'accès à l'eau à Ville de Boutembe.
1: Merci beaucoup.
0: Je vous remercie.
1: À qui soyez-vous? 5 minutes seulement.
2: Ndugu msikilizaji, kuna kwa Radio Moto Butembo Beni, tunakushukuru kwa kuwa unaendelea kufuata kipindi changu kipendelevu, maadhibisho zidi ya mazingira inaletwa kwenu kila mara siku ya Mungu. Na kwa siku ya leo mimi ni Denise Kialahi nikimpokea wenu mwalimu Lidika Walima, akiwa mwalimu kwenye chuo kikuu cha IAC pia Inigome. Na kwa siku ya leo tutaweza kuongelea zidi ya mada ambayo inasema namna gani wakaaji wa Butembo wameweza kupata maji, na hiyo maji ni ya aina gani, hiyo maji inatosha kweli kwa wakaaji wa mji wa Butembo. Tunawashukuru mkiwa wengi, mkiendelea mkifuata kipindi.
0: Asante mama Denise kwa swali. Mji wetu wa Butembo tuna shida gumu kabisa jinsi ya kupata maji ndani ya nyumba zetu, mafiga zetu. Ndio utwe Butembo tuutwe buli obunene oweri oba maezi ukasunga ebitehero kuzibya bihali kuche chitehero cha mabya hakuvi itabye sitiribya mwa maetse owo tulaire ko kundambe yo tulaire rira maetse peruka sunga oboni buri obunene uya sunga mundunya lo mumukuna na kuse mutiri akasatu hebutsundu obuhesi kuji wa sunga omundunya lo emabulamba omukomuna ebulamba inyalwa okoyiringa matrua 4 kilometre akasatu ha ebwangeiri akadafika kulwake akeiya se Nerebuka imu buri obunene obotu wete neruwa sunga chikutro HIV huo OMS inawire itikumbi ya bandu omundo kochiru wanakolesha eringa vent ama kumia virikuti ama kumiani au ama litra au ama etse kuishiri au nero uri abulikiruka okochiti heru wanatuka bibebe virikuti vitrani. Nero mwa imu neba nduwe riku mibo mwenyumba imu gaya ikaseritu mikishe ebibidobe vene. Nero iwa imu bule obu nene. Obu ndu bule we iwa abia okwibia ii tuwitu obule we si tuwitu ebitu herobe mwenye uwe tuwe Butembo. Banduba nabire ikasa eritakula mabungu. Mwaka ndeli bule we iwa abia nabule we. Uwa sunga kunde ebu Butembo tunauto ya maezi. Maezi ya ni umumu uwe Butembo. Ari wa maetia wali, si maetia uwenye kukoleshivyo. Eweba kari lama wa Franze na freatiki ya vii ume hakuvi, ari wa maetia mwenyewe. Uka nasunga mwabu lambu wa sunga bama mabaka yuko vitu heroni vibakuli, meru wakati haesu, wakati heroni. Meru wa sunga tuka kukolesha amaburu ayo, akabi nyangana sendega mwabise mwerewe mburu, hivikechi mweriburu. Kuzi havia, tuka nausa, bitsafu ya mabese wetutia chiti mabese habika honda vya nga honda wikana vya nganata ndia ama nantfri ya tika yu narutia vitu wanga itu nge mbiko tufunga kwa nani ya maese ne ini maese awa toko buyonzo voshi mbebio eleta yetu shi ita levya nga vina nga vinyomo omobu teka nengo kovya nga chakulo hapa nisa nganata nga iba tuwera munawu wa ya buleo ukubakalani. Donk obo ni buleo bunene obulio wetu okubia erisunga maese mkukulisha weka.
1: Niro unautomula ichi ukubakalani na vasumbosh.
0: Nga vira bakalani ya vasumboli na vashia abo ushia bakatu nikomu omukulisha maese eribi banganikala. Iba kanirania. Okoburi obuli okomayese kundi omundu shanga ishibutsira maese tukanyowa na maese tukalia ebyali bibiya kwa na maese tukana batuka kundi ya maese nyame nero kumbe ibanikala iba kamiranya kumbe ngoko amaetsi ame ukana labo kochitaki wanale vitu aye hini nguni niko ya maetsi sasa nisi vanganika vamabikala ivanganale vya hane evi kutobi umave umwa evi tobi eleta evi kana wachikaya ya makartie maumama umevile tulawa maetsi nero evi vanganika lame leti evi kala na vakala nivale vya omenzira shahi vangana wachikanya esho nguni niko shime ibale byanga bakeko kokotya mu bitu herobat ebike yatikane ebike yatica bakalani ribi banga nasunga maetse kutse ende kilometri 10 kutse kilometri ebenene okuyarunga maetse ne ribi awatica ebyo lo bya maisha we
1: kama kusima
0: na mama yasi
2: nasema pia accent kwenu kwa kukua wengi mkiendelea mkifuata kunywa kwa Radio Moto Butembo Beni. Kipindi cha leo kiliweza kuletwa nami Denise Kelahi nikishindikizwa naye Lidi Kawalina unako Radio Moto Butembo Beni. Ukiwa na swali, ukiwa na neno fulani kuhusu majibisho zidi ya mazingira, sisi ni tayari kwa kuwapokea. Karibu na uweze kuleta oni lako mbalimbali kunako namba hii 09 34 45 45 45.

0: la voix des sans voix.
1: Baba, njia na mbalimbali mabunifu wake, na mareka na mmoja mpyo kabisa kabisa, obunifu, eriti kwa muna mire, wala,
2: mkuu wake, wamajiro, yoyo wote tami kanya, siko bora mbalo ni kushikirie.
3: Baba na gezi na shakosa ya, zina shetikari kumuka duniani wa chakalua munga nichi, akali anuwe chanzire, eshonge banga mbure rush, obuli chindu choshikwa kaya tanga muha, jose ali changa bola.
1: Baba, lovan saluni kati, kati yeyiri lovan,
2: kati yamashabia lovan zati.
1: Ngoye nayo siri kwa matela. Ha? Atleha, ngawe ha amatela neyo.
3: Sumuta, rekisha neha murera hale baba mkwe na u.
1: Kumbi na buira hano kunde mukache shonganga shangisha avere luma. Kene ngoye uye mabisala ye nyibondi.
2: Mkwe, kwe shushu wati amatela. Lelo, wamanye hemu kakobashi.
3: Aji, baba kasu uya kanao munduko kwata hemu kanate. Nanabia uweta matela. Nero homu waka wezerela. Evo kaji habiri vichuna. Evo kaji wabiri luana kutu. Nero mato tongo kere.
2: Ahomu wawulu kumapirate wa mamatela kwa ule nago haji.
3: Manake baba muna tingwa kwene. Nabiringala vumuavi ninge ndingaru nda matela. Vama nitu sumiriria mga matela uwene wayo. Neru kuna heka mwone chanabiri tingwa kwene ni.
2: Kumbe wagore roho wachinaba. Oho wachinaba noka. Hoha kaba neka matela uwene.
3: Eduka ya chinaba irie noka yu haji kwe.
2: Omo kurazema ya veningulo neri peruzi nimero 14. Aha ya matela uwene original e galaxy classic. Awali kwa molirio uwene. Ukega ya no matela awale kono nandi siri sano nandi awe pesere ye tres na matela we sa vendi siri sano nandi awe pesere ye kenzi anejo na we sa vendi siri sano nandi awe pesere ye vendi anejo ukega yaho na matela we sa karandi siri sano nandi awe pesere ye vendi na matela we sa katerefe siri sano nandi awe pesere ye vendi yanyo wakayo kwa jingurutu kwa

0: Ka are mwe no land sir sa no land e peserie ye vend e mwe bie sa vend sir sa no land e peserie ye vend e mwe bie sa vend sir sa no land e peserie ye ken
1: sawa washinja bali ketubanza bati babuya nyimu kabye munamu kwa ma radio moto butembo beni enga bashima kila taleta na enga shima abushi abali okubisomo enga shima abushi abanikere eire birinywa enga shima abushi abane eire bakoni bakayara mucyabo na rabatureri abate pole na ingi bwanete pole kunyo bakoni nyumuri mu malupitali moyo muleyo ninikiririe kumukenda lama ninikiririe mukenda lama simutwa maha ah kinoche kindi kinyu cyanzwa eke kasera okumezo inyumba alimentation établissement ya katsuba kinaba kinaba ni muhinga ni munene umuyiwa na butembo akabaneka ebunia akabaneka lubumbashi akabaneka kinjasa katsuba kinaba ni muyira owe butembo eduka yewe ni deporte kabandi ku avenue ngulo numero 14 na simushe yibulaye nje mutibwa wolende mutibwa wolende onone honorable kalambo wa misisa timote njenga byango mukoseye omwitabulisema eye karate bindu byinyu byemwanzira kutsebo ne bindu byebyanzirwe amauta awomwanzire amatela awabando babiryanza bas ne yukenere komurenge na bahikako ni Rodriguez Rodriguez mwana mubuyaboya mulwa na mubuyaboya inga bwanete Rodriguez merci utaki makali kili cyako Rodriguez inga bwanete abantu kumbe bangana kwama ebendo tukareta itwenge mezo ya kenaba emezo ya katsuba kenaba alimandasyo ya katsuba kenaba eri na kayabri yebuluko bawulikiriri banzwa alimandasyo kenaba ukasunga mwana ati nineshi kenaba ukasunga mundu mukulu ati ii nineshi kenaba ukasunga musika ati ii nineshi kenaba ukasunga muke kulu ati oyone baba ati kenaba ne baba ukasunga musha kulu ati ii alimandasyo kenaba yone yetu ukasunga abule bandu banene ngasunga bakati kirishima oko établissement yetu établissement yenyu établissement ya katsuba kenaba eri mu muyiwe na butembo yo kenaba nende kenaba ni muhingani katsuba kenaba ni mu commerce katsuba kenaba yukarete ebindu bikawulaula katsuba kenaba yukareta namaskaram yukareta ebindu yabandu balayireko yani ebindu bya mali mandasyo ebe kawula wala wabarangura kubyo nabandu bushiba kai wabihika kolibi muduka yawo nababa yawulira kubyo ko yawuli atwalabyo katuba kenaba erekizisho yiwe ye kwanza erwanza kera akalete farine e farine ei kawula omo azame katuba kenaba akalete farine engano bora ifarine eyonere katuba kenaba akalete ki ifarine engano bora emiwulu ne miwulu ya mabihwa enene muoti kya bandu abo mukongo engano bora ikakokota yumukato uwen omukato wangali oborechero ngabye na peze bilo yaye bena mopanda osana na katuba kenaba kone ngali umukati oka watika yiki obuyingo bukuwaye hali aba mabulanjeri abanene akano ya golere nga saposh ye wakatuba kenaba eye ngano bor yuwuti okuli sasere azame angano bora kandi efarine yiwe ikabi ni kilo enete arenga bahulikirire nkumunashi mutie emiwulu na miwulu ebiro na biro yo katuba kenaba yukayarate yukarete farine engano bora eazame donge ekilo enani akabuta ketu Rodriguez ni 25 kilo enet abafrapere bakana baneka iwasunga mundu aberete ifarine
2: Esi yanga wanera ngo kubilu musunga kukota yebio. Ewa sunga mule vetruo kilo. Mituwa mabibulia. Ebilo vya tupeka wanera yenechi. Eyene vesengi kilo. Vesengi kilo enete. E kilo cho wanera ndakendreke. Donge, musha kolo chinabango kwa lini mukristu. Iyo mamenya. Ngoku wamabikolo wuhingani. Ewa tumikira vandrobo ndreke. Namara mucha, madame chenava, naba nabe kuwewe, naba kiliyabo kuwewe, aba kana tuwa lolo franga lo haye, loko mezo kuma veningulo okudepo rote kuhalia. Enganu bora, nyoma mahandeka, ngisho mesunzo kanushi nyu, shovolo. Enganu bora, efarini yuwen, itutu wote kuyo. Iyo katuba chenava marevia. Ngoko tunamo botavana. Ama bwati yehe, ebelare yo, arenga vena masabika shiga, vika vye demode. Ebelare yo, ngari kikaneba ulikiriri, muneshe ebelare yo. Ebya vika nyiyako. Nero ama bwati, nyoba sungu, murete pamberse. Aba mamare romokoyo, eshangasha senda kubo. Nero chenaba, omula vera chenaba. Ama bwati yehe, tukokota ye, eika olomo pamberse. E pamberse, kia bazazi, abu mama waye. Niba shikiri abu mama na mabaramuche yomulia yo. Kia hukate kukumwana, omokoyo shangasha kusendako. Neru, chinabakalu nareta, e pamberse. Eya bali abotawa, e pamberse, eya bakagenda. Epamberse, eye bakata kiyo mkarasi. Epamberse kandiye kareta, muna luri mabika ulo mwichi, mobojuru. Na kwenye epamberse, eye kareta ye original, lakini, nebeya yiwe, eye pamberse, jiri ya hesi. Musha kuluchina hapa, nga kushima, chiretareta, kome honorable. Iyo chinawa, amari vyati hee, kumitwa hira kwe bipi mobyoshi, ama nimero woshi, owe pamberse. Na inga shima kandre, naba namo ya ulechi, e pamberse. Mukendi hibuli amote pamberse, ikahula umochi. Awiti oku ikahula umo, pamberse, mami love. Pamberse, best star. Pamberse, bonjour. Bonjour nganga langere kabyo mukasa she mobe poche bieve sache bien noir et bien vert. Musere bien noir ni bien vert. Na kalite ke pamberse eyo musha kulukina bakareta akaretira bakongomani abahingania. Abanganga sunga boshi bakate kirishima batye pamberse eya katsuba kinaba. Sirio kuya bandu babero bakate kukuma TikTok kweyi ni pamberse yuwana kutsebo. Lakini na ye, mukasha manjiso nko kupamberse, bi mwatoke renye minyiraho, kundisini nireha nuku televizyo. Eyetu, kumi wakwiri nari ya chenaba. Eyetu kareta, kumi walangira edeporte, inima na kumulangu. Kukunyumba yetu kwa hali ya mwaveni ngulo, eyetu kate kihira kwechi kweranji. Kutena kola yu nandiyo kumadepo wetu. Kundi tukareta kontenele. Eji ndi omo yend, eji ndi omo yend, eji ndi omo yend. Na bando bana musha heka, eba tuwale iri ya bahimbani. Ninyo mumu imu ya jitwinga bazazi. Kumbetuwa ule pamberse, amami love. Etuwa ule pamberse, best star. Ye iri ya wahe, aba na musha tulangura yoko kunde. Sirile tena bidonda tumbu. Kuku zingine mapamberse. Ukisha itia kumutoto. Haa, mutoto kesho naenda panga. Anenda panga matanda. Wala naenda panga chitatumba. Wala naenda panga kuile upitale nyuku wako. Ngabite buirebote embo. Ile pamberse nyitu kona leta. Njoo ya muzuri sana. Pamberse ya chenaba. Yenjiko na leta mumugini ya butembo. Haizi sumbua mutoto. Haizi sumbua we muzazi. Kando wa shabi yanga wamabi ya depase sana. Nerio, munga shimache ndoche uma. Munga vene hiku mumuyiwa na ruenda. na meye yomodada omodada utiye kafetaria munga mutsemera akabwa ti papa simama pale na ina mimana amashemwe mu Kiswahili nerio nayo ute kafetaria munga hamba hamba nini byekabuga nebenje lakini munga hamba binywe beke omubyeli ebuga akashima emezo yenyu eye kaba nikumaveni ngulo eye kare tana mauta hari abandi bakabo mayira makafeteria simure banika amauta wera hakaba iyo atye pamberse kundi abamama bakana yenyuro mwewe bakaba namuhe kukumami love atabakaye kukuki okubest star ibwa kandi kinera lakina shanza ati baba mune bunini wa monde ikisungu ati nyire bayi ati ngaha kabeki egriseline karote na kwena na matendrera ha ayayayaye amatendrera Rodriguez tuteremo kwama bahulikiriri esimwalangire bihire ngabiocha no mulumeshare tsango muchinywe abashobole ko lohande lwe ropwe rouge endata ko yel pejel abali eruenda na mara muche bushibali mu komine ya Bulengera tutere kwa mono turukwa miono Rodriguez nina shikuno kumi makwe yo omurenge oyo
3: jambo dada
4: jambo
3: nina kukuta hapa unaisimamisha konje ya kwa jina hapa ni kafeteria gani nimeona huko nauzisha vitu ya chena wa vima ya vima ya mafuta iko hapo
4: ni kafeteria believe
3: ni kafeteria
4: believe huruje hapa
3: huruje na kuwaka wapi hapa njo wapi
4: makomo
3: ni makomo watu wanapenda hapa
4: sana
3: ba, unazoea kupokea bakilia
4: ndio
3: na wanazoea kununua vitu ya chena wa umu kafeteria merci
4: ndio
3: kwa majina
4: Esperance Kahendo.
3: Merci. Unazoea kufuata radio moto Butembo Beni?
4: Ndio nafuata sana.
3: Merci.
4: Ndio.
3: Nakushukuru.
4: Asante.
2: Manake oyo yo Esperance. Omwe ukolewe yimune ebindu bya kina bakareta ebino mu cafeteria nakwene na munga songona wonde mu mama ngabine munde mama tanyi homurenge wawo ati mama obwire se butsembera wa. Twabere menyemezo ya chenaba tunamukwa mibishi bye mukabwo ku radio moto eyikambali nyakatsa maria namakura muchachala tarata konde munga luna langera deja e una wutyoko pomade eyabakolumo garlic ama utewo kaolumo garlic Esperance nabandi boshi abakabyo mwawo mu cafeteria abanyikwamire nenda mbendambe abali echitumbero abali echerumba abali yisare abali ebutembu chitatumba abali ebiasa abali mutitiro abali ekabulabula abali ebegore obulimu omundo eyare eyiranja kumbe wahike butembu tawanzo mwa katsuba chinaba embere shiriti mbukarangorera abantu bebindu mwala wetu wanzo makatso bakinaba omukabani kumwaveni ngulo sinanga kanza abantu batanu bebutemba kinabe share kuvo abantu batano bananganze butemba abakawatike population omubiashara kinabe nane kuvo nakando wamabiko makinaba mune esorti yoshia mauta kundre bwa mabe changa esho ndabishe tunenge lakini nga kusaba echina ni changa kuvutia ne rikumbomberia iwo utawata nyikwam ta wanze uhikumwa chena nero moto kriya rongo rahanda emu wato kiritimbo mumuyiwe butembo kumbe wa wanza wakatu bachena ba omwaveni ngulo tunawete egarilike Leru mune shigariliki. Tope line. E tope line. Ni hiuta hiwene. Na marungata kumebabaka pakale tope line. Aba ndababere wanza. Na nasungo morungaka watu base ulinisaidia sana. Wamabere hireduka ya uye yo ulie yo. Mulini mumakaritimu evo tondo. Mule ulie kongo ya seka. Mule ulie evo lamba. Omuiwa omunoka wanze wabo kudiaba alandre babere menya chikare kena wanzo kuwetru okonere mupeleo kutye yo mupeleo oyonu mulume wayi mupeleo esi watimba kumbuka timba omaduka ushowale butemba ta wanzo howo mushakulu ahale chetwa ahale chetwa ta wanzo ho wenyu awa mushakulu chinaba nabere babura omulume mwana muna nali omurenge wo hanu ati akawanze ritimbya epomade erwanze ebuhira mupako musendire vile naro naye shaje handa haye hoka undur ati abiri abye mulwana ati abiri wulo moto abiri wula matela uene at kandi ma wula matela kandi lune yenda ho chenaba awoti lume shonganga matela dawa tutute kuwo chinaba kandi tana matela amatela watu witeku ha nitio mumama wamabisiwe obukure hano obukure bukakunda omukuru iloke kisho kumatela watu kawula ya akabutu mwanu wibilo bigonere omukure iloke kisho kumatela edodoma omwana kalusebilo ebigonere kandi omwana kaire sande abantu babakanale kabakali babakabya opere nero wasunga bonde bukure ambo mundo mabiye opere obundi ambo mabiye opere Nibu sanaba kakisa ye muhanda. Ngaba hini meru. Umabi wanzire. Iwa kuli biashara yao. Una uto kulufranga. Ta wanza. Erutu letero kulufranga luechi. Olwe amatela. Epamberse. Ebastestare. Eskala. Efarine nganu bora. Itwewe kwanza kuno. Numu republiki. Ni itwe. Nerete yushiku neshitia. Ukufarine tuleba kwanza. Ya mabane kumufrapere. Viro vika kasha hambwa. Ono mande kati. Merci. Abantu babiri rukuni mero yai. Ono deja maluna ahande kati. Niko nakufata. Germain. Ekatolo na wakuramucha. Germain. Okudepo kwa hwe katolo. Na mabalangrinyoboshi. Ngukumi kere. Okudepo yetu. Okudepo yai. Eye katolo. Ebusingo. Ebusingo neshiku muneho mukaketsa munebure ni dimash mwabiru loko chisomo mwabiru loko mimitolite nabanda babiru kula marenio wa shomba anza ebi ya shebe handa niko nakufuata mkubwa niko nakufuata sana merci sana na mie tu niko natia makuta kukodefi ndaenda zetosha ninaanja biashara ilifone naanjia kwa nani kwa katsu bache naba netikalibo Ah, on a mahande kuhindi numero. Papa misisa vraiment. Tunajua siri ya mezo. Tia jina papa. Ono sha mahande kati. O mungu kutega yeyo ule. Tunajua siri ya mezo. Ati ile mezo ni yetu. Mezo ya chenawa. Utumula wena mukama. Unge tia jina ndugu yangu. Juu niko na manimero za batu mingi. Niko na manimero za batu ya Lubumbashi, Bakinjasa, Bashine. Niko na manimero za ba... Donge, ungetia jina kaka yangu. O ndama mehandeka deja na yukuindi nimero. E nimero yenu, okupata ute kuyono mahande kukuye ons, ngaba hane yende. Neruba na bafrapere, babiriba kapirati ya manimero wetu tunamo strong. Omuha nyakendre hambwa, tunamu kwa merere. 0 9 4 3 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 15 0 4 quelques jours comme ça tofatane na weye. Tuwanzere kwa mana tuna unirimukoseye we mezo. Na yuwa mubiringa po kererebo tembo. Chikara kina sunga akaribira keritri kumuha ujini ya yeye ni ya hii ya aha. Deno, sibwa mbungare edifisa chende niri direct. Na Rodriguez ya tuka kwa mana na ayo. Omuru wano yu wene na ayo akalune kwa wando ati. Sina ngala wako chao. Emezo ya chenaba ni yetu. Yuwa mahandika. Ushe hirehi nariyawo. Nisomerio. Ngaba ne indi nimero. Ni 0-9-1-9. Uti ni 0-9-1-9. 1-7-37-08. Ni nataya hii nimero. Kama tabike waandike mbio mbio. Mais usiandike mubaya, andika pole pole kwanza. Eh, nina retire, andika pole pole hii namba. 09 97 37 08 09 90 umeandika Rodriguez. 09 90 97 37 08 Hii namba njo yangu ya kazi. Mabei zote tunaongea na weye. Tunaongea kama unatafuta 2000 karto ya garlic wala 200 karto tope line, tutafatana na weye. Emunechire wechenga kuwa ticha oku maisha oku wauna ruwa sunge zaka, ewa sunge sadaka, ewa sunge echiri wechaba nobo mwawo. Mundoka wanzo mwiwe. Papa, we onjo naandika kui numero 0970-3819-11. Hili manamba za kwangu. Hili manamba za kwangu. Bonjour, merci, vice-président. Simwe bulenga ni vice-président waba. Eri wanze kanyabayonga mpake lingeti. Njenga tsungecho. Tuna milionaire yomu prezida. Na yena bia muvisi. Tua sombolawe. Muna alavana mere ngeyo lunda hunda kunde. Vanashi. Every omomo tuwa waji. Vanashi na mebere yaji. Enga shimana wa honorable boshi. Eyo ulie yo. Tua wa honorable muna wire. Tuka kwa mawenda eke. E population yere netu. Tua ongozi ya bando waka kolebi biashara. Hakende bie chirunge ni timba. Eyo bure munduare. Ena wanzi, ena yelubangu, ena ye kitumbero, ena ye kase, emangoli, badi, epombina ikembilinga, chisoni ya kote wa matubula kuchisoni. Masanduku kuti ya lukangeyo, habu shavole, bali omumu tuwa waye. Kagesi, matoro, tutie garilike, nima utakate ndara yomundu, numustike share shakuluma, chenabana muretao. Omustike amabe kuluma. Angana kule telebe mendubi teenda kwa mumuveri. Nero ambuare, akwire kapururu. Enja chambo nebola. Kwa mafanu bwe. Merci mkubwa. Mezo ya chenava. Inakuwaka uku beni. Tulia hoshi. Tulia haku ina hawa palose ebunia. Elubumbashi tunayo. Egemena tuneyo. Kore runenyo. Nitesina nganza bandoba tanu. Esi ndina yiku kumusha kolo chenapa. Inauliza. Asha leta. Desefekta kwe ya mikono. Basi. Hikendi asa. Hino munzera. Bero vile heku ikuhi. Wave ule griseline. Nehiyo wa heka kuhi. Watwala ya vandu. Nishiri nwa wabere wabere nani tukana bubuli ndambi. Tuka ndrokuye matabuwa. Kani tuka kikiremevere yetu. Merci, nina kuwakwa wapa. Alimbongo. Niko mufanya biashara. Ile mezo nyuko nataya. Ishaka nisaidia. Jubitu binyani natoshaka pale. Na mi nikisha bifikisha Alimbongo. Batu banabependa sana. Tia jina kaka. Hireheri nari yao. Ewa wale mbongo. Nga hireheri nari yao. Na uka behandu kukindi nimero. Uhireheri nanga orende. Nineshi kutuna kwa mene nao. Muka handreka. Kwa matu menza kano. Nenzi rame na unyura menywa. Nechuu ochoshi. Ngoko mungu waneshiri nari yao. Ngoko rene okubanduwe bujirire. Aba kawororo machenaba. Aba kasha yeno mulubula. Kume wahuliri nari yao. Ati tuneshi siri. Eiri omumezo. Yakatu bachenapa. Siri ngomei remonga kubwera. Wasene dolare. Wasene fra. Baka kuserviri. Siri ngomei remo. Esi wasene chikwangwara. Kunde bandu bakana wewe langu mpasi vichinga luba kunde tuka pokera bandu tuwe servire bari kunde po tuwe servire ba nero mbu tuka tuwe na chikwangwara koko wamarete dolare kumbe ini UN oho wakatsu bache nabo wamarete fra ewa retayu kande tukima iyo muto e UN Mena mwishu mwabi chikwangwara. Leta makuta bila chikwangwara. Hatutumikake na mafraper. Merci mkubwa. Niko na kufata. Muze, siko na muona Butembo. Iko wapi? Ha, koko. Ndunishu omukomersa. Shari yiteka. Kashari yiteka ngamulisha wangombe. Omuze, kandi abere yenda. Aka yehikei ya ikalu evendo. Aka weticha. Kundi farine. Yuwabia wakwanza leti farine ngano bora kuno. Nomu republik. Nekato bache nako. Neleta kuna shitia. Na basungu kuba nashi batia. Engano bora eve 5 kilo. E azame. Nimuze kato bache nako. Kaji genrali olo. Akaji wirali olo. Omuroma mukanya komo handa. Etuke butibia mshovolele. Ibya musobolera niko nakufuata mkubwa ayona nene zakano mungaba unakisoma shonza kanu shenye papa merci sana papa niko nakufuata munakuwaka munakuwaka na gemena muzeki naba duka ingine na kuwaka na gemena iye situlie gemena. Lakini tuka kusaba, wame unauti ya barafiki bao, waka kule rekizisyo. Kamu kule gemena na barafiki yako wanafanyaka biashara. Haukutia jina. Senye barafika mumugini ya Butembo. Bai tuite kuima namba, tubaongozi. Tukordone nabo kwa msa. Banunue kubitu benye tuko naleta. Mamafuta. Tuko na mamafuta originale. Yenye banyeba natengenezaka mo bitu binye tunakulaka, bitu binye tunarimaka, bitu longe, sawa hii nani hai. Si njo tunarimaka hagi. Mi unafika kwezine, makitrose, ya ngabura na banyi raboshi tulime hai. Au ndimabura tulime nebanji, tulimiba ne hai. Ngari ngekaraje mune kwa miro mwore ngayo, tulime hai. Aba kayu muhoza hiri ehayi ya nganabiyamo, tuhere hayi. Tuki wanziri ha, erugule hayi nene, kundika watika yichi, eprodwi. Nga bibira kasekri yako kundiniba nzire nirimu honorable wenyu. Nje nirimu depite wenyu, tulime hayi. Ama utama nene, tukareta, awandre, kukayengaka, awandre, tukakokota yu muhayi, awandre, tukakokota yu muchi, gumu. Omumaziwa awe shongombe shubura Swiss. Amaziwa uu awo munelengiri ayo. Awe shongombe shubura Swiss. Usire hibo ondu. Usire hengombe ikaenda ikai nyambaku. Apana. Ushodepija nushama vengu wabatahe. Enzuma nunguma. Tutimwike hawa katu vachinava. Mwole rehu. Namare mucho mwa wa iyo Katembo. Nimungango wa makomo. Namare mucha kageni. Kabalange. Namare mucha kamala. Kamala. Owe believe. Niwewe mezo believe. Vama bimiri nari yao. Ena ute kafeteria. Kumbe kwa hikiriria. Kwa hikiriria bandu wabu kunde. Aho ni mfono uwene okuswe. Eva na wanzi. Namara mche mezo ya katongene. Na yikare kamanza. Okumena. Ni kalambu wa misisa. Timote. Ayu kabela komorengi na vahika kunende. Ni lodirigeze. Gedi kunde. Okuri na riatata. Neri ya mwala. Neri ya chirimuchi uirire. Na baba sunzira. Yenga mboya. Bye.
5: Kundi disini radio motore kamera na kutongerere.

0: Beni ni kipindi cha kipendelevu cha maadhimisho ya watoto ndani ya jamii ya Kikristo. Hapa kuna koreji moto kutungu Beni, mwenye wenu wa kila siku, Papiki Koma Bini Munene, moja wa honorable kwa hapa kuna koreji moto kutungu Beni. Hiki kipindi tunakianja kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Baba Mtakatifu, unaikaa pahali pa juu sana, tunakushukuru, tunakutukuza, tunainua jina lako kwa kuoko mwema. Kwa wema wako umetufikisha saa hizi za magharibi. Tunakushukuru, tunasema asante kwa ulinzi wako bora. Wasikilizaji wetu tunakuomba ufungue masikio yao ya ndani na ya nje, ili wanaposikiliza maneno haya, maadhibisho haya, yaweze kuwafalia na kuwaletea amani salama na uchunguzi bora kwa kuchunga watoto na kuadhibisha jamaa zetu zote. Baba, Roho wako Mtakatifu atuongoza, tuangazie, atufungue, ili tunapofundisha na tunapowadhibisha tuweze kueleweka na neno lako liweze kutukuzwa na kupewa sifa. Baba, tunakushukuru, wewe unaishi na kutawala milele na milele. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ndugu msikilizaji, ni kipindi maadhibisho ya watoto ndani ya jamii ya Kikristo. Kuna kwa Radio Moto Butembo Beni. Tunamshukuru akina padri msimamizi wa radio hii, Moise Kalingiria, na wote sepe Makomera, wafanyakazi wote wa journaliste, naye paroko wa Kitatumba Katembo Kataheruka anayetufuata kwa saa hizi. Tunawashukuru ninyi wote mnaotufuata huko nyumbani. Ukipenda kuwasiliana nasi katika kipindi hiki, uandike kwenye 0994 04 94 18. Tarejea tena 0994 04 94 18, au tupate kwenye mtandao wa Vodacom 082 400 34 85 082 400 34 85. Ututumie ujumbe mfupi, nasi tutakusoma hapa kunako studio ya Radio Moto Butembo Beni. Ndugu msikilizaji, tunawashukuru wote wanaotufuata huko nyumbani. Anasema ni ndugu Fisto kutoka Kitulu, anasema natufuata 5 juu ya 5, alitufuata siku iliyopita. Tunasema asante ndugu Fisto, kwa msikilizaji kabisa wa Radio Moto Butembo Beni. Tunamwona naye ni mwalimu Kiteme huko Butuwe Munyabu, naye anatufuata. Hatusahau pia Kiteme Roy na wengine wote. Maitresse unaitwa Humba Kahambu Humba huko Burende, kuple yote ya Kasonia. Tunasema asante, mnatufuata huko, na wote wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni wanaotuandikia. Huyu naye anatuandikia, anasema asante kwa mashauri, ni Katariko Pavuyinga. Asante ndugu Katariko D. Asante huko wasikilizaji wote na wakaji wa Vuyinga, tunawasalimu tukisema asante kwa mashauri. Nasema ni Remakle Katariko huko Vuyinga. Asante. Anasema musichoke kutenda mema na kutuletea mashauri mema, inatusaidia sana kutuangazia. Asante di ndugu yetu Katariko Remakle huko Vuyinga. Antuka, tunakushukuru. Tunashukuru pia jamaa yake Mulango yote, jamaa ya Kongo popote inapopatikana, na wakazi wote wa huko Champe Homadiwe na Mabalako Kantine wanaotufuata, wakazi wa Kasende Lubiriha. Tunawaona wakazi wa huko Kabarole huko Kasende. Tunawashukuru nini mnaotufuata. Sisi wengine ni Radio Moto Butembo Beni, katika kipindi cha maadhibisho ya watoto ndani ya jamaa ya Kikristo. Asante kwa wale waliotufuata hii jamaa ya Mulimulwa huko Kasende, tunawasalimu. Asante ninyi mliotufuata. Kwa siku ya leo tutazungumzia namna ya kuchukuliana, kuchunga. Wengine wanasema eretsunga. Kuchunga, kuwachunga, kulea. Ndugu msikilizaji, kila mtu ambaye amekuwa mtu mzima anapaswa kujitahidi namna ya kuwalea watoto wake, namna ya kuwazuia watoto wake kwenye hatari mbalimbali za maisha. Wazazi, tunawachunga watoto wetu namna gani? Tumewaambia mengi wakati wa likizo, tukisema muwachunge watoto vema na muwaepushe na hatari zote za safari, hatari zote zinazoweza kuonekana katika jamii hii nzima. Kwenye vita tuliwaambia msipeleke watoto kwenye vita, msiwatume kwenye vita. Kwenye magonjwa tulisema msiwatume huko. Na ni kazi hiyo hiyo ambayo tunapaswa kuendelesha kwa wakati huu ambapo masomo zimeanza. Sasa tuko kwenye rentrée scolaire, masomo nyingi zimeanza, na tuko kwenye mwezi wa 9 ambamo kila mtu anapaswa piganisha juu chini kusudi watoto wake warudi kwenye masomo. Ndugu msikilizaji, wewe unayejiita mzazi ni mtu ambaye ana ujuzi kwa sababu amekwisha kuwazaa watoto. Rebo tase lusasa, si lusasa, si natahulibwa lusasa honorable. Inyote, mama Marcela huko Mutiri, unanifata, tungepashwa kuwa na wewe hapa, lakini kwa sababu uko na tatizo za mwili, na tatizo za kilio cha ndugu ambaye tumepoteza katika jamaa, tunasema pole huko honorable Marcela huko Mutiri, tunasema pole. Ulete tu rapor. Wasikilizaji wote wa radio watu Butembo Beni, Mahome uko Sabani na kuona. Ndio. Tunasema wewe unaziita mzazi ambaye una majukumu ya kumchunga mtoto wako, kumshururikia katika njia zote, kumwepusha na hatari zote. Wakati huu ambamo masomo yameanza, uko na mchungulia mtoto wako namuna gani? Jiulize mambo haya. Eske mtoto ameandikishwa kwenye shule? Niliandika mtoto wangu kwenye shule ya namuna gani? Kwa sababu shule zinapishana. Hadia karasi na karasi na cherasi na verasi. Masomo zinapishana. Lakini uwe kama umejirasiri kama mtoto wako umemuongoza kwenye shule ambapo amepata nafasi kwa kusomea. Umemuandikisha kwenye shule, angalia sasa mapashwa yako ya kumupatia vyombo vyote vya lazima. Haiko tena wakati, haiko tena kazi ya mwalimu kukuita kila siku kumasomo kusudi ulete vyombo vya mwanafunzi. Haiko ile mzazi. Ni sherti kadiri umemushururikia, kumuzaa, kumulea, kumukomalisha, kumutafutia vyakula, umutafutia pia vyombo vya masomo. Tunashangala kila mara wazazi wengi wanapotuma watoto tu. Hata wanafikia kiwango wanasahau ya kwamba mtoto anapaswa fanya usafi. Unapaswa tuma mwanafunzi kumasomo na ushamfanyisha usafi. Ushavula manguo zake, ushavula mikoyo ndani ya manguo zake, ushaangalia kama umevula masuruali zake zote, makaleso zake zote zimekuwa safi. Kuna wale wazazi ambao wanasukuma tu watoto kwa masomo Mochiri Mundweko. Mzazi wana defata tabula yule watu ambiku ukana sukuma mwanao yekarisi Mochiri Mundweko. moyeyo samu jambo cha mwimbaji mwenye sema tuyeyo tuye karasi mukayayo eske munemerambira makondisio.
1: umetayarisha, umetayarisha mtoto. Wazazi wa maternelle na primaire, hata na secondaire, umetayarisha mtoto na muna gani? Umempatia vya lazima, asha kunywa bui, asha kula kitu kidogo. Sababu na whatever, watoto wanasumbua kwa masomo. Weye, kwanza primaire anaenda maternelle. Weye, tumbo inaluma, tumbo inaluma. Utakia uniuliza mtoto, tumbo inaluma iko na muna gani? Ha, basi tumbo inaluma, hawa kunipa chakula. Sikutia mutumbu maketu. Mama alikuwa wapi? Mama hawakuwakisha ta moto. Wazazi, mkuwa na wakisha moto, manina nalangi rangu mkaka yomromo tututu. Ebreye karasi. Naho nye munakokotaka usingizi, munanyorosha, munanyorosha. Munasau ya kwamba munapasho wahudumia, munapasho washurikia wale watoto kusudi waende kumasomo, roho naiko propre, roho naiko safi. Na hivi, mtoto ambaye umelea, umemutayarisha, ameenda kumasomo na esprit ya bie. Mtoto hata shidwa. Kila mara unapoenda ona marezilita. Matokeo ya kazi yenye mtoto amefanya ndani ya periode au ndani ya trimestre. Nyinyi wazazi mnakuweka na wacheka cheka. Ha, echa na chose chetroka. Hey, ni chichiru. Hey, hivi na hivi. Chichiru ulichitayarishaka. Chichiru unachikana vya prepare. Mutayarishe watoto. Musikuwe tu na wasukuma kumasomo. Mwende kumasomo na mimira na makamasi. Mimakamasi viko natokea mumapua. Wazazi muko waekwe. Wazazi muko. Chama chama mazuzu. Wazazi muko. Mutayarishe watoto. Mtoto tena fika kwa masomo asumbue mwalimu na makamasi. Makamasi mtoto ananyonya makamasi. Wazazi tuziambie makamasi haiko kolero gratuite. Makamasi haiko gratuite. Gratuite ni atilombo. Ashaka topatea gratuite siote, tunashukuru. Lakini kufanya usafi wa mtoto hapuko mugratuite. Kuchanua nyele za mtoto haiko mugratuite. Na ile kuchanua. Kose yenye napatia nini walimu wenzangu. Walimu wote. Musikuwa nazetoma kupitiza pitiza masizo. Masizo. Ndani ya vichwa vya watoto mte muna wanyoa, muna tia mistari. Mie ni kivumbula ke mwalimu wangu alitia mistari ndani ya kichwa cha mtoto. Atapata malipizi. Na atapata malipizi kabisa. Musikuwa nazetuma. Esike ile sizo nye muna unanyola watoto saa wa mbili, uko napitiza sizo mwalelea mkichwa. Iyo sio usafi. Iyo ni kose na kose pratike kwa walimu wote wanaonifuata kwa saa hii. Mwasetuzo tume kukua na pitiza pitiza mistari hii. Ndani ya vichwa vya watoto. 09-94-04-94-18 au 0-82-400-34-85. Uniandike ujumbe mfupi. Niko hapa studio.

mtayarisha. Mtoto angali mdogo wa maternelle hata zinawisha. Eh? Ndio mnaonaka mikorombi mikorombi mtoto anaenda na mikorombi au anazikapatia anazikamatia mafuta na pakala na hakunao wa msura. Anapaka migulu na hakunao. Ah, wazazi. Tuzikaze. Tutayarishe watoto. Tuwapatie nafasi ya kwanza wakati wa masomo. Anja washurikia asubuhi njoo utafaa vingine. Na unasikia wazazi washalamkia mumalite lite wanasahau lite kwanza ya kutayarisha mtoto. Na njoo vile watoto wanachelewa. Munachaka watoto wanachelewa. Wengine wanabachongeaka kwa masomo. Ha, mamare nituma tinianje mwendea kumai. Eh? Mama na ulikuwa nafanya kazi gani? Eh? Tuko zala nayo ushaka kamata mukazi principal. Kuna wale wa mama akikala na mtoto. Eh, fulani niletee hiki, eh, fulani niletee hii, eh, fulani enda nitandikia na kitande, eh, kwa wa mama ina natendemeni hapo bure. Wa mama muziambie na nyie, mkuwe na lamuka ambie mtaishe watoto. Unaona mto, unaona mama kabisa inje iko propre. Iko kabisa ni kate kolondo inje. Lakini kukiwa na mtoto wake. Ayayayayayaya. Unakosa kama mtoto alilamuka na muna gani. Mikoyo yote, mikorombi yote. Biko ku mtoto. Anazitaka kutuka kizunguzungu tuka inje. Kale kakipodozi tuka inje inje. Lakini wenda fika kunzengo. Ayee. Okay, sasa tuzoe boto. Ingia kwanza kati yako utaona desordre inaanzia kumulango mpaka kati. Mavi ya watoto kumulango mpaka kati. Nyinyi wa mama na nyie muzirekebishi mushanje. Nyenzo mna ba mama ba mingi wanaachiaka na bababa wanakosa guu ya kukua nao. Wanakosa guu ya kuishi nao sababu ya uchafu. Tutapapatia majina ya uchafu we. Wamama, siye njoa kwanza kuusafi. Mtoto wako anapaswa julikana inje gisi uko. Watajua kama ule ni mtoto wa mama fulani. Ule ni mtoto wa Marcela Honorable. Ule ni mtoto wa Nya Alpha. Mama Elda huko Mungo Matete. Ule ni mtoto kufatana na usafi wa mama Alpha. Na usafi wa watoto unaonekana kwa watoto. Na kweli utaona watoto wanakuwa na utaratibu. Haiko kwa uongo njo mufranza alisemaka ati telle fille telle mère telle mère telle fille. Haiko kwa kitu bure, ni iko na maana. Maana yake nyinyi wa mama ni njo mnapaswa patia watoto plasa yao, kuwaheshimisha. Nyinyi wazazi wa mama mnapaswa tayarisha watoto vema wakati wa masomo, aende kwa masomo na umwambia aende mbio. Watoto wengi wako wanachelewa, wanasema walichelewa juu ya nyie wazazi, juu hamkuwatayarisha mbio. Tutayarisha watoto wetu. Sasa tuende kwa upande wa government. Government nayo inapaswa tayarisha vitu vya maana vya lazima kwa watu wote. Government yetu inapaswa tayarisha vya maana vya lazima kwa wanafunzi. Government sikuwe tu ya kutayarisha tu calendrier scolaire, inasahau kutayarisha na salaire ya walimu. Unaonaka vitu vya makalendrier nzo vinakuwa vya kwanza kwanza ndani ya government yetu. Deja calendrier kashakaishi, lakini watasahau ya kwamba ule mwalimu mwenye atatumikisha kale kalendario anapashwa hitaji msaara wake. Un salaire décent. Kata wabro mfrasi. Government yetu kuanzia ngazi zote, ngazi za chini mpaka za juu. Nanyi wa depute wenye tulichaguaka, eske mnapimaka sema kucha salaire ya mwalimu na munganga? Eske mnapiganiaka populasyo yenye iliachaka tunabatuma kule? Eske mnashurikia kabisa populasyo? Au tena mnangoja tu kampanye ya madem ile venduti kama itakuwa dem ile 30, mnangoja tu kale kampanye njoo mkezi pendekeza kwa raia wetu. Wa raia washaka watuma, lakini mnawadanganya nyinyi wa député. Na nyewe mujirekebishe,
mwangalia.

na kushurulikia raia yule aliyewatuma huko kwenye madaraka, kwenye government na njole watuma. Musikuwe natumia wa raia kama kilalo, wabe soka kuchone ruwa shiewe tuacho, ila haiku, haina maana, kwa sababu wanando wanazoea kusema mbu, wa matabamuke kuluwa shiewe route, uwe shiewe territory change. Na unye munaendaka muna shiaringusha check change, nye ba depute. Na nye muangalia kama munashurulikia kwanza raia na muna gani, hasa walimu na wanganga na waskari wanaotuchunga. Nyinyi mko naacha sababu hamuwashurulikie, muna kula nyinyi peke, muna kamata mshahara ya juu sana na muna kanyaka wadogo wadogo kama walimu, kama wanganga muna wakanyaka. Bo munga ngama kupike chisindani cha maetse mutamuyeshile na binini. Na rio imu kani wa mutichi nyinyi wa depite. Nyinyi mko tulandira kwa lusa kakundi simuata wa tretendreke. Serikali kama hai shurulike wa askari jeshi letu, sindu wenye konacha jeshi letu linatuendesha na wengine wanazigeuza mawakata kata. Sini nyinyi tu nyinyi serikali, nyinyi government, kwa sababu hamukushurikia, hamujui kutayarisha mambo yenu. Mwaka wa masomo unaanza hamukutayarisha. Hamujui hata na hesabu ya walimu wote wa Mkongo. Kila siku kontrole fiziki itakuwa kama mara ngapi? Habuje kumetiliza statistika ya walimu juu ya nini? O effective aja fictive. Aja fictive wanatokea kwa wapi? Hamujui. Nini peka mnavejua, hamujui ndio kutayarisha kila kitu. Mwaka wa masomo unaisha kuhambe hambe. Tena unaanza kuhambe hambe. Munatayarishaka na muna gani nyinyi serikali yetu ya Kongo? Munatayarishaka na muna gani? Inafaa masomo inaanza na mshaka tayarisha ile yote, tuepuke magreve na nini na nini. Munatayarisha ya walimu wa mwaka unaanza na hakuna manunguniko. Hakuna hata inspektari mwenye tanungunika, mwenye tariklami hati aende kwenye greve. Sasa nyinyi sababu hamujui kutayarisha, ndio maana mnachaka vile vyote vinatokea katika nchi yetu ya Kongo. Na kumusho mnasema mwalimu hajui kufundisha, asenyemai konaenda uvyovyo. Itaenda na uvyovyo namna gani? Nyinyi peke wakubwa wa viongozi wa serikali na hamukutayarisha hata mwalimu, kumutayarisha hata mshahara. Hamujui na statistike kama muko na walimu ngapi wenye wanarepewaka na kama mutawalipa ngapi. Miaka na miaka inaisha, mko nafaa tu ma statistike. Ha, tena tuhesabu walimu. Ha, baaja fiktifu. Aja fiktifu mutava konta kamara ngapi. Tuwe wenye kutayarisha mambo yote vizuri. Mwaka una, wa masomo unaanza na tushaka tayarisha vyote. Tundafikia kwenye marenio na mshaka tayarisha. Na hivi vinapaswa njia kwenye kichwa. Yani government yetu, na kufika kwenye ngazi za chini sana, kusudi kila mtu anapaswa tayarishi kufikia kwenye jamaa zetu, nasi katika jamaa zetu tuweze kujifunza namna kutayarisha watoto wetu. Tutayarishe kila kitu na tuweze kushurukia kila kitu, kusudi kila kitu kikue kwa utaratibu. Tutasaplase kila kitu kwa nafasi yake. Siku ya leo waongozi hawajui kutayarisha, washakuwa tu na sandima, hawakutayarisha hata mkubwa wa masomo, wanaenda kamata tu kwa sandima. Ah, fulani ndio amekuwa nome mkubwa wa masomo. Asika mshaka mtayarisha, asika nasomea hiyo masomo au cheti kiti kenye mmempatia, kile cheo chenye mmempatia alikisomea. Aloro kikuko ba psikologe, ba pedagoge benye ba somaka vile, munaenda katia njo ba nganga. Kitu kazi yenye munganga ange tumika, munatia mupedagogi. Kazi ya mupedagogi njo munenda tia banganga. Esike munajua kutenga mambo kila kitu kwa nafasi yake. Tuangalie vema, tusikuwe na ongoza inji tu. Tusiongoza jamaa zetu tu kwa sandima. Tusikuwe na watu wa sandima. Ile njo inaharibisha inji na inaacha
kila kitu kinaenda tu ndayange ndayange, kila kitu kinaharibika sababu waongozi wetu hawajui kutayarisha. Wanakuwa na masantima, wanakuwa na maprejije, kila mtu ni course au pouvoir, hamujui nani ndio anapaswa kuwa nafasi fulani. Vile ndio mnaharibisha na jamii yote inaharibika sababu inaanzia kwa kichwa, kichwa kinaoza na hivi miguu yote inaharibika, na ndio maana jamaa zetu zinaharibika. Lakini kwa siku ya leo, kwa mwisho wa hii somo, nilikuwa napendelea we mama unayenifuata kwa saa hii, ujikaze kutayarisha vema watoto wako, ujikaze kutayarisha vema jamaa yako, ili iende ipate mafunzo, iende kwenye masomo, itayarishiwe vema kusudi kazi zote ziweze kutambulika. Kwa sababu wanasema educate in farm, c'est educate toute une société, c'est educate toute une vie. Nyinyi wa mama mkifundishwa kabisa na mkishika mwendo bora wa kutayarisha watoto, hata waume wenu, waume wanakuwa prepare. Utaona bwana nazikazania, haujue na kusire na viatu we mama mzima, haujue na kukaribisha na bwana we mama mzima, haujue na kutayarisha. Lakini nashukuru wa mama huko Kasende, wana adabu kabisa, wanasalimiana kabisa na adabu kabisa, ile adabu kama iko kabisa mumafaweza Kasende na nelo bula bula. Lakini huko kwetu, huko kwetu wa mama washakuwa kabisa mbaye hana, hawana kukusema mama fanya hiki, wata tutapoteka na tuko naenda na kumadibisho kanisani. Bana tunaenda kukanisa bana tufundisha mama hivi na hivi, nishatuishi na upendo kuhusudi uweze kutarisha jamaa yako vema, watoto wako, mume wako na wengine uweze kuwatarisha vema. Lakini tukabenga tunowire, tukishatoka kanisani vyote vinaruka tena, wamama wanarudilia ile ukale wao wa zamani. Wamama tubadilike, tukishabadilika na kuujua kutarisha watoto wetu, tutakuwa na tumetarisha jamii nzima na nje yetu itasonga mbele na hatutakuwa na matatizo yote, kwa sababu educate in farm c'est educate toute une nation. Ndio maana ba mama ninyi mko nanifuata kwa saa hii, ni maadibisho sio vita. Lakini tunawasii sana muwe wenye kuwatayarisha watoto kwa kwenda shuleni, kwa kila jambo muwatayarisha watoto, muwashughulikie watoto. Ile malite zenu zinaacha watoto wanakuonaka tu busiku, na chakula tu ni mubukulie, kukula tu ni busiku ba ventiner ba vendezer, watoto washalala na unakuweka na baita bukulie bukaulie bukulie. Ha mama, pima kujere wakati yako, toka kwenye soko mbio, utarishie watoto mbio, watoto wakule mbio, ile yote nayo mbele ya kulala nayo ni matayarisho. Mutayarishe kila kitu wa mama, na hivi vyote vitakuwa kwa utaratibu, na inji yetu itageuka, inji itageuka. Wakati tunaposali katika sala ya ujero mtakatifu, tunasema inji igeuka, inji haitageuka kama we mama haujui kutayarisha kila kitu. Inji ni maisha yako ile, inji ni roho yako ile, geuza ile roho yako na inji igeuke. Unapenda inji ya wapi njoo igeuke? Suwe njoo inji kwanza ya kugeuka. Suga, geuze maisha yako, geuza, sikiliza maadibisho kwa, sikiliza Kosei mama. Utakapo usikiliza Kosei, na utakuwa wewe Kosei wa kwanza, Kosei wa kwanza wa jamii yote. Ndiyo, ilikuwa maadibisho ya watoto ndani ya jamaa ya Kikristo. Na leo tulikuwa tukizunguka zunguka juu ya nukta inayosema kutayarisha, matayarisho bora, boni preparasio kwa kila kitu wazazi. Na ninyi wote mnakuwa na baraka kwa watoto mnapotayarisha vema. Walimu wa masomo, nanyi mtayarishe vema mapreparasio, msikuwa nafaa mapreparasio alaate, mnaacha masomo inaharibika na nyie juu hamjui kutayarisha kila kitu. Mshakuwa na nyie shughuli za maisha, shughuli za maisha, tayarisha kwenye masomo, toka kwenye masomo na usha tayarisha vya kesho. Hiyo ni matayarisho bora, na utaweza kufundisha vema kwa sababu ulitayarisha. Alikuwa wenu wa kila siku Papiti Koma Bini Munene, moja wa honorable hapa kunako Radio Moto Butembo Beni,
Na tunawasalimu nyinyi wote mnaotufuata huko, ndugu wa Strong, nyinyi wote milionaire, walimu wote wa Epe Murera, walimu wa Epe Butue, Epe Bolende, Epe Kitatumba, Papa Makasani, nyinyi wote ninawasalimu, na wakosei wangu wa koordinasio, Papa Kisando Ngese, na nyinyi wote Kisando Gustave, Papa Mbaichavolo, nyinyi wote mnaonijua kwa jina la Honorable Papa Kikoma. Tunamaliza kikipindi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Na Roho Mtakatifu, amen.
1: Roho Mtakatifu,
0: uzienee nyoyo za waumini wako, kawaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka.
1: Karibuni wasikilizaji wapenzi wa redio Kutembo Beni, ambayo inawashia kwa mlima Kambali. Sisi ni Kodipas, ambayo tunaongelea juu ya wale wanaoishi peke yao, yani wa Madelene. Tunawashukuru wote kwa sababu mnakuwa kando ya redio zenu mkitusikiliza, na mtatambua tutaanza kuwasalimia. Jamaa,
2: tangaza furaha ya injili.
3: Jamaa,
2: tangaza furaha ya injili.
1: Tajua kama mimi si peke yangu ndani ya studio, tunakuwa na
4: Bahati Chantale,
1: Anne Marie, na kwa upande wa ufundi tunakuwa na kaka Rodrigue. Mwezi uliopita, mwalimu Chantale, unaweza kutukumbusha yale tulioongelea kwa ile mwezi wa munane?
4: Ndio, wasikilizaji wapendwa, kwa mwezi uliopita tulisumulia kidogo tu kuhusu maisha ya Magdalena. Na tuliona vile Magdalena wakati alikutana na Yesu, muzarauliwa gisi alikuwa mumugini, me wakati alikamata desizio na aliendelea mbele bila kurudi nyuma. Ijapo kwa alikuwa muzarauliwa, lakini wakati alipokutana na Yesu, tukijua kama ni yeye, bali mtosha kwa ile manani mapepo saba. Na wakati alipona banduku, alikamatisha Yesu maisha yake yote, na ina wanatuambia kama ni yeye alijua kama Yesu amefufuka. Na we Anne Marie, kama unoku nenyea utaweza ongeza kuhusu Magdalena, msimamizi wetu, unaweza kutuambia?
1: Ndiyo, asante kwa kunipa neno. Msimamizi wetu Maria Magdalena, ambaye pape amemuteua naye amepata tena uito wa pekee, yani amechaguliwa tena, amekuwa tena mfuasi wa 13 katika wale wafuasi 12, sababu ya juhudi yake, sababu ya kumshuhudia Yesu. Alimfuatilia hata kaburini, alionyesha ule upendo, na tulisema mengi juu ya fadhila zake ambazo alikuwa na juhudi. Alimupenda Yesu vraiment. Maria Magdalena alikuwa kabisa mtume wa Yesu. Na kwa leo tutaongelea juu ya, tukiwa katika mwezi wa Biblia, tutaongelea juu ya Biblia, gisi Biblia iko vitabu. Biblia ni vitabu. Sasa Biblia, dada Chantale, sijue kama inakuwa na vitabu vingapi kwa jumla?
4: Ndiyo, da mwalimu Anne Marie, tunajua kama Biblia inakuwa na vipande 66, lakini kwetu sisi wa Katolika tunakuwa na 73. Sasa mwalimu Anne Marie, ungetuambia kama ile nyingine mavipande inatokea wapi kwa kuweza kueneza nani mahadisi 73?
1: Kitabu 73. Aksanti, aksanti kabisa. Tunasema Biblia ya wandugu wetu wa Protestant inakuwa na vitabu 66. Na sasa kwetu sisi wa Katoliki tunakuwa na Biblia ambayo imeongezewa vitabu 7, na vinaitwa vitabu vya wa Makabeo. Na vitabu hivi ilikubalikuwa uhamishoni, na hawakudharau asili yao, hawakumdharau Mungu, sababu kule kwenye walienda balikuwa naabudu Mungu mwingine, balienda kuta zingine masheria. Na njoo vile vile vitabu, kulikuwa vitabu vile ambavyo vilisomwa katika hekalu, na vitabu vingine ambavyo vilisomwa katika masinagogi. Na kama sasa vile vitabu havikusoma katika masinagogi, njoo kaka yetu wa Protestante abo balienda na vile vitabu 66. Lakini Mkatoliki aliongeza vile vitabu 7, sababu ilikuwa tu Wayahudi ambao walijua sheria, na sasa iko maadisi na mazulumu na taabu ambazo walienda kukuta kule kwabo na waliongozwa na Roho Mtakatifu. Njo vile vitabu ambavyo waliviandika vilikuwa vitabu vya maadisi ambavyo vilionesha mazulumu, namna gani walizulumiwa na namna gani walikuwa washindi. Havingepashwa kutupiwa lakini vilitunziwa. Na njo maana hata mainjili zinaeleza juu ya vile vitabu zinaleta mwisho ubie jibu kwa vitabu vile vya wa Makabeo, vinaleta sasa jibu katika agano jipya. Mfano kitabu cha Tobiti ambacho kinaleta jibu kule katika agano jipya. Mtu mmoja mwenye aliolewa na wana saba, kisha panakia banamuliza Yesu. Sasa kati ya aba ba bwana saba bote chupa likuwa katu banamuoa, banalunga nai, balileta mambuzi na banaikala nai. Lakini wale banaume saba balikufa. Sasa balimuliza Yesu kwa ufufuo wa wafu. Yesu alikuwa nasema juu ya ufufuo wa wafu. Kwa ufufuo wa wafu, huyu bibi atakwaka wanani kati ya wale wanaume saba? Yesu akasema mbinguni hakuna mwanaume. Yani tunakuwa tumekuwa tumevalishwa mwili wa utukufu yenye tena haina lazima ya vitu vya dunia. Na njoo kitabu cha Tobiti. Shandali, siwe kama unaweza kutuambia kitabu cha Tobiti, sababu ni vitabu vya hadithi, kama kinaeleza juu ya nini?
4: Santi mwalimu Anne Marie. Kwa hii jambo ya Tobiti wanatuambia inafasiriwa Mungu ni mwema. Na huyu Tobiti tukijua kama mtoto wake wanamuita Tobia. Na huyu Tobiti alikuwa kabisa kwenye walienda kule kuhamisho, alikuwa na namuogopa Mungu na namtumikia Mungu. Kwa kuwa maandiko inatuambia huyu baba alikuwa kweli mwema. Na wakati yote watu walikuwa wanauwiwa, tugisi tuko tunakufa na sie leo. Lakini huyu baba yeye, ile babu siku ile mugiza, alikuwa na iko naenda na iko nazika ba Kristu, na iko naenda zika watu, na iko naenda zika watu kule pembeni. Na wakati anachoka anakuya anaikala kunyumba. Na wakati wanatuambia alikala pale kunyumba, ilikuwa naikala chini ya muti na anapumuzika. Sasa kukazi yenye alifanya na pale ndege, wanatuambia ilikuwa yulu wa muti linyamba, kumbe linyamba ile mchafu inaenda mumacho ya baba Tobiti, na yakakuwa maramu ya kipofu. Na wakati alikuwa kipofu alisumbuka sana sana sana. Uniambie omwe mtu anagonjwa fasi ingine, hapana kugonjwa fasi ya macho. Na huyu Tobia, na gisi balikuwa banamuogopa Mungu, wakati alisema seme baba kasema aende angalie mali yabo kule kwenye balitoka. Na kweli Tobia alikuwa aenda, njo Tobia mtoto yake balienda kule. Na wakati balienda kule, kumbe alitembea na malaika bila kujua. Na huyu Tobiti naye alikuwa baba wa kufunga roho, kwa kuwa siye wa mama. Wakati huyu baba alikuwa vile, mama naye aliweka baba tabani kusema naye ovyo ovyo. Baba anakisikia mama amempata kado, amempatia kule mbuzi kukazi yake, jo alikuwa na kazi. Baba anakia nasikia mbuzi nalia mparsele. Baba anasema kwa upole wote, kama ni mbuzi ya nani ya wizi, irudie kwenye ilitoka. Sikia gisi mama tatoka na baba chini. Na njoo pale basi, lakini kadiri alikuwa anamtumainia Mungu, na mwenye kumtumikia kumtumainia Mungu hawezi kutiwa haya. Na ilikuwa siku moja huyu Tobiti akapata tena kuona, kwa kuwa alikuwa anamtumainia Mungu. Mwalimu Anne Marie, na unaweza kuongeza hata neno mbili kuhusu papa Tobiti?
1: Ndio, asante kwa kunipatia neno. Iko vitabu vya hadithi na vinomba kabisa wakati bo Tobiti aliona. Lakini aliona namna gani? Tobia alienda na malaika kwenda uliza mali ambayo ilibakia kwabo. Na njiani alibalikuta samaki, waliloba samaki. Walipoloba samaki na walipata mule dawa, na huyu malaika alienda anda tafutia Tobia mwanamke, na ilikuwa Sarah. Na njo tunasema ile maneno inasemeka katika Agano Jipya. Na ule Sarah alikuwa kabisa amekufisha wanaume. Saa anakuwa tu na Bwana, mara mwabu siku atakufa andazikiwa. Sasa babake na Sarah aliogopa. Saa banaki aoa Sarah anaogopa, sime kumbe muende chimba sasa tu kaburi. Jua patubu siku huyu naye atakufa. Lakini ile samaki ambayo walipata ndani ya mai waliloba ilikuwa na dawa, mafuta. Na ile mafuta malaika aliambia Tobia aende nayo. Na saba alifika ndani ya chumba mbele waende lala, balisali kwanza kuonesha kabisa kama sala walimuogopa Mungu, sala ina nguvu. Na kiisha kusali walitia ile mafuta ambayo ilitoka ndani ya samaki, walitia ndani ya moto, na ilikuwa juu ya makala ya mbabula. Na ile shetana silikuwa ile nyenanigaka wanaume ilikimbia inaogopa mafuta. Na ile mafuta njoo ilipakaliwa kumacho ya baba yake, na vile vile ile ngozi ambayo ilikuwa imefunika macho ilitoka kabisa, na kaanza kuona, akaona Mwaliana, akaona na mtoto wake, akaona na bibi yake. Asante kabisa, vile vitabu ni vitabu vya hadithi. Shandale, sijue kama unaweza sema sasa vitabu ambavyo vinafuata. Kuna kwa kitabu cha Tobiti.
4: Asante. Kuna kwa kitabu cha Tobiti, kuna kwa Judite, Esther, Makabeo wa kwanza, Makabeo wa pili, Hekima na Naomi. Ndiyo ni vile vitabu saba vinavyotuelezea maadisi mbalimbali ya kueneza kusudi tuweze kuelewa vizuri Biblia.
1: Ndiyo, asante. Tunakuwa na kitabu cha pili, kinakuwa kitabu cha Judite. Judite huyu naye alikuwa mujane. Alikuwa mujane. Na sasa balikuwa tu wakimbizi. Banda fika Nebukadneza, wakarudia kwabo. Judite wakarudia kwabo. Balikuwa wakisha rudia kwabo, lakini walikuwaka mutawala wa Nebukadneza. Mwile utawala wa Nebukadneza, waliteseka kuteseka sababu aliabudu miungu mingine. Na ilisemeka kama kila mtu kabisa amupigie magoti. Kila mtu amupigie magoti. Na walikuwa walishatembeza ama bajidite manake bavu yulu. Njoo huyu Judite akasema hapana, ngoja niende. Walikuwa walishazunguluka shamuji wabo na lupango, ngoja niende. Niende tu kule kwa mfalme. Aliomba, anaomba Mungu. Akishaomba Mungu alifika kule. Anakutanisha mugarde, yeye alikuwa ka Honofen, akamkuta. Alikuwa kakisha mkuta, alikuwa kalisha jipamba ile ya ajabu. Na alipoingia pale, anapita kupale wa garde koro, mina kia tafuta Olofeni. Na alifika pale, banafurahi, bananja punya malofu, basi. Walipo lala, Shandale, kulikuwa nini?
4: Ndiyo mwalimu Anne Maria Kusanti. Na walipo lala, kwa kuwa Judite alikuya kusema anataka kusaidia watu wa kwao, yeye alisema bo, mmenipatia na hii cheo kabisa, niende nionane na mfalme. Na mfalme naye alipomwona mwanamke vile anameta, anasema oh, roho ilipopiga, anasema hapana, huyu tunje mwanamke nitakuwa naye. Na kweli siku ilienea, me Judite yeye iko yake na objective yake. Na wakati baliingia munyumba, bana furahi, mfalme alikunya pombe ya kupitia kiasi. Na wakati walipolala, Judite aliokea kuna mpango yake, alikamata tu kichwa kia huyu baba, alikata. Na alikuwa kisha kata kichwa kia mfalme, alitokea kunjia ya nyuma, anapita, anapita, banazena kose tu, anatembea tu mukiwanje, iko najitembeza. Kumbe na iko narudia kwao. Na wakati, wakwao tu balipo ona aseme, mfalme, busubui inafika sai, haya lamuka biko wa ye. Wanakia fungula, baba alisha kufa zamani. Na wakati Judite na alionisha tu ile kichwa kule kwao, mara moya bale badui vote, balikimbia. Ni kusema banduku, Siye mama na kwanja baviva seri, na china tuko tunakamata kwanja responsabilite yetu. Tuna nguvu banduku, na kanisa inatiko na lazima yetu kwa kuwa siye, tuko na wakati yote ya kumutumikia Mungu. Na njoo vile basi tutamuomba hawa wajiditi hawa, watusaidie na siye na ile juhudi, tuende mbele bila kurudi nyuma. Ijapo kuwa tatizo na siye tuende mbele, tuone kama namna gani tutaweza kuokoa Kongo yetu. Mwalimu Ani Mari, na unasema nini kwanza?
1: Ndio, asante kabisa kwa ile, asante kwa ile. Tulishaka tushachililia. Lakini mara moya franga ishaka tufanya pete. Franga ubie macheo, ubie kazi. Mara moya sitaweza juu pale njoko mimi na kuliaka. Mbona jidite yeye alikuwa kana objectif? Na sie tuangalie objectif kusudi tulete wengine amani ndani ya jama zetu. Unaweza kuwa na objectif lakini unashindwa, hey, hatuweziweza kwena we si hayombe kujizarau. Tukamate kabisa nguvu na tukamatane mkono mkononi. Si ujidite alikuwa katu yepeki, hakuendaka na mtu, lakini juu alikuwa na objectif. Na bakwabo tangia ile siku walipata amani. Kitabu cha tatu iko cha Esther. Chantal, sijue kama uneza nini Esther. Esther naye alikuwa Muisraeli. Wanaenda wandugu uhamishoni. Kuko mateso. Kuko mateso, kuko mateso. Sasa hapa balikuwa tu balisha ikala kule. Na muyombake Mordekai. Alikuwa alisha pata tu pale kazi kwa mfalme. Jina kilikuwa Ahasuero. Ahasuero. Alimuoa Malkia ye wati. Alimuoa. Biblia inasema se wati alikuwa kawa mzuri sana, murembo. Sasa siku moya kwa utawala wake aliita majimbo. Alikuwa natawala jimbo 127. 127. Njo ilikuwa utawala wake. Njo aliita wale wanaume wale wote wale banye wanashimamia kule kote. Balikia ongea na babibi walikala kule pembeni. Yani babwana walikuwa ukuju hawawezi sikiliza kumaongezi ya majimbo. Lakini wabibi nao walikuwa ngambo ingine. Sasa mfalme alipolewa akafurahi akasema simi ah mbona lakini hamuiona Malkia, munge basi mumuite Malkia wanaume wamuone bibi ya mfalme. Na gisi unakuwa ukishapata cheo unakizarau, hakuona kabisa ukubwa wa bwanake valer, cheo ya bwanake. Akasema mimi ndasimama na ule mwenye alishalewa, siendi. Sasa siku mbele siku njo siku atapoteza vyote. Ile siku njo atapoteza vyote. Chantale, siyo kama unaweza endelee.
3: Asante mwalimu Animari. Na wakati huyu mama alikuwa naikala, na alikuwa naikala na watu wake ba mama na wanamzunguruka banaikala. Sasa wandugu wapenzi, sisi wa mama tuko tunajua nafasi yetu. Na wakati mfalme alipendezwa kuonyesha sasa madame bibi yake kwa wageni walipofika pale, banakuya ita madame anakatalia kwenye iko. Sieba mama na kiburi badi, na sieba bavivan sela avec Jésus. Ile kiburi ya kijenge wandugu wapenzi. Na wakati mama alimuita pale akisha katala, mara moya mfalme alikamata decision, anasema inaisha vile. Bakaleta sasa nani? Mwalimu mwalimu, bakaleta sasa nani kumweta kuwa mubibi wa mfalme?
1: Huyu yefati koje bota bibi ya mfalme Malkia. Banaume bakasirika, sema mbona nafezeresha mfalme? Iko wapi kwanza vati mwenyewe? Kuya mfalme anakuita alikatala. Ambu mfalme alikamata mara moja decision. Anasema seme munitafutie sasa ibwa mwingine mwanamke. Munitafutie mwingine mwanamke. Alo. Abakulu banenda tafuta. Njoo manake vaze. Vasage vakoseye banenda tafuta mwanamke Esther. Biblia natapa Esther. Ajapo vati alikuwa naye mrembo, lakini tena natapa Esther alikuwa tai. Biblia inasema juu ya tai, seme alikuwa mrefu, mrembo, mwenye kona tai. Bakasema mbu ee, bakubwa bakatingiza, wazee bakatingiza mbu ee. Shwa inaitika, vati alifunga vitu, alifukuzwa, anakuwa musombe. Esteri sasa njua anakuwa malikia. Sasa siku moya, mfalme alikuwa na babibi, wa ile siku alikuwa na wake wengi. Na wanafaka maturu, leo njua mfalme atakuwa kwako, utafanyaka tena mwezi ya uya monaka. Alisha kuwa na kwa mwingine, na kwa mwingine, na kwa mwingine. Siwe kama ilikuwa kama siku tatu njua mfalme kwa kwako. Anenda tena kwa Chantale, anenda tena kwa Josephine, anenda tena vile na vile. Same fika kwa Josephine, alikuwa kwa Anne Marie. Same fika kwa Josephine, Anne Marie hezi enda tena kwa Josephine. Juku kwa mwingine bibi, unabakia tu kwako, unangoya mfalme. Sasa, sinaviko maseme hawa, wa Israeli, wamekia vamia huku kwetu. Hawa, hii kabili mekia vamia huku kwetu. Akose likuwa ka hawa. Akose mulina sii. Mani, hapa siwa mekia vamia huku kwetu. Haa, tuvauwe. Siku fulani, tunavauwa. Sinjo sasa uye Mordekai. Akenda ambia tibadie. Ye esterikani mtoto yetu. Tuende, tuende ata muambia. Tuende tumuambie. Gisi siku fulani, kama tuseme ata Mercredi, aseme vana tuchinja, Mercredi. Tuende muambia. Apime kwenda siplie mfalme kutombia tu uruma. Sasa huyu salifika pale anamwambia ati ai muyomba mie mfalme ndamuonaka mfano leo ni 11th. Mfalme ndamuonaka tena 11th kumwezi wa 10. Sina tena droit ya kwenda fika sio kwa Chantal tena niende fika hayo. Mfalme Chantal kwanza atawaza nini? Mfalme atawaza nini na wanaume wenye wanayua ile ordre watawaza nini? Lakini sana sikia tu uzito kabila langu atani kule masenya siwe na vitu gani nikunye kumapombe malikere mavitu gani na nina kwa kutumia peke tu na mimi watafinira kakunichinja. Akasema ngoe akasema tufanye nini? Tufanye jene tumulirie Mungu tufanye sala. Ile kabila yote ilisali, ilivala maguniha, na ile siku ilikuwa siku tatu, walikuwa wakisha maliza, Esther anapanda mpaka kwenye mfalme. Anambia wagarde, wana kujishusha, siye bavivasel, eske tunajishushaka? Anashuka kabisa, nama sime basi, kama inawezekana, sijue kama, uneza kuningiza, uende niombea, odiase kwa mfalme, useme mimi nataka ingia. Maseme, sawa ngwa niende. Sawa alienda ambia mfalme, aseme malkia, iko na lazima aongee na weye, bali sema tu Esther aingie, akaingia weu weu. Akaenda ongea na mfalme, na ule mwenye alileta ile shauri, vauwe, kabila ka Esther, ye njia likuwaka wa kwanza kuuawa na jamaa lake lote. Chantale siweka mko na ya kuongeza.
5: Ndio mwalimu Anne Marie. Tunaona jinsi wamama wanakuwa na nguvu, lakini sie tutajigunja gunja nikingani nasema tutajigunja mpaka siku gane muhebuta wadiba mama wavivasela veki jezi tushimame. Kumbe ndani ya maombi ni victoire sur victoire. Tuangalie na sie namna gani ndani ya mateso tuko nayo siku ya leo. Tuko na gisi ya kusema seme au tunasema sie hatuna sauti. Lakini mbele yetu tunakuwa na mwenye anaweza kutupitisha sauti ni Mama Bikira Maria. Tukangame na kwa Mama Bikira Maria na sie atupatie ile nguvu, tuangalie namna gani tutaweza tukisha sali juu. Sala njo nguvu na tunangalia kama tutaweza endelea na mna gani. Lakini uyu mama, victoire yenye alitosha pale, wakabila yake yote walipona. Na ule mwenye alikuwa naleta ile wazo kusema sime njo bataendea ile kabila kuenda kubaua, naye bakamua siku ile. Wanduku, Mungu akakuwa ngambo yetu, hakuna kenye kinaweza shindikana kwetu. Tushimame wa mama wapenzi, wa mama wavivasele. Mie na weye bana tutaya nini nyuma yetu? Mwalimu Anne Marie, unaweza kuongeza kama udeko na maneno mbili tena ya kuongeza kwa juu ya mama Esther.
1: Ndiyo, asante. Mimi nasema tukamate sie wote juhudi ya Esteri, tukamate mkono mkononi, tusijilese fere tena. Mimi narudilia, tunapaswa kuokoa vitu vyenye viendeki. Esteri anaenda area ihandoko mwami na haiko hata siku ya kumuona, lakini alianza fanya nini? Sala. Vile tuko na jitakasa, hata tunaombea, tuko naombea jambo fulani, tuko tena na nawa zambi. Tujitakase kwanza kama Esteri, balianza vala magunia, banavala gunia, yani kutubu kwa kweli. Sie baviva sele ba mingi atuendake vadimu kiti cha maungamo. Sasa mie sijue kama na sala yetu itasikilikana namuna gani, ile madeception yetu tulipataka kama siku gani, mara mwatu ushakaanguka kifudifudi. Tupite kwanza mkiti ya maungamo kama wale wa taifa la Esteri walipita kabisa katika kiti ya maungamo kumulilia Mungu, na Mungu aliwasikiliza. Kitabu ya kufata, tunasema iko vitabu vya hadithi, iko kitabu vitabu viwili ya wa Makabeo, Makabeo ya kwanza na Makabeo ya pili. Badiba alikuwa katu kwabo, ilikuwa chini ya utawala wa mfalme wa Shama, Siria. Lakini ule ya mfalme inga na huko gistai, siyo tuseme nini, na huko mwako lakini unashurutishwa, na huko mwenyu unashurutishwa, na huko kwenyu unashurutishwa. Ilikuwa mambo ya uzuni, navyo vinaeleza juu ya mateso na walifanya nini. Walitetea, walishuhudia dini yao. Panasema mbwa a hivi hatutagusa, sio kwetu, tulikuwa katufanya kile.
6: Msonya mambo mtoka yosi chata
7: Kajio moto butembo beni.

0: wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, tuna wafikia kupitia kiingilio cha Crozade Karistike. Ni waongozi ambao matarishia kipindi ya leo mbele ya yote, tutaanza sali kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Uje Roho Mtakatifu, peleka roho yako na vitamba vipya na nchi itageuka. Accent. Kisha sala, tutaweza kutambulisha waongozi ambao wamefika katika studio ya leo. Hapa upande kwa kushoto tuko na
1: Agathe Marine,
0: na hapa ni Kambale Mapendo Inosa, nikiwa presidenti wa kile ujue toka Reyumu. Kuna tunasema asante kwa wasikilizaji wetu wa Croise wote, wa Kristo wote, kwenye wanapatikana kila mtu kwa jina lake. Bila kuponda muda, tutasimama tupatie kifupi kwa mafundisho iliyopita, siku ya Mungu iliyopita. Asante mama.
1: Asante. Tulikuwa hapa tena ile siku ya Mungu, tuliweza kuongea juu ya zambi. Zambi. Tulisema kama zambi ni kukataa kumupenda Mungu. Ni kujitenga na Mungu na wengine. Unajitenga na Mungu, unajitenga na wengine. Unapunguza mapendo yako kwa Mungu. Na tusema zambi inaweza kuwa tendo au neno au hali. Tendo linalochukiza Mungu na watu. Au neno lisiloambatana na mafundisho ya Mungu kwa watu. Au ni hali ambamo mtu anakuwa bila kutenda mapenzi ya Mungu. Napatikana katika hali fulani, inakuwa zambi kwako. Ni kukosa utii kwa amri za Mungu. Kwa kifupi tunasema zambi ni kukosa utii kwa amri za Mungu. Donge amri za Mungu njo matiere yenye inaachaka mtu anaingia mzambi. Nasema kuna vinyume vya zambi. Zambi nazimisha uhusiano kati ya Mungu na kati ya watu. Zambi inapeleka mtu kuwa na kiburi au uzito wa roho, au nakosewa amani we mwenyewe. Inaletea mtu uvivu wa kiroho, kutaka fanya sala unashindwa. Zambi inakusonga. Au zambi inazima furaha ya mtu, unakuwa bila furaha. Inaleta huzuni maishani mwa mtu. Lakini tulisema ya lazima ni kuenda kuungama. Unaenda mkiti cha maungamo, unaungama zambi zako. Ikiwa ulimkosea mtu, unaenda muomba huruma. Na wewe unapokea ubie huruma yenye mwingine anakuomba. Ile yote inatuletea tena furaha na urahisi wa maisha ya kiroho. Waliosikiliza waliweza kupata mengi kuliko hayo, juu kulikuwa na maverse mbalimbali yenye tulipana kusudi mtu aweze kusikia vema.
0: Accent, merci kutupatia kifupi ya mafundisho ambayo tuliyosoma siku ya Mungu iliyopita. Kwa siku ya leo tutasoma kichwa ya somo, mimi nasema amri za Ekklesia. Amri za Ekklesia. Na mbele tujue hizo amri, tutajiuliza Ekklesia ni nini? Ekklesia ni mkusanyo ya Wakristo wanaokutanika kwa kusali chini ya uongozi wa Kristo aliye kichwa cha kanisa.
1: Ndiyo.
0: Donge ni muungano, mkusanyo ya Wakristo wote ambao wanaikala, wanakuzungumuza juu ya kusali na kanisa iendelee mbele, wakiongozwa na Yesu Kristo, ingiwa yeye ni kichwa cha kanisa. Ile ni definition ya kwanza.
1: Ndiyo.
0: Ya pili natuambia Ekklesia ni mpango wa Mungu uliyependa kuinua mtu ili ashiriki uzima wake ulio haribika kwa zambi.
1: Ndiyo.
0: Kama mnatufuata mzuri, mnaona hii definition ya Ekklesia inakuwa complete tena yetu tuliyosoma siku ya Mungu isiharibike kwa zambi. Ndio wakati unakuwa unafanya zambi, unajitenga na Mungu.
1: Eklesia.
0: Unaharibisha Ekklesia. Donge relation yako na Mungu inakatika. Na jole unatambia okay, ni sherti tunakuwa karibu na wanazoa kusema kambu, ambwe lilolole kanda bukayange mbula nene, mbula yo machero. Njoo hile gizu anasema. Aloro, ni sherti kama vile mama natuambia, ni sherti tujikaze, kujikinga tusiangukie mzambi, tushitende zambi.
1: tusiharibu eklezia. Tusiharibu
0: eklezia.
1: Jamaa yetu.
0: Kama tunaona kasema mwili ya mwili yetu ni eklezia, eh? Ni hekalu la Bwana, eklezia, hekalu ya Bwana. Ndio mwili nje.
1: Na Kristo ni
0: kichwa. Ni kichwa cha eklezia. Ndio asante. Sasa tukishajua kuwa kanisa eklezia ni muungano ya watu wa Kristo wanaokuwa na nia moja, lengo moja, mafikiri moja, mawazo mamoja, ili kanisa Bwana ya Mungu Yesu Kristo iendelee mbele.
1: Na ili wafike mbinguni wote.
0: Nia yetu tufike salamu mbinguni. Ile njo ambayo tunapasha sema. Sasa tunapasha ingia kwa hizo amri sasa. Amri za eklezia. Ya mbele kuingia kule amri tutaweza kuonesha nia. Nia ya hii amri za eklezia, kama iko na nia gani katika maisha yetu sisi kama Wakristo, sisi kama Wakroaze, kama iko na nia katika maisha yetu namna gani. Nia hiyo ni tufike na tutimize amri za eklezia kwa mafaa yetu na ya ukovu wetu.
1: Yote ni kwa mafaa yetu. Mungu ana lazima ya ile yote. Ni sie tunao lazima ya.
0: Kwa mafaa yetu na ukovu wetu. Tukitimiza hizo amri za eklezia, hizo amri tano za eklezia ni kwa mafaa yetu. Wanatuambia pakuwa, tukishasoma ile nia, anatuambia katika nji, bie kazi, masomo, watu wajifanyie kanuni, yani sheria. Mwendo wa maisha au watumike mahali wanapopatikana. Ili watumike mpeshi tutumike. Yengine natuambia kuwa kanuni hiyo au sheria hizo hazipingi au kutoa nafasi ya amri za Mungu.
1: Ndiyo.
0: Donge kuna amri, kuna nafasi ya amri za Mungu na kanuni de amri za eklezi zinakuwa tofauti.
1: Inatuonesha sasa jinsi ya kuishi amri za Mungu ndani ya eklezia.
0: Wanasema kuwa Bwana, kwani Bwana Yesu Kristo alisema mwenyewe. Kwani nawaambieni kweli, mpaka zitakapopiga mbingu na dunia, wala harufi moja wala hata kistari kimoja hakitapunguka katika hiyo sheria mpaka yote yatimie. Na ndio maana anatuambia kuwa katika ni mwile nia, ile nia anasema kuwa hizo nia inawashughulikia watoto wake au taifa lake teule. Ikiwaongoza na kuonyesha njia ya kumwendea Mungu. Njia kumwendea Mungu. Yingine anatuambia kuwa inawapa watoto wake, yani eklezia, sheria za kufuata wapate kuishi katika utengeneo.
1: Inaleta utengeneo kweli gisi wasema pale kumasomo. Kuna waka reglema doro interior. Nao ni hii masheria tu. We mwanafunzi usichelewe. We mwanafunzi usikule masomoni. Usiingie na telefone. Usifanye hivyo. Ile inaleta utengeneo kule kumasomo. Na gisi za Mungu na za eklezia zinaleta utengeneo katika eklezia. Katika maisha ya Mkristo.
0: Yengine wanatuambia kuwa inawaskumbusha watoto, yani sisi wa Kristo wote, mapashwa yao ya kuishi na kutimiza ili jamaa ipate kuishi na kuendelea vema.
1: Jamaa tena ni eklezia. Juu eklezia ni jamaa ya watoto wa Mungu.
0: Ndio ndio. Yengine wanatuambia kuwa inatia mkazo juu ya amri kumi za Mungu bila kuziongeza wala kupunguza.
1: Ni katirisa ya kuendea amri za Mungu.
0: Tuajua amri hizo ni za eklezia. Sasa wanatuambia kuhusu amri ya eklezia sasa ya kwanza. Tunajua kuwa kuna amri za Mungu, amri kumi za Mungu. Kuna kuna amri za eklezia.
1: Ni tano.
0: Tano, kama vile tunavyojua. Sasa ya kwanza anatuambia nini? Mama tatusomea amri ya kwanza ya eklezia.
1: Amri ya kwanza ya eklezia. Inasema ufanye takatifu siku ya Mungu na siku kuu za amri. Uhudhurie misa na ibada na uache kazi.
0: Okay, merci sana.
1: Uache kazi.
0: Na hii nataka sema hivi, hiyo. Sikiliza misa na uache kazi siku ya Mungu. Wanatambia kwa waamini wengi wamezoea kufanya kazi siku za Mungu.
1: Iba sasa ni nguvu hapa msoko mimi napita niko na kia kuradio. Ba isha kwa ni soko. Basha fungula, basha
0: isema nguo nani mavyote.
1: Kisha nikauza mwenyali nisalimani. Ero ulienda kumisa. Kwena, wewe. Mungu achuko mumachi. Unaona, donge na misa haiko tena ku program.
0: Ndio ndio.
1: Tu kusoko njo program.
0: Na ile amri nasema kuwa ni sherti siku ya Mungu unaposoma misa uende utembelee wagonjwa.
1: Eh.
0: Ubaki na watoto nyumbani uadibishe kwa sababu kuna kwa wale wazazi ambao wanafaka mwezi na hawai kalaka na watoto yao.
1: Ndio.
0: Donge anatoka kunyumba usubuhi na kende nyingine usiku. Hakuna wakati ya kuongea na watoto.
1: Eh, na baba vile vile. Naye hajua hata sura za watoto. Hayeka watoto wanatafunaka na mna
0: bila sana. Na unaona mama mtoto kwa mkela ni hazina klasa yenye iko mjuu haongea yake nabo. Ila yote iko kutobeki tuweze kukesha watoto. Tuwafundishe njia ya utakatifu, njia ya utakaso. Eh,
1: kwa kifupi donge ni siku ya kufanya maapostola za kiroho, sasa kusaidia eklesia kwenda ona wagonjwa, kwenda ona ba jirani,
0: bayatima,
1: bayatima,
0: bajane, tunatembeleana, ndiyo. Ya pili wanatuambia, soma mama ya amri ya pili.
1: Ya pili wanasema, ujikatalie. Upate kuishi zaidi katika mapendo ya Mungu na mapendo ya jirani.
0: Okay.
1: Tena turusha kujirani, kujirani. Tunajiuliza huyu jirani ni nani? Kila mara wakisha sema jirani, unakumbuka wa yulu kuweye, wa nyuma, wa chini, wa pembeni. Na munyumba tu kama na bajirani, gisi tuko munyumba deja tuko bajirani. Donge, tunalikwa kupendana, kuonana, kusikilizana. Kuongea.
0: Labuna mama watu hawajua nani jina jirani. Kwa sababu mungu nasa nasema jirani ni ndugu. Njoo kusema nini? Jirani ni ndugu.
1: Ni ndugu. Donge mule munyumba deja mgisi mkumo bandugu. Kisha na ile undugu njuna muangikia. Enatoria kuwa inje. Juna umu ndani na nesawa. Donge unashikataria kuishi zaidi katika mapendo ya Mungu na mapendo ya jirani. Kujikatali kwa wiko nguvu we. Donge, hii kujikatali kusema kuko kujitolea. Kuko kujitolea. Kuna nguvu kale ke pale pale uzito iko pale, lakini nasema sasa ujikaze. Ujikatali kabisa njoo kujikaza.
0: Ndiyo, ndiyo, kujikatali. Na tukesoma hiyo mukatika droa kano yetu ni kano 1251. Amuna kazia kujikatalia njoo kusitu ya eklesia. Kujikatalia.
1: Ni sadaka unafanya sacrifice. Kusudi wetu.
0: Kama unakuwa na sana unafanya mafungo, mimi nafanya jene na jikatalia. Usipate vichawishi.
1: Ya ile siku.
0: Ndio maana mataniweka chakula ndekula saa jene itaishi. Ile sasa mtu anajikatalia. Ndio ndio.
1: Naweka.
0: Ndio merci. Amri ya tatu nasema nini mama tuko tunaendelea?
1: Ungame zambi zako kila mwaka. Hapa tunasema uti kila siku, au kila juma, au kila mwezi. Hasa pa wasimambu kila mwaka. Juu zamani walikuwa kanaifanya tu, unakomunika mara moja kwa mwaka. Me, apatire ya PDC, tusha kwa nakomunika kila siku, kila siku. Donge kuona uti, kesho ndenda kumisa, siku tayari, mara moja anja ungama. Donge ni kuungama zambi zako kila mara. Itusitio tutu kila mwaka. Kila mwaka. Kila mara.
0: Kuna wale ambao wenye wanapatia kama konfirmasio kuma minefsa muride mile kumbia mpaka leo mutu haya ungamaka. Wale tunawawazia nini? Oru kuna kumunika. Yon lea kumunika na hawa kuungama. Oru unapo kumunika na ungari na zambi ni najiletia laana. Kizo samu sala na sadaka mwenye zambi ni chukizo mbele ya Mungu. Donge ni sherti, kama vile tumandiku nasema, yambri nasema, tukwe tunaungama kila siku.
1: Simu wa Korindo wa kwanza anasema, mwenye kupokea kumunyo na zambi, anapokea laana ya.
0: Okay. Watu watu wote mingiko huku, basi mesi bariki wake, basi watu waretra, hivi na hivi, samoya, unaendaka pata ile kuminiona kumunika, na huku na zambi, na huku ungama. Kisho naona tia zambi kuyengini, zambi kuyengini, zambi kuyengini. Nero, tunambia wale ambao wamezoea kuwa na tabia bila kuungama, kila mtu waweze akaangalia. Kwa sababu maungamo, kiti ya maungamo, inatusaidia kutoka katika zambi.
1: Ndiyo.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Na tumaliza kwa hivyo nyume vya zambi yetu, utisema hapa.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Hey.
0: Tunaendelea amri ya ine.
1: Ndio tumepima eleza hata kwa hiyo hapa sema ukomunike vema wakati wa Pasaka.
0: Okay.
1: Kukomunika vema ndio tuangalie kama ile vema kukomunika vema ndio ya wapi. Hata tumetoa kuisema.
0: Kukomunika vema kuna wale ambao wanakuwa na komunika mu prestige.
1: Ehe.
0: Donc tu bonjour ou la menda komunika na mimi
1: na naenda. Mimi nisimame nitakuwa pa mbaye.
0: Watanipita hako kiti napita hapa.

0: Sema ti bwana mimi nilipima pima eh. Ero Mungu na mimi na kuya kukupokea.
1: Sinona mama sasa
0: na usenye neno kwa sema ukae keba keba kuti hata niliba makuta mnyumba leo. Eh hata sikusalimia ule. Yo mkartie nje ule kula. Sitenda komunika. Oho na umepata tu umeendea mkishawishi tena.
1: Na umekudongo umekuwa hivi hivi tu kama tu akofanya kitu. Na njoo unaona ka wengi wanaenda komunika. Na unaangalia ke tunaweza ke komunyo ni chakula cha uzima. Inatuletea nguvu. Nekala. Kale yoko mutrima kani nekala kwa mkrisu. Nungi ni chakula cha roho tena ni nguvu ya mkrisu. Natuletea nguvu. Na wakati unakuwa haupate nguvu ni sherti na ulikomunika mubaya.
0: Juu na mino naka saba kwa natufanya maombezi ya waamini. Mumisa. Ile ya mwisho bandaka sema iba na komunye nye tumepokea leo itulete kugogopa zambi au kuwa na apostol kufanya apostol.
1: Ndiyo.
0: Mina pendaki ile ombi ya mwisho ile kabisa saa mtu anailoma. Banisa turudisha tena kule mkomunika vema.
1: Sala kisha komunyo. Kisha iomba pale. Tulete nguvu, tulete.
0: Na maombezi ya waamini. Na hivyo anatiaka ya mwisho pale wanasoma tulipoke. Pale tunashituko. Nilisha pokea maana kifo ni tumikie Mungu. Nifanye mapenzi ya Mungu. Juu nimepokea mwili yake. Nitumikishe ile nguvu yenye nimepokea.
1: Na njona sama wakati unakomunika, unapokula mwili wa Kristu na damu yake, unakuwa na uzima wa milele. Hautakufa milele. Unaambia umepokea Yesu Kristu, umepokea uzima ya milele. Tunataka shangalia wale ambao tumefaa diza, senga, haya komunikaka, haya pokea. Kwa sababu nini njina mzuia kuto, ninazoea kuambia watu kuko bwaki. Wakati hauko unakomunika, unapasha sikia bwaki.
0: Iba kuko na vingine ile nyuli taya kukomunika vema. Anasikia na haya kupandia kwa altare kwenda kumunika. Kati nasikia haya. Ndapita hapa na muna gani. Nitile haya ni haya au ni zambi njoo ulifanya njoo na kuletea kumui kutuwa unasikia haya. Atilara atapa na siji hukumu ataku kitu. Ati nasikia haya tu kuenda. Ile ni pwede interrogasyo. Inomba tunahongea kwanza kama ile haya natokana na nini. Kwenda pokea Yesu wako kule mbele, unasikia na haya. Na ya tatakusikia ka haya mbele ya baba wa mbinguni.
1: Na kwa hile tunapima kuongeza mama ke. Kuna wale ambao wafika kaniseni misha isha anja. Natia kumisa, yote metape umelisha isha. Anaingia na viko kuwe namuna kosekrasi. Asa etape ya kuminu nafika na napita mbele.
0: Ana komunika vibaya, si komunika vema.
1: Okay. ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa na sisi tuende. Hakuanja misa. Na ni sheti kunaambia wa Kristo wapenzi wakati unakuta misa ishaanja ishaendelea hauna ruhusa ya kukomunika. Biko umelisha pita, biko kuna msadikia kisha bwana mimi ndaenda kukomunika.
0: Haukusikia neno la Mungu kama lilikureproche kitu gani?
1: Okay.
0: Sasa zingine likukumbusha kweli na mimi nilifanya kile kwesi nifaka mbaya.
1: Ndio.
0: Ndanje ndaungama. Na iba unakuya unapitia. Kwa altaro nda kumunika kumeza ya bwana.
1: Sirutuwa nda neba sirutu neba jene. Na basa si wanafanya kabili.
0: Na batu bakuba.
1: Na wanafanya. Na wasa kini balu wana baseka. Sire bote.
0: Kwanza bale njoba nasema kwa walisikia haya kuenda kumunika. Bajene.
1: Bajene.
0: Unona na bakubazena biku ndani. Na batu wanasikia haya kuenda kumunika.
1: Ndiyo. Ile nyako kini ya kuambia. Ile tabia ni ya kuwacha. Amri ya tano mama inasema.
0: Usaidie eklezia na mali yako.
1: Ndiyo.
0: Vyote vyako ni vya eklezia, usinyime eklezia. Nagawanya na eklezia.
1: Ndiyo. Wakati wanasema, tusaidie eklezia na mali yetu. Mali yako, mali yetu siye wote. Kusudi eklezia iweze kuwa na nguvu na kuendelea imara.
0: Ndiyo.
1: Vyote tulivyo, tunavipewa na Mungu. Kwa hiyo, tumurudishie shukrani tukimutolea sehemu ya mali yetu. Kwa maendeleo ya eklezia, ni lazima pia mama, gizima nasema, ni lazima pia kumutolea muumba wetu. Kwa nguvu, kwa mali, nyakati zetu, na akili yetu, kwa unjesi wa eklezia, kujenga eklezia, iliyo mwili.
0: Iliyo mwili,
1: mwili wa Kristo. Kuna wale ambao, wakati anasaidia eklezia, anawakama ananungunika. Tusaidie eklezia bila kunungunika.
0: Mm-hmm.
1: Eh.

0: na kusaidia eklesia donge vitu vyote vinataka pale akili nguvu vitu vyetu natumikisha na wakati vyote ni vya Mungu si tunaonaka saa ya juma takatifu pale sama natia alama za vidonda vya Yesu pale kubuji Pascal sama sama nyakati zote ni za Mungu nyakati zote sijui kama nasikiliza na nyakati na wakati yako ni ya Mungu sana mimi sina wakati hauna wakati namna gani
1: unapata wakati kwenda kuvile ndade charge mambo yetu unahenga me
0: kandi na dimasho ndade charge unakosea Mungu hata wakati ya magharibi njoma natia kwa misa ya magharibi lero kurekipere wote bali anja kimbia mvya lazima vya mchana
1: manja masezer misa ya magharibi basi kuna parokia zetu huko kwa mamalisa za magharibi sio nakuwa huko maparokia zetu mbalimbali
0: kuko ya kwanza ya pili ya tatu ukakosa kwa ya kwanza kumbe ya tatu iko pale na ya nne iko
1: ndio ndio
0: kisha na magharibi
1: na mule na mule nukta ya kusaidia eklesia na mali yetu wanataka tuambia kuwa eklesia si ya papa wa Roma
0: ehe
1: eklesia si ya skofu. Eklesia si ya padri. Eklesia si ya mwalimu ni materi wa shirika wa kijiji wa seve. Bali ni mkono mkononi sisi wa Kristo wote. Sema ki eklesia ni yetu sisi wote.
0: Iko mu mikono yangu.
1: Yeye unajitea uti mimi.
0: Hapa nikaanguka seke nimetosha brike moya ku majengo ya eklesia ya nyumba ya Mungu ile.
1: Na wakati tunajijenga siye wenyewe.
0: Mm-hmm.
1: Tumeangalia huko maparukia zengi tumezijenga. Sisi tuko tunajenga siye eklesia mm-hmm. Wote tunatia nguvu. Natia mwingine anaita kidogo kidogo tunajenga eklesia yetu.
0: Mm-hmm.
1: Ni yoko nye tuko tunaendelea pale.
0: Tupate kwa kusomea. Ile nyumba ya Mungu inatukusanya siye eklesia ya Mungu.
1: Ndiyo ndiyo.
0: Kisha unaleta mchango yako pale. Hata kwenda fanya ukakazi unaenda sumba sawa ku vyombo vya majengo utakuwa umesaidia na mali na mali yako nguvu yako na kwa mali yenyu nasaidia naye
1: ndio ndio
0: ninasaka just na franga sitafika kuseve eske franga ndio na tunafika kuseve ama unaenda sikiliza neno la Mungu na kwenda muheshimu na wengine kwenda msifu na wengine haiko makuta kwanya tunapasha kwa na njaona
1: si njoma mitomeke ni sharti katika eklesia tujitolee hata na wakati hata
0: na
1: wakati
0: nguvu
1: na nguvu zetu
0: eh
1: kuna watakatifu wa moyo tukiangalia mtakatifu roho mtakatifu mwenye yeye alikuwa anakuwa na tabia kwenda fagia kanisani tie kufagia anakuwa mtakatifu
0: anakuwa
1: mtakatifu huko maneno mbalimbali wakati tunatumikia eklesia wakati tunafanya kazi hata kama huna pesa unafanya kingine kazi ndani ya eklesia tatusaidia
0: kumbe kila mtu akamatilile kazi nyama shaka mupa uwe msomaji uwe mlinda ibada uwe mfagia kiwanja uwe kukata kupekupe mawaya kuparukia kwenye nyumba mu tu na we ile njoo majengo yako uko najenga
1: ndio ndio
0: najenga kweli
1: eklesia na tuomba sisi wote kutia mkono mikononi ili kanisa Bwana iendelee mbele siye bote tuangali
0: na binu atumaka batoto ambu mutoto anda fagea kukanisa mutoto anda zilokotea nema yake haita kupitia yako wa mnyuli mutuma na wa ukakuya na mutoto utapata yako kila mutu na vyake
1: hasa hile ni ya kuwabia wazazi
0: unatuma mutoto unashukuma batoto enda kumisa mutoto wenda hautaenda yani enda kumisa Mungu anamukonde yeye kama yeye na
1: wewe
0: sasa unabakia kule nje unakosa kwa ile neema hata na gawanya kwa hapo
1: ndio ndio na njoo naangalia mabaraza maseve nasema seve fulani tafagia namna sekretari ya Londo sekretari ya Kisingi ile fast fulani beta mama hero fast fulani ma sekretari zetu huku wanaona okay bazazi hapa na jab sande unaona kumesha kukitume kuko njoo batoto baraje kukotea baraka kumiku yapo
0: atule mutuma haiko yako iko yake. Unaomba na unakuya sasa na mtoto kuya tuende fagia ku kanisa.
1: Na vingine bitume bina waka huku tandoa mtu na rapota, tunda kazi fulani, kisha sifa sasa tibo. Niko na kazi mvile ndatendruka ndera fanya kazi fulani. Wanatuambia ke ni sheri tuwe tunashiriki kwa mpango ya eklesia.
0: Mpango ya eklesia. Pale tuwa tumesaidia eklesia. Na mali yetu.
1: Ndiyo, ndiyo. Kuna wale ambao watu wanajirudishaka nyuma, wanasema viko mbia wapi. Donge tunangalia mabitu habiendeki. Ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo.
0: Sasa mwele kusaidia eklesia na mali, tunisha taya na nguvu ni mali. Sasa na vyetuko navyo kama ni makuta, kama ni ni kuni, unaweza kukia na kuni. Unaka mtu anakosa chakula, tanikuwa tena kuni kunyumba, kuna chakula kunyumba. Ndiyo. Na unaleta tu inakuwa nayo sadaka yenye, we peke unabebea Mungu.
1: Ndiyo, ndiyo, ndiyo.
0: Haiko tu makuta. Iko kila kitu yenye unapenda niende tolea Mungu wangu iki.
1: Na tukeshika hizo amri kama vile tumesoma siku ya leo, ili amri za Ekklesia, tutapata baraka nyingi. Mungu atendelea kutubariki, atendelea ku mkono wake wa baraka itakuwa juu yetu. Tukishika vema amri za Ekklesia. Ingine tuambia kuwa tusinungunike.
0: Sasa tunatolea.
1: Tunatolea.
0: Usiende nuko ya nguru tu. Tena basima mtusiende tafagia. Aiwe kila siku. Pale unumeenda afagia tuwa muprestige. Au kufanya, au kujitolea vema.
1: Ndiyo, ndiyo. Kama tusinungunike. Kwa maana mama Ekklesia anapo tukaripia pia. Au kutuomba kazi fulani tusinungunike. Ekklesia, mama Ekklesia natuomba msaada fulani tusinungunike. Hii natuambia kuwa tuheshimu Ekklesia mama yetu na tuwe wati mbele yake.
0: Kama kuna kazi fulani ya kupokea wageni ku Ekklesia, bana kwambia wewe uende upokee wageni, watarishe chakula, fanya ile kazi mzuri na utaratibu. Usiharibishe, usianze kula chakula wageni ile, usipige mbaya mbaya utujuni ya wageni venya ujui, fanya hayo taratibu.
1: Ndio,
0: ndio. Ekklesia itakufurahia.
1: Ndio, ndio. Wasikilizaji wa Radio Butu Mutembo Beni, tuko tunaendelea, muda inayoyoma, tunakaribia fika mwisho ya emisio kipindi yetu ya siku ya leo, na tumesikia ya kuwa tuweze tukashika vema amri za Ekklesia katika maisha yetu, tukitenda yale ambayo tatusaidia katika maisha yetu.
0: Na inafaa kuzijua kwa ufahamu. Sababu senyo nataka angukia mzambi fulani, ikisha kia pita mufahamu wako, unasema hapana, sitafai, kumbe ninataka kosa kwa amri ya Ekklesia.
1: Ndio
0: wewe. Gisi na za Mungu tunazijua kwa ufahamu, inomba na hizi tunazijua kwa ufahamu.
1: Na hizo na kwa mwisho hilo hizo amri ni sherti tunazijua na tunazistaja tukiwa na imani. Tukiwa na matumaini. Na tukiwa tukiombeana kati yetu. Tulisikia kule yake tupende jirani, ndugu, jirani ni ndugu, tupendane kati yetu. Wasikilizaji wa Radio Butembo Beni, tunasema kwa siku ya leo asante kwa nyinyi wote ambao mlitusikiliza, nyote ambao mlisikiliza somo yetu ya leo, ambayo kila mmoja amejishotea yake itakomsaidia ya kujenga Ekklesia. Na kwetu sisi binafsi
0: ya lazima ni kuitendesha sasa.
1: Kuitendesha.
0: Juu kusikiliza ni moja na kutenda ni ya pili. Njoo namba tunazikaza. Muna zikaza taa. Baseme vyo tunaweza biweza. Unazikaza kukiena wano unaweza weza. Unakifanya.
1: Dungu na hiyo tunamendezo za hii. Kitendezo za hii. Na kila mtu haya wezaka vyote. Nikusaidia tu. Ukiweza kuna riwili kama ni betano. Ukiweza. Sini mambri tano. Ukiweza na zimbili zitatu. Labda ni ya muhimu ni kuweza zote.
0: Nikumbe,
1: nikuweza zote.
0: Na gusa kwazo. Okay. Usizizarau kama haziexiste.
1: Ndiyo, ndiyo. Ndiyo, tulikuwa na waongozi.
0: Agati Marine.
1: Na hapa ni Inosaka Mbale Mapendo. Nikitoka katika duainetu ya Mukuna. Nikiwa prezida wa Rio. Kipedagogiki.
0: Tunawasalimu tukisema Dieu le veut.
1: Toujours plus, toujours mieux. Avec le Christ,
0: rien n'est impossible.
1: Salama ushindi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.

ile ya matangazo. Tukianza matangazo za vifo, tunakuwa kule kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kimandi pa Kitembe Luwotu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Paluku Muhongia Celestin. Kifo kilitokana na ajali pa Kisangani siku ya 4 tarehe 24 Septemba mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Murinda pa Kitembe Luwotu, ifikie jamaa yote, ifikie chef du personnel Kabuwe pa Kitatumba, jamaa yote ya Lulo pa Bulumbi Butembo, jamaa ya Muwiri inopatikana pa Kitembe, pa Butembo na pa Beni. Ifikie honorable Muhinda Jano, na ifikie pia Mesilabe Roger Siaha Wibuka pa Lubango. Habari fikie papa Kasereka Siaha Wibuka pa Winongo, jamaa ya Mateso pa Beni, papa Evariste Mukulu pa Butembo. Kilo kinaendeshwa nyumbani kwake pa Mizebere Kalambi. Mazishi tafanyika pa Kisangani siku ya kwanza tarehe 28 Septemba mwaka huu tunao. Misa ya maombolezo itasomwa pa Mizebere Kalambi siku ya kwanza kesho na saa 3 kamili. Kambale Vyuma Muhongia ameweka sahihi, akiwajulisha bara ya kifo cha baba Paluku Muhongia Celestin. Na jamaa ya Kambulu, jamaa Kambulu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao aliyeitwa kwa jina la Kasereka Kambulu, mtoto wa Viki. Kifo kilitokea asubuhi ya leo, ilikuwa asubuhi ya leo siku ya Yenga saa 2. Mazishi ilifanyika na saa 9 kamili kwa saha za saa 9 kamili leo magharibi. Habari fikie jamaa yote ya Senge Senge pa Butembo, ifikie jamaa ya Kialumba pa Luwotu, Cornelia akiwa pa Veni Kichawiche. Habari fikie Alphonse Kambulu pa Mungamba na bibi Kikundi anayepatikana pa Kitraka Kisa. Mista Mafariji itafanyika samhani. Wanachulisha kwamba mazishi ilifanyika jana, yani kifo kilimpata jana siku ya 6, na mazishi ilifanyika jana siku ya 6 kwa saa za mchana. Na wanajulisha kwamba misa mafariji ilisomwa leo siku ya Yenga kwa saa za mchana, na kilio kinaendeshwa kwa papa Gerlasi kwa niaba ya Shama Kambale Gerlasi na Daniele pamoja na Salve Wakasuo, ni wao wameweka sahihi, wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Amosi Kasereka Kambulu. Jamaa Katariko Pavulamba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Katariko Jackson. Kifo kilitokana na ajali ya gari Pakango Tebiasa. Habari fikie jamaa yote ya Katariko Pakatia. Habari fikie jamaa Katariko Pamondo. Ifikie Jorime pa Komanda. Jamaa Kahumula pa Masoya, Vishika akiwa pa Msenene Katolo, papa Virenga anayepatikana pa Maikengo. Habari fikie pia Lubuno pa Ndrando. Yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine. Misa ya mafariji itasomwa nyumbani pa Vulamba na samhani, misa mafariji ilisomwa leo siku ya Mungu nyumbani pa Vulamba baada ya misa ya kwanza. Mazishi ilifanyika pa Msienene Busiga Barere Rute Lukanga. Kasereka Karafuri ameweka sahihi, akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Katariko Jackson. Kamati ya waimbaji wa parokia Kirao ina huzuni ya kuwatangazia waimbaji wote habari ya kifo cha mmoja wao Masika Marikidogo, alikuwa mwimbaji wa korale Nyota ya Asubuhi. Kifo kilitokea leo kwa saa za asubuhi. Habari fikie waimbaji wote wa parokia Kirao, sektore zote pia, kama sektore Musingiri, Maboya, Kirima, Kitovo na wengine wote. Misa ya mafariji ilisomwa leo siku ya Mungu kisha misa ya za kawaida. Ni uongozi wa waimbaji Kasereka Patrice akiwa president ameweka sahihi, akiwajulisha baada ya kifo cha mwimbaji wao Masika Marikidogo. Inajulishwa kwa washindikizi wote wa parokia Katedrale
ya kwamba wamepatwa na msiba wa kifo cha papa Katsuba Masumbuko Alphonse. Kifo kilitokea tangu tarehe 25 Septemba mwaka huu tunao, na kilio kinaendeshwa pabuku la pembeni ya Katiksimu. Kwa hiyo jamaa inatangazia marafiki wote pia jamaa yote Pakiondo. Habari fikie warenvuka simatike wote wa parokia katedrali. Wanajulisha kwamba mazishi itafanyika kesho siku ya kwanza. Saa 2 mwili utaondoshwa kwenye morgue. Saa 3 misa itasomwa parokiani katedrali. Saa 5 mwili utalekezwa pakisa lala kariva. Kwa niaba ya jama, Jackson Abucha na Germain akiwa mshindikizi, ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia baraka kifo cha papa Katsuba Masumbuko Alphonse. Jama ya Muhindo Viso, jama Muhindo Viso Dio Trefe inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki ya baraka kifo cha mke wake. Wanajulisha kwamba aliitwa kwa jina la Kahindo Manzekele Mama Nyarusi. Kifo kilitokea Pakambala tarehe 25 Septemba mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Kasereka Muhini Pavusamba. Ifikie papa Kikwaya anayepatikana Pakasongwere, jamaa yote ya Manzekele pa Kiwanja, pia fikie jamaa Pastere Baluku Kisunzu akiwa Paroese. Habari fikie jamaa yote ya Kasereka Kisoma na wakazi wote wa karibu te walimfahamu mama Arusi. Papa Yobu akiwa pa Bulongo, washiriki wote wa kanisa la Adventiste pa Matanda Butembo, Pastor Kika Mapabeni. Programu inapangwa hivi: mazishi tafanyika pa Kampala kesho siku ya kwanza. Jamaa inakaa pa Butembo Nduku kwa ndugu Kamate Viso Shauri, karibu na dispensary ya mama Anse. Kwa niaba ya jamaa Kamate Visu Shauri ameweka sahihi akiwatangazia baraka kifo cha mke wao Kahindo Manzekele Mamanya Arusi. Jamaa ya Mumbere Kikuku pa Katambi Kasitu Panzia Panda Rwese ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki ya baraka kifo cha Soki Silusawa Pamela. Wanajulisha ya kwamba Soki Silusawa Pamela, mke wa ndugu Gaston Kikundi, hayuko tena duniani. Kifo kilitokea tarehe 27 Septemba mwaka huu tunao, kunako hospitali ya Kitatumba pa Butembo baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari fikie jamaa yote ya Bari Bambene Pakatia, jamaa Rosari pa MGL, jamaa ya Mabele pa Kirima, washona nguo wote kunako atelie ya Nord Kivu Field pa Matanda. Pia waja wote wa kamfaida letu pa Manguru. Mazishi itafanyika siku ya kwanza kesho pa Kitambi Kasi Turwese. Programu ni hii: tangu saa 2 mpaka saa 4 ibada itafanyika kunako kanisa la Wasabato pa Matanda. Saa 4 mpaka saa 7 mwili utaelekezwa kwa makao ya mwisho pa Kitambi Rwese. Saa 7 mpaka saa 8 ndugu na marafiki watarudi pa Butembo Furu afasi na Regideso kwa mtoto ni kuvuka kimimi. Kwa niaba ya jama Kikundi Gaston ameweka sahihi akiwatangazia baraka kifo cha Soki Silusawa Pamela mke wake. Na jamaa Kasereka Buruka Olivier inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa baraka kifo cha papa Jabosko Buruka. Kifo kilitokea jana na saa 1 magharibi kunako hospitali ya Matanda. Habari fikie jamaa Buruka mahali pote inapokuwa. Jamaa Buruka pa Kavicheru, jamaa ya Kahe Serwa pa Mangina na pa Beni. Eliza na Matayo wakiwa pa Veni Bamate, ifikie ndugu Kakoko wakiwa pa Procure, na ifikie pia papa Barulaje anayepatikana pa Kinjasa. Marafiki wote waliojua Kasereka Buruka Olivier. Programu inapangwa hivi: kesho siku ya kwanza mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda na saa 2:30. Misa itasomwa kunako sekter Kitulu na saa 3:30. Mwili utaelekezwa pa Msenene Buramba.
Baada ya mazishi, ndugu na marafiki watarudi pa Kitulu kutumia maji ambayo imeandaliwa na jamaa. Ni jamaa ya Buruka imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha papa Jean Bosco Buruka.

Mashama ya Nzambe inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Nzambe Chavaka. Kifo kilitokea Pavinjo Rute Mangureshi pa siku ya pili tarehe 22 Septemba mwaka huu tunao. Na ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku tatu. Habari hii mbovu ifikie jamaa ya mshomba Chavu, Chavuhanga cha Kwisoni pa Magera. Jamaka pakasi pavusinga Rirombia. Habari fikie Valante pakasongwere. Habari fikie Kahumu la pakirindera. Mama Swera akiwa pamastereka. Mujomba Chaumula anayepatikana pamastereka. Kasereka Nzambe akiwa pa Kiunanu. Mwasi pakanya pakanyati. Habari fikie Shamote pakiondo. Ifikie pia Kahundira anayepatikana pabutembo Ubange. Kikundi kya wa resortista wa Butembo pa Magera. Kikundi kya Oundo kwa Undi pa Butembo. Jama ya Kambumbu pa Vinjo. Mituel ARCM. CRCM pa Mungwalu. Kefikie jama yote ya Kivahimba pa Rirumbia pa Magera. Habari fikie jama yote ya Kutsere pa Kirumba na pa Kasongwere. Habari ni kwa Eliko pakasongwere, miendere panyabili, wakwe na wanane wote wa jamaa ya Nzambe, na wote wanaofahamu papa Kambale Nzambe Kyabaka, wajua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi ilifanyika pa Rirumbia, na kilio kinaendelea pa Butembo, Butahira Usia, kwa papa Chibwisa. Kwa niaba ya jamaa, papa Chibwisa ameweka sahihi. Akiwajulisha bara kifo, cha papa Kambale Nzambe Chavaka. Tangazo inatumwa na Silva Kwakome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Jama papa Omere Kiwai ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama na tate wao Kahambu Teresa Sereka. Habari fikie jama yote mahali inapopatikana. Papa Leonari Pakaumu na papa Mate Paocha, dada Meria Pabeni Masiani, jamaa ya Makorano na Diedone Kapakasi. Habari fikie Marco Sikuri Pafuru, kati na pa Kisungu na kanisa la ya Lawa Adventisti. Yeyote atakasikia habari awashulishe wengine. Papa Omere na Paluku Tamburu wameweka stahishi. Wakiwashulisha habari ya kifo cha mama pia tate wao Kahambu Teresa Sereka. Jamaa ya Semengo Kihumba ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama na tate wao Kavuo Ariete. Kifo kilitokea tarehe 24 Septemba mwaka huu tunao na 2 asubuhi kunako Centre de Santé Kabare pa Musimba. Ilikuwa baada ya ugonjwa siku mingi. Habari fikie jamaa yote ya Javier Kihumba pa Avenue Lubwe. Habari fikie jamaa ya Trudo Kihumba pa Butembo. Jamaa Eliza Kihumba Jean akiwa pa Vichai. Habari fikie jamaa ya Difo Kihumba pa Kitulu. Na ifikie jamaa yote ya Felisiane Kihumba pa Goma. Ifikie jamaa yote pa Vibatama pa Kihumba pa Goma pa Butembo na penginepo. Mwili unalazwa kwenye moge wa Mezoru pa Musimba na programu ya mazishi itafanyika pa Musienene Buhagati na 5 asubuhi baada ya ibada ya mafariji itakayosomwa pa Kirungu. Kwa niaba ya jamaa Katembo Semengo Kayenga, Muhindo Semengo na Etablissement Vie de Dieu.

0: Jackson tukubadilisha pikipiki yako ya kale, ukichagua Motua Ujuu.
1: Asante kwa kubadilisha pikipiki yako ya kale, ukichagua Motua Ujuu. Na ni kweli, na ni kweli. Sababu tunajua ya kama kila kitu inakuwa na mwanzo na inakuwa tu na inakuwa na maisha. Na pikipiki ya Ujuu ni vile. Uko na moto yako ambayo imefanya 8 ans, 10 ans, plus de 10 ans. Asante kwa kuweza kubadilisha hiyo pikipiki kwa kuchagua tena pikipiki ingine ya Maison Ujuu, nayo ni pikipiki Ujuu. Tunajua ya kama ni wengi ambao wako nabadilisha mapikipiki zao na hawapotei kwa njia, sababu wame experimente ile moto Ujuu na wanatemwanyea kama pikipiki ambayo ina defend ndani ya vile yetu ya Butembo, ndani ya inji yetu ya Congo, ndani ya Afrika nzima na mainji za kigeni, ni pikipiki ya Ujuu. Siku ya Mungu iliyopita tulikuwa tena ndani ya hiyo studio, ndani ya hiyo studio na ndugu Gustave tukiongea nawe, wewe ambaye unatumikisha pikipiki ya Ujuu. Tulikuwa tukikukumbusha ya kama ni lazima kuweza kuchungulia namna gani utafanya entretien na reparation ya moto yako. Sababu ni vile vitu viwili ambavyo vinakuruhusu uweze kutunza pikipiki yako ya Ujuu. Yule ambaye anakuwa na ile habitude ya kufanya entretien, wakati kunakuwa pane anafanya reparation, ni yeye ambaye anatunza maisha ya pikipiki yake, analinda maisha ya wingi ya pikipiki yake, parce que c'est une moto durable, la moto Ujuu. Sasa ukiongeza kwa tena ile deux elements, entretien na reparation, njo utaona ya kama kweli pikipiki ya Ujuu ina maisha marefu. Wewe mwenyewe unachoka na huko unatumikisha pikipiki, unachoka, unajidecide, unasema ni kulikuwa natembeza elegant, mimi natembeza tena EH. C'est low way, lakini moto inaingana nakwambia mie niko disponible kukurandre kazi yeyote ambayo unapenda kufanya. Na kwa kufanya reparation na entretien, tulikuonyesha ya kama unahitajika kufanya ebo choix de pièces de rechange. Parce que mugini yetu ya vile ya Butembo imekuwa na ma pièces de rechange za kutafuta fanana pièces de rechange za Maison Ujuu. Parce que ni wengi ambao wametamani wawe na vyuma kama vile ambavyo vinapatikana kwenye Maison Ujuu, lakini wameshindwa. Ndio maana wengine wa utilizatero wa moto Ujuu tu kuna wakutanisha huku na kule, wanasema basi nilinunua hii pièce vraiment, nimeitia tu wifi na de jour tena njoo imenisumbua. Me wakati unaangalia ile pièce, unaangalia kia haiko pièce ya Ujuu, parce que ma pièce za Ujuu ziko na originalité, zina garder toujours so leur originalité. Na ndio maana wewe ambaye unatembelea pikipiki ya Ujuu, ni cha maana kuangalia nimenunua hii pièce de rechange ili niweze ku kurepare moto yangu. Est-ce que vraiment c'est la pièce qui correspond? Est-ce que vraiment c'est la pièce qui revient le mieux à la moto ya Ujuu? Unajua ni wengi ambao wametamani gisi nilikuwa nimesema kuwa kama Maison Ujuu, lakini wameshindwa. Ndio maana wiko na bota bota machuma wakipenda zifanane za Ujuu, lakini sizo za Ujuu. Na wanaenda très loin, wanaenda très loin. Wakati umenunua pièce yako yenyeko très bien emballé, ile emballage yenyewe ulitupa tu quelque part, tena wao wanakuwa wiko nazunguruka kuma yalala kuramase selma ile mambalaje yenye inaandiki wako Ujuu, yenye inaonesha gisi piese ni original. Kisha wanaenda wanaambale ile mapiese zao ndani ya ile mambalaje, na wewe sanya unakia nunua, unakia kostateki, ehe, nisha baneka. Nyuma, wakati yenye ile piese haita defendre, wakati yenye ile piese itakudesevoir dans un laps de temps. Alakini, secret ni moya tu. Maison Ujuu imesema kama unatafuta nunua pièce de rechange ambayo unapenda kuwe ni piece yenye ingali na garde originalite yake. Ni ya maana sana kuingia kwenye magaraje za haujue. Wale ambao wanafika kwenye garaje haujue ndani ya Avenue du Centre, hauta waona wakilalamika ya kama wamebaneka na mapiesi ambazo ni mapirate, ambazo hazidone vre visage ya piece de rechange ya mezu haujue. Wale ambao wanaingia kwenye garaje yetu ya mu Avenue Butembo, hautawaona wakilialia wakisema na sisi wametudanganya ndani ya mapiece. Hapana, sababu wanafika ndani ya garage, wananunua piece wakiwa na uhakika ya kama ni piece original, pia na wanamufungia ile piece gratuitement. Sio kusema wote wenye biko nauzisha mapiece huku zenye ziko na mambalaje ya haujue wote biko na pirate piece. Hapana, kuna wale wa revender ambao wanarangura piece zao kwenye mezo haujue, na wamepata na mapangarte ya kama viko rekori comme de revendeur de pièces de rechange de haujue. Ukafika mule hautakuwa desi, sababu utakutanisha pièce ile ile ambayo ungalikutanisha kwenye mezo haujue. Usipotee, uko papa taximen, umefanya makurse zako juma mzima. Tuli kuomba kwa mwisho ya juma kwa na ile habitude ya kufanya checking ya moto yako. Enda angalia kwanza kama pikipiki yako kweli mujuma mzima inapashwa kuwa na iko na tatizo kidogo. Kama haina tatizo, mekanisie teknisie mwenye utakutanisha pale ku garage atakwambia vraiment kila kitu ingali kutaratibu, saa zingine utapita tena juma kesho. Ama kama kumekuwa chuma ambayo imeomba kuiraforce, kukaza buro, kufanya vidage, mekanisie atakwambia hii mafuta yenye inaonekana ndani ya moteri imeisha kazi, ni lazima kubadilisha, na wewe na utabadilisha. Anapasha kwambia sababu kwenye walifungiaka hii moteri, kwenye walifungiaka hii buro, uko natembea zile maburo fira mezile kia uko na rule ziko na jifungula, ni lazima tena tuendelee kukaza tena, wana kukazia maburo na motere yako na maburo zako zinaendelea kukaa imara kwenye pikipiki yako. Hautaonaka majemu pine, usema nono akose pine haifungiwe mzuri, hautaonaka mashida shida mbalimbali wakati yenye unakuwa na ile habitude ya kufanya checking kwenye magaraje za mezo au jue, kwenye wa teknisie wenye wiko vrema experimente ndani ya ile domene ya kutibu mapikipiki za haujou. Parce que je les ai toujours appelés des docteurs de la moto haujou. Ils sont formés pour ça. Ils sont vraiment formés pour ça. Les Chinois, les concepteurs de la moto haujou ont formé des mécaniciens afin que ces mécaniciens puissent aider tous les utilisateurs de la moto haujue. Donc wakati nyo nafika kwenye garage ya mezo haujue, hauna tena tatizo, hauna tena pupa ya kusema saa zingine nitaenda na niko hauna vraiment roho mutumbu, sababu hauna confiance na mwenye alikutumikia. Kwenye mezo haujue wa mekanisie wako formé, na njo maana unatokaka pale na uko satisfait na kazi ambayo wale wa mekanisie wamefanya. Leo hii Shell Advice wamemwanga kwa wingi ndani ya tere na kwenye mezo ya ujue. Ili wewe ambaye unatumia pikipiki ya ujue usipotei wakati unafanya mavidaje ya motere yako. Ni wengi kweli ndani ya tere mamafuta yenye bashandika kwa Shell Advice ziko nazunguruka huku, me wakati yenye unakutanisha kambalaje unaangalia kweli kanaandikwa kwa Shell Advice, me haiko njo ile mafuta originale ya mezo haujue. Njo maana wataksimene wengi wako nasema, ah, basi mie nilitia mafuta na kelke jour, nisha sikia fujo ndani ya motere, vrema siyui kama ni nini. Ni sababu ulipotea. Sasa ingine pale ambako ulinunua ile mafuta, ni wale ambao wako nafanya piratage ya mafuta Shell Advice. Alors que l'originalité vraiment quoi ile kwa kuweza kutia ile mafuta ndani ya motere yako, originalite ina konte sana ya mafuta Shell Advice. Yule ambaye anakuwa na habitude ya kuvide moto yake na Shell Advice hakuwake na matatizo. Ndani ya motere hana matatizo. Zaidi sana ni wale ambao wanatumikishaka mafuta moya hivi, maboro zanga kombo. Njoo mwenye biko nakuwa na mashida ndani ya mamoteur. Wa taximen, s'il vous plaît. Je vous supplie, je vous négocie. Njoo mwenye moko nanisikia. Mimi na ba négocier. 0.1 isiache unaribisha chombo ambayo uliuza plus de $1,000. Isiache unaikala ku $1,000, 0.1. Badisema watakushukishia ile mafuta chochoda ya mafuta. Juu uweze kutia ndani ya motero tia, si yote tu ni mafuta, inatembezaka, ina... Meutajua ya kama, unakuwa kana uko naribisha motero yako, wewe bila kujua. Mafuta, le lubrifier vraiment kosi ndani ya motero yako, juu ya motero yako, ni Shell Advice. Na ma Shell Advice za mezoa ujue, tunakuwa na aina mbili za Shell Advice. Kila siku tunazoea kuwatangazia. Tunakuwa na aina mbili, ya tatu na haiko yetu. Ile yenye huko nataka wazia. Wanaipimaka muma, wanaipimaka sa zingine mohekopu. Ile haiko yetu, yetu nakieka na haiko bie nambali. Inafunkiwa. Hey, mzungu anajua ya kama... Il faut bien conserver vraiment ce lubrifiant. Inaitwa Shell Advice. Nimesema tunakuwa na aina mbili za Shell Advice. Tunakuwa na AX3. AX3 inakuwaka mumugeo ya rouge. Ile inakuwaka mumugeo ya rouge. Kama uko taksimene uliuza AX3, umeiweka ndani ya motere yako. Nitakusi wakati yenye umeiweka ndani ya motere yako, angalia usi na makilometraje zako. Unasema nimeweka hii Shell Advice na niko mu 500 km, 1300 km, 2000 km, 15000 km. Angalia tableau kama umefika mu kilometraje ngapi. A partir ya ile tableau yako, itakupatia wakati ya kuweza kutosha tena ile mafuta ambayo ulikuwa umeweka ndani ya motere ya. Pale niko nasemea AX3. Wakati ni AX3. Kama uliweka mafuta AX3 ndani ya motere yako, na tableau ya kilometraje yako ilikuonesha ya kama ulikuwa mu 1300 km. Umeanja tembea. Wakati utafanya 1000 kilometre unatosha ile mafuta. Maana yake kama ulikuwa mu 1300 kilometre wakati yenyewe uliweka, senye utafika mu 2300 kilometre. Tosha ile mafuta. Weka tena ingine kwa ajili ya afya ya motere yako. Kama ulimweka mafuta na huko je ne sais pas mu 5000 combien de kilometre, wakati yenyewe unaangalia ya kama mkuki inaonesha ya kama depi niliwekaka hii mafuta nimeparkurir 1000 km. Unatosha ile mafuta. Unaweka tena ingine. Donc vraiment ile tableau ambayo inatuonesha makilometre zetu ni ya maana sana sana sana kwenye pikipiki yako. Una wengine ambao wanakuwa na mashida mbalimbali, shida kidogo tu kwenye hiyo tableau. Sasa zingine kabla ya ya kilometraje isha arbika, anaacha anangalia bo. Sana konde paeske inacha mtu haiende. Unakuwaka na uko na inyorehe vitu ya maana sana kupikipiki yako. Ni kweli haitaacha mtu yako haitembei. Alakini jua ya kama umezarao kitu ya maana. L'essentiel. Sababu a partir ya ile kilometraje, njoo utakuwa na yua namna ya kutunza motere yako. Nimefika mu otari kilometri, wisa kilometri. Ah, donge je angor, omwe, desa kilometri aparkuri, juu niweze kushanje. Wale ambao wanafanyaka makalikile par jour, par semaine, par mois, muna kuwaka muko na jedanganya. Muna kuwaka muko na jedanganya. Ope parkuri meme pli de 500 kilometri e jour. Sasa wewe unasema mie ndavidaka après 4 semaines. Mena huko nafanya plus de 200 km par jour.
2: angalia kama utatoshaka mafuta nishakuwa muhali ya namuna gani. Na motere yako inafikaka kukaya kugonga. Make, mafuta nayo inalea inachoka motere nasema ibwa batrahi umundro yu. Vere veti. Onge nayo na imechoka. Sababu hauna hauna kilometraje tablo yako haikuna kundema kilometre. Ukakwana tatizo ile kable ne mwesher. Ne mwesher. Wataksimene wapeni. Wa itilizatero wa motoha ujue. Ne mwesher. Enda kwenye garage. Nunua ile kable wakufungie tena. Ianje tumika kama kawaida. Na uweze kukuwa na kalikile korektema. Namna ya kujere mafuta ndani ya motere yako. Tunakuwa pia na AX5. AX5 inakuwaka ndani ya mugeo ya John. AX5 ndani ya mugeo ya John. Osi bie nambale kome AX3. AX5, ayo unaitosha ndani ya motere yako wakati umeparkurir 1500 kilometre. 1500 kilometre. Uliweka AX5 ndani ya motere yako. Na umefanya 1500 kilometre. Maki wakati yenye kontere yako ya makilometre. Itakuonyesha ya kama umefika 3000 kilometre. Tosha ili mafuta. Unatosha mafuta, unaweka tena ingine. Na hapa utakuwa ukitunza vizuri hiyo motere yako. Sababu, itakuwa ikipata vya lazima. Pasa, sababu, motere iko na bezo ya mamatiere zenye ziko mwa ile mafuta. Wakati zinaisha amo, motere ina, haina tena lazima ya vile vingine. Ndiyo maana, wamekalikile makilometre zenye wakati moto imeparkuri, ile matiere inakuwa na imeisha ndani ya ile lubrifiant, ndani ya mafuta. Ndiyo mana tuko na kutangazia we mwenye unatembeleaka pikipiki haujuu. Wakati yenye umeenda odela ya zile makilometre zenye ziko rekomande. Unakuwa deja na huko naingia muuaribifu. Unakuwa huko naingia muuaribifu. Tout excès condamnable. Tout excès condamnable. C'est vrai que moto yako itakuwa na iko natembea. Alakini weye ndani ya motere na huko naaribisha. Utakiaka dekuvrire zamani gisi uliwa na usha arbisha. Sasa inaomba tena inagarama ya ngufu sana yenye iko juu. Ili uweze kuripare motere yako. Alorke na ungali respektaka ile makilometraje. Sasa zingine haunga likuwaka na probleme ya vidaje ndani ya motere yako. Ndiyo mana wanakutangazia leo ya kama ni mafuta ambayo inastahili ndani ya motere yako. Imefika kwa wingi kwenye mezo au juu. Makarto na makarto zisha kuwa decharge ndani ya magaraje na kwenye showroom yetu kwenye mezo au juu. Ukiwa huko na problem, sa zengine weye unauzaka mugeo moya moya na ero sa zengine sana unakia kafika na isha njoe na chaka unenda uza kutokudwe ya mafuta. Kuyauza taka karto. We mwenyewe unajiwekea. Wakati yenyewe unajiwekea. C'est toujours pour vous. C'est pour votre bien. C'est pour la santé de votre moto aujourd'hui. C'est pour la santé de votre moto. Wakati yenyewe unaekonomize. Karto yako unajiwekea pale. Kama itakuwa 24 pièces. Kama itakuwa je ne sais pas combien. Hautakuwa nakuwa tena na ile maprobleme. Wakati yenyewe peut-être stock inakuwa ipize. Sababu. Ni kweli wenye washaka dekuvrire ya kama mafuta ambayo inastahili ndani ya motere ni Shell Advice. Wanafataka kuya na wanabeba kwa wingi. Sasa wewe unakuwa na kia kutanisha na imeisha ile ambayo waliweka ndani ya stock. Njoo unakuwa na sema mtu mimi nakutanishaka tu mafuta na haiko. Fanya aussi des calculs économiques. Unanonoa karton unajiwekea kunyumba. Nimefanya 1000 km. Unamwanga vihura, tena unakamata mukarto yako. Mbele hata iishe mukarto, tena unasikia watu ya amenenda kamata tena juu ni japrovisioni. Pale hautakuwaka na shida hata siku moya ndani ya motel. Na wale wenye, wako nasema sababu wametumikisha librifia ambayo haistahili ndani ya mamotel. Motel isha kuna kuwa mufujo. Kurepare ile fujo ndani ya mamotel zenu, ni kurudia ku originale ya mafuta nayo ni Shell Advice. Achana na vile vi mafuta vyenye vikonda kutesa kila siku. Rudilia kununua Shell. Der se dernier temps c'est d'ailleurs moins cher parce que c'est un lubrifiant qui est à promotion. Si je peux le dire. Njo mafuta yenye ishakuwa tena mweshe. Na mezo inasema tushushe bei ya lubrifia. Ili wa utilizateur wawe na uraisi wa kutunza motere ya. Le cœur de la moto. Le cœur de la moto. Njo ile motere yako. Usikuwe na kuwa na tia mobitu vyenye habistahili. Usikuwe na tia mobitu vyenye habistahili. Na kweli tu utasikia fujo. Mafuta yenye da quelques jours ina perdre déjà qualité yake. Quelques jours, quelques kilomètres parcouris, mafuta isha perdre qualité. Kisha wewe unaendelea kurule na ile mafuta déjà wewe na huko naharibisha. Na huko naharibisha. Contrairement na Shell Advice ambayo iko na maindication zenye ziko correct. Ukaheshimia ile maindication hautakuwa na probleme hata siku moja. Vous n'aurez aucun problème. Kuna wale ambao wanatembelea moto haujui, wanasema wamefanya plus de 5 ans, 7 ans, 10 ans, motere hayakashuka ku moto ambayo inakuwa na maproblem. Ni sababu walishakajua ka secret. Washakajua ka secret, hawati yake mu motere n'importe quel lubrifiant, si ce n'est pas le Shell Advice AX3 ama AX5. Au hawana ile mashida. Na wewe mwenyewe unakuwa na ile mashida ndani ya motere yako. Kutatua kuya kwenye garage. Elezea wa mekanisia ambao utakutanisha palu. Sema basi mie, nilikuwa kana nishaka pote. Excuse. Nilikuwa kana nishaka pote ya. Na niko natumikisha bimafuta moya hivi. Alakini munisaidie, tena tusukule moter na nianje tena kutumikisha mafuta ambayo inastahili ndani ya motere yangu. Watakusaidia, watakushauria, sababu jele bie di, alamezoa ujue. O prodigue même de conseils juu ya kuendelea kulinda maisha ya pikipiki yako. Wale ambao wananja kalialia da 3 ans unanja lialia ni sababu hauko na respecte le règle. Hauko na respecte. Moto nayo ni chuma ambayo inakuomba urespecte ma norme. Na wakati una respecte ma norme inasema merci beaucoup. Nimepata mtu ambaye tutaelewana naye. Nipatie Shell Advice, unapata Shell Advice. Nimefanya 1000 kilometre sasa zingine na ulivide na AX3. Tosha, tenetoshe huu, mtosha hivi bihura. Unatosha bihura, unaongeza tena ingine, inasema asante. Inasema hii buro imekuwa kama inaregea, enda ku garage ufungi. Tena wanakazi, moto utaona gisi itakufanyizia maajabu. Waulize wale ambao wanabeba mapua lure. Wale ambao wanabeba mapua lure vraiment coup de chapeau à vous parce que vous respectez le checking. Vous respectez le checking. Mbali na wale ambao wanafaa matrafiki hapa ndani ya vile, bo wanafaa tu makursi hapa muvile ya Butembo, anayuaka tu keiko na zunguruka kugudro, alor kele ni makilometre zenyeko na parkurir. Yana wazaka tu mwenye alitoka hapa, anenda fika mpaka Kisangani ule njame fanya makilometre. Na wena unafanya zile meme kilometre na huko hapa muvile ya Butembo. Ndiyo maana, tuende angalia ile makable yetu ya kilometrage. Kwa njia leo, tuzirudishe kwenye mamoto kwa uzuri. Tablo, kama haiku na konde, fika kugaraje kesho. Wakufungie tena tablo yako vizuri, wangalia instalasyo yako. Tablo yako yanje kuchapa kama inavyofaa. Ili uweze kurespekte wakati ya vidaje ya mafuta ambayo. Umeweka ndani ya motel. Bas, wadi muda ni muda. Tuko nakimbia kwa muda. Muda unatukimbiza. Na kwa wale ambao watakuwa na maswali ndani ya kipindi hiki ama kiisha kipindi, wataweza kutupata kwenye 09 94 51 11 37. Jadi bie 09 94 51 11 37 ama kwenye 0 81 86 87 300 89. Ile manimero zote ziko kwa WhatsApp, ukipenda unatafuta kwenye WhatsApp utatupata. Kama uko na ulizo utauliza na tutajibiana. Kama uko na pendekezo utapendekeza. Kama unatafuta shell advice tutaongozana. D'ailleurs c'est déjà disponible à grand nombre kwenye mezo au jue na kwenye magaraje zake zote. Tayari kesho ni mwanzo wa juma. Kianja juma yako vizuri na unajirasireke. Umeweka shell advice original ndani ya pikipiki yako ya haujue, ili uendelee kulinda maisha ya pikipiki yako. Muda ni muda ndani ya studio ya Radio Moto Butembo Beni. Cheoma njoo ya menja tukimbia kwa menja tuonesha medole. Tulikuwa tukikuonyesha ya kama mafuta ambayo inastahili kwenye pikipiki yako ni Shell Advice AX3 na AX5 original, disponible kwenye mezo au jue. Mimi ni Tasi Kambale Moranga Moize niliyekuletea kipindi cha leo, na ndani ya kwenye upande wa pili wa studio tulikuwa naye DM Kioma.
3: Sasa ukibarikiwa unapata faranga zako.
4: Na riwa luwa ya sumbo moto hauju.
3: Na vane ne muna wile mama wula mamoto hauju au mwila berenzira yebili.
5: Ito na mama tukatwa ni iko kwa parikingi. Owe moto hauju akanu ya tututula nga mama mama sato. Ito alitwa rende fwe.
6: Mana que me dá o ju aí.
7: Radio Moto Butembo Beni.

0: On vient de fermer une frappe, on en ouvre une nouvelle. Vodacom frappe fort. Bonsoir, vous regardez Vodacom Best of the Best Class 2026. C'est le prime de lancement.
1: Ambitionné d'aller au fin fond du pays, trouver les talents, pour moi, c'est une vraie valeur. J'espère que cette saison, ce sera une voix féminine qui gagnera.
0: Charlotte Panda au milieu, une femme, une chanteuse, une diva qui va venir chercher cette année la parité. Elle est à la recherche de cette talentueuse future star féminine, mais également elle sera parmi les jurys.
2: Notre mission est de pouvoir connecter les gens pour leur donner les opportunités pour avoir une vie meilleure. Contribuer à faire ressortir la richesse la plus importante de notre beau pays, c'est-à-dire les talents, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la culture, que ce soit dans l'art, et aujourd'hui particulièrement dans la musique.
3: On va aller chercher au fin fond de la RDC, on va aller partout. Et la musique congolaise doit traverser les frontières. Alors cette année-ci, on va faire différent. Nous irons faire un casting à Paris. On va aller chercher ces talents congolais qui sont cachés parce qu'ils sont partout en fait.
4: Je suis très très fière et je félicite Vodacom pour le travail et surtout pour l'implication dans le développement des artistes.
5: L'excellence, la nouveauté, rafraîchissement.
6: D'être rêvé qui va être la coach.
7: Je vous donne rendez-vous pour le best of the best.
0: Parrain de cette édition.
8: Et salut, je suis Fali Poupa. Vodacom, best of the best, c'est ton tour.
9: Sache que ton amour ne vieillira jamais dans mon cœur, bébé.
10: When I'm in love.
11: Kuti bahulikiri betro banzwa bata ya babo ya abe chihindi eche Vodacom. Vodacom, eyo twaberetse mera kabisa ukalaba no mwana mulereni akubratino. Mama kuti taula karteke Vodacom manake suwa ndivyu kamenya okobe kalaba omonche huo. Katambikanzwa ohowuliaho mbeno halio lukanda tukeresegera kunde ukata kere kwa maechende chikuwa uchanzwa tukata kere kuwelima Vodacome kandenga ya masa na vihia vihia everebete tulevalu mebabere itwa tukakula tulechende eche munabwire kuti kwe baba
12: wama ve seba munduwai
11: tuneyo baba
12: wasinja
11: evero bie bioba hulikiriba naba kambuli ambu basi omusha kuluka ndi mwaire Katari kutse mwaire Maroke unaishi wewe ukabye unamu yako kwa mama machi
12: basi antuka ko berevetia ukabye tuli mushuruli sine neshi kazi tu
11: ndiyo
12: rarivya hao mererare kakala
11: ndiyo
12: ndiyo
11: okomena
12: okomena bakano ulamo olivye kakule mulindwa
11: voilà
12: we
11: oyoyo tukande bya nayo oyoyo mukulu kabisa oyo yukabye ni na mtu waongoza kabwa tuno hano mushaira mutya hano mushaira mutu unashambo omukulu shabuleka na yoyoyo twa mabya sana ye mwemu ne mubulya mutibu omuka mayirehe tutino aneyo amama chakandi abe ho etwasa kabisa naye abini anamu kwa merera ebende bi handa handa omobe haro kundene benene na yoko menanga isinga mu mumbere katrabali bienvenue chaste omwala wenyu ninje tukandikania nenyu omwatse omunene ne Vodacom siwi kama tunapashwa njia kunini
12: basi merci beaucoup papa chaste. Tunashukuru tena sana ba auditere yetu, tunashukuru ba abonetu, tunasema merci kuendelea kutusutenir. Antuka, grasa yabo tuko naendelea mbele, na vrema, kome unatoka kuuliza, tuko na mambo mingi ya kusema, tutanja pana kwanza ni meropisike, tunajua gisi, kila kitu yote nye muko nayo, munapashwa kututumia ma message, ama munatuandikia, ama munafanya nini, muteza Twitter, siye wote tuko toujours aligne. Na nitapana numero ya kwanza ni 0-81-44-44-44-8. Na rejea 0-81-44-44-44-8. Tupatie vile na numero yako
11: ni 0-83-023-23-56.
12: Rejea tena
11: ni 0-83-023-23-56. Ahuwa matusunga esho nimeru esho seshe chenga okoburi ndambi wamabia negumu kutse wamabia nesusie ribut hanuna mabalanga nienda kwa huko net ewa luwa tuwa perekirako ahona utu kwa lituwa kusubiri
12: tukavyo tunetayari okoburi ndambi muri wanganabia na SMS ya uwa tuwa andekira kanda manimero mwanyaro kwa WhatsApp wangana na kwa WhatsApp kutsuwa berekira tu tune tayari kuko tutumera rewa wera
13: tumero mukanya itwe binyemukanya
12: kove never tia kabisa
13: nario bas emiatse nemenene etsungu yetu nenene situation ngatwanabuga nayo na ukabisa tuwabiria sana itungu yuswire emiate ne menene. Na tukande naenda na yo mwameke meke. Oho tuke luhera basi. Emwa menyengu kutukisha endelesha eche ndechero. Na rombo mtu wa omukulu waka na tulera wakuenda basi. Ulebe nga tukendi tukiraha yemosha kolo.
12: Wasinja, wasinja kabisa tuwete emiate mine nerika niyako mnobu ire. Nerunasha bajene wetu siwa alito kanane chira sana.
13: Chochukele kitu wa yaduka mojiswaili.
12: Chochukele kitu wa yaduka kumbulirabu na mojiswaili.
13: Uwe.
12: Basi nabasha kuluwa ni mtu wa mochinande.
13: Vala.
12: Basi. Donge leo tutaongelea mambo mbili. Leo tutaongelea kwanza mbili.
13: Ndiyo.
12: Kitu ya kwanza nye tutaongelea leo. Iko force de frappe de. Tutaongelea force de frappe de. Force de frappe e ilisha kapita. Sasa leo tuko ku force de frappe D. Na wakati tutamalizia force de frappe D, tunaongelea kuma forfait mbalimbali zenye ziko ku Vodacom. Gisi ulisema itwe tuliba kulubo momukania.
13: Itwe bandu itwe bandu bakalebera yakwa.
12: Kobe na
13: bete. Abe Vodacom eba matashe era batenero abandu banabye ngaba kandelo le yotule. Binoba kitirishi twa tuboko tunatu. Unashi wa mebya baba umo nyumba aba nabakabya bakakwega baba sa habere tamera akasaka angwa kahenge mahenge ma.
12: Basi kobe na bete. basi aone rokocha kavere tukendi kanirio konani oko ma forfait mbalimbali otrune nao oko rezo yetu. Bia vyo even rube vere vyo tukendi kaniria kodonge che kwanza munga wani tukendi kanioko force de frappe de necha kavere ikendi vya manani ama forfait mbalimbali oyo tunawete bas tuanje kwanza kupwea kwanza Vodacom force de frappe de i Vodacom force de frappe de inakia kumbanye Vodacom force de frappe me particularite yani nani tafauti ya force de frappe de na ku force de frappe de kuko mapriza mingi na zakabambika bambi kushinda force de frappe force de frappe ilipitaka Vodacom ilitiaka valeur ya 2 milliards de francs congolais bakatia na mitogari 10 kuporte ya population ya batu yote benye biko na icheze me difference iko nini ku force de frappe de Vodacom anatia 3 milliards de francs congolais haiko tena deni na kwa 3 milliards na ile 3 milliards Vodacom inatia 20 véhicules mitogari 20 zenye Vodacom inatia kuportea bale baganya ikishatia mitogari 20 inaongeza ko pri ya mwisho ju peut-être watu walikuwa naanza kama pri ya kabambi ya mwisho itakuwa mitogari hapana pri ya tatu iko na njonye pri ya mwisho nye bata seleksiona ka kumwisho muganya tapataka nyumba ini mezo anetage yenye batamupatiaka bure juo mwenyuko na recharge huko tuna kosome Vodacom
13: tutia omusha kuloka lukivu gati atino Vodacom mumu anamu kwa watu kalaba hanutuka watu tino force de frappe force de frappe ya vya numero e abandumu baheka kwe metoka abandumu baheke shofranga abandumu bahabwa ngokoba nganahabwa abayihekaya mubayihecha abo womulangiono nerubwa sase Vodacom mama bwayita haa ibinje sindi mbala yo mundu ya chiputula nga mbala ye pantalo ene hirako neberiato nero chama la kenya retechi e force de frappe e ya kabere force de frappe de nerubwa sasa tuwa malutwe hirako ibwa e, tu, ya mabia 3 miliari ndi arenga
12: 3 miliari de francs congolais
13: Okoye
12: kwanza ya bia 2 miliari.
13: Ya bia 2 miliari.
12: Meo kovero venu ya mabia 3 miliari de fra.
13: Manake ninguke kandatuwa mawusera ya bando.
12: Kove newe ite.
13: Make oyuka ndianza mwase motole trole ni yenyu. Si aliri yihania manake ni yiheche ngo kumwanziri. Nerubwa sasa omoforce de fra pe edeno. Tuwama buatuti. Yiri kwa manyumba. Yiri kwa eshofranga. Yiri kwa abanduba na muhekashu ndia nane berikira kwa niwe mango uliri atino batrahi. Echi mwamane kolera batrahi. Manake nilwe echi unita waziri. Mwatombole.
12: Ndiyo.
13: Mwahekire mbino mbesa mile mbino niko.
12: Na
13: mende. Okay. Ayoni okove kebeke. Iwa ukasane. No undina yu akasane. No undia kasane. Nerio nama abandu. Echi tukala irabandubo hano. chenosu wangato kachu utauto kukarte ake Vodacom kwanza.
12: Sibi angato kekana. Kumbeche kwanza wabia na karte ke Vodacom.
13: Voila.
12: Yani tutaleta maramua procedure.
13: Ndiyo.
12: Jutu metoka kubambia. Kitu ya kwanza. Pale kwenye uko ii nani force de frappe. Haiko paka tu ulifika kushop, ulifika wapi.
13: Apana.
12: Kitu ya kwanza, kwa kwanza na simu ya Vodacom.
13: Voila.
12: Na bote venye balichezaka kuforce de frappe Wote banapasho cheza, banapasho cheza kuforce de frappe di.
13: Ndiyo.
12: Mena kitu ya kwanza kome, ndugu Shasta ametoka kusema, ilifu unakuwa na karte simu ya Vodacom.
13: Voila.
12: Wakati umekuwa na karte simu ya Vodacom, na hapa mina penda sani kunasema, na tuku nafanya exercise siye wote.
13: Ndiyo. Tuende limoya.
12: Donge kule kwenye iko maramua kamata tu telefone yako.
13: Voila.
12: Ukisha kamata telefone yako, uikompoze mutu etoile 1190 etoile 1 10 yes. Mina sema hivi, fasi yote ukue wapi mweri dese yote.
13: Bila inite.
12: Apana, haikulake kitu na hayo kuseme takuomba nini.
13: Aho, nijihandikisha. Wabutino, na inama vya tayari, na nineo kuma nzire aba angasunga metok. Butire nyumba, eye shombao ungo, kuma namu sungashe yine.
12: Yeah.
13: Taje shombao, kutu yeah. Yoko mchenje. Nero amunduwa kaka yin, akalabo kwa mchenje amboni ye.
12: Kandisibu ambuni nyumba, yo musi changanala aba neruwa revi ambu mafanta ama vyamu. Yeah. Ama sokla kabi na no shi
13: buzire nyumba yiba kagwirimba na rombo oho musagarara mama mukatera buzero murengo
12: yeah iyo ko bitrebetia donge obule mundu ohware abasha kulubetu balabetu balibetu na bana betu oho ure imaya tu telefone yao
13: ndio
12: composer tu etoile 1190 etoile 1 10 yes. Ahu kendi biyo mabii andikisha. Sibu ambu kendi kulia koinite. Sibu ambu kuite kondisyo chie. Indenenge lobola.
13: We.
12: Indenenge lobola. Tu waka wambu basi. Mukwame tuwa mahandreko o mongu.
13: Ndiyo.
12: Echo chesa. Narutuwa wane tukanze rii komplike sana. Tutibu arie lobulu wa pimeri rako na masinisi. Na makosinisi na matajan. Choche kare kabando bataluka kulo lakini tu Yesu yaka akairati ya vialati acheni watoto waje kwangu
13: au yuri tayari
12: au yuri ko tayari ase
13: make omurange ono kwane ngo ono anabyaka burabando atino batahe mwase mwingiro mwa watu
12: ebwa biri himbwa tu yaberengira mobora
13: ndiyo ngoko tunabwa buratutino amanyumba ne tayari emito kayine tayari elari ine tayari
12: kandu kikompoze tu bure si bwambu. Sito andiku wala tutukerira mwisengandi nitena rukombose kende yandri ye. Nereo, fasi yote kwenye muko, kamata tu telefone yako.
13: Ndiyo.
12: Ni shaz, ni tombola. Wakati nyuna kamata tu telefone yako, kompose etoale 1190, etoale EDSAS, pale pale, batakuwa nafanya tiraji juu, tiraji na pitikaka infuwa la semen.
13: Oui.
12: Mukila semen. Na wakati yenye sasa utaniuliza, tomboli itakuwa na muna gani? Tombole na fatanaka na gisu kuna kusumi. Haizuru ufike mungapi na ngapi. Vodacom inakuwa niku na kutumia maobjektife yako ya semene.
13: Voila.
12: Inakuambi seme mwai semene, ujikaze par example kusume 0.5 uplis.
13: Ndiyo.
12: Deja wakati yenyu na kusume 0.5 uplis. Na ile kusumasyo ni na muna gani? Haiko kusumu unaitumia ka Vodacom. Ni initenye wepeke. Unakamata kuna recharge, unatia kutelefone yako, na unanja ongea kama utatia mega, kama utatia ma SMS, kama utatia zenyewe unatumikisha, tukisu unatumikishaka. Aloro, hii tomboli kuna kia tuku kia ku, inakia tuku kurekombase, kuplis, inakupatia plis, yani bonus. Normalema hautapoteza kitu. Na ile njenda kuambia, kuwa na kufiasa na Vodacom. Maraba, tulisha kuwa na ma activation ya matu rezo na nini haiko kusema seme itakosome julita Vodacom ya pan ita Vodacom ita na marezo za bavuaze ita na international yot zile tu makosomasyo. Aloro ni wakati donge kila mtu wote kamata tu etoale 1190 etoale 10 yes. Mena na batu biko napata franga batu biko napata franga usikia shtuka saa muna ono ah na malangero ko telefone iba matuma kwe milio defra kutse wa matuma kwe samile kutse wa matuma kwe senganti mili
13: utarenga
12: bari ya heda na ruwa luwa trebi tutinga lusa asomu luwa luwa esi baraba hekasu yehe sikabe nisa watu lera tu ikabe nilare yao
13: akabaru hakabiri ngira
12: kabiri ngira donge tu wa mabila ngira tuwe bahati paf iya luya ngira
13: lakini tuti okoyu uta karte ke Vodacom ya mtu kwa mendeke
12: oyu uta kwa karte ke Vodacom no yo abiri hiramo etuale onzo no nant etuale dieze yes
13: voilà.
12: Wa mabibu wabiri kolecho iwa wabiri buwa neru lakini esu kita esabaka esu kita lare halie numero eye onzo yo ikakubere kera.

0: gagner. Donc quand on a tout 11-11 na kuita, s'il te plaît, on va décrocher. Vale batakupatia bonne nouvelle yako. Bonne nouvelle yako banakupatia nayo na banakuambia uliganye kitu fulani. Na ingine nyeta na ntendelea kuendelea kusema wakati yenyewe kuna ile carte simu yako ya Vodacom ujirasire kikonto yako na Nenep. Iko ku yenyewe tunataka mu premium. Wow. Na kama uko pale hauya nenepesha konto yako ni wakati ya kukuya ku kunaona tu wale bandugote wanavala majile ama unakia ku Vodacom ku shop yetu ya Vodacom ya Fast na Raw Bank unakia tu na carte de lecteur yako unakia nenepesha konto ni gratuit hata kulomba kitu
1: ndio
0: kama unakia nenepesha konto banapesha kulomba 1500 safra mete na banakutumia msengandi unité donc ni gratuit
1: donc ukaule unité eya hiyo mo telefone
0: voilà iwalua ule unité mo telefone yao
1: bakakura mbuka hivi bwa kwa unité eika confirme ngoko bwa kama benene
0: voilà kama benene
1: na rekero bonzuba wenyumbe no neba hiyo bonzereke abo shi wa rekero abo
0: na nyingine nyendelea kusema wakati nyuko ku shop jirasireke umeingia ndani ya shop usifate wale wapetiwe wana kwa kwa kuna zunguluka pali na viku na rode bataza kukuiba pali unasema haba linibia kushope hapana shope yeti kutayari juu yenu kama tunalipaka lua yeni juu yenu nyenjo mnelipaka
1: diyo
0: wakati unafika pali unajisantire huru koroa uningia ndani usi usizisumbui uningia tu ndani wana kufanyizia maservice zako ndendelea vile tena tu kuongeza kama maservice zote zetu tunafaa ku Vodacom zinakuwa kaza bure. Unafika pale maservice zote batakufanyizia bure na unajisikia mzuri. Donc ujikute huru. Tunaendelea kusema kila mtu ukue masereka, ukue kipese, ukue sijui kanani kaeri, ukue Butembo, ukue Mangorejipa, ukue na Lubero. D'ailleurs bonne nouvelle kwa population ya Lubero.
1: Wewe.
0: Bala kele mina endelea kusema nye population ya Lubero Sandre pale Musandre mulikuwa depuis tulikuwa kapali tulikuwa natia internet na haya kwa kuantene tulikuwa tukuna kazanisha alakini bonne nouvelle nyiko ku Lubero Sandre leo Vodacom ilishatia internet ya kalite internet ya souple na ya très rapide na ile tulipapatia yuju ya kubarekombase juu ya fidelite yenu
1: ndio
0: donge ngabu wane tia wanama langere watu wa Lubero oho watu Lubero eruluwa kerabo Vodacom ya viva katu gratui baka wauto kudeji lakini muno wire omo Lubero Sandre mwaho
1: ndiyo
0: omo Lubero mwaho Lubero babiri rayo kwa internet ikalir donc uwe wanone uka wauto ya rehandika baka kutumiraba te imaji ya viri wariri telecharge yo kera
1: mutire rese
0: yes ya rese ya ngoro se chere aloro Lubero ebonu nuvele yenyu yeyo oburi mundu yo kendi o message eno abwira onda try wano wawo kwe wabiri tesho wango kwa Vodacom ya veri asa kabisa ne no mutindo mukulu donge truye kase
1: omochi kuhi tukaba guranga nyuebo Lubero mutunda miribu mwate mwenye kameme nechendo tukabe bare teracho ni chenyu mutumikisa yeyongo kumwenzire mwula majiga ama mega donge siri tuika okobuli ndambi yekabye yeneyo
0: kobe nebe etia
1: nti 4G erilokode mpaka 4G
0: 4G
1: erilokwa sombayo
0: kandi 4G plus
1: voilà
0: si 4G ireyo ni 4G plus
1: voilà
0: eh.
1: Donge tukata kerwiri bakanjake c'est vraiment ngane munabere shinderezo uterisha pime Vodacom uwana nukandi tuwa ubushude wabuti apalo meba nukwene nebakabu kwe kwenene hindi unia natuwa engo kwa yore nore noma wakati basi anduke vio mkabu kwe ni kwenene basi nabiri na pima vya magende
0: nero ni bon nuvela yore kumuhiwa tuwa Lubero anduka muule ama karte sime wenyu muule ama mega hoshi donge mukosome internet ya Vodacom ya bere via très bien donc ni internet ya kwanza utapi materi verifie uwe na wana utapi meri verifie ukenile vyango ko Vodacom ya bere kala ni nyobo shi omuri partu na mababere kira omuri mundu ayimaye tuwe telefone yewe afanye etoale ont nonant etoile edieze yes wamabe taluka virikire nimerwe 0 81 44 44 44 8 wamabe taluka nete kutu wamabe anzata upate mafasirio zaidi virikire 0 81 44 44 44 8 kutu hende
1: 0 83 023 23 56
0: krasha soba moyo
1: ni 0 83

0: 023 23 56 aho wamatosunga manake tuli obusana nenyu
1: bas
0: esu wabye negumu ne ruruka yilingalinga berekera aho naho tukekuwa ticha evoda kome seyere ne force de frappe nyisa yinawite sasa ebende benduku aho mbalimbali eshe force de frappe nebinene amamega majiga benabe
1: manake inengo kotuna ngare kubwira hari etemwanyaje nguma tukisha baleterayo
0: ndio
1: hali omu mama abya mukimbizi
0: we
1: abya mukimbizi nario atri yali atubwera ati abya kalabalaba no nero byaka bwatu basi njeri labalaba lya mabya ngali mani luhia omusamaria mwema ama mwesho franga mwevi ama tukeri uli oko karanga
0: voilà
1: akaranga mabya kaula karanga deruli ngongolio ama byaka timbya timbyayo
0: oko sinia
1: ina ne mutimbya oko sinia. Aloro, akati mbeo kosenia, mwaula na karte ke Vodacome, abiaka watu kundana utre valabe wana avare vabo, abali pembeni, umoko Vodacome, kunde Vodacome, siri vya mwevisa nana na unashi utere.
0: Kandi ya irie hoshi.
1: Irie hoshi. Hey. Nero, mwaula karte simi ke Vodacome, ama abiaka tumikishako. Anasungomulu anamua hivi, owe jile, ama muireko, oko force de frappe. Ama watra, basi, ngasungire imite oko bahati, wanganabi ya unuka ire mo service ya kibikali inite ya ati ye leta basi mama koba revet ama iramo ama irayomo nani service ye nani force de frappe abire service force de frappe mo telephone utra kutreva mama maendele rivya kabere kire riko sumina bere kire komi dabitid yeshari heka hika kwa masimu manen autre Vodacome kunda kabe aka ule tu rezo kunde tu rezo kalu abere kira busi ina vya ka ule tu rezo ina ule vishi omu mama antuko mungu omungu wene sana
0: yeah.
1: Ama wate atibamuha atimwapato musamaria mwem mamuhe 5000 francs ya tukamu ibwa butra kutrepa mwaka ganye di edi nani mwaka da ganye edi milio nani mwaka ganye nani edi milio de francs congolais
0: sulangi
1: di milio butire e milio di milio de francs
0: edi nero esorse de francs
1: esa sunga nani mpesa ya masamu ama sata e message nuka te karibu watch force de frappe ina mabi ganye 10 milio de francs congolais oyo tuka dayere okondambia no kondo omunani omusamaria mwema sibali mulelina na omu babo wa muhe 5000 francs yo mwairandek kondo ama bereka oko 5000 francs iwe yo mwaula karanga ningongolio ama tasha ongezia kochi na karte simu ke Vodacom yoyo abiri ganyi kumbie 10 milio de francs congolais
0: naro oyo ngana anganasha kwenzala yeka
1: endi ye mwatu urate karunda yako akakare ka parcel
0: oyo aronda yeka
1: ataka ula kwa ka parcel kiwe manake
0: naro mtakatifu yikimu kanje akatrelua nevia
1: aloro ahotu kabura bandubo shi ngoko abangala babereri wambusha seloko pamba
0: voilà
1: donge wamabe ikasa tu iwe na weni wa hiro monani wa irachomo ache erikomboze etoile 11 nonant etoile 10 yes bas uwabiuka kosome tu kom dabitide iwe na wenu kisha pati bahati ya yu lakini sima yao iwa hirayo ku premium no mumba lakini wangana ganyi suri ku premium itu kisha kuberekira
0: voilà.
1: Inango kubwa wangana langire nimero ya yenu kakuberekira injua no nina kuberekira ku 0 4 44 44 44 8 kumbu wa dekroshi wa menyuta alinga hanecho wakambo era hey. Kundu wangana hivyo simu ya usi hiri oko nani oko mpesa premium kutu oko mpesa shibu wa mbukande onzo onzo yuki kuberekiri hey. Ahubwe na inanganatasha kuberekiri
0: asa tutukata nene haya karte kao
1: kobe neve
0: etia nerutu wa nene hiyako na shofranga shotu wa brabanya chinzasa tuti mwira shofranga shiwe shoko
1: checho
0: neruniki hey. Ahombe no ubera rili ya samaji ulu wala po mochitsuku mwa
1: checho antuka force de frappe ni nani ni promosye force de frappe de eno ya tuko mole 3 août erilo mole 3 août ikisha ho mole 31 janvier 2027
0: mwaka muzi
1: donge le 23 août o mole donge ki ori ko mole 31 janvier 2027 aho itu no mo force de frappe
0: ero
1: enguke yeyo
0: ne mwaka
1: wa mame biso witra shere ashere de romo na karase iwa kuka munasho mungu yaka omundu emisa yoshi
0: Mungu
1: Nero kandi wa Mungu suende samu langiraka chimati. O Mungu akalaba mo.
0: akatula bere
1: mutu akalabo mochende
0: ario ario hanu yunyebu atino utu kwame
1: voilà
0: ero wamabisha yirere wundu eri litende tukwama ebibwe bya matashe kushira
1: ebya makushi yalira
0: tutwa mibu omubiri wetu
1: manake checho dongo mungu akalabo momundu no murenge wetu ono sibo mvakalabo modezere
0: yeah.
1: Uwaminyango ko murenge wetu wetu amabe kubwira ni murenge wetu kakuretera kumbu waminyango ko omungu yakabwa echo chikoreke na rukalangira tu paf nga mama wetu oy edi milio de franc congolais akendi funza somo 2350 isema muha kombia de dollar ina luna ya ule chibanza chiwe bas nero iye abye mukimbizi mwalo ko bukimbize yo babe bakatutsanga ba ina ikeno nicho omungu na muha parcel na bwat shialaho no. Donc omundu akati eri nani eri ratu etoile 11 90 etoile edieze yes sitibu inango kongo kobro bino banengwa nabokobyala ambu nabokobyala tu
0: nero retsoma
1: iwatu karetsoma nabokobyala obukoni bune nabokobyala wabe nabokobyala uweike kiro kobukoni nayo tu e 11 90 etoile edieze inaitu ngaribwa mbu nabokobyala kundi amaitsha litro musumba
0: aye
1: lakini amaitsha wamabe nabokobyala ukabi wa mabika kiri okobe nene
0: vinene butira na makunye wa munabwira yawe yeah. Sho ebola
1: ukabi wa mabika ne manene wa mabika kiri okobe nene
0: ndiyo.
1: Lakini tuere na ave kobi ya leru ukabi wa mabii wa teacher donk ile njonye tu kunasema iye nye tunabaletea iko tusa kisi biku natuambia kwa setu nao kumekono magonjwa iku unabude kuna watu haita kufaa kitu na Vodacom na kuambia kuaktive tu etuale onzo no nanti etoile NDSAS nayo haita kufanya kitu uwe mwenye utakuwa tu kuna kosome na mina siplie mina omba kila mtu otu mwenye kuna karte simu na mwenye hakuwa na karte simu akanunue atile precipe mina sema kuko cash mafranga ziku nakuwa nakuwa chaque semaine zinanjia ku 50,000 francs 100,000 francs 200,000 francs 250,000 francs 500,000 francs 1 million de francs kuko nakuwa na 10 million de francs ile njo top ya mama nani ya mumakuta 10 million de francs kuna kia kwa deuxième cadeau ya lo yangu ya bien tunasema tulisha tia ma véhicule nani mamito gari ziko âgé ve véhicule je tour mama marque je tour ziko âgé 0 km mutogari na kuya 0 km inakia niko na makauchu na nini daire ndo utakuwa wa kwanza hapa Mbutembo moyo unaleta gari ya vile 0 km. Haina kokusema sema paka ukwe fulani. Donc ça ça qui si mama ula liganye na una kia ganye na we jetour yako.
0: Ndiyo.
1: Kisha kuna kia kwa prix final nyumba.
0: Ah.
1: Nyumba ya etage, une maison en etage yenye inajengewa muma norme za bien.
0: Ndiyo.
1: Unaipata tu. Alors pourquoi utipata kunini? Hakuna kusema sema yetu haiko sa kusema semu tasemu tibo wanaaktiva kaivi nione kisi nimekuwa na mapushu ni kunaaktive muima apan yetu tu ni weye peke unakuwa na Vodacom unaaktive ile service unakuwa na kosome wetu unakuwa na kosome maraba na mwaii tu tutaprofite tu kusema polepole nani yulu kubambia gisi tulishaka kuwa na ma service zote ma forfait za tu rezo ma forfait za tout réseau unauza
0: di.
1: Ma forfait internet ni juu wakati yetu inaisha metungebaelezi ya vile tunawaza ntuka kusiku wa leo tunarete pale gisi tulibambia tuku na vitu mingi vya kubaeleze bas siya haba tunafika tena kwa misho emisi yetu
0: di.
1: Ya leo tunawasalimu sana tunasema merci kuendelea kukua fidele kuvodacom ilikuwa mbele ya microphone ndugu wenu wa kila siku na mwenye nabapenda sana Olivier Kakule Mulindwa nilisaidiwa na
0: Mumbere Katabali Bienvenue Chaste Omugala Wenyunga Bwendeno Evodacom Yerezwa Ichineho Eye Kato Kerisa Ulire Chanda Muzima Kande Kasa Bulabando Setu Chewute No Yuba Samaria Vema Yita Evodacom Echo Muhambe Echo Banabedu Tusungano Machende Chirwe Chikasa Nyamuhangaba Tsumule
1: Sao
2: Maye

0: Tunawakaribisha kwenye Radio Moto Butembo Beni kwa muda kama na huu magharibi ya siku ya Mungu ya leo. Tukiwaona nanyi mkiwa kando ya radio zenu, ningoja na hamu kubwa kati kutoka Seve inayotolewa na wenu wa kila siku.
1: Bombilo Christian,
2: Mbambu Mundo Ndojilene,
0: naye Mundo Vedastus,
1: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
0: Sala ya kutubu.
1: Mungu wangu, natubu sana dhambi zangu zote, kwa sababu nalikukosea. Uwe mwema kuliko vitu vyote. Ee Yesu wangu, ulikufa msalabani kwa dhambi zangu, na msaada wa neema zako sitaikosa tena. Amen.
0: Tutakuomba utukumbushe yale tuliyozungumzia siku ya Mungu iliyopita.
1: Siku ya Mungu iliyopita tulizungumza kuhusu uzima wa Kristo. Tukiishi jinsi Mungu atakavyo, tukifanya mapenzi yake, tutashiriki uzima wake ulio uzima wa milele. Uzima huu wa milele twaweza kuupata namna gani? Twaupewa kwa roho kama vile kwa mwili. Na twapewa uzima huu kwa imani na katika sakramenti mbalimbali. Kwa sakramenti mbalimbali, katika ubatizo tunapewa uzima wa Kristo kwa fumbo la kufa na kufufuka pamoja na Kristo. Na katika sakramenti ya Ukaristia, Kristo yeye mwenyewe anatupatia mwili na damu yake na kutuagiza ya kwamba anayekula mwili wake na kunywa damu yake ana uzima wa milele. Na katika sakramenti nyingine zote tunapokea uzima wa Kristo, hasa katika sakramenti ya mpako wa wagonjwa. Tukisoma katika barua ya Yakobo Mtume kipindi cha 5 mstari wa 14 mpaka ule wa 15, anatuambia ya kwamba mtu akiwa mgonjwa sherti tuende waongozi wa eklesia wapate kumuombea na kumpaka mafuta, na yale mafuta watakayompaka itampatia afya ya mwili na ya roho. Na vile ijapo anaweza kufa, inaweza kumletea uzima wa milele. Ni yale tulizungumza kuhusu juu yake siku ya Mungu iliyopita.
0: Tunashukuru, tumekumbushwa tena ya kwamba uzima wa Kristo tunapokea kupitia sakramenta, na eklesia imetuandalia sakramenta 7 ambamo tunapokea neema za Mungu. Tuishi uaminifu kwa sakramenta hizo ili tujaliwe uzima huo ulio uzima wa milele ambao tunautanguliza hapa duniani. Kwa siku ya leo tukiwa juma la 3 katika katekisimu yetu ya CV, unaweza tuambia kichwa cha somo ambao tutakaozungumzia kwa siku ya Mungu ya leo?
2: Kichwa cha somo kinasema tabia zetu zisizoambatana na injili.
0: Ambo tabia zetu zisizoambatana na injili.
2: Ndiyo.
0: Inawezekana Mkristo aliyebatizwa, ambaye ubatizo ulimfanya kiumbe kipya na kushiriki uzima wa kimungu, mtu anaweza kuwa tena na tabia zisizoambatana na injili?
2: Ndiyo.
0: Inawezekana?
1: Tabia hizo zinaonekana katika mila za makabila mbalimbali. Kuna zile tabia zisizoambatana na injili, na tabia nyingi ni kwa mila mbalimbali za makabila mbalimbali.
0: Asante.
1: Hiyo.
0: Kwa sababu ya ulizo hiyo, wanatuomba tuopoke matendo ya giza na kutegemea neno la Mungu. Tusomee katika injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Luka kipindi cha 8 kitutu 21.
1: Akawajibu, mama yangu na ndugu zangu ndio wale wanaosikiliza neno la Mungu na kulishika. Tushangilie neno lake Bwana.
3: Utukuzwe Kristo.
0: Tambua ya kwamba hapo mama wa Yesu walaenda kumutafuta Yesu, walimkuta yuko hekaluni yuko nafundisha, amezungukiwa na watu wengi, hawakupata hata na wakati ya kufika kwenye iko. Ndio maana wale waliokuwa karibu naye akifundisha walimwambia kwamba mama yako na baba yako wanakutafuta. Jibu ni kwamba aliwajibia kwamba mama yangu, baba yangu, dada zangu na ndugu zangu ni wale wanaosikiliza neno la Mungu na kulishika.
2: Ndiyo.
0: Ni kutafuta kusema kwamba kwa njia ya ubatizo tumekuwa ndugu na dada wa Yesu Kristo. Na pia tumekuwa wana wa Maria.
2: Ndiyo.
0: Hivi tukiishi neno, ndipo sasa tutaitwa wa ndugu zake Yesu, wa dada zake Yesu. Tukisikiliza neno na kuweza kuliishi.
2: Ndiyo.
0: Tuangalie sasa mwendo wa pagani ambao au hawajue Kristo na Eklesia yake.
2: Ndiyo.
0: Tunasomewa katika barua ya Paulo mtume kwa Roma, kipindi chake cha kwanza, kituo cha 12:9 hadi cha 13:1.
1: Wamejaa kila namna ya uovu, ya upotovu, ya tamaa ya mali, ya ubaya, wamejaa wivu, uwaji, ugomvi, ujanja, ni watu wapotovu, wenye kusingizia, wenye kuchongea, wenye kumchukia Mungu, wakorofi, wenye kiburi, wenye majivuno, na werevu wa kutunga mabaya, wawaasi wazazi wao, wanakosa akili na uaminifu na mapendo ya ndugu na huruma. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.
0: Matendo hayo au vilema hivyo ni kwa wapagani wasiomjua Kristo na Eklesia yake.
2: Ndio.
1: Si kwa wapagani peke.
0: Mhm.
1: Yanaonekana pia kwa wale wanaojiita wa Kristo.
0: Maana yanaweza kutikana ndani ya seve.
1: Ndani ya seve watu wa wivu wako ndani. Na watu ya kiburi
0: wa kusingizia wako ndani ya seve.
1: Na kusingizia wengine.
0: Wa uwaji.
1: Na wa wawezi, wanaweza patikana ndani
0: ya seve.
1: Kila mtu ana iko na dhamiri yake.
0: Mm-hmm.
1: Anaweza jitambua kupitia yale yote tunayotoka kusoma. Mm-hmm. Ile inaweza kumsaidia kujua ya kwamba iko ndani ya tabia zisizoambatana na Injili.
0: Zisizoambatana na maisha yake kama Mkristo, mwana wa Mungu, dada wa Yesu na ndugu wa Yesu. Ni kusema tukiishi hiyo tabia hatuko tena, hatufanane tena wa Kristo.
2: Ndiyo.
0: Tumebatizwa ndiyo, lakini tumeiga tabia za kipagani.
2: Ndiyo.
0: Asi Yesu Kristo, yeye aliyetuzaa upya kwa maji na kwa Roho Mtakatifu, atuponye, atutakase, atuokoe katika hiyo vitabia vinazomchukiza Mungu na jirani vile vile, hata vinavyoshambulia Eklesia, vinavyoshambulia maseve zetu mahali ambapo tunapatikana. Olutongo lukare keseve iyao.
1: Mm-hmm.
0: Narebo havo kovo unore kate keseve ya ukuchubulinga bulo yovu.
1: Neri kwa rusa nyoko vande.
0: Mm-hmm.
1: Omundu tau nawe kindu fulani, lakini ukamuronde kanaya mupaka tu mubiana yevuyu.
0: Mm-hmm.
1: Ile tabia zote zinaonekana katika vikundi mbalimbali na hata na wale wanaojiita wa Kristo.
0: Mhm. Ni kusema na hatuoneshe tena sura ya watumishi wa Mungu na tumekuwa watumishi wa shetani.
1: Ehe, unaweza tuendelesha?
2: Desturi nyingi tumeziiga tukiambukizwa na wageni wetu.
0: Mhm.
2: Ndio. Japo desturi za mababu wetu zote sikamilifu, mvurugo umeingia kwa njia ya mchanganyo wa desturi za asili ya hapa na ya wa, na ya wapembenipo.
0: Mhm.
2: Ndio. Mhm.
0: Desturi zimeharibu walio wengi wakezeka kwa wageni au kwenye mitandao.
2: Ndio.
0: Kila watu wiko na mila yao. Mm. Sasa wewe umeona kwa mtandao jambo fulani linapitikana haiko ya huku kwetu. Kisha unatamani hiyo tabia uiige. Haielekee watu wa huku kwetu, inaelekea watu wa kule. Kwa mfano tunaweza sema kama kuna wale ambao kwabo kuna kuna kivugutu mingi. Yeye kuvala nguo yenyewe inabidiza hewa.
2: Ndiyo.
0: Kwabo ni kawaida.
4: Ni kawaida.
0: Sasa wewe mwenyewe uko huku unaona jituma sema naona vala sawa ule utahayareka na hiyo niko tabia isiyoambatana na injili.
2: Ni
0: very tuene. Kwa mfano uko na sunga. Alolo mahi kumacha handa. Kolobi kumacha handa. Bo. Sababu ya kuigaiga bo. Tunasonesha tunavala kanguo kenye tutasindikiza mo.
2: Mufu. Ndiyo.
0: Ukarara ukambala na chikwem. Ya?
4: Na mwenye atapata kale kaguo anahuzunika tena zaidi kushindia hata kusema sema nimepoteza mtu juu ya kusema tu anikuvala kale kanguo na ili naweza leta fujo mimi hamkuniuzi
0: inaleta makwazo
4: makwazo kati ya watu na viko mkili
0: hiyo si tabia nzuri. Tunapokuwa katika hali ya huzuni tuoneshe huzuni wetu.
2: Ndiyo. Aingine desturi sio ambatana na injili. Wanasema erivua vokovuno. Kusema kwa ile isiyo kuangalia na tena bila hakikisho.
0: Erivua vokovuno. Tunaweza sema kwanza hizi siku eti rukovu tukunichi ni bukoni.
2: Amakoni
0: ayo. Avere ture avere tuburisho bo holo. Na bandi baberesha namu mubaloi. Baberesha namu baloi. Nerio sinashi cheba katongora mundu. Wangana kutonga. Ene kwa nene kutiba kutonga ni mabe. Tukara mukabalija tubanganga. Aba katusunga funga mundu tumalwala. Nerio ekiri mwika munabiru masebe ko igeri masebe amba a ndi uko banganga babari anga bolo yibo kuyibo ndi wambo twabari atukashaga navo ndi wambo ahari omulamu habari anga hari oborego busana ne hali eyo tudimo munabwizi
2: ndiyo
0: nerio tukabusha batu tukumbe banganga bekuwetu bo na wapo keri hali eyo lakini tukwa tukumbe navo bakore omubiri oyo okwisondara nyamuhanga
2: ndiyo
0: naho omundu akesha rehua eriko wono mubiri wiku wewe tuti abanganga abakatu funga funga tabelwala abakangiriria obundu mubiri wiku wewe tuti kumbe ese bobulo lwanzo lokumukoni ijapo haniji hani ukukoni tomasha bobulo lwanzo lokumukoni ina kitu omutema ishaga horira nevi acho aonao acho mukunika iyi ari muupweke inge pengine mimi nashita funga mko mtu rona higezi herinyo kuje shita funga dau akasi ni tro hiri ndambo a tukatuka twarenda ve bo mtu obwokocha amukonya kanda hall
2: ebipimo
0: amukonya kanda hall sina shi nyamhanga nahari banganga wo butrekere ro bwaremenya omukoninga kanganga yandwa kwat ndiyo butrekere bakombe obore omuntu nyakolishya okwisabula obuyingo bwonde mundu nyere kusangwa emyasi gabiri amina neambwa ibakato kwa munu ari kwa boko buno chiri wende uko yaba ndo bo ukosete ese kore dawo iwa vulanga ne kwene nino mundu ke bikoba musa obo yera kama kapora samola ka nimambwa
4: nituko echo cho wagwire ishu wagwo ko kinywa echo tetalangera dari devyo ni kwenene mietu yukwali ati kumbe wala ngera neriwe wute kwenene banganga babere baka kulibi lakini uko wa undige kanya ati baka irabati na uwa luwa endi acho na unga wana girilangira acho ni bwana bo obule mundu akayimenya yuwa shio mutima wewe ngali ati ngakakola nabe obule mundu achunguzaye ezamiri yiwe imuwere nga ne mutumiko mokwa nene erikwa manano obukoni kutse naye nga karonda yo faida yiwe
0: to kandi sisye kinywe kinyamuhanga chomo kitabu cha Ufunuo kipindi 22 kituo cha 12:12
4: tazama nakuja upesi naleta malipo yangu pamoja nami ya kumurudishia kila mtu kadiri kazi yake ilivyo. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.
0: Yesu anakuja leo mangaribi kesho nika kisha juma moya anakuja na kurepa kila mtu kadiri ya kazi yake. Kwetu sisi walaike kila mtu angalie kazi yake kama iko naitumika na muna gani. Kusudi Kristo anapokuja alipe kila mtu kadiri alivyotumika hapa duniani. Kila mtu atajiombea na kuombea kazi yake ili kazi yake iwe kwa sifa na utukufu wa Mungu. Iwaletee watu wengine uzima na wokovu na faida vile vile.
2: Ndio wengine desturi mbaya wanasema kuingia kitandani mwa jirani ni jambo lenye kuleta fitina. Kurisi mke wa ndugu yako erishialia. Kuoa au kuolewa kunaomba uhuru. Kuwa na wake wengi. Ndio.
0: Unaweza simamia kwanza pale. Ndiyo. Kwa kutafakari tena pamoja. Kwa hiyo utechiri subiyo kwa chuni angana usache honai.
4: Tabia hizo zilikuwa zinaonekana kwa makabila moja moja, lakini zengi zinaanza kupunguka kufatana na kusikiliza injili. Sawa, wanawake wengi kubaki na bibi ya ndugu yako akisha kufariki. Kuna wale anaweza baki naye na nunguniko moyoni mwake, hawezi kumutunza tena sawa hata ginzi angelipashwa kumutunza na iko mbali naye. Sababu walimukazia kukaa naye. Bo zile tabia zinaanza kupunguka, haziko tena zinaonekana, lakini zilikuwa tabia zisizo ambatana na injili.
0: Nakuwa na wake wengi, wengine wanasema kama watu wa zamani walikuwa na wake wengi. Jua nini sisi watu wa Kristo wanatuambia kama mtu awe na mke mmoja? Vinyume vya wake wengi ni nini? Vinyume
4: vya wake wengi vinaonekana nyuma. Wewe ambaye uliyekuwa na wake wengi na ulishakataa kuenda zamani. Wale wa wake wengi wa zamani walikuwa wanaweza kujerea wake wao na watoto wao walikuwa wanaitana wa ndugu na wakaka. Lakini watoto wa wale ndio wanaleta fujo za kugombania hata mashamba. Na mpaka leo na fujo ile haitaishaka. Juu ya nini? Ile kuoa wanawake wengi ambayo ilikuwa mbele. Jo, ni desturi isiyokuwa nzuri. Tusiige tena ile desturi, tuikomeshe kabisa kusudi undugu na ukaka uweze kudumu
0: bila fitina. Asante. Tunajua kwamba tangu mwanzo Mungu alimupa mwanadamu mke mmoja. Na Yesu Kristo naye vile vile akatia sahihi kwamba mtu awe na mke mmoja. Na ni amena.
2: Ndiyo. Tabia mbaya ingine ni uchawi. Ndiyo.
0: Tutasomewa neno la Mungu katika kitabu cha ukumbusho wa sheria kipindi 18 toka kituo cha 10 hadi cha 12.
4: Asipatikane kwako mtu amchomaye mwanaye au binti yake katika moto, au aguaye, apigaye bao, arogaye uchawi, afanyaye ulozi, avaaye hirizi, aulizaye pepo ama vizuka, awaombaye mizimu. Kwa kuwa afanyaye mambo hayo amchukiza Bwana Mungu wako. Kwa sababu ya machukizo hayo, Bwana Mungu wako amewafukuzia mbali mataifa hayo mbele yako. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante
4: kwa Mungu.
0: Hivyo vilema ni machukizo mbele ya Mungu. Ulozi, uchawi, upuuzi, kuongea na mizimu na kadhalika. Tumesikia tukisomewa neno la Mungu.
4: Wa kuongea na mizimu si kingaliki hata siku za leo. kwa sababu kuna wakati nasikia kwa radio anasema kuko nabii fulani anataja manyota, nyota yako imepotea, na kosa kama ni unabii wa namna gani. Wale si ni wale ambao wanaouliza, sijui walisema nini.
0: Kuna wale wachao ambao ya anaangalia mikono yako anasema weye huko hivi na hivi na hivi.
2: Ndiyo.
0: Watu wanamna. Wala naangalia nyota anasema hii nyota hivi na hivi na nyota hakushaka zimika. Ile ni kuugua kwa njia ya kishetani. Na Mungu anatuambia tusionge na shetani, hapana. Binadamu anaitwa kuongea na Mungu wake Mungu mzima bila kuongea na mashetani.
2: Ndiyo.
4: Njoo wale ujio wanaulizaka na mapepo. Aulizaye pepo ama vizuka.
0: Ndiyo. Bo, ebili mu, bo, kwa mfano mapepo zinafika kumutu. Bo, unauliza utibwa mwaneva heno. Bo, unaongea na mizimu sawa nani? Mizimu utakuambia nini?
4: Na unaweza, wewe mwenyeo yaongea kanayo. Unaweza kuongea nayo. Si mwenyeo nazoea kuongea nayo. Njoo mwenyeo nauliza kani. Wewe unapaswa ogopa wakati unafika pale unasema ambiko nini iko mazimu unaenda unapita. Nao wako na mpaka leo.
0: Ndio.
2: Ndio, na vile tu kwa njia ya upuuzi walikuwa nasema ukitaka safiri ama kama unaenda wapi, kama ulimzaa wa kwanza mtoto wa muke wa kiume au msijana, kumbe unanja mkutanisha wa kwanza. Ile tuna ilikuwa mambo ya upuuzi. Tena wanasema ukisafiri au kushikua mguu wa kuume, ile ni bahati nzuri, au ukikutana na panya olutera ni bahati nzuri. Ndiyo. Mambo hayo yanasukumwa mtu kusahau mema na uwezo wa Mungu maishani mwake. Ndiyo.
0: Ndiyo, tunapotumia mambo hayo tunasahau kwamba Mungu njo mwenye uwezo wote. Kisha tunatia tumaini letu kwa viumbe.
2: Ndiyo.
0: Tunakuwa na tumemchukiza Mungu sana, kwani kiumbe hakina uwezo ya kumpatia mtu kitu fulani.
2: Ndiyo. Kunakuwa hata karandie mjuru kusherekea wakati sherehe za wakati watu wanaochumbiana. Sasa Kristia utaongeza pale neno.
4: Zile ni tabia ambazo tunaisha iga na zinaisha tuingiza katika hatari. Na hatari hizo zinafika hata kwa watoto wale ambao wamechumbiwa. Na zile hatari zinaacha majama nyingi wameisha kugombana na kugawanyana sababu tu ya siku ya kuchumbiana ile. Kupeleka mali.
2: Tutaendelesha na ingine tabia. Waseme kunawa wakati wa kifo. Kuweka maji walio na wisha mufu. Kupiga vigelegele bado mufu hayazikwa. Njia za kuzimuni kwa kutegemea mali ya kidunia. Ufumu katika kazi mbalimbali, biashara, afya, hata masomoni. Yesu Kristo alitangaza habari njema, aliwafukuza mashetani, aliwaponya wagonjwa, alishinda kifo. Watu wanaotenda mambo hayo, tabia zao haziambatani na injili na zinafungia wanaozitenda mlango wa ufalme wa mbingu.
0: Asante, tunakushukuru kwa usomaji. Kila mmoja wetu ameona pale tabia zisizoambatana na injili, ameweza kusomea hizo pale pole pole. Tabia ya wapi njuna ni gusa yenyewe haambatani na injili, ambayo inavuruga mara na mara katika imani yangu, inayumbisha imani yangu tuseme. Basi kwa mwisho wanatuambia mbele ya kuishi desturi fulani sherti nione, nihukumu na baadaye nitende. Jambo lisiloambatana na injili litupiliwe mbali.
2: Ndiyo.
0: Basi tutachunguza somo la mwisho mu kitabu cha ukumbusho wa sheria, Kumbukumbu la Torati, kipindi chake cha tano, kituo cha sita hadi cha tisa. Somo hili linatuambia kwamba tunaombwa kumwabudu Mungu mmoja tu. Ikiwa tunaabudu miungu mingine, hayo vilema au tabia hizo zinamchukiza Mungu, na hasira ya Mungu inaenda hata kwa watoto, hata na kuwajukuu na kwa vilemwe. Naonge kitu chenye umetenda leo ukiabudu miungu au ukienda kuzimu, ujue gizi hasara ya Mungu itaangukia na watoto wako. Basi tubariki vizazi vyetu kwa tabia nzuri ambazo zinaunganisha watu, ili tubarikiwe pamoja na vizazi vyetu. Niwa mboche tuwa hola, ito shia laana, yomuchi?
4: Yomo vehanda ya.
0: Eriko mwane rikodesha muhanda muhanda. Kwa kawana yuko naka ikodesha aje. Buni mulo ingaswa kuluwewe. Kutse ni mwivingaswa kuluwewe. Kutse. Ayo tukaa nabiyo bitunga vaha. Kristu. Iche mwisho.
2: Basi ni vile tu tuige tabia nzuri kama wa Kristu. Ndiyo.
4: Mambo fulani fulani ambayo tumetoka kusomewa katika maandiko yatusaidie kuweza kutoka katika hali ambazo zinatuletea tabia zisizoambatana na injili.
0: Basi tunaomba kuombeana sisi sote ili wokovu wa Yesu Kristo upate kuenea mahali pote. Kuombea watu wote ili wapate kuokoka na wapate kumpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wetu sisi wote, kwa jina la Baba na la Mwana
1: na la Roho Mtakatifu. Amen.
0: Waliowasaidia ni wenu
4: Dom Hilo Christian
2: Mbambu Mundo Ndogi.

0: lakini chipao.
1: Utichin, utich.
0: Njenga bulubu ila watunga wole vote.
1: Okuchi, okuchi.
0: Eti angare kaniji inakuwa kosei. Lakini wala vya lavya muyomu amesu.
1: Mesaje, emyeti kweta enditi njenawe rekubranti. Inje kabisa kabisa ribu ambu omukali. Seri angatoke kano mukali wenye katu miko mukashi yoni je. Narambo bibi yangu anatumika mukashi. Achi yehe nabreka nacho.
0: Pepo ya umasikini inakutafuta.
1: Pepo ya umasikini.
0: Haniyawa ndo wovutu sakebu kasu ondekana ya. Lakini baba kala vya labia mbomu amesu.
1: Meka meme mesaje.
0: Baba ndo wangu
1: sa metu sekise pasi si mara hiyo. Raro shuma mwanewa.
0: Kesi sepasi.
1: Unashebe kala viku umuma entreprise ama grande entreprise
0: ya no. Umomu tuwa umomu liya mayeli ya ayo.
1: Yehe semuli naribo. Mwamanda vya mayeli ya ayo. No mwanda semu angabi ya mayeli mwanyo. Amonde mumute mangabi nerenje ni angaje mukali wage baba kashanyira rayo kwenu
0: bakakore rayo ko badiko
1: ayi amumabiro mu ikozo tie baba ah lakini umuntu ari salama mu mukali ko chitumbi ko bati abwera yera
0: ah ne bwambwewe omobwenge bwo ukozo aba mama bo she bali umushoka shimweyi bakabali akolobombaraka
1: bakabane ne bakaba kakolobombaraka nao bangana ko chitumbi cho bwira amuninya tebo Nama kwe chitu mbicho ni tiatubu ira. Ne tiatubu ira. Habi yangana tokeka?
0: Wamanishwe chia basi.
1: Sajo katangana miya.
0: Upata kazi ni kompetansi.
1: Nanzire mukali wage, shinanzire ngashalua nage, shinanzire ngashamotevetako. Nanzire mukali wana mupenda kwa moyo wangu wote. Eriwa mbuna mbote, ngamu angajene runesha shamotevetako. Achoma maze maparara katabu Gabriel kango bio, nachebate chakwasa, sena ngako lecho. Sena nga kwa lecho mamuzoni.
0: Elianza mukari wawu, ewa muka hamubiri.
1: Kwa mbena tuka na muproteje. Proteje mwa, je mproteje mafame. Kondra ere kanje siri nyuma. Kwa nese nasha muponaye.
0: Ogana seba na yeke.
1: Ah.
0: Ogana seba na mukari wawu.
1: Ere seba na yeke.
0: Ogokata minga kana kano. Unashinga rahi.
1: Ninashinga kwa nyeke kana mtsongabano.
0: Unesiringo kwa nyeke.
1: Na utiare hai.
0: Kama vela ba alioko taxi.
1: Mesaje, aki omukari unga amubu ninje. Omukari unga, ujama rate, ama rate. Amundo ni yabo ni jeshiga maka ba jakanda maka nyumba jakanda sakera emiri chi yabe yabe rebo ayo mo ayo
0: mo rebo maka yemo ri
1: ah ayo hoka yana matunga na ba na neri neri
0: kala ba mami tu yenyu isiwa muga kolebi yoko ba karibu kuwenyu o muka ri amata sunge kasi emu amuka ri yana na nemu ira holoke loke haruko saya
1: aye haba karibu
0: no
1: muka ri alabi yabe sunga no lo franga inye tukirika lokomulume omukali amande tugaresonga kwa mfano inyapakaranga 500 dollars omukali kuonije bwaka mwangaje kuonije anyapakara 500 dollars
0: nechebuya nechebe
1: nechebuya me lakini akandi kwikalerako
0: akwikalako ate
1: ukabu dukabu atoka we
0: jiwa na wene unayikereko omumalenge kania wao
1: ni kereko nyeto
0: mumawazo yako kereko nyikalia
1: kali kila lakini mesaje na ufunga tehira maboko lokoma ukata hupulawe hirewo halia kali kile omukali inyapakara 500 dollars
0: erosho ngako isisoni
1: ewe mulume nawo
0: ukata chikwa ifa nyakwe kali kile ogomukali wawo omukali wawo na sungo mubiri
1: akana traba ne dimili nyandibu wachi dachi da niliuza mboka semene muzima usane dimili naruba 500 ebe kandaga ndabe tena
0: Katangana bakaliwe. Wewe bibi yako asifanye kazi, unaogopa siku ikali.
1: Ah, sitake bela, shinanzire mukali kashinikalirako
0: ya. Si niambia kapa siku moya gisi, yobera ko here sengande eyo motolo mocherero muona nieri.
1: Amolaria kauli okobitika.
0: Nerio.
1: Bo aho ninashi.
0: Wabiri musuliriasho.
1: Bo aho ninashi ndi akaseba ho wayo okobitika. Akaseba ho wagishali luaho. Akabye mabwa dekana nile bitika akare ndabye habe kale bako balabala kwaho enya rangoraho enya sareka bikalo molotareko ibine mulibya tasha yoko balabala kwaho niriwa munariyo ambuyo lya malapo mo prado bamabe yende kalunguta yoli bamabe yelobero bali echimbulu mukali bamabe bamabe de sandre siri terre bali bali kageri kutse bali kasu unashabe kala bikasu avec le chef
0: bakaye yu mukashi Amarenge kania mabe wasiro momitu yikuwe. Omukali wawo.
1: Wewe uhira yo wawo injiye.
0: Omukali wawo shasomira karase akakala ilai. Nelio unapenda ile ma diplome yake zote ziishie tu mu mafika vraiment.
1: Ah,
0: wao kwa musomesi ni university moyaji.
1: Nanga atibwa nyishicha. Chine butirwa tinaro nero kashishanye kwa
0: nera. Wewe sho franga siku wawo. Ukasomesha mukali wawo nero inikalo mu mafika uko wawo ishalete sho franga sho mo parcel
1: iku afete obwingibo bubwire butiki
0: njeni wire nyetya ungelipatia bibi yako faveur na opportunité ya kupostuler apate kumakazi Sababu kidogo yenye anapata na ile yenye unapata kule kisa yenda fasi moya munaendeleleye.
1: Message ngakobwera akwacho. Mwamusoni sebya ngatokekana eribo munje mukaliwa ngana mahe pavere eribo munari atumike anigonere na tukare patalare nganje nari tuonera ni mubunyumba au nenyare the same sana the same sana rutu onerana na rodonge munyuma tau taniambia nini na ole pataro denya ole
0: olubanza lwenyu omukali naye ne mundu anawete shombangwa esho mutashi
1: akalishika ekashi yabo
0: omukali anene droit ya rekolo mukola
1: ekashi yabo kali nishiga le mafika bakatsunga bana ne rituhukira ne rudekaniria ele njuka ziaba na rebu twako pwe se sale le travail si bali na droit ritu
0: ngakubulaye
1: eh
0: bo sutu nyo mokongo
1: eh
0: sa nyo mama oyuma ni re gouvernement
1: bon nario oyuma
0: ni aba ministre aba mama Iya bia ba député aba mama.
1: Banodio ko balume.
0: Mukali wawo.
1: Banodio ko balume.
0: Nere ba wota balume aje.
1: Leka ni kubula sasa. Eso bi ministri yo akage ndenye shigani omuko omulume wo ye chinjasa nya sangeno. Bo. Omulume ka ni shigala yat. Tule ngira ngo kona bale ngabokobe. Tonge omulume nya shishala kasombo ka kayi hukira ba sanabo. Omukali ebri yo mukash. Nere nyali te hira ya chi.
0: Eri hukaresa. Dianga nalake waka wo mukali yo opportunity ere ko lamukolano.
1: Neri wa kumbema wa mare bya kumbena ni e
0: nani wa wa mebya mite ni na langire choka saga wa bote okendi ukaenda roko maordre wa mukali upo
1: bala
0: tepao bibi yako anaenda fasi fulani
1: na ukalikila munyo kwanza bibi
0: yako anaenda fasi fulani
1: munyo kwanza ngoko matero kesho ni lubero asetere trend so ni wa mota nibi ni tukata kwa na chipare cha kwanza lubero asetere trend komasa
0: ah
1: Akomasa
0: kazi
1: il faut que ça soit 730 que nous sommes à Albert
0: omubiri waka homundo ye valeur omukaliwa womulo akakolo mukolano c'est à ton avantage
1: moi
0: signe communauté universelle de bien
1: eh eh byonga shanga timika kasha byakubyo buzirwa mona runyanga shabyo kobe waka shangonera
0: neto esho franga shaka akapokera omukaka shikaki akale mwako ukoka irasho ayi shuka ukali asho
1: andene shaje
0: neshawo
1: eh Mukali waga ni waga na bando biwe mishine biage. Na runye na ngananzeri watu bo. Hauta tumika. Na ngananzeri ukani tumika konde. Iye na bando biage. Ale kwa shomba na shage. Nongi ye na shomba na shage. Ye ni mambuzi yangu.
0: Eti ande chiebe checho.
1: Ah.
0: Yengine kosa ele. Muna kombari ya kabana muke na mambuzi.
1: Ni mamehi.
0: Mwanamuke ni mutu.
1: Mwanamuke ni mbuzi.
0: Hapana.
1: Eri mulushi wabu katala yochi.
0: Eri yonebe.
1: Nakubula eri mulushi wabu katala yochi.
0: Akoni kado.
1: Ukato lechi
0: ni zawadi. Ukazo uti ashombe ni
1: kumi. Kata babangu konye. Ashombe na shabari biya. Aba langre. Aba langrango kwa mundu. Amundu. Ama bengu. Aba mungate. Eshini shombe ene.
0: Zile langaje. Njwe zenye tunatayaka. Violence base sur le genre. Tuka bianga tuka sonata bakari. Etuwa bianga tuka minamina yabo.
1: Lakini nakuta shuti yango kwa bakari ni shombe niku.
0: Aye.
1: Bibi ni mbozi.
0: Ni mbozi haye.
1: Hawezi pata bibi bila mbozi. Bibi ni mbozi.
0: Elangaje yote je yani.
1: Tumule na bakali. Na kwa bakali. Ni nyuko mtashi mtiango kwa mbole shombene.
0: Vare kwe shombene. Vutira ni shombene.
1: Wanza baba omu. Ndwa kabia kamobo tine. Shone shombene. Ushuwa tuwe. Aka bugati. Taranya bwira.
0: Eyo ni inyua inyua. Kare kabaka liba haba kayo wa muhanda. Memu anamuke iko na droit ya kufanya kazi ili asaidie uchumi wa jamii yake.
1: Au awa ya kole yu minjo wage yehe.
0: Ende madame Baka. Wage, madame wage anekinjasa. Ame wayo misenda atu.
1: Uleba ye, ngoko unie no.
0: Misenda atu.
1: She ukane lwano, ukane lwano, nga ya fura. Unote komukali. Ibu erika lire aurene, mama la madame wago, anamu manga mangari, uka ya ifulire. Mokela vandaje ya kuo.
0: Avantage ni kushurulikia watoto. Avantage ni kupatia mwanamuke valere yake. Obu nyamundubu muka.
1: Enye muti ya kagala keri ya keri hiti ya baba ya korera bandebe mibiri. Muhita yebu minjo wa enje yehe. Mukaliwa imamu son. Shangalu huwa. Kumina hiki na mwea toke. Swera uko hapa oke. Okay. Nani seselia uko hapa oke. Okay. Wanabare tsumba oke. Okay.
0: Echo chesa.
1: Echo. Nanate nipe kabizu hati mwe. Nare miyati anda sawo. Ah. Sidu nero kayo mukashi di. Akenda mochi. Anye gonde. Aba ndiba ni wakana loa muka liyo mata ya kuka dido lare kwe. Hey ule kula dido. Nena mabimi yoko dido loko lare. Soya kwe ringa dido lare. Ntengata yenyu rasho. Elulu abialo manza u sanja kwa liya makuta uvyo vyo. Narodejo mkogoro msarane himakuta liya rana. Ilu inye lunya tsuko mabunyumba neviti ya tsukira. Mwana muke haistahili kutumika mesaje. Ikashi muka li nevota. Nare tsomba. Nare kutarishiri wa mulume. Nare uwe yu mukashi. Iwa mwana tera. Pwe. Emmanuel. Eh. Chacho. Mbaya butsirwa na rena rumukali wa yatumike.
0: Abalume boshi bangabere na marenge kanya awarenga wawaye. Kumbe ti uwo chabere togota.
1: Ache.
0: Abakali bane muendie yesho pichipichi. Abakali bane muendie yametoka. Abakali bane mulisha be hanabe kuwabo. Owa ukamuka umubiri busanati.
1: Na njera berega necho netia. Na berega necho. Nari yota he. Shemi yota he ya tuku wetu.
0: Mwazi ya kolo.
1: Mana hake kobe robe no. Mundu wa matendishe tumika. Muka hilo wenge wa hago merera. Eri mukande la barahese. E mukande nyambaro mpuare.
0: Nari kwa mwazi ya kolo. Avalo mewaka wakawa nabatia wakari. Siva watika yevo. Kundo mukali amara tana sanga dolar ekaluya byafu
1: aba kabuga baranga byo obwenge bwa bo kabishi buhambire unache chono tahe tukugwatu aho yukabwa ti mukali shakolo mubiri ngabwa niti ikobwenge byo bwana mashahamba kwe ikwambeno karenga mukana yumu shukana langira bando baka yumuli makogoma amolomeno mukali ese mare marerema ebikosha sebya esibya tukarelasa omukali shasha esha sekere radio ebya sekwa bunzombia ese mwa yahololenyo babere Unalangire, sema mwaka kwa la mwaka la nako kwa babere.
0: Choni, nagwa mirecho.
1: Chikari kanichi, iwe buti umukalisha tumika, imu ne mutu mikarara mario kogoma, neri utishen suwa nziri, akingi diyo lopo ranga ngawe, umukalina yene mondo, mwamabi tumika kogoma. Olo franga lokabia lo nene, na mungu wakabarika ya.
0: Unazi ya nene beso mwebi kawa vete no, omukali ni musaidizi.
1: Ende ni musaidizi.
0: Nelu avalu meba kane ba ya omusaidizi, ama bibwene yo bakendi ya baka saidia. Mana hako mwati na mani
1: ya mwa. Ese ya chere musaidizi.
0: Unamali ya mwresiposa.
1: Kwa mabe kulogu kutakuka kashi kawo, omukali ya kashi raforishatebo, tufanya hivi baba hii, tuendeleje hivi hii, tukatumika hapa hivi lofranga luta ingia hivi, na vitakuwa hivi, nariku kwa molome, ewa yeti kutinari ho, ewa se wanga tumika na bakari, omukali wa gushenga tumika, ewa kawa za kote, akandi ishate eno, omukali ya kabinye na wute na ye, ohebezwa heko wewe, ahianga jegole rabo zire shakukindiria. Kwa mukari ya mabia kakosababa na kanduko oshi Okalangaranga kwa makendera Na maloha kasaraha o Uli mtu kibuti Kwa nangu Abole chenduja shi Angabiachi wanzaba Iyangabia ritungulu wanzaba Iyangabia nani ewa Shikulangiranga kwa kukabia kuka Ewa matesa mukari kwa
0: Nese nisikabi sonisha balume Inaribi ya tumukari kwa ya Akendiaka kolomoko lano moya ifi Akanyamula Abalume wanzireje popote
1: Sekwa rewa tashonge iya bakari ya baka kolomeko lano kore ngabalume Ehiki nyeba kari, omundo nyako lomu kolano, iwe buti, aranga hahari ya saba wabolo. Ehari ya saba wabolo me, iwe buti, aranga hahari ya saba mukari. Neriwa nyeba kari ya baka tumika, mubye mukari ya baka libinyu, bakoliwe mibiri, mwela kari ya moka sunatavo, eribi ya moka, moka wale rabe shombangu wa saku wabo, o mukari na ye ne mundunga awe, ngoko ukana kolomu kolano, iwe tumika awo, na ye kwani atia, angana kolomu kolano, awa kande, ekutenya humo mongoma, aye kande sato kwa balomu. Shema tasu ngeju.
0: Mana kemosi akulu, hanie meko lano ya bakari, eyo wa mabu kure kero hoka, ukalangiranga vedi kupundi.
1: Inka,
0: inka. Adinata kulevelari obi, yabano vedi, omwa nayo nwa nano, aliputu putu.
1: Wamata kulevelari.
0: Na yomukari na nyoko, kwa mufani na nyomukari. Kutuwa vote notaye mama, na ninandire kumetuwa na pia maluba, na yuna siya loko dirinatere. Omo salomo ndambi nyeri nyeri. Nyaluwa ribo. Netene moronga. Kote.
1: Abibia mukasa ka. Alobo rangalo luka bugebi ushita he. Omu mayisa. Mukatuka mayisha mutakumba mosha yara kwa bendo. Nokoreta mukabia mayayo. Mwa matavetu vietu vi. Bitakuwa vietu sisi wa wili. Ika ulamo kuminot inivare. Bano yu anivarisere de bie kome.
0: Kuminote inivarisere de bie
1: kome. Ndiaranga kumukabia mukabu
0: kamuta.
1: Iku mukawaza mwata. Ebendo mukabia mukahu levyo. Mukanda shatundami sayahe. Ewale kumukalia kageni tumika na huwa ye tumika uwan. Mokanda shatundabi saya henu.
0: Alakini kwa nenedi. Magumu yako, magumu yako. Kazi yako, kazi yako. Kuendelea kwangu, kuendelea kwangu.
1: Kwanduku yako. Nariyo hako kone. Kisi munafanya kama kosa. Inyo mukari kimata mukabari kibwa. Mukari. Na mundu werego ngosa, ewa muka gani kashi, ngoko ikatumika, na yinya tumika, na lobo rangelwa ngera, ewa meba na mapato, duble, ewa ologo liyabana, na loria liyabana, shilo ngerako ya mabibia duble.
0: Kwa ina ene, na mwandare kwa mukari wa inafanye kashi.
1: Na kukwabe kwa barimogane. na kwa ule pari miyabani na miyabani kaka nila baka liwabu hiyo tata ee
0: mukari wa yene mubu yanga muka andana ya mwanzeri wa nibu ya wanjube nibu mujibi
1: abobo yako watakenda po tiata ya tuwe abobo ya sebu kwa mbana liyo abobo kanda banalobo ranga owe ngebo mondo abobo ya kumbi mukari nyeshicha mulume inyekushicha inyeshicha na chihanda nariyono lobo rangi nyabanalo emiatsi ya viandeke
2: baba batoto
1: eh utichin
2: traye
1: eh utichikan
2: eh tasi haina yabiri kahano
1: tale tasi
2: eh yone kontra na biri sunge kasi
1: kontra yachi
2: sunge kasi yo ko ng kuna kosa tu sinyatire yako sinyatire di partenaire
1: rekera sinyatire di partenaire
2: ayuria
1: kubrat uyarundi kashi nend
2: ni maisha yenye tu kuna
1: maisha wahe na aba naba kaje bakatsungwa nande Oiga kura jumuka ina utedro ritmikanen.
2: Babare mberiba na hano.
1: Bahe ya bahe.
2: Lakini unapenda katuna niko na kulomba kitu kila wakati.
1: Ah mwanya mwanya.
2: Wanamata bian. Kuna kitibu ya kukata makucha tami.
1: Kitibu jana. Lakini madam, rekana kubwira. Inje shina nzire mukali wage akabwa mbona ritukandelwa busana ne kashi. E kashi ya saker. Na inabidi kutahia ekashi yaone netsungira hano habana arenye botera na rekoleshuka shano eribo mona no kanuka lwa hano ukahenga kandi uti kuoni je amokaluka pokaralunga
2: ndakwa napokea wisa dolari ile kwanza iko prime nero salary taonekana mu proje ya kupasula balabala
1: na ah madame yeah mukane mukatule balabala na wisa dolari
2: Sila kile kwanza njo prime.
1: E prime.
2: Manake salere sasa itaonekana na tuku muexecutia.
1: Manake

0: ne franga eh mais bah, unamwandisi nyano si wandisi nyaho bo aya shina ndisi nyaho konde abiri mama mtu wage byamanye burabatirie konde ebyo bika arika kolekei ngasunda wakuita shina ngasi nyeri mama nario na masinyi kumukali waga neri wagenda yo neri niluni kusinyeye konde tena uande tu eri kusinya kuinje atuya ni kwanzi
1: kuna wasaka hatuna hekima na hakili
0: hekima yati kwe hekima yati
1: samo sebane tu o Mungu yuka tutegaya itu ne fidel lakini mukatu wazira ebyo tutako
0: ya yeah, o Mungu ali ni chombo chizaifu twa barafu mbala mulebyombo vizaifu bakandi aba ma
1: mwanamke ndio chombo chizaifu
0: eh hey, mulebyombo vizaifu nao
1: wewe mwenye tuletoka na wewe hapa musoko unaenda nuko naangalia mwingine mwanamke na niko pembeni.
0: Naangalia vya lutsimba vya mbita tina mabe kuralo luka ukambalalo luka kuhamba konde ke ukebi kadinjango kwebio kadinjina ti ee mukali wane
1: taeminyo mukali vya lutsimba unemune vyangu kwa kadinga ya
0: na vili vya tengo kwa kadinga ya wa mabe mbalalo kwa nane kwa niti na ene gandit sa mabe waka mbuka chipa wa malaba
1: seba aba
0: ya abahe abahe me kondra ya weshi nanga sinyako yo mamusoni kundi ninashi ngoko na mabi sinyako yoko hano aline mabiku hitia na etia ee ina mabiku hii itia.
1: Aone kete shombangu wa siku wange.
0: Nama kete shone.
1: Nirimu kari wa ulakini na inene na madhuwa na maresponsabilite wange.
0: Na inina ute responsabilite yoko ewe buti botinario. Ewe ukandi ya sene ruwa niye mboze. Sasa nisepa sepa. Sasa nisepa sepa. Hey. Nari achogo menye shide ndisi nyokodu kima ya weyo. Ushigare hanwe kashi ya unishi ya la hanu. Kasu ndawa yako la kashi ya chete proje ya takula shobalabala. Wabara mutokonye. Wabara mutokonye. Atita kula balabala
1: tam. Ushigalu kwa rengekani.
0: Na yate shina ni rengekani ya.
1: Nimu sana na maisha watu mabuya.
0: Mabuya wahi kwewa mabuya bakani ya mabuya baka kukala kwa matiti ya yo. Ukandibu wa utichi. Ala. Na ngana tulangana baratase minu inje. Akibu wa dijiku. Mukaliwa inje ni hite mukaliwa. Nisinye alakini buwe usa dolara. Kana nalara nene. Na usa dolara. Fua de mile mara mwe mile sisa. Fua katre deja mara mwe atruwa mile kumbie. Ya mbaba wakatri mili, mbaba wisi nyakosho. Esha kuna mdera kwa nene aka projima, lakini muka lisha kenye gonera. Lufaranga lusho luka ndiyati ye prime da ngurajema na ruba hane salere. Nero ama bitabia kaba nishu sheshi. Esha ndane gonera.
2: Baba, nere hano nabre bulanga ni yire nyete.
0: Oh, kuchino tahe.
2: Hanie kazi yewe nije valairi yoko mbaba o yule ngachipao. Lakini umuhari yeka kangana ya demai. Hini ashi ngane mwandiri omukola no munye kote kandi amabiri yao omunyumba bwewe ebuli ya danje kundi akana namugali we yigashi
0: nako kokawa zakote wa mabesha gane ranje pako ye yekashi okawa zakote kandi shiata yena na ye bibyo pendwa abagara rero ko una shigotia ehe wa muhikashi to kandi mupembelesha esha byaka yera yera te mukali koko we konde hane kone na maoni se awakanze libwa tukumbe inyalibi eske una bonne collaboration avec vos affa avec vova avec ta femme avec je ne sais pas quoi ibali bibyo shegyo baka controle amaduro koko kwa
2: konde ye aketu mikomo eni je eikawa tika ya ba partenaire na leta ereha abakimbizi bakalio na miambalo
0: Ngakwili.
2: Yeke vya superviseur.
0: Irolo tata ee.
2: Nene yomo.
0: Nikashi yishigire kunduwa nene.
2: Akaka aga. Nera mukaliwe yekashi. Kwa muwana yengawa zandemeno na yanganaga no mukolano mwenye.
0: Yehe. Avalo mesebe gana mukolano. Ukane taramu hayu kili vyanga kande ganayo. Naho. Ekashi yeyo kabisha. Yetorere kumu hayo.
2: Kepao.
0: Ya.
2: Ekashi une mukola yonde.
0: Mukola ekashi kwa nene.
2: Lakini. Etibye chuka kola.
0: Atuku.
2: Eyuka vene kireba kajiba vene. Nehesika hererere umubiro yeko wawu. Ukare vya mohiyo nga mune. Eya nabire vyako.
0: Atuku je suis chef. We? Wanamani uwa?
2: Chef okoba na vene.
0: Kukaje vene. Wakati mina teka angaje moto. Ngani mua angaje niti akalite dikibo labo lomu jato.
2: Wana ueneta wabanrube mustahada webiari ya nesiontempo.
0: Oui.
2: Uwa iti yebio kote.
0: Dabaru tipa seori. Ewa laba halia. Wanamu uwa. Amundo asa kabu ya seke. Seke baneka. Seke baneka katia volobolo. Kabu ya sikilua holo.
2: Nero enzingo ye irikuwe zeto kote.
0: Ayoyo irekwa ya koro.
2: One wataso mekondra ye nyunga iwire yitiki.
0: Mwebushi natabu anetina riewe na riokandi anetongera. Kweni inewiri tupamabe kwa
2: hama. Mbafanya glage yoyo kwa mwari wae. Tukute mwari wae.
3: Ena magula
0: vila e. So mabuwa utekwa na muka langaranga anganga andana kaseka
3: kari. Ikuwa wautu wakaiba nyuko mustari wakanga wakasa yoko mwate wacheso.
0: Nono,

0: makabe bali kuma audience audience personnel
1: audience ye kanabyo mundu na nambije kaputulo ko hotel ebiro bya obirimoti
0: no muje chivukutu nalio kombe ina bini nabije buturu hewe na mwenyela rako atuku kamem hek atuku unapenda tu makuta zipita hivi borabore tu nario abantu babakari la retio boyira nganga jo mondo kombe nyaratsu
1: kanya bya sio furanga nesi au omulu kaita yo mesada obobati omukimbizi kwanza ni mvulnerable
0: rekane kubre
1: omuprisonier ni mvulnerable
0: wiwi
1: angawia nguvi ni vulnerable
0: wala
1: omukwirwa ni vulnerable
0: wala
1: ndipo wa ukamula bayo konjengo
0: e politiki
1: onemo bunya mundu
0: rekane kubre e politiki yikashi Wamabia nzote ekashi ya woyenda leye Ese bashabi waka kuendi ya gendi ati Uwe tetsu kwa vya nabaka libu shabali mukashi Wamabia nabo na riba kani tukirishi kashi yondake Eji politike yikashi Unemu
1: Oka wa zenzengonga ye yikadi sipuli nabaka libu
0: Ndiki nchimu kadi sili wakami nyatabo Se ati honi mka nomalume wake Inya tukirishi kashi yu hake Inya nani matokere kwa leka ndeshanga shakola na madegama nene Meka weta nere mundu mwe ya hivi bo Narinya kola madega Shula ngiri
1: Mwati ya kari hizi.
0: Nariyo naho vya vyo aswa shesha nye tsongarama langarata. Mwati ya watu hivi na hivi na hivi ewa nani shiicha.
1: Chepao abiritu kekashi.
0: Kwa vya nabaiti ya nanda malangarane muloha no. Ale mwasa na murava tae. Pada mwamu rata moyo.
1: Lakini hanye kontrole eye kandevya. Ne kontroli yeyo de maina ya abiritu kekashi.
0: Tame muna.
1: Malereze made mai aso mire drua. Wangane ya
0: amwashoma kwisha ka akabwa foka eh
1: na wangane ya demai na shafanya control omubiro byo mugala okuwao ebyaka kola
0: akakola be kwena
1: abo nyatsemebe
0: akakola be
1: ni waresuyira
0: akakola be kwena ago
1: abambesa na bakali babene abakimbizi nga eshongubi abakwirwa akatsukala byabo kala kepar muna baho musada
0: abiye kagirate rila
1: ebyo byakakola
0: rila byo hayenota
1: akaka bere kravo motiumba nero enakola kubuku byirina orone mesada
0: erushe langiri anga kwakayilaga ni yugwa nagwa nabatahe iyishe ne lagana iyo mungu lagana tata
1: iyo no murafiki uwo omurafiki uwo naye anima ni re projet yare tule balabala nayo kasunga omubulikartie anayo nakase kagutse mu mama oba kaulo
0: mushikishi kwana mabege ndane shorongo homa ukabya shoro yakabere eriyo kwende bakage ndabatia Oh, you natsendirie chebago machebago nabene na mundu hano enya nalwereren ama mutsendia tukaba sa
1: na malangera siwa na malangera ebyo chepa wabyakaga nya mukali wewe byabe nyo mumuto wewe byakakolaren
0: ne bikwa omukali ka yoli yana gitondekiren
1: indi kwa haho
0: no mukali ka yoli namukola mukala nokondaki manda tara hano hakabuta akomutsere ama ndetera nakoboshara namabwanete ama ndetera namaguta ndi omwali no yukabisha ashikiwe oh mungu amutsumule Hiyo yene mtu mikanda kebatahe.
1: Neriwe chongasa omobyo shebyo. E kontroli ya mabebya umukali uwe na ne omu ekipe yo. Ege fanya desante. Chepa oma betu wa romo butembishe wati mukali uwe yulia mui romo katweko.
0: Nariwe kwa na yu mukali yengana chata kwa mulu meyo mabumu.
1: Nekondra.
0: Nenonye zaka mulu meko kukumu.
1: Wakaso ma tekste eye kontranga ikawwe yititi. Wabeso memegambo ye eye kontra. Ibalebya mbo tuleba ye. Oyoka kolebi erino nonga ngayirwat. Nero amabu uliyo mubutemba.
0: Nero mukali nyakwiromo. Njotata Alomanza sero. Nero kwane nyishimata muhana. Shimata hana chepago.
1: Chepa wabiri sanjabira.
0: Amabadilisha bibabira batene.
1: Esho frangale nwakafanya ma projet na basungu. Shanga shabi ya hotu lutoto kai pika tuka ya komutanga.
0: Njotata Tame. Echimu wache kana sekoloyo. Mumu hana mumu ramote meveri ya mevi yeyo ya magendele ya na yeyo ikendi mwitisha areke tabe ya mpaya ila yiko tabe ya mpaya
1: wama irande kukasa wikari yaho
0: okuchin
1: tukwa kubereke rano hali mwate muho mamubi huka huka kolumubiro yikuwa
0: madame reka kwanza
1: tia kwanza foye pembeni
0: madame
1: hapa tuku mkasa
0: madame reka kwanza madame Madam, ano tuli mubiro ya uko nene. Neshuka ni kumbiro ena kwae kwanza responsibility tubo. Oyone madame wake. Ni kwamba ukalu anye barekira cheloma loma, so wangasha sakanage, donge kundi uliyo mukashi, neri ukanyikanga na karatasi tunera nyete.
1: Unajua yo museka.
0: Ah.
1: Ametosha mimba mbili.
0: Ah.
1: Unajua na huyu.
0: Ndio.
1: Anasema ulimutia boketanda ya hoteli kule chini. Kusudi mupatie kazi.
2: Na rafiki yako na alipitiza mumama wa watu kuketana. Usuli ya mupatie kazi.
0: Reka madame. Chiwe shingo kwewe. Wamabishe nyitu lukari. Ene uka hemoka madame.
2: Ngaku wa memega mbongo kuhikabu.
0: Nere ubakani uwa mbakani
2: mboha. Nere wabi ukanyi wazira. Yubi ya maku
0: wa mbongo. Manama naku kakole chini iga. Echibina binga buwa kere.
2: Kedi ile kondra. Tutaja. Mwenyana eshanje mwili ya mwengine. Kondre makuta na kondre mwili. Juwa mupatie kazi ama musaada. Sherti, atoke kwanza kukazi na...
0: Nere, wanzi rekashi ya yehwe?
2: Njenga buga?
0: Wanzi rekashi ya yehwe?
2: Njenga buga?
0: Liba yebi, uwe unaudio kwa
2: beratashi. Ne texte eke!
0: Reka madame, abiyo tukendi tuka kundia kubiyo kweka. Liba yebi, ebe reta enani shufutushi osashu. Sinu nao nalia kundruli. Bwene, njema lume wawu...
2: Nisha tuma raporo.
0: Muka tuma raporo.
2: Kwa kazi.
0: Muka li, haki ya mungu nje... Donge, abiyo nagana shidi yebi?
2: Fuzete na
0: mungu. Abiyo nagana...
2: Vous êtes dans mon bureau. Toute violence basée sur le genre. Wamani ukakore sayaba kali mo muhanda. Kutse na bakali ibakoresha
0: wanzira nebo hawe.
2: Sherti banakuwa kondane selon le texte.
0: Wanzira nebo hawe.
2: E texte yeye kakubuka.
0: Nakubula iyo wanzira nebo hawe.
2: Nyanzali yao.
0: Bo ayuka de no se texte e texte nende.
2: Njenye ya shafanya kontrole.
0: Ukakole kontrole yo. Ukakole kontrole yo kunda.
2: Je suis dans mes tâches.
0: Oui, tu es dans ta tâche. Ukakole kontrole yo kunda.
2: Je fais le contrôle dans les bureaux des chefs de projet.
0: Bon, mais wanzire kashi ya yehwe.
2: Na wanzire kashi ya yehwe.
0: Bo, si wangali yekashi ya wayekawa, njenga nata shigala, obunyimba wa tutuka himbamo madame. Are you don't wanzire manyete betako madame
2: kwa nane kwa nane. Nijikonza waveri nyiko serahadabu.
0: Ayachi.
2: Au shonga la bambu. Voye. Iko na bwana mubaya wa kupitiza banabake babatu. Kuketona mbele ya babu msaada makazi.
0: Munaga nebi niti. Ulebeba kwa kanya brikere kwa sholwase kwa. Madame. Eruwe nzira bani njita patako kwa nene.
2: Sele le texte pura vujije.
0: Ukasinja. Ay mama. Mama njita patako tu iwalua mnye nangonga ko. Biyama kwa raho. Kwa nagutani, omuka liyeka kolo muka lanoko kuwe koko ndake, alakini ya bandoba genda jitejiri, ikwa nagutani vya hoche pako ama luli. Vama kuhekashi, iwashiche kontra, ngoko jibu jire, iwashiche evi hendi jire, okoche barua chuhuli sinyajako, ikwa kulangere, ahoba matualano. Yoyo, vama vayamo vahabo sana, erigendia mapanya rode, kandinya nagutio kwa baratase, evi bujire ngoko, amudu wangajibu, ikwa erinere heno, sare.

sana, shukrani kwa wasikilizaji wapendwa ambao kila mara sikia Mungu tangu saa 3:30 hadi 4:30 kwenye radio Tembo Moto Tembo Beni. Nafuatilia vipindi vyetu vya kujikinga bora kuliko kuponyeshwa, ambao leo sisi kama waganga wenye naelewa mambo ya lishe bora tutawaelekeza kwenye malisho, hasa tukifuatilia vitu viwili. Tutawaambia malisho ina gharama ngapi kwenye afya ya binadamu. Ya pili tunafuatilia nukta ili tuwaonyeshe na tutambue pamoja ya kwamba malisho mabaya hainge kuwepo. Watu wa bwaki, watu wenye wanaitwa malnutrition et sévère, hawange kuwa kila mtu akajichukulia maneno. Tunataka ongea hapa kuhusu malisho mazuri tukigombanisha malisho mabaya. Kwa nini wamoja wetu hasa wale wa vijijini wengi wana kwa shorko, wana bwaki, wengi wanagonda? Ni kwa nini? Japokuwa wanaonekana hama wana bwaki, lakini ile inaitwa marasme. Na elimu ya leo imetia vyote viwili kwa pamoja, bwaki na marasme, imetia fasi moja, imesema malnutrition et sévère. Yani wale wabwaki wanaonekana wazi avec de chevelure frisée, machafu na kwa makubwa makubwa, wanavimba kwenye miguu mpaka mikono na uso, wale tangu zamani waliitwa watu wabwaki. Na wale wakugonda sana wanaitwa, wanasema wana kitu inaitwa marasme. Lakini yote mbili ni malnutrition et sévère. Japokuwa inaonekana vitu viwili mbalimbali tofauti, lakini yote ni natokana na malisho mabaya. Yaani français meleta raccourci. Nasema ni wenu wa kila siku Papa Tadei nikiwa nutritionniste de grande formation, nami nikiwa moja wa wale wanaohusika na mambo ya ni bora kuliko ikiwa lengo la kwanza laki. Somo yetu ya leo nasema itatuonyesha faida kubwa ya malisho kwenye afya ya binadamu ulimwenguni. Mzungu, mtu mweusi, mfupi, mrefu, what? Tuna mwili mmoja. Na mwili huu tunafahamu ya kwamba Biblia imesema, ni Mungu mwenyewe amesema kwenye Biblia, tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mungu ni mpole sana. Mwenye rehema hasa, ni mkarimu. Anasema mtu atengenezwe kwa mfano wake. Tumtukuze basi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tunapoingia kwenye mitambo ya radio hapa Bwana, tunalitukuza. Tunakuomba Baba, tupatie nguvu ya Roho Mtakatifu ambaye mwenyewe mwalimu wa kweli, aongee kupitia sisi kama vyombo na wasikilizaji wetu wapendwa ambao unawapenda zaidi kushinda sisi tunaowajua. Utufungulie akili na elimu, hasa hekima, ili wewe utukuzwe milele katika maisha yetu ya kawaida, kazini hadi mezani, hata kupata usingizi. Uturehemu saa mara nyingi tunaenda mbali ya matakwa yako tukitumia chakula ambao wenzetu wanao lazima. Bwana, tufundishe siku moja utagawa chakula pamoja katika ufalme wako kupitia chakula ambao tunagawa hapa duniani. Unaishi na kutawala pamoja na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tumshukuru Yesu Kristo milele na milele, amen. Faida kubwa ya malisho kwenye afya ya binadamu ulimwenguni. La question principale de notre thème du jour inauliza,
Watu wanajua nini kwa malisho yao ili saidie afya yao? Wenye kutusikiliza au ule utakayeongea naye baada ya kipindi, sababu kipindi yetu ni ya elimu na ni ya watu wote. Kujikinga ni bora kuliko. Tukifahamu ya kwamba lengo la kwanza la kiganga ni kujikinga. Lakini kama umeumwa, lazima utafute daktari wako. Uende kwenye hospitali nao kuwa karibu nawe. Wote wana elimu sawa, japokuwa utofauti kidogo kidogo. Wanasalimika waganga wote. Tumejifanya wazamu. Baada ya masomo mingi, tunaitwa wazamu wa waganga. Na unapofuata vipindi hivi, unatusaidia uzamu wetu. Unapouliza, unatufurahisha kwamba tuna kazi, tunapendwa. Na utakapopenda kipindi hiki na kusaidia hadi mwisho wa maisha yako. 0 82 44 00 67 13 0 82 44 00 67 13 0 82 44 9 38 27 0 82 44 9 38 27. La question principale, que connaissent les gens ou bien les auditeurs si l'alimentation dans la santé? Watu wanafahamu nini kupitia malisho ili saidie afya yao? Ça c'est la question principale de notre thème du jour. Inaleta ulizo tatu za kufatana. Ya pili, ya kwanza utasema question spécifique, ya pili utaonyesha ma hypothèse. Hypothèse ni ile tutaulizana. Na hypothèse ya leo haiko tena doute, pana. Haiko tena masito. Tunauliza kitu na tunapana nusu ya jibu. C'est vraiment scientifique, une forme scientifique. Ya tatu tutaonyesha object. Donc lengo tunaofuatilia katika vipindi hivi. Yore l'objectif général, objectif spécifique. Surtout ile mbili natosha. Question spécifique tauliza. Vinyume gani vinavyopata watu kama hawatumie chakula kwa namna inayofalia? Vinyume gani ambayo inasumbua watu au inapata watu kama hawasitumie chakula gisi inayofalia? Sababu tutaonyesha namna ya kutumia chakula. Kwa resume kidogo, vumilieni hadi mwisho, tutaleta kitu nitaka score de consommation alimentaire kusudi tupate kuonyesha kwamba hakuna mwenye tena anaweza sikia bwaki ulimwenguni. Hakuna tena mwenye anaweza ingia malnutrition gi sever ulimwenguni. Lakini nitawastusha, hata mimi mwenyewe nastukaka na sipendaye kusema kabisa ile percentage. Wakati ukasoma ma rapport zengi za ma ONG mingi ambao zinachurulika juu ya malisho duniani, hasa UNICEF ambayo inashurulika na malisho na masomo ya watoto, wanasema Kongo tuna pursandaji kubwa. Sipendi sipendaye kuisema ta. Mami siya alise kuna pele la fragile scientifique. Sababu gani? Je suis indigné wakati mina somaka ile pursandaji. Na mingi tunaletanaka ubishi na walimu. Sitasemaka. Iko mingi. Wanasema si wa Kongomani tuko malnuri zaidi ya 50%. Inanisumbuaka sana. Na ni moja hapo ilienda nikasoma masomo ya malisho bora. Na leo tunaleta suluhisho kwenye population yetu. Suluhisho kitu kidogo tu, sio petit calcul seulement. Yaani tunaleta jibu kwa malisho mabovu. Na utawaambia mifano fulani fulani, tumefanya stage fasi mingi. Nilikuwa Masereka 2021. Kabla ya hiyo ma 2013, 2012 nilikuwa kwa mafasi ingine. Bo, ile nilikuwa nafanya pharmacy, lakini leo tukimaliza nutrition tulifanya recherche mingi na tukakia verifie ke hapa kukakuwa pourcentage ya hivi. Sasa Kongo mzima itakuwa je? Tukichagua mambo ya ni bora kuliko kuponyeshwa.
ni moja ya lengo ya kiganga, lakini ndio lengo la kwanza. Vile tunasaidia kwa lengo la pili, kama unaugua lazima upeleke kwenye waganga wakusaidie, wakutunze. La question spécifique, vinyume gani, quelles sont les conséquences? Vinyume gani ambao vinasumbua raia wa kwetu wakati wanakula vibaya? Na wanavikula vibaya juu ya nini? Sababu hawajui, na leo mtajua namna kula vizuri. Wengi wanawazaa kula vizuri ni kula nyama, samaki. ni mzuri kupata nyama na samaki. Sasa na wenye hawana. Lakini wale wenye wanakula samaki mingi, nyama mingi, mtachukuta pusantaji yenu ile ya yenye tunapata mingi, kumbe haiko njoo ya lazima. Deuxième question spécifique, quelle attitude affiche-t-on devant l'éducation sanitaire indienne? Watu wanaposikia mafundisho kuhusu chakula, kuhusu malisho, wanakuwa na tabia gani? Wanakuwa na hali gani? Voilà la deuxième question spécifique. Troisième question spécifique. Nos auditeurs qui nous écoutent présentement vont-ils continuer à manger à l'accoutumance ou vont changer pour une santé assainante? Unapokula ukue mwalimu. Unapomaliza kufuata mafundisho yetu ukue mwalimu. Lakini usikue na corriger meza pale pale wakati watu wanakula chakula. Hapana, sema wewe unakula mbaya. Ile na banazoea kutuuliza. Hey, the fucking deveno. Unapofika watu wanachangaa baba pale tena kama eske tena tunakula mzuri. Hapana. Mtu hakorije yake mtu wakati konakula. Unakorije 24 heures après. Hapana, ta leo tulikula asubuhi, no après midi nonja korije. Hapana. Il faut corriger 24 heures après. Acha kwanza watu wakule. Na kesho juu deja watakuwa deja na consequence. Watakuwa deja na maumivu fulani sababu alikula vibaya jana. Lakini unapokorije mtu pale pale, unaharibisha akili yake. Msikorije watu kwa meza. Na watakapokuuliza, papa tadi anasema kevi kumeza pana. Lakini unaweza ukasema kabla watu hawaja kula. Ndio. Unaitia ndani ya maombi. Nakumbuka. Ngadio si alifanyaka teatre Ulaya. Wakaenda na muyomba wake wote walitoka Equateur. Anajua muyomba wake hawi kula na lutu. Hawi kula na nani lutu, nani kiziko. Au uma. Hawi kula na nani na hii presentation ya meza. Kisha akasema bo tuombe kwanza. Prio. Kumbi iko na edikeba ndugu yake wenyewe alitoka kwa Equateur. Anaomba nasa na Lingala. Bomoni eloko anaweza kote boy. Anaweza pilipili. Kote anaweza lutu basimba ka lutu na musapia ya goshe na nini na eloko akavipanga pale na Mulingala. Papa na comme au nom de Jésus nous avons prié. Bazungo tu as fait amen. Kumbe hakuomba. Alikuwa anafundisha watu mu quelques minutes. Na wewe unapofuata vipindi vyetu vya malisho. Dakika kidogo tu yenyu tafuta inaweza kusaidia jamaa yako mzima. Hata jirani sababu watoto wa jirani wanaposikia bwaki. Wewe umejua formula. Hautawapa hata chakula. Utawasaidia kwa kitu kidogo tu. Nawapatia nani matemanyaje fulani fulani paske nimezunguka mafasi mingi na suluhisho imekuwepo. Niulisema question specific ya tatu. Ukishamaliza kusikiliza mafundisho ambayo tunaleta hapa, utaendelea kula sawa mbele au kukula yako itakuwa model, unakuwa mwalimu kwa watu wengine? Tutasema vile hipotezi. Les hipotezi ya mzamani ilikuwa doute, questionnaire, me iko mo doute. Lakini leo, masomo ya leo, LMD, nasema les hipotezi, donc, ima hipotezi, zinapashwa kuwa affirmative. Ce sont des questions posées affirmativement. Batu wa zamani walikuwa nasumbua batu kumaverandra, au benyeviko na miaka mingi zaidi.
Ananja watisha na maulizo hapana. Leo habatisha ke batu unaulizo. Unasema, unataya nusu ya jibu, kusudi na wengine ba komplete. Tena usitaya jibu yote kama wenji uko na akili hapana. Sababu ulikao pose ni question na la matiere sa repose. Hipoteza yetu ya kwanza inasema nini? Namna yetu au tabia zetu za malisho. Tunafahamu ngisi ni azo zinatuletea malisho mabaya. Na inatutuma tubadilishe namna hiyo. Voilà déjà une moitié la réponse. Tukabadilishe basi vipindi vyetu mwisho ifo changer de comportement. Na tutakuwa tumefika kwa nani kwa jibu. 0994 00 73 0994 00 73 0994 00 73 0994 00. Faida kubwa ya malisho kwenye afya ya binadamu ulimwenguni. Deuxième hypothèse. Tunajua kukosewa kujua. Njoo natuletiaka malisho mabaya. Lakini kwa leo mafundisho yote ni wazi. Kutokujua, kukosewa mafundisho ilikuwa chanjo ya malisho mabaya. Lakini leo tumejua. Tunafuatilia nini ndani ya objectifs zetu? Tunafuatilia kutengeneza. Donc nous voulons améliorer les connaissances, les attitudes, les pratiques de nos auditeurs par rapport à la nutrition, à la santé nutritionnelle. Tunaleta mafundisho kusudi watu kila mtu ajiaproprie nayo, ukamate yao sawa yako. Sababu ukifahamu malisho au chakula au mlo kwa Kiswahili ya mbali inatuchukulia 60 à 65% voire même 70%, donc c'est entre 60 65 70%, ni chakula jo inatuletea afya. Na kama sivyo tukakula vibaya, chakula itatuongezea magonjwa à 60 65% voire même 70. Donc ni kitu mzuri kwanja, lakini tukaikosea au tukapata mingi inakuwa bahati mbaya. Na magonjo naingia hapo. Na maisha inakuwa mafupi. Sababu tunaposema mambo ya kuji ni bora kuliko kuponyeshwa. Tunatamani maisha kwema la longe. Lengo lingine, tungependezwa kila chef de famille, kila chef de communauté, kila leader wa kila mahali afundishe kiwango kidogo tu, hata ulize naweza saidia population yangu namna gani, au watoto wangu namna gani, kwa namna gisi umeongea. Na mwisho tawaletea tu ka resume kadogo kusudi ujue maisha ya chakula ni teke teke na bwaki hainge kuwepo tena. Voilà parmi les objectifs spécifiques. Donc kila mtu azikamatie maneno sawa yake, ukifahamu ke 60 à 65% ya maisha yako ko ndani ya chakula. Na mwisho kila chef, kila mkubwa wa shirika, kila leader, kila baba au mama wa nyumba au responsable wa watu ungejikamatia hii. Voilà parmi les objectifs surtout spécifiques. Ya hii maneno tutakaoongea hapa. Éduquer tout le monde s'approprier sa santé moyennant l'alimentation qui est coté à 60 au plus 60 70%. Au moins 60% au plus 70%. Impliquer chaque chef de famille ou bien supérieur de communauté, général de communauté, ma mère générale vik bananifata, va supérieur de communauté bananifata, va zazi bananifata, kusudi changement de comportement alimentaire et patikana ndani ya shirika, kwa sababu unapoteza pesa nyingi kwa dawa sababu ulikosewa, watu wako walikosewa mwalimu kuhusu chakula. Na wako wengi wanaonekana kama ni warembo wazuri, lakini wana malisho mabaya.
Leo hatutaingia obesite, tulisema msijui mwezi wa sita uliopita. Leo tunaendea karibu karibu mwisho wa mwaka, lazima tuambie wale wasio na vya lazima, avec la générosité, la compassion, kudunia hakungekuwa mtu mal nuri apa. Lakini kwako wengi hata chakula iko iso negligent, très negligent, na mama wanaleta magonjwa ni kiburi iliyoangusha shetani mbinguni. Chakula iko lakini mtu anatumia namna gisi anayopenda, sababu alizoea kakutumia, hapendi kubadilika. Kwa kutokujua kuko kiburi. Kiburi ni zaidi kushinda kaburi, sababu kiburi nazika watu wengi, lakini kaburi ni ya mtu imoe. 0994-00-67-13 utakao soma kwenye usu wa mtu kiburi, awe mkubwa wa jama, awe mdogo katika jama, awe mdogo katika shirika. Ile kiburi inaangusha watu wengi, lakini kama ni yake peke ataingia mkaburi peke yake. Lakini sababu ya kiburi wengi wataanguka. Pole sana. 0994-00-67-13 0994-00-67-13. Nwenu papata deni kiwa nutritionist de grande formation, katika vipindi ya kujikinga ni bora kuliko kuponyeshwa, ili raia wa kwetu waishi mzuri siku mingi na wote waweze kumtukuza Mungu wakigawa kwa pamoja. Leo netulere hao. Asante. C'est vraiment la communion. Ya la sainte communion et la communion que nous devons toujours observer dans des communautés, kati ya watu wawili. Hakuna communion kama na mtu mmoja. Asante. L'importance de l'alimentation sur la santé de l'homme. Nataka sema faida kubwa ya malisho kwenye afya ya binadamu. Kila mtu anakula, mwenye hakulake haiko dunia, haiko. Na mimi nasema 60% 65% ni chakula kuhusu afya yetu, lakini watu wanazea 60% kweli. Sasa kwa nini watu hawasomake nutrition yenu ile? Haiko yetu. Tunapenda kweli, lakini na kila mtu angependa, sababu hakuna mwenye talaka bila. Ça serait le département de la médecine qui serait le plus fréquenté. Vraiment un département qui serait plus fréquenté que tous les autres à médecine, parce que nutrition iko branche ya médecine. Hapa tunapoongelesha tunakuta ke tuko mu urgence, tuambie. Samahani, wengi wananja lala, lakini mwisho tawambia yenyewe nitaka score de consommation alimentaire kusudi kadaika kidogo urepare mude semaine urepare bwaki urepare malisho mabaya ya kwako. Nakumbuka nilikuwa kwa stage ndani ya hospital kubwa ndani ya mgini ya Butembo, parmi les plus grandes structures, les plus grandes structures de Butembo. Nous avons réparé, nous avons répondu efficacement à plusieurs pathologies. Nye batu wanawaza, isha tusumbua. Ba diabétique, nous avons répondu à 85%. Sabu gani, diabète ni malali. Iko na version B. C'est une maladie métabolique, c'est aussi une maladie nutritionnelle. À la fois métabolique et nutritionnelle. Ndio maana, inakuwa kama ishakuwa ngufu, lakini haiko ngufu diabète, hapana. Na hapa mimi nataka bambia, mwili yetu na lazima ya 55% ya sukari. Jua nini sukari? Hapana sukari ya meza, il y a deux sortes de sucre, il y a le sucre composé, le sucre complexe et le sucre simple. Mais yote ni ya mzuri parce que inatupatia energie. Les diabétiques sont mal nourris. Hata ne banene banene ban. Basha kwa mal nourri jua nini? Basha kabadanganya. Ambu mundu shari shari ya chireba, shari shari ya chireba. Kisha mwisho wataingia kamperte ponderal, basi kume ni kubadanganya. Hii yale mwaye, tutine metode, tute processus,
isi hawa wanakulaka. Mutafute wa nutritionist, muna salimika wa nutritionist wenzangu, muna kazi, diabetiki anakulaka vitu vijeviki, yote nye muna wakatazaka. Se tunapapatia kazi. Eh, je me rappelle, bon, il est mon grand ami, il commence à dire, papa tade a tout prescrit au malade, ils vont tous mourir. Mwengine mwambia, non, toi tu ne le connais pas. Oh, on y a répondu. Perte ponderale, banangia kukatrie mpea ya badiabetiki. Tunaingiza par force. Me ulimwengu mzibi na yuwa truwa pe. Perte ponderale nafika kajua nini? Haukule tena chakula ya enerji. Na enerji kwa nani ya sikre complex. Kisha basha ukataza, usikule mwali, usikule miindi, usikule sijui maragi, usikule. Sasa utakula kani? Mwili yako lazima 55% ya sukari iko ndani ya ile chakula. Kisha utaingia kwa malnutrition ya severe sababu ya force formation. Tafuta wa nutrition se walioko karibu na wewe. Tulisaidia 94% wale wenyewe wanajulikana mbuba bwaki. Na mimi nilikuwa si aona kama bwaki basi. Pandamos mon stage j'ai nous avons comptabilité 442 bakwashior kore kabisa tukibwa njoo hapa benye banajulikana na kila mmoja menu za wore kipere 40 na hakuna ta entra ya ve deja inane de mwana hakuna entra les entra ni ile machakula nye natoweka nani bo pronanite natengeneza na distribue kuma nani yote bo sasa dependance ya hivi vitu vya inje nayo ishaka totesa ako tunawaza kama endra haziko hatuna solution kwa malnutrition kwa malnutrition ba mass malnutrition egisever kwa kusalimia wote wenyewe wananijua na wanasikiliza hoja yote niko naongea hapa nuva zavo gere sa zentra tulitumia chakula ya kwetu ambao nataka waonyesha hapa karibu wa mwisho wa vipindi enu zavo rekipere 40 sur 42 moja alikufaka pole sana bo ilikuwa mezokonani maladi mezokoniana donc alikuwa chapona lakini mabo maefekti nyingine kamubana mwingine afika na cancer epa garso de 18 ans aiko naanguka maji anasimama maji nafika mpaka kule lakini sisi wanitusi wanatufundisha umuambrase na wakati kuna baambrase bote comme nos bébés préférés batu ingine banasha. Hii mangoza msiku nabakia umanguwa eno. Sani paza problem haiko kontaji. Mabidonda ba malnutri haiko kontaji ya pana. Mweke iko na magonjwa ya VIH bo. Ile hatu yu wake mebo. Me, bidonda ya kateki bakia kunguwa yako haiko kitu. Nude vole zambrase, le berse. Apani kwa mpatia biju buwe ya kinywe. Touché bilatéral unamgusa sawa mtoto wako meme cher nutritionniste il faut embrasser ces gens comme vos chéris nataka onyesha ke hapa karibuni na onyesha chakula ya kwetu ili bana ba 94% nous avons tous récupéré. C'est pour vous dire que nutrition, il n'a répondre pas à ça pour ça, effectivement. Mais il n'a répondre au caipati en face. 0994-00-6713. 0994-00-6713. Une semaine, quand on a commencé, je me suis permis de demander dans le staff médical. Mon awaza pas kuko babou qui bangap. Ah non, papa, tade. Il n'y a que deux à pédiatrie. Deux seulement. Deux. J'ai déjà identifié tous les patients dans cette structure. Il y en a 72 mal nourris. Ah, c'est ça? Hein? Non! Ce sont seulement les deux qui sont. Ben, il y a tout le bois qui va les venir. Ton ancien, ma papa, les venir. Ben, je quoi? Dans ma cheveux de frise. Ah, pas, non! Ni quand on voit parmi 72 mal nourris dans cette structure, il y a 65 à chirurgie. 65% à chirurgie. Ni kitu gani? Ile mabelonda yenye haiponaki. Ile mabi
Muganga asha kazana, waganga munasalimika, wana kazana, wanafanya mapasma, wanafanya nini? Na magonja mananja ogopa baganga. C'est la malnutrition. Na kwa nini malnutrition na banaka batu muhopital? Sawa hii, sawa sawa kumanyumba yetu. Akisha fanya kuhopital 2 semaines, bana musa. Bakwabo habaku yake muona, mesheri za mi. Musisahau bagonjwa. Kweli ni bengi na mtu iko difisi kuzigawa, lakini usisahau mgonjwa. 2 semaines na tosha malnutrition imeingia. Na ile manyemu naitaka ma plaie incurable, le plaie chronique. Iko malnutrition. 0994-00-6713. Nikaonyesh. Eske munajua gisi kuma village. Hapa sayi munanifata nyi batu mbali. Munanifata. Na walimu munanifata kesho munanja masomo. Akisani sababu mesema mtu kesho marahio masomo inanja. Hakuna tena vya kurudisha watoto wa ekolo primer. Binaonekananga hasa watoto wa ekolo primer. Batoto wengi biko na vidonda. Nikuwa nasema ndani ya staff medic. Biko na vidonda wenye haveponake. Lezorte. Manono wenye haveponake. Bako wengi nani ya mamilongo yetu. Kuma grand ville sawa leo, sawa Butembo hapa. Au Magoma nafasi ingine. Hamonake ele batu wabidonda. Binye habeponake. Bina jiprovoke tu. Tena kitajiponeaka tu siku ni siku. Sela malnutrition egise vera. Ta mtoto haya onekanako ile buwakinye munajua. Ile ni malnutrition. Ah, tu le staff medical setone. Eje di 2 semaines. Tuto plus 3 semaines. Munepatie mamwaye, aba tunavalisha, na mutaona siriji yote, bote bataenda. Mushaka maliza kazi, hambuna tena nani, bote bataenda. Hase vresa ni, oui. Iko temwanyaji. 2 semaines iliisha, haikufika 3 semaines, 90% yote vyekua mshiriji. Wajafanya mo 3 mwa, 4 mwa, 2 mwa, 1 mwa demi, bote sizete libere. C'était seulement la malnutrition existe. Mais haionekane wazi. Munajua tu ile yenye baisha kuwa ba bla bla kwenda machafu yenye baisha gone pas seulement ça. Le plaisir incurable kushapoteza immunité hasa hauna chakula kutosha. C'est une information que je dois vous glisser. Mwapatie tu chakula. 2-3 semaines litosha. Mkuye muniulize tulikuwa kwa hospitali ya wapi siwezi sema hapa sababu mimi naheshimia sana, mimi naheshimia wagonjwa wetu sana. Siwezi, lakini ale utafika ndakwanzi va demande va faire témoignage. Chakule likuya ikakuya okomase a demande mon chef laba. Sasa si ulikuwa hapa, kwani ulikuwa haufanya kivya? Kama mimi si mimi naambia mfanye kila siku mna katalaka vuna vune kuteke les visiteurs les étrangers ici on nul ne profite chez lui. Si mimi naambia kila siku, nous félicitons ceux qui nous avaient accompagné jusqu'à au 6e mois, ils nous ont accompagnés et il n'y avait plus de problème de malnutrition. Et qui banafika, ils sont servis, banaroubi. Wanitrisoniste mon akaz. Sentez-vous à l'aise. 0994-00673. Nataka waonyesha, chakula ni kitu kidogo, et ça arrange facilement. Apana gisiye tunawaza. Malisho kukula mzuri ni kitu karibu ndaingia pale 0994-00-67 60% ya maisha yetu nasema ni chakula ya afya. 15-20% ndio manani minyo les parasites les infections bitu bya mingi vinayala mwili kisi vinayala mu mazingira, lakini kukula mzuri ile maparazite, ile maefeksu, ile bitu inaletaka maefeksu, haina nafasi katika mwili yako. Sababu, uko na kinga mwili, na chakula njuna letaka kinga mwili. 0994-00-67-13. Ni vipindi ya kujikinga, ni bora kuliko. Na mshukuru, Mungu aliye onyesha wazi, chakula lipatikana, kustriktifu, si mwadira. Na felicite wenye walikuwa naleta le chakula. Punctuellement. Ekae mbabati fulani banachoka. Mwingine na intervine. Al. Merci directeur manana. Na intervine pale pale. Kama kulikuwa karansi. Nina wa felicite wa ganga wote. Merci directeur. Isemplike.
Chef akajembrike mkitu, basi takimendeka. Ndio maana nasema tous les leaders, tous les chefs de communauté, tous les chefs de famille, tous les responsables ukai kamatia hii mafundisho. Hautaonaka tena mtu wabaki ndani ya quartier yako. Il ne suffit pas d'éliminer la malnutrition chez soi, croire que tu as fini le problème. Ou les girani batakuliza kayeye. Merci chef de staff ya lwana zua kusema ele mina mpenda sana. Kwa na mambia nafana na baba yangu. Ase, on va vous demander tous ces âmes que vous n'avez pas bien servi. Ah non, vous avez l'air. Non. Docteur, nous sommes en train de déguster aussi la nourriture de ces gens-là. Dégustage. Eh bon. Hai quoi. Kazi mingi hapana. La nutrition c'est simple comme bonjour et quand ikitia ku application. 0994 00 67. Tunawashukuru hawa wenye radio hii ambao wanatupatia mwanya nafasi kubwa kusudi tuweze kuwaonyesha jinsi maisha yetu ni simple comme bonjour. Un jour on me demanda quand j'étais dans une très grande conférence papa tadi. Alors obésité mboni kona tout ça, même nous qui maîtrisons la santé, c'est quoi? Est-ce que comment diminuer, comment perdre le poids? Je dis, simple comme bonjour. Batote bakastou. C'est simple comme bonjour. À 2-3 semaines, ou t'as comme perdre poids yako, il a quoi na poids idéal. 20%, 15-20% ne mignon. Njo jina acha wana tengeza madawa ile yote, inye OMS na yuwa yote mpaka kudenye consommateur. Ni 15-20%. 60-65% ni chakula. 5-10% ni mode de vie. Basi kama wewe haufanyiki kazi, unakula unalala. Unakula mingi basi unalala. Au haukulake unajituma mafungo mingi zaidi. Iko mode de vie. Ya ni 5-10%. 5-10% ingine ni genetic. Ulizaliwa na mama munene. Ni senga di pusa usijivuno za no acha tunakuwa na banane banene tu huko naharibisha 65%. Donc mode de vie yako bien génétique yako ça peut être masqué par l'alimentation. 65% ni mingi kama kisha mtu atajivuna au unayua si mamangu anakuwa katu mkonde tunapaswa kuwa wa mikonde hapana unashindwa maisha. Chakula tunapoitumia inaingia kwa mwili kuanzia kinywa mpaka kuingia kufua. Ile nyina toka kule nje ile ni buchafu ilikuwa excès. On parle de cinétique. La cinétique nous parle de mouvement que parcourent les aliments ou même les médicaments dans l'organisme jusqu'au métabolisme, jusqu'à la cellule. Cellule n'a quoi que tu n'as comme matrice ou bien récepteur. Chakula nyetu nakulaka ikishaingia kufua. Mwisho inafika kukila chembe-chembe. Na tuko na 14 milioni de chembe-chembe. 14 milioni de cellules kila moja. 0994-00-67-13. 14 milioni de cellules. Les scientifiques sont alloués. Le professionnel de santé, muna salimika waganga ote. Muna ushulika na hawa watu. Wenye afya yao. Haiko tuku mikono yetu si waganga. Anapasha jichukulia 50-75%. Na mimi mganga mimi nakuja kukusaidia 50-25%. Kama haujiapropri haukamate afya yako sawa yako unawaza tu ni ya mganga. Utastukaka tu na mganga unamdanganya uti hakukushurulikia japokuwa ni wewe ndio haukujicho. Lazima kweli mzamu iko pale kuchunga. Lakini hana lazima babandiba muingilie. Babandini ni magonjwa. Furaha ya mganga yeyote, furaha ya medse yeyote, nikute mnyali operaka, iko deja mzima, anatembea bia. Hata hautamwambia merci, unamsalimia yote doktere, ndiwe njuri ni operaka. Hauseme merci, haiko problem, lui se deja sajwa. Donc, lui a reparé, il a récupéré une vie qui était en train de se perdre. Muna salimika madaktari wetu. Sisi watu walishe bora tunatumika na waganga wengine wote. Les infirmiers permanence ya mgonjwa kabisa, les infirmiers munasalimika et tous les autres intervenants, les laborantins, les pharmaciens, les tenanciers de pharmacie, les hygiénistes,
si bote tuko bazamu. Atana. Si bote ni bazamu bwana. Hatuna lazima kulala kusudi tu maisha yenu iboreshe. Lakini wengi anapaa ah no mimi nabale paka franga. Franga hatuna hata lazima franga. Franga ni administration. Furaha yetu ni kuta wewe umekuwa. Na utakapoangalia katoto kamzuri kanacheza au mama iko na afya mzuri, watoto wako na afya, mbaba iko na afya mzuri, ndio furaha yetu. Tunapoingia kwenye mafeti tunashangaa. Tu présenter tu consommer archi faux iko ya bala file. On ne peut pas tout prendre. Takula na piripiri ya gadios. Kuna zalutu basimba kaboy. Na musapi boy. Wana za bwate ya piripiri. Soki ole mingi, miso na kolela. Soki umoni bazo simba plan denge wanabo. Eko kwea. Simba angon denge na malonga denge boy. Ika. Akafundisha watu msenge mini ya maombi. Ono de Jezi nous avons prié. Bazungu ambo, amen. Aliomba watu. Chalukua nafundisha watu. Na vipindi hivi ni vyenu. Tuingie basi kwa nani. Nasema, chakula napo ingia. Banasema, kinywa. Digestion na njia kukinywa. Hasa vitu vyote ya sukari. Unapo meza chakula yenye haitafuni waki. Hasa yenye kondani sukari. Uko predispose kwa diabete nye mwanago. Mukinywa muko muganga bana mwitaka amilaze. Au na mwingine njo pliatine. Iko mtoto wa amilaze. Unapo tafuna ile amilaze na mwangikia kwa chakula. Hasa ya sukari. Bas. Inafika kupangrea kule. Pangreana na mwangiria tena nani amilaze ingine. Njyo mana balevi manasikia kamagonja yuna itaka amilazemi. Ni magonja yuna batu habazue kuisikia. Ila milazemi hasi na bana balevi. Jua nini? Nani pombe ukisha tumia mingi zaidi ya ile unapashwa tumia. Kila kitu kuna dozi yake. Haikutafuniwa. Hasa na bugali ya mihogo. Na inatafuniwa kwa kweli. Lakini ukisha changu kubuje kutafuna. Ile inapo, ile amilazi inapo mwankia kwenye chakula ni muganga wa kwanza. Amilazemi na indaka patikana wapi? Pangrea na shindwa. Sababu binafika kule viko brit. Pangrea na mwanga hile hidogo ni hidogo haitoshi. Basi, abilazemi na ingia, amilazi na ingia kwa damu. Kisha mtu wanakuwa nasikia joto. Usiku na mchana, sawa mulevi. Wenye hawa kunywa kapombe asante na pole. Habu kuko vitu yenye hamu ya siki yaka. Mulevi kama alikunywa chupa, mulevi njobu nyale kula mingi. Kukunywa pombe haiko problemu kakunywa kwa namu na gisi na pio faria. Ukisha kula. Haba kulake pombe kama haba kula. Tout le monde qui prend l'alcool sans avoir mis quelque chose dans l'estomac. Nous nutritionistes tunasemaka ule anajihaneka. Ni suicide. Pole sana. Lakini, changement de comportement. Nani donge digestion ya yote ya sukari ni ndani ya kinywa. Digestion ya vitu ya proteine ni ndani ya estoma. Digestion ya vitu ya mafuta ni ndani ya diodenom kwa unani bile. Fuanje mwenye na mwaka bile pale na njoo kwenye uko digestion ya mafuta. Sasa, chakula inaingia, ça doit être digéré, ça doit être absorbé, ça doit être métabolisé. Mpaka kuselile. Na mwisho buchafu na inatupiwa. Mtu anaweza fanya hata ini semena haya ndaka kuchoo. Kama hailume, ile usiwazi, bengi manandaya kudawa mbaa, nisha kufa moroide ya wapi. Ulikula chakula enye, mwili liabsorbe yote, limetabolize yote. Ukisha kula mingi ale, unapingi na mpitia kuchoo. Sene pa importo, paka tu nienda nyamba sabu nilikula. Apana, unanyambaka mingi sabu na unakulaka mingi, kuko bitu nitaka angrasaji. Vyenye bikisha kuwa vya mingi, vinapita mbio mbio bwana. Ndani ya chakula mko vitu wanitaka nutriment. Ile manutriment njo kitu tumatafutaka, njo yenye nangiaka kufua. Kuko, manani sukari, iko senga 60%. Proteine, nani mafuta kwanja, iko karibu 20 à 25, même 30%. Ya tatu ni proteine, iko 10 à 15%. Lakini tunakulaka nyama mingi kushinda sukari. Tunakula soja kuna mara mingi, tunakula maharagi mingi, mule mote muko maproteine, na muko kule masare, maleguminezi muko vyote.
Ndio maana unakutaka uko na gazi, uko na fusa, sababu ulikula masida mine mingi. Le proteine ilikuwa mingi zaidi ya 10 à 15% yenye uko nao lazima. 10 à 15% seulement. Sasa unakula carton ikapata hivi na samaki mbili peke yako. Usiku mzima tumbo tangoroma. Sababu kuko déséquilibre. Tuingie basi kwa kumaliza score de consommation alimentaire ni kitu gani? C'est pour vouloir éradiquer la malnutrition et qui sévère. Avec simple pratique. Ya vitu yenye tuko navyo kwa mafika zetu. 0994 00 67 13. Ni wenu wa kila siku Papa Tade, nikiwa nutritionniste de grande formation. Juu ya wasikilizaji wetu wapendwa, juu ya wakongomani wapendwa, juu ya ulimwengu mzima, kusudi kila mtu anapojisikia huru ndani ya afya yake aweze kumtukuza Mungu. Na utamtukuza Mungu kwa nini? Kwa kujipenda, kupenda mazingira yako na kugawia jirani anayehitaji msaada wako. Hasa wale waliosahaulika. Hasa wale waliosahaulika. Waliosahaulika wako wapi? Wengine wako ndani ya prison. Hata wenye wako wa prison wana wayo wako. Wengine viko pale kunani kusale ya wagonjwa wenye wanatoka ku prison, iko pale, iko sale mbili pale ku hospitali ya Kitatumba. Mimi naanzisha zoea kuambia ma grand conference ma wenyewe wanafanya marinio kababi kabambi, ke wale ni wasahaulika ndani ya waprisoni. Chakula yote tunamwangia kule ku prison sawa, lakini tunasahau wale wenyewe ku hospitali Kitatumba. Mnasalimika wote wenyewe wanazoea kufika kule. Ma Caritas, Église catholique, ma Église de réveil mnafikaka, na Église adventiste kama naiko vraiment na courage mingi. Tusisahau wale wenye wako ndani ya chumba mbili ya hospitali pale Kitatumba. Iko pale

0: proteine na vitamin na glycide mwele maleguminous. Lakini vya kwanza hamuna sikri. Ile manyamanyama na mipanzi hamuna sukari. Lakini vya pili muko proteine na sukari mara moya na mavitamine iko ndani sirtu mkalanga. Ile njoba nitaka leguminous. Yani proteine animal ni manyama yote na maziwa ni aneko na mayai ni aneko. Ile ni katri. Ya pili ni leguminous. Usichange vile viwili. Ni trois. Leguminous ni soja, kalanga, maragi, petit pois. Ile njoba nitaka leguminous. Wengi wanajidanganya kambu maragi ni legume. Archi faux. Leguminous. Haiko legume. 0994-0067-13 Cereale njo ya tatu. Ile iko 2 point. Cereale ni muhindi, ngano, bulezi, mutama, kesoso. Ile njoo nitaka masereale. Ile njoo inasaidia kuzala mzuri. Watu wenye bakulake masereale banagoka himufupi mfupi. Mule muko sekre ya mingi ya kuzaa. Ile utaingilia siku nyingine. Ku cereale kunaongezeka vitu nitaka matibercule. Ile matibercule ni sawa mihogo, viazi, nani vekhama. Ile ni matibercule. Ya tatu kunaongezeka vitatu, kunaongezeka sawa masamunyu, mandizi, maboke. Ile vyote ni aina ya tatu ni de, waandike uti de. Ya mwisho ni matunda na legume. Matunda na legume. Legume ni majani yote na matiberkile yote nye haina sukari na matunda yote nye haina sukari. Kwa mfano vesa yote ni legume, manyanya ni legume. Ile ni matunda, me haina sukari. Majani yote waandiki. Makarote ni legume sababu hamuna sukari ya mingi. Sasa matunda na legume ni en. Maproteine ukaandika 4. Leguminous au maharagi na vitu ingine ingine na makalanga na petit pois ni 3. Alakini kicha kwanza na cha pili havechanganake. Ukakula nyama yenyiko 4 unatia cereale au unatia tibercule au unatia maboke. Ile unafanya 4 plus 2 egale 6. Umeeneza nye tunatafuta. Ukakula maharagi, unatia mihogo, unatia na retonda. Juu matunda legume na mafrui ne en. Ile umefika ku 6. Sisi njo tunatafuta, sisi fuasati siba kongomani, tunaweneza 42. Kama haweneze ile sisi par jour, unalita buaki kwako. Ijapokuwa bwaki hata onekana kama iko kwako. Kwako kuko deja bwaki. Siku ulikula haueneze ile sisi. Mina rudia mwayo. Proteine animal. Ne 4. Leguminous ni maragi, mapetipua na mafeve na makalanga ne 3. Cereale na viazi vyote ni 2. Matunda na majani ne 1. Sasa ifo siwa kongumani tueneze 6. Ile 6 iko mucha 3, donge cha pili iko 3 point, na cha 4, yani unakula maragi, unatia komandizi, unakula na retonda, au unakula unasiso, ile umeneza. Meo kakula maragi, unakula na karoti, ile unafika 4, utakufa buwaki. Ukakula nyama tike na maziwa na nini, utakufa bwakini uko nakula na nyama. Juu haweneze sisi iko tu 4. Au unakula nyama, unakula tu na legume pekee. Iko senge. Hao yaeneze iko bwaki. Kwa mwisho, nataka waambia tufanye tu mabadiliko. Ile ukatumia ile tulirekipera watu wakati wa munini. Meze skize nimesema. Bon, haiko problem. La siasa kuna pale fresh. Bui ya babwaki au ya batu wa malnuri tunatengeneza na muhindi iko de iko cereale, tunatia soja iko 3 inakuwa seng, tunapatia na retunda le moya au siku nyingine tutasema bakunywe bakule maziwa au nyama. Usikule maziwa au nyama wakati mwelea na maragi. Kama nyingine ulikula asubuhi ingine ukule mchana. Ile haiko kuchanga. Yaani unaweza kupata changa cha kwanza na cha pili, meku marepa mbalimbali. Meku kamitumia limoya iko gaspillage inutile na italeta mvurugu wa tumbo. Alikuwa wenu wa kila sipapata de katika vipindi ya kujika. Bora ukiponyeshwa napomaliza hapo nimemaliza buaki katika ma mgini mzima katika Kongo mzima katika ulimwengu mzima sababu Radio Moto nasikilizwa ulimwengu mzima. Na washukuru na nikamshukuru Mungu sababu yeye ametuangazia tuliwaletea faida kubwa ya malisho kwenye afya ya binadamu. Na tume waonyesha score de consommation alimentaire il faut si bakongomani tueneze 42 par semaine na siku haukueneza 6 par jour ile uleta bwaki nyumbani kwa jina la baba nfam. Tulipoingia kwenye mitambo ya radio tuliita jina lako na tukaita nguvu ya Roho Mtakatifu. Ametuangazia uangazie vile wasikilizaji wote wapendwa ambao walitufuata hadi saa hii ili wewe utukuzwe milele na milele kupitia afya yetu kwa jina la baba na la mwana na la Roho Mtakatifu. Tumshukuru Yesu Kristo milele na milele. Amen. Kila
1: Halo, mambo vipi? Kama kawaida, hii ndo mambo mseto, kipindi ambacho kinawakilisha miziki ya kizazi. Na kama kawa, leo kuna mzazi hapa William T. Na kama nilivyokuwa nimekueleza awali kwamba leo tutakuwa na
2: DJ Mekanzi Kau MC

0: wapi?
1: Ni huruma kwa wale wadada wapendage. Kama upende wake enda Buhira huko Bakombee. Na we kaka kama wakupendage unapendaga lakini wakuitikake.

Nama msikilizaji mbali wote mupo, tunawashukuru nyinyi wote, tunasema asante nyinyi wote kufuata hizo ngoma zetu. Hii nilikuwa kipindi cha disco ambiasi ya kabia ba DJs mbali wote mupo. Najua kila mmoja wote ameweza kucheza, kila mmoja wote ameweza kusikiza ngoma. Kila mara watu wengi wamesijiuliza, wanasema sasa DJ mbona utupatiaga namba? Mimi na wapatiaga namba, sijawayaga hata kuondia mbona mtu anatupigia simu. Hapana, wale watu wengine wanataka kukubipu bipu, kunyibipu bipu, lakini wewe ukapiga live ukaita moja, mimi nitakuwa connect direct. Upende kusalimu warafiki zako na wandugu zako wengine upo. Kuna watu wengine unajua hii ngoma hizi, hata Tanzania sisi tunafika, huko Sudani tunafika, Burundi huko tunafika, Zambia tunayo watu wanatufataga huko. Alumbasi sasa usisemage huko wa vijana wipo, kisasa tunao hapo Kisangani sehemu gani. Sasa mbona wewe waupendege kusalimia marafiki wote tu unajikalia hapo nyumbani kimya, kisha sasa unaanza kunyibipu bipu. Asante msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi. Tunawashukuru sasa mali wote mupo. Kwa majina nyite DJ Nix Kanzi Kava MC kutoka Radio Moto Butembo Bene, ongeza kusema Masabonde. Jumapili, siku ya Jumapili inaikuja, tutaweza kwa pamoja. Muyenge ikasa tukashabia kuuma isimwa salami asikashabia niwene. Seleksiona etukesha leba eka ikinti ya ndayiti. Basi, namaba sima. Mti bye bye.